0: Naționala României la fotbal va susține de la ora 20 antrenamentul oficial înaintea partidei amicale cu Țara Galilor de sâmbătă. Meciul de pe stadionul Steaua va începe la ora 20:45 și va fi transmis integral la Radio România Actualități. Ne amintim, în prima partidă de pregătire a lunii, la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale, România a terminat la egalitate în Georgia 1-1. Vicecampioana României la basket masculin, CSM Oradea, a oficializat despărțirea de antrenorul Cristian Achim după 17 ani de mandat. Din 2009, Achim a câștigat 3 titluri la Oradea, primele din istoria clubului, și a jucat alte 6 finale. Pe ultima a pierdut-o miercuri în fața celor de la UBT Cluj-Napoca, 1-3 la general.
1: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează în reluare Agenda Globală.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
3: Președintele Nicușor Dan l-a desemnat în această după-amiază pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier și spune că a ales singura soluție posibilă. Un prim-ministru independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu acestea să ducă România în direcția pe care o doresc românii, după cum a explicat președintele. La rândul său, Eugen Tomac a declarat la Cotroceni că va propune legislativului o echipă de specialiști și nu de politicieni, centrată pe ideea de responsabilitate. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Oana Bâlă a urmărit ceremonia organizată în această după-amiază.
4: Președintele Nicușor Dan a explicat că l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru, pentru că partidele nu se înțeleg între ele, iar singura soluție posibilă este un premier independent de formațiunile politice parlamentare. Șeful statului își dorește ca premierul desemnat să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre partide să ducă România în direcția pe care majoritatea cetățenilor a votat-o în mai anul trecut, o direcție pro-occidentală cu păstrare stabilității financiare, finalizarea proiectelor și reformelor din PNRR, dar și definirea bugetului pe 2027. Președintele Nicușor Dan a precizat că românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și limitarea corupției.
5: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
4: La rândul său, premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că își asumă continuarea direcției europene și consolidarea relației transatlantice, dar și atingerea principalelor obiective privind PNRR, aderarea la OCDE, competitivitatea economică, garantarea securității țării și a cetățenilor. El a spus că înțelege contextul dificil prin care trece România, cunoaște așteptările românilor și este conștient de provocările care trebuie depășite.
6: Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
4: Potrivit Constituției, premierul desemnat are termen 10 zile pentru a-și prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri, alături de care va cere votul de încredere al Parlamentului pentru investire.
3: Iată și câteva dintre reacțiile la cald ale partidelor politice. Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni, conducerea partidului său va avea consultări cu premierul desemnat și a subliniat că are rezerve în privința unui guvern tehnocrat care să aibă rezultatele necesare pentru țară în perioada următoare. Mai multe reacții pe Facebook. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că pentru a susține noul guvern

0: Națiunea sa își dorește respectarea unor principii, reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii și susținerea IMM-urilor românești. Liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu a criticat desemnarea ca premier a lui Eugen Tomac, despre care a spus că nu ar fi un tehnocrat, ci un activist de partid, și a susținut că soluția ar fi fost alegerile anticipate. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că formațiunea sa așteaptă lista de miniștri și programul de guvernare și apoi decide în privința votului din Parlament, iar liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că va intra la discuțiile cu premierul desemnat cu aceleași linii politice, nu va susține nicio formulă cu PSD la guvernare. Uniunea Europeană va deschide luna aceasta negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul set de capitole, cel privind valorile fundamentale, a anunțat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, aflată astăzi la Chișinău. Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate cele 6 grupuri de capitole, a subliniat la rândul său președinta Maia Sandu. De la Radio Chișinău avem mai multe informații de la Victoria Cernea.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat la Chișinău că foarte curând, la mijlocul lunii iunie, Uniunea Europeană va deschide oficial negocierile de aderare pe cel mai important cluster privind valorile fundamentale. Ea a apreciat în deschiderea conferinței investitorilor europeni care s-a desfășurat la Chișinău că Republica Moldova nu a stat să aștepte acest moment, ci s-a pregătit prin reforme, iar acest lucru va fi răsplătit.
2: We waited this to happen, but you didn't wait.
3: Noi am așteptat să se întâmple acest lucru, dar voi nu ați așteptat. Nu ați așteptat ca viitorul să vă fie făcut de altcineva. Voi ați lucrat la propriul viitor și acest lucru va fi răsplătit. Ne va permite să oficializăm procesul și rezultatele muncii realizate în acest răstimp, în multe domenii, inclusiv toate reformele legate de consolidarea statului de drept, negocierilor informale, v-au permis să avansați și să realizați un fundament al apartenenței statului vostru la Uniunea Europeană. Am văzut de asemenea numărul impresionant de reforme în vederea implementării planului de creștere pentru Moldova. Cu un procent de 93%, Republica Moldova este în fața tuturor statelor candidate care au astfel de programe de dezvoltare în derulare. Acest lucru construiește încredere. Vedem progresele și potențialul vostru, la fel și mulți investitori pe care îi văd în sală, iar investitorii mizează pe viitorul european al Republicii Moldova.
1: Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole.
4: Am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noi pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
1: Tot astăzi la Chișinău a avut loc ședința comună a Comisiilor Parlamentare pentru Politică Externă din Republica Moldova și Ucraina, iar oficialii din ambele țări și-au exprimat sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova și Ucraina au nevoie una de cealaltă și vor continua să-și susțină reciproc acest parcurs, a declarat vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German. La rândul său, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Mereșco, a afirmat că Republica Moldova și Ucraina au un viitor comun, care este în Europa.
5: Avem o istorie comună și culturile noastre sunt strâns legate. Dar cel mai important este că avem un viitor comun, iar acest viitor este în Europa. În prezent, Ucraina trece printr-o perioadă dificilă, dar nu avem nicio îndoială că vom câștiga acest război. Vom învinge și pentru că nu suntem singuri, pentru că avem prieteni care ne sunt alături, iar unul dintre acești prieteni este Republica Moldova.
1: Printr-o scrisoare oficială transmisă miercuri seara sub egida președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este suficient de pregătită pentru deschiderea negocierilor pe clusterul 1 privind valorile fundamentale și au invitat Chișinăul să-și depună oficial poziția de negociere.
0: Decizia de astăzi a Uniunii Europene de a deschide calea pentru reluarea oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina și respectiv cu Republica Moldova a fost blocată.

0: până în prezent de un veto al Ungariei. Decizia formală ar putea fi luată chiar săptămâna viitoare cu ocazia unei reuniuni ministeriale a celor 27 la Luxemburg. Cu această ocazie va fi decisă deschiderea acestui prim grup de capitole de negocieri. Există 6 în total care acoperă toate subiectele ce trebuie finalizate pentru ca o țară să se poată integra fără probleme în Uniunea Europeană. Va fi necesar de asemenea ca Ungaria să confirme în mod oficial ridicarea vetoului său. Muntenegrul găzduiește mâine summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, cea mai înaltă reuniune diplomatică organizată vreodată de această fostă republică iugoslavă. Liderii Uniunii Europene și ai țărilor din Balcanii de Vest, candidate la aderare, se întâlnesc mâine la Tivat, pe coasta adriatică a Muntenegrului, pentru a discuta despre procesul de extindere a Uniunii cu țările din regiune. Președintele francez a sosit cu o zi mai devreme pentru prima vizită a unui astfel de înalt oficial al Franței în Muntenegru, unde s-a întâlnit cu oficialii de la Podgorița. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, transmite.
1: La 23 de ani de la summitul de la Salonic, care a recunoscut traiectoria europeană a Balcanilor de Vest, liderii Uniunii, între care președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz și cei ai celor 6 țări din regiune, se întâlnesc în Muntenegru pentru a discuta despre viitorul lor comun. Organizat la 6 luni, după o întâlnire anterioară la Bruxelles, summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest are loc într-un context geopolitic profund perturbat de războiul din Ucraina și de politica agresivă a Rusiei, care dorește să-și mențină măcar o parte din influență în țările din zonă, foști sateliți ai Uniunii Sovietice. Tema summitului, prosperitate și stabilitate între Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, permite discuții încrucișate despre extinderea Uniunii, integrarea treptată a țărilor candidate în politicile europene, precum și despre aspecte legate de securitate, rezistență democratică și stabilitate regională. Republica Muntenegru, micul stat cu doar 620.000 de locuitori, care are anul acesta aniversarea celor 20 de ani de la declararea independenței sale, a avansat cel mai mult în procesul de aderare la Uniune. A deschis toate capitolele de negociere și a încheiat deja aproape jumătate dintre ele, sperând să-și câștige statutul de membru cu drepturi depline în 2028. În conferința de presă comună susținută după convorbirile cu omologul său muntenegran, Iacov Milatovici, președintele Emmanuel Macron a asigurat că Franța dorește să-și dezvolte relațiile bilaterale cu Muntenegru, vorbind despre un așa numit parteneriat ambițios în mai multe sectoare: economie, infrastructură, energie, sănătate. Va fi extinsă și cooperarea în domeniul apărării. Deja Muntenegru așteaptă să-i fie livrate cele 2 nave de patrulare construite în Franța. Un alt proiect comun, Muntenegru-Slovenia-Franța, este centrul de dezvoltare a capacităților cibernetice în curs de construcție la Podgorița, capitala muntenegreană. O colaborare întărită a fost decisă și în lupta împotriva ingerințelor străine și a manipulării informației, o provocare majoră pentru toate țările democratice. Pe lângă acestea, președintele Emmanuel Macron a dat asigurări ferme că va sprijini aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Muntenegru.
2: La France est aux côtés du Montenegro pour continuer de l'accompagner.
1: Franța este alături de Muntenegru și își continuă sprijinul în această fază când a intrat în linie dreaptă a procesului de aderare. Vom vorbi mai târziu, iar mâine și cu ceilalți colegi, despre viziunea noastră pentru întreaga regiune, pentru că, în opinia mea, este important să continuăm să vă sfătuim și să vă sprijinim, dar și să recunoaștem meritele fiecărei țări candidate. De aceea vreau să vă felicit pentru eforturile remarcabile pe care le-ați făcut în ultimii ani. Ați reușit să realizați reforme serioase și să avansați cu forță și hotărâre. Este o șansă pentru țara dumneavoastră, pentru întreaga regiune, pentru Europa, să aibă lideri tineri care doresc să-și modernizeze țara și care înțeleg că suveranitatea națională merge mână în mână cu apartenența la Europa pentru mai multă prosperitate, pace și democrație. Extinderea către țările din Balcanii de Vest reprezintă pentru Uniunea Europeană, în primul rând, o investiție în securitate și stabilitate. Integrarea acestor state, Albania, Bosnia-Herzegovina, Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord și Kosovo, ar reduce riscul tensiunilor politice și etnice într-o regiune care a cunoscut conflicte majore în trecut. În contextul războiului din Ucraina și al competiției geopolitice cu actori precum Rusia și China, Bruxelles urmărește să consolideze influența europeană și să împiedice apariția unor zone de instabilitate la granițele Uniunii. Extinderea are și o importantă componentă economică și strategică. Integrarea Balcanilor de Vest ar însemna o piață mai mare, noi oportunități de investiții și o mai bună conectare a infrastructurii de transport și energie către Europa Centrală și sud-estul continentului. În același timp, procesul de aderare obligă statele candidate să adopte standardele europene privind statul de drept, funcționarea instituțiilor și combaterea

0: corupției, ceea ce contribuie la consolidarea modelului european într-o regiune care își caută de mult timp un loc stabil pe continent.
1: Securitatea în zona Balcanilor nu este responsabilitatea unui singur stat, afirmă ministrul grec al apărării naționale, Nicolas Dendias, care anunță angajamentul țării sale pentru a promova cooperarea și o viziune comună între țările din regiune. Atena susține necesitatea unor mecanisme de comunicare, cooperare și de tensionare, în special în domeniile cu o importanță geopolitică majoră, după cum transmite de la Atena Mihaela Lambrinidu.
2: Cu tema provocări și inovații în protecția civilă s-a desfășurat la Salonic în perioada 3-4 iunie cea de-a 90-a conferință balcanică a șefilor statelor majore ale forțelor armate, o instituție regională inițiată de Grecia în 2007 și care de-a lungul timpului s-a consolidat ca un important forum de dialog și cooperare între statele din regiune. La reuniunea din acest an au participat reprezentanți ai tuturor țărilor balcanice, inclusiv ai Turciei, obiectivul principal fiind consolidarea cooperării, schimbul de experiențe și promovarea unui prima de încredere reciproc într-o perioadă marcată de provocări geopolitice tot mai complexe. Lucrările conferinței au fost deschise de ministrul elen al apărării naționale, Nikos Dendias, care a subliniat angajamentul constant al Greciei pentru promovarea cooperării și a unei viziuni comune între statele balcanice. Acesta a evidențiat importanța pe care Atena o acordă colaborării regionale, în special în domeniul apărării, prin menținerea unor canale deschise de comunicare, încredere reciprocă și acțiune coordonată. Ministrul elen a caracterizat astfel de reuniuni drept deosebit de utile, deoarece funcționează ca mecanisme de comunicare, cooperare și detensionare, în special într-o regiune cu importanță geopolitică majoră precum Balcanii. Totodată a subliniat că înțelegerea reciprocă a capacităților, limitărilor și responsabilităților fiecărui stat reprezintă o condiție esențială pentru menținerea stabilității și securității regionale, subliniind totodată că securitatea în Balcani nu este responsabilitatea unui singur stat. O atenție deosebită a fost acordată rolului operațional al conferinței balcanice, care, potrivit poziției exprimate de partea elenă, nu reprezintă doar un forum de schimb de opinii, ci și un cadru concret de coordonare și cooperare între statele majore participante, obiectivul fiind dezvoltarea unei concepții operaționale comune și consolidarea cooperării politico-militare în fața provocărilor contemporane de securitate și amenințărilor hibride. În marja reuniunii a avut loc și o întâlnire între șeful statului major general al apărării naționale a Greciei, generalul Dimitris Hupis, și șeful statului major al forțelor armate ale Turciei, generalul Selçuk Bayraktaroglu, la solicitarea părții turce. Întâlnirea a prezentat un interes deosebit, fiind cea de-a doua întâlnire dintre cei doi înalți oficiali militari, după primul contact avut la Riga anul trecut. Potrivit informațiilor disponibile, în cadrul discuțiilor a fost reafirmată dorința comună de menținerea climatului pozitiv dintre cele două țări și de continuarea dialogului prin canale de comunicare existente. Lucrările celei de-a 19-a conferințe balcanice a șefilor statelor majore ale forțelor armate s-a încheiat astăzi, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării regionale, cât și pe identificarea unor răspunsuri comune la provocările din domeniul securității și al protecției civile.
1: Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va învinge Ucraina pe câmpul de luptă dacă va fi necesar, dar că este gata să pună capăt războiului prin diplomație și să onoreze compromisuri despre care a spus că au fost convenite cu omologul său american Donald Trump, transmite agenția Reuters. Într-o întâlnire cu reprezentanța agențiilor de presă străine în marja Forumului Economic Anual de la Sankt Petersburg, Putin nu a lăsat să se înțeleagă că ar fi avut o schimbare a poziției sale, conform căreia Ucraina trebuie să cedeze restul regiunii Donbass, pe care Rusia nu-l controlează încă pentru ca războiul să se încheie. El a insistat însă că

0: gata să cedeze pe baza discuțiilor în timpul întâlnirii cu președintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Partea ucrainiană, de asemenea, trebuie să fie de acord cu aceste compromisuri. Atunci conflictul va ajunge rapid la o încheiere naturală, a afirmat președintele rus. Politicianul german David McAllister, una dintre vocile importante pe teme de politică externă în Parlamentul European, îl îndeamnă pe președintele ucrainian Volodymyr Zelensky să ia în serios propunerile Berlinului privind procesul de aderare la Uniunea Europeană. McAllister, membru al Uniunii Creștin-Democrate și președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, a spus că inițiativa cancelarului Friedrich Merz, privind o formă de membru asociat pentru Ucraina, ar putea reprezenta o șansă importantă pentru Kiev. Avem mai multe informații din Germania de la Vlad Râghicescu.
1: Cancelarul federal Friedrich Merz pleda, într-o scrisoare adresată luna trecută conducerii Uniunii Europene, pentru un statut special al Ucrainei în relația cu Uniunea Europeană. El argumenta că o aderare deplină și rapidă a țării atacate de Rusia nu este realistă în viitorul apropiat. Ca soluție de tranziție, liderul de la Berlin propune o formă de asociere care să permită Kievului o participare mai strânsă la procesele decizionale europene. Potrivit ideilor avansate de Merz, Ucraina ar putea lua parte la reuniunile UE și la cele ale miniștrilor europeni. Ar putea avea reprezentanți asociați în Comisia Europeană și în Parlamentul European, precum și un judecător asociat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Însă toate aceste funcții ar urma să fie lipsite de drept de vot. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins însă această propunere și a insistat asupra unei aderări depline. În răspunsul adresat conducerii UE la finele lunii trecute, președintele ucrainean afirmă că ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniune, dar să rămână fără drept de vot. El a criticat durata prea mare a procesului de extindere și a cerut Europei să se miște mai repede, fără a ține Ucraina într-o sală de așteptare politică. În replică la scrisoarea lui Zelensky, surse guvernamentale de la Berlin au subliniat că Germania rămâne principalul susținător al Ucrainei și unul dintre cei mai importanți promotori ai aderării acesteia la Uniunea Europeană. Potrivit oficialilor germani, această inițiativă nu urmărește câtuși de puțin blocarea integrării europene a Ucrainei, ci deschiderea unei dezbateri realiste despre pașii intermediari necesari. Pe fondul schimbului de mesaje dintre Berlin și Kiev, privind viitorul european al Ucrainei, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, germanul David McAllister, îi cere acum lui Volodymyr Zelensky să accepte propunerile formulate de cancelarul Merz. Politicianul creștin-democrat susține că ideea unei apartenențe asociate la Uniunea Europeană, avansată de cancelarul federal, reprezintă o oportunitate pe care Ucraina ar trebui să o valorifice. McAllister a respins criticile potrivit cărora ar fi vorba despre o aderare light sau despre un statut de membru de rang secund. În opinia sa, discuția nu vizează înlocuirea aderării depline, ci măsurile care pot fi luate până la momentul intrării efective a Ucrainei în Uniunea Europeană. El a explicat că propunerea germană urmărește o integrare graduală și mai profundă a Ucrainei în structurile europene, astfel încât beneficiile apartenenței la spațiul comunitar să devină vizibile pentru cetățenii europeni încă înainte de finalizarea procesului de aderare. În timp ce guvernul de la Berlin încearcă să definească viitorul european al Ucrainei, în culise se discută deja și despre un posibil rol al Europei în eventualele negocieri de pace cu Rusia. Berlinul ia în calcul pentru prima dată în mod deschis posibilitatea unor negocieri directe între europeni și Rusia privind războiul din Ucraina. Surse guvernamentale germane afirmă că începe să se contureze o fereastră de oportunitate pentru astfel de discuții, însă subliniază că nu vor exista inițiative separate de Kiev, iar orice demers va fi coordonat cu Ucraina, partenerii europeni și Statele Unite. În prezent nu se discută dacă vor avea loc negocieri, ci numele celor care vor reprezenta Europa. Exclus pare să fie ca guvernul federal să-l accepte pe fostul cancelar Gerhard Schröder, un apropiat al lui Vladimir Putin, în rol de mediator între Rusia și Ucraina. Același lucru este valabil și pentru fostul cancelar Angela Merkel, al cărei nume a fost de asemenea vehiculat în acest context. Declarații recente ale oficialilor germani indică mai degrabă că Berlinul favorizează un format de negociere în care un rol central să fie jucat de statele E3, Germania, Franța și Marea Britanie, și nu de cei doi foști lideri politici. Potrivit Berlinului, Rusia se află sub o presiune tot mai mare, nu în ultimul rând din cauza atacurilor ucrainene asupra unor ținte aflate adânc pe teritoriul rus.
0: Ministrul italian al apărării Guido Crosetto se așteaptă ca guvernul de la Roma să accelereze demersurile privind solicitarea de acces la SAFE, Fondul European pentru Cheltuieli Militare. Asta mai ales în contextul în care

0: Există mai multe proiecte militare în așteptare. Italia și-a asumat angajamentul în cadrul NATO de a crește cheltuielile pentru armament, iar Crosetto a cerut un răspuns în această privință la ezitările guvernului în legătură cu programul SAFE. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
1: Comparativ cu un an în urmă, când președintele american Donald Trump amenința că va transforma Alianța Atlantică într-un simplu club de socializare dacă membrii nu se vor conforma cerinței de a aloca 5% din produsul intern brut pentru cheltuielile militare, amintește presa din peninsulă, prioritățile s-au schimbat. În ultimele două luni, guvernul de la Roma nu a ieșit din procedura privind deficitul excesiv și a fost lovit puternic de criza energetică declanșată de războiul din Iran și de blocarea strâmtorii Ormuz. Din acest motiv, premierul Giorgia Meloni și ministrul economiei Giancarlo Giorgetti au abordat negocierile cu Bruxelles, urmând o logică a priorităților. Nu putem justifica cheltuielile militare în fața cetățenilor italieni dacă nu ne permite să extindem derogarea de la pactul de stabilitate prevăzută pentru apărare și la criza energetică. Și în acest context, ministrului apărării s-a cerut să se adapteze și să nu insiste până când negocierile nu se vor debloca în sens pozitiv.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare în reluare emisiunea Documentarele Radio România Actualități.

0: Exista atunci un vrăjitor care a fost foarte, foarte gelos că satul nostru nu a luat numele lui. Și atunci a pus un blestem asupra satului nostru, cum că să fie văzut în toată frumusețea lui întotdeauna numai de către cei înaripați. Adică de cei care călăreau dragoni sau care, desigur, apoi mergeau cu avionul deasupra satului, cum a fost Henry Coandă, care într-adevăr s-a îndrăgostit de satul nostru.
1: Documentarele Radio România Actualități.
0: Se pare că, într-adevăr, legenda poate fi într-un fel adevărată, pentru că și în ziua de astăzi, numai cei care au drone, care trec cu avionul sau merg cu parapanta, să vadă satul nostru în toată frumusețea lui.

De sus, Charlottenburg pare un măr rotund, a cărui codiță este șoseaua care leagă satul de restul lumii. Un cerc perfect de case și grădini, ascuns între coline, cu o stradă ca un inel desenat cu compasul. În spatele geometriei aproape ireale se ascunde destinul unui sat, devenit monument istoric pentru arhitectura sa neobișnuită, construit acum 300 de ani de către coloniștii germani, în care a mai rămas un singur neamț. Un loc înconjurat de păduri, în care odinioară nobilii veneau la vânătoare de cerbi lopătari și în care liniștea pare să se învârtă dintotdeauna în cerc, împreună cu poveștile celor care au ales să trăiască aici. Sunt Alina Otilia Bujancă și vă invit să dăm roată unicului sat rotund din România.

0: Satul s-a făcut în formă de cerc. A venit 30 de familii, de, al să spun 32 de familii. I-au făcut rotund. 210 metri era diametru cercului și în mijloc a avut o fântână, o apă bună, și restul era plantație la început. În mijlocul cercului numai plantație de dus. La urmă s-a mai mulțit oamenii, au scos plantații și s-au pus 4 case în mijloc. Centrul a lăsat liber.
1: La cei 88 de ani ai săi, Peter Trimmer merge aproape în fiecare zi la oficiul poștal, unde primește Banater Zeitung, ziarul german din Banat. Este singurul șvab care a mai rămas în Charlottenburg, parcă doar pentru a păstra memoria satului și pentru a îngriji mormintele nemților care nu mai sunt.
0: Școala s-a făcut mai târziu, prin 1890. A ținut școala aici, în casa asta, în față. Biserica iară s-a construit mai târziu, în 1875 s-a făcut biserica, în 1876 era gata.
1: Din ce zonă au venit ei?
0: Mai mult de jumătate au venit din Trient, acolo din Tirolia de sus. Pe locul 2 era Elsass-Lothringen, aia aparține acum de Franța, și de acolo au venit. Și atunci din Baden-Württemberg.
1: Ați fost vreodată în Germania?
0: Nu. N-am vrut să mă duc, la urmă nu veneam înapoi.
1: Sunteți singurul șvab din localitate rămas aici, nu?
0: Care a rămas, da. Uh-huh. Eu am rămas singur. În 1970 mai era un sat catolic. Erau 110 nemți și 10 unguri. Câte populație mai era în 70, aia reprezenta cam 82%. Da, și peste 80% a fost în sat, totdeauna a fost de la început german aici.
1: Și dumneavoastră cum de-ați rămas?
0: Apoi noi suntem 8 frați, părinții n-au vrut să plece, na. Și eu nu sunt căsătorit singur, eu n-am avut idee de plecare, am vrut ca să continuăm viața aici. Da, au plecat, da. Când au murit părinții, a rămas singur.
1: Cum este viața aici, la Charlottenburg, într-un sat rotund?
0: Aici, comuna Bogda, are 6 sate. Și, dar înainte de război, a avut 2700 de locuitori. Și acum comuna are, dacă are, 400 de locuitori. Care au cumpărat case, de exemplu, cum e la Comia, dacă sunt 4-5 băștinați și restul toți care au cumpărat de la oraș. Case de sfârșit de săptămână și...
1: Dar veniți aici la poștă în fiecare zi să luați ziarul?
0: Vin afară de marți. Am singurul ziar, am ziarul nemțesc.
1: Dar slujba se mai face la biserică?
0: Ortodoxul face în fiecare lună, o dată, două ori, și catolicul vine de la Lipova, face iară de două, din două în două săptămâni.
1: Biserica e catolică, da?
0: Da, a rămas catolică și... Dar merg puțin, 4-5 oameni la biserică, nu prea se duc.
1: Un scaunel, la fel de vechi ca oficiul poștal, sprijină ușa prin care se zăresc teșgheaua, o masă de lemn și vechile dulapuri cu fișierele, unde se păstrează corespondența pentru toate satele comunei Bogda, de care aparține Charlottenburg. Aici lucrează Gheorghe Dunca, cel cu care neamțul Peter stă de vorbă, givănește, cum se spune în Banat, despre noutățile de dincolo de dealuri.
2: Ăla-i scăunelul care mai stau pe aici, așa pentru mai bate vântul ușa și o mai proptim. Înainte au fost centrala telefonică, cum când am venit eu aici în 95 era o manivelă, așa era telefonul. Dădeam telefon în centrală și din centrală lua legătura cu majlocul și de la majloc făcea cu restul, eu știu, localităților țării. Ce s-a făcut în iunie, fac 4 ani de când sunt la poștă și împărțim scrisorile și corespondența oamenilor în zonă, în 6 sate. Că fiecare casă are câte o factură, are câte... Asta. Și distanța e mare, asta e undeva până în Comea 10 km, până la Buzat 5.
3: Și aici o luați așa ușor, luați curba, nu? Cum e?
2: Aici luăm curba spre Buzat și curba spre Bogda sau Comea, ultimul sat de pe...
3: Și luați curba fiind un cerc, așa, ca să ajungeți la fiecare casă, da?
2: Da, și aici cercul îl facem zilnic. În rest, așa, zona e foarte frumoasă, ca peisaj, ca pădure, pe asta.
3: Sunteți localnică?
4: Da.
3: De când sunteți aici, în Charlottenburg? De când trăiți aici?
4: 54 de ani, 53.
3: Cum e să trăiești într-un sat rotund?
4: Foarte frumos. E liniștit, așa, atâta verdeață și toate lucrurile frumoase, bune.
3: Fiind un cerc așa mare, din orice parte ajungeți în măsură egală, dintr-o parte în alta, așa?
4: Da.

0: Așa, mie mi-a plăcut. În primul an am trăit la Altringen. De acolo era soțul. Și după aia am venit aici.
1: Dar de ce s-a construit satul așa rotund?
0: Zice că de la Maria Terezia atunci s-a făcut. Așa, și erau prima dată nemți. Și după nemți atunci au venit și români și de toate feluri.
1: Și dumneavoastră când v-ați mutat aici? Acum 50 de ani ați luat o casă?
0: De atunci am ținut doi bătrâni și atunci am rămas aici. Am fost tânără, 21 de ani. Aici m-am măritat, bineînțeles. Eu sunt din Maramureș. Ne-am înțeles foarte bine. Acum cu români nu se înțeleg așa bine ca cum a fost cu catolici.
1: Am auzit că o să se reabiliteze satul, o să fie niște investiții în case, ați auzit?
0: Da, chiar dânsul o să aibă. Da, da.
1: Cum vă numiți?
0: Eu Vuia Parasca. Să vă dea Dumnezeu sănătate și pace în lumea asta.
1: Bună ziua!
0: Noi suntem vecini.
1: Da. Și este monument istoric această zonă.
2: Așa să zici.
1: Și ce v-a povestit bătrânii? Cum era pe
2: timp? Era frumos, bun. Scurtă.
3: Charlottenburg a fost întemeiat în anul 1771, în timpul celui de-al doilea val de colonizări habsburgice din Banat, din vremea împărătesei Maria Tereza. Planul satului a fost realizat direct la Viena. Inginerul Karl Samuel Neumann Edler von Buchholz, funcționar al oficiului sării din Lipova, a coordonat construcția localității după un model urbanistic foarte rar în Europa Centrală. Se spune că, pornind de la fântână aflată în centru, s-a întins o sfoară care a trasat cercul, în jurul căruia au fost așezate cele aproximativ 30 de case rânduite precum scaunele cavalerilor mesei rotunde. Mai târziu, în mijloc, au fost ridicate Biserica Romano-Catolică, școala și poșta. Numele Charlottenburg provine de la o mare dragoste a unui conte care a vrut ca satul de forma soarelui pe care îl guverna să poarte numele soției sale, povestește profesoara Mihaela Boșincă de la Muzeul Cinegetic din localitate.
4: În 1769, președinte al administrației Banatului era contele von Clariund Altringen. Atunci, sigur, s-au făcut și primele hărți ale zonei de către Carl Samuel Neumann. Pe soția lui ar fi chemat-o Charlotta. Iar deoarece satul de lângă se numește Altringen, satul nostru a luat numele după soția acestui guvernator. Părerea mea proprie este că atunci când au venit aici, exista un cătun Barița. Și când au început să construiască casele, adică în timpul celui de-al doilea convoi al șvabilor, între 1763 și 1772, au observat că au probleme cu animalele sălbatice. Pentru că ele, sigur, le stricau ogoarele, dar le furau și animalele din gospodării. Și s-au gândit că dacă la un foc de tabără punem noi corturile de jur împrejur să fim apărați de animale sălbatice, pe acest principiu să construiască satul nostru rotund. Poate că este doar o legendă, dar poate este o părere proprie, dar este o explicație.
3: Mircea Sârbu s-a născut și a crescut în Charlottenburg și spune că, în copilărie, forma neobișnuită a satului îi se părea ceva firesc. Abia mai târziu a înțeles că locul în care a copilărit este unic. După ani petrecuți departe de țară, s-a întors și a investit în turism, convins că povestea acestei așezări merită să fie descoperită de cât mai mulți oameni. Astăzi încearcă să transforme această moștenire într-o atracție turistică, păstrând în același timp spiritul și tradițiile jvăbești care au definit comunitatea timp de generații.
5: Cum a fost, copii? Fain, grafă! Mi-aduc aminte de tabăra de la Bogda, care a fost, care nu mai funcționează și în paragină totală. Și cum veneau, așa cum vin aici la noi, așa veneau copiii în serii de câte două săptămâni. Eu sunt localnic, deci suntem de aici, din Bogda.
1: Familia dumneavoastră provine tot de aici sau
5: din
1: aveți un istoric?
5: Bunici, străbunici, părinți. Charlottenburg este aparținătoare de comuna Bogda, că de fapt de comuna Bogda mai aparțin încă 5 pe lângă Charlotta. Este localitatea Buzad, Altringen, Bogda, Sintar și Comiat.
1: Frumoasă zona aici.
5: Este, dar să știți că acum avem o mare bucurie, pentru că ideea noastră de

0: atrage o persoană și oameni la odihnă și la relaxare s-a împlinit.
1: Dar a fost un moment de declin al localității?
0: Da, a fost. A fost în perioada lui Ceaușescu, pentru că atunci lumea lucra la CAP-ul. Nu au mai rămas tineri în comună, nici într-un sat, dar foarte puțini, și au plecat la oraș și odată cu îmbătrânirea părinților noștri, noi care am rămas aici ne gândeam oare ce va fi. Și atunci încet, încet am observat că veneau încă de pe atunci diferite persoane care cumpărau casele din care plecau localnicii. Și se bucurau de weekend, se bucurau de natură.
1: Cine erau localnicii, de fapt?
0: Au plecat definitiv din comună nemții, care aveau speranța că acolo vor duce o viață mult mai bună. Și localnicii noștri au plecat, de cei de generația mea, în orașul Timișoara, Arad sau în alte zone unde își făceau pregătirea profesională. S-a depopulat mai mult înainte de 90 și după 90 cel mai mult. Pentru că părinții noștri au plecat în alte lumi și atunci odată cu ei s-a și depopulat. Dar noi am sperat, pentru că a fost un semn înainte de 89, faptul că tot veneau oameni care s-au localizat în casele celorlalți. Și atunci noi am zis, no, ce bine este că nu se rămână satele pustii.
1: Și ce l-a atras aici?
0: Zona, cadru natural.
1: Care este specificul acestei zone? Se mai simte faptul că au fost localități întemeiate de către șvabi, așa în spiritul localității?
0: Da. Denumirile localităților care au rămas, Charlottenburg, Antringen, Bogda și Sintar. Cele trei localități au fost întemeiate de șoabii care au venit prin 1772, când a fost al treilea val de emigrație din Germania. În Charlottenburg au fost numai șoabi, numai nemți, cum zicem noi. În Altringen, la fel, puțin una, două familii de maghiari. Mai este o singură persoană în localitatea Charlotta. În celelalte nu mai sunt. Numai noi ce am mai învățat de pe la ei cuvinte șoabești, că așa a trebuit în relațiile pe care noi le-am avut în comunitate. Auzeam cât un cuvânt în limba șoabească, ei mai vorbeau, deși că eu am prins perioada în care chiar ei nu vreau să vorbească românește. Înțelegeau, dar n-au vrut să comunice în limba română.
1: Asta v-a ajutat să învățați și dumneavoastră.
0: Da.
1: Și acum este valorificată mai mult turistic.
0: Sigur, v-am spus că a fost o speranță noastră. Ei, oamenii care au venit în zonă, ne-au îndemnat să facem ceea ce am făcut. Eu sunt singurul localnic, dar mai există persoane care au inițiat aici la Schwabenland, la Charlottenburg s-a făcut ceva. În localitatea Altringen sunt deja două pensiuni. În Comiat, la fel, un italian a venit și a cumpărat niște case mai vechi pe care le-a renovat și și-a încropit acolo piscină, și-a reamenajat clădirile, le-a reparat, le-a dat o utilitate așa turistică.
1: Spuneți-mi, v-ați urcat vreodată în avion să vedeți satul de sus, așa rotund, că urcăleți acolo fotografie?
0: Deci, deasupra Charlottenburgului nu. Dar au fost, pentru că este un aeroport din ăsta utilitar aici la Remetea Mică, cu care se plătește o taxă și se poate zbura și se vede zona.
1: De jos, așa, îți dai seama că e satul rotund?
0: Da.
1: Cum?
0: Vă spun eu o poveste. La noi, după ce au plecat nemții, au venit ucraineni. Și printre ei erau diferiți oameni. Și era un om harnic, așa, de obicei, dar când se îmbăta, cam câte o săptămână era beat. Și atâta se întorcea că nu știa unde e casa. Se ducea de jur împrejur, că nu știa unde e casa. Nu ne merea niciodată la casa lui.
1: Deci e un avantaj să stai într-un sat rotund, nu?
0: Da. În orice caz, principiul, probabil, arhitectural prin care s-au așezat nemții, este același pe care îl vedeam în filmele de cowboy americane, când coloniștii europeni s-au dus și au dispus

0: căruțele în sub formă de cerc pentru apărare. Totdeauna când vedeam așa câte un film din ăsta așa american mai vechi cu coloniștii respectivi, îmi imaginam Charlottenburg, pentru că zice cetatea Charlottei. Și așa e ca o cetate. Cetățile erau, la noi, la români, nu erau rotunde, erau, aveau alte forme, dreptunghiulare. Asta era așa, rotundă.
1: Dincolo de cercul aproape perfect al satului, o altă poveste a modelat identitatea locului, cea a pădurii. La câțiva pași de sat se află unul dintre cele mai valoroase domenii cinegetice din România, Parcul de Vânătoare Charlotta, înființat în 1904, pe vremea când pământul aparținea unui conte. Întins pe aproape 1200 de hectare, domeniul a devenit cunoscut în întreaga țară pentru cerbii lopătari aduși aici la începutul secolului trecut. De la Charlotta, specia s-a răspândit ulterior și în alte fonduri de vânătoare din România. De-a lungul timpului, parcul s-a aflat în administrarea Casei Regale, iar astăzi este gestionat de Rom Silva. Iar povestea pădurii continuă în centrul satului, într-un fost conac transformat în muzeu cinegetic. Expoziția adună la oaltă trofee, mărturii despre istoria vânătorii și a pădurilor bănățene. Este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Charlottenburg. Aici ne întâmpină muzeograful Mihaela Bojincă, cea care le vorbește copiilor despre legătura strânsă dintre sat și pădure.
2: Povestea începe sigur în 1890, când acest conac a fost construit de către condele Siegfried von Wimpfen, cel care a dus pentru prima dată cerbul lopătar aici la noi în țară, în Parcul de Vânătoare Charlotta, de care sigur avem grijă cu mare dăruire și noi și colegii noștri de la Ocolul Silvic Timișoara, pentru că muzeul nostru sigur aparține de Rom Silva.
1: De ce este valoros fondul de vânătoare din care și provin exponatele?
2: Este valoros pentru că acolo avem diverse specii, cum ar fi cerbul lopătar, cerbul comun, mistrețul, căpriorul, muflonul.
1: Ce le povestiți copiilor?
2: Le povestim începând de la forma satului, cum a luat naștere. Le povestim sigur și despre Henry Coandă, care s-a îndrăgostit de satul nostru când a trecut cu avionul. Dar avem și legende, cum ar fi cea vrăjitorului care a blestemat satul nostru, să fie văzut în toată frumusețea lui, numai de către cei înaripați, și se pare că așa a rămas până în ziua de astăzi. Deci legenda este reală. Avem și alte legende pe care sperăm să le descoperiți când veniți cu copiii.
1: Într-o Românie în care multe sate s-au dezvoltat organic, fără reguli clare, Charlottenburg sfidează haosul așezărilor construite la întâmplare. Dar cine a vizitat vreodată Banatul a observat fără îndoială că aici multe localități impresionează printr-o rigoare urbanistică. Este amprenta administrației habsburgice care a modelat Banatul în secolele 18 și 19, planificând așezările după reguli clare, cu străzi trasate drept și parcele ordonate, asemenea unei table de șah. Cătălin Balaci, muzeograf la Muzeul Satului Bănățean, vine însă cu o teorie surprinzătoare, spunând că, de fapt, Charlottenburg a fost doar un experiment eșuat în plan urbanistic.
3: În ceea ce privește arhitectura și, de fapt, felul în care arată, felul în care este ordonat un sat bănățean, el derivă, dacă vreți, din istoricul Banatului. Banatul are o istorie aparte. Banatul a fost, la un moment dat, partea Imperiului Habsburgic și apoi Imperiului Austro-Ungar. Până să fie partea Imperiului Habsburgic, Banatul a avut cu toată altă fațadă. În momentul în care el a fost incorporat Imperiului Habsburgic, s-a dorit transformarea lui într-o provincie model. De aceea s-au colonizat germani și în același timp a existat un proces de sistematizare al satelor. De aceea satele bănățene arată cum arată astăzi. Majoritatea satelor bănățene sunt aproape cu formă urbană, dacă vreți, tocmai din cauza acestui proces de sistematizare. Procesul de sistematizare a fost continuat și după integrarea Banatului în România. Sistematizarea s-a continuat din cauza localnicilor și au dat seama de avantajele unei sistematizări față de, să zicem, o dezvoltare haotică. Chiar și în perioada interbelică, s-a construit încă în vechiul stil. Dacă vă uitați cu atenție, sunt case din anii 20, 30, 40, 50 chiar, care respectă vechile percepte ale sistematizării habsburgice. Nimeni nu le mai impunea.
1: Mai exact, cei care nu au fost în Banat, ce pot vedea? Străzi foarte largi?
3: Da, sunt străzi foarte largi, sunt clădiri ale

0: aliniate la stradă, sunt loturi identice de casă, sunt fațade relativ identice, sunt tipologii de casă aproape identice și bine determinate, adică toate gospodăriile arată cumva similare, există o unitate, nu există, sau ce puțin exista, sigur că există diferențe, nu vă închipuiți că toate sunt identice de la Salax Xerox, dar vizual, dacă vreți, casele sunt de un anumit stil, cu fațada scurtă la stradă, dezvoltate în adâncimea lotului, de obicei cu curți pietruite, de obicei cu anexele foarte aproape sau chiar sub aceeași acoperiș. Asta e o trăsătură a Banatului. Specificitatea asta se păstrează inclusiv în zilele noastre. Sigur că multe case de modă veche, să le zicem așa, încep să fie înlocuite cu alte modele la modă. Dar încă, dacă vă duceți în satele bănățene, o să vedeți aceste ulițe largi, o să vedeți încă multe, multe case cu fațada scurtă la stradă, cu frontoane decorate foarte frumos, cu frontoane cu decoruri florale, cu decoruri antropomorfe, cu decoruri zoomorfe. Astea vin cumva din moștenirea de secolul XIX și a fost păstrată până în secolul XX mult timp.
1: Uite, un sat zici că este tablă de șah.
0: Chiar așa se cheamă. Denumirea lor a fost tablă de șah. Sistematizare făcută, dacă vreți, de arhitecți față de o dezvoltare, hai să zicem, spontană.
1: Și avem și un exemplu atipic, satul Rotund.
0: Satul Rotund Charlottenburg, care e celebru, a fost un experiment care se pare că nu a dat roade. Este singurul tocmai pentru că a ocupat prea mult loc. Să știți că asta este motivul pentru care nu s-au mai făcut altele. Din punctul de vedere al satelor, să zicem, în formă de tablă de șah, cele dreptunghiulare, sunt mai eficiente decât unul în formă circulară. Te poți pierde în el, foarte ușor. Și atunci există undeva o recomandare, să zici, nu, nu, nu, am greșit, nu mai facem. Sistematizarea a pornit atunci când a pornit în secolul, sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, erau planuri făcute deja pe hârtie. Se știa unde trebuie să fie școala, se știa unde sunt loturile, casele vechi au fost dărâmate și loturile au fost regândite complet. Și atunci, de aceea veți avea întotdeauna în centrul satului biserica sau bisericile, școala, primăria.
1: Au venit cu planurile de la Viena?
0: Au venit cu planurile, au fost curtea imperială de acolo, curtea aulică, de fapt. Gândiți-vă că sunt foarte mulți, așa zis, etnografi, pe care pe noi ne ajută foarte mult, Griselinii, Merții, Contele Merții. Ei sunt trimiși de curtea aulică tocmai să studieze Banatul și să zică cum îl putem îmbunătăți. Ei scriu rapoartele alea pe care noi acum le citim și le considerăm lucrări de protoetnografie a Banatului, dar ei le fac pentru că raportează la Viena ce găsesc pe teren. Și acolo, într-adevăr, dacă cineva are răbdare să citească, de exemplu, Însemnările Contului Merții, o să vadă că satele bănățene arătau cu totul altfel în secolul XVIII și în secolul XIX deja avem realitatea de astăzi, când se sistematizează.
1: Astăzi, singurul sat rotund din România atrage turiști, istorici, vânători de trofee și de fotografii, pasionați de patrimoniu, dar și oameni care caută experiențe aparte, fie de la nivelul solului, fie din înaltul cerului, fascinați de magia cercului desenat în mijlocul Banatului. Însă, dincolo de geometria care l-a făcut celebru, Charlottenburg este povestea unei comunități cu o vechime de peste 2 secole și jumătate. Generații întregi au construit aici mai mult decât case și străzi. Au construit o identitate, au păstrat tradiții și au dat sens unui loc unic în România. Iar pentru cei care trăiesc încă în acest cerc aproape perfect, Charlotta nu este o atracție turistică și nici un experiment de urbanism. Este locul în care s-au născut, au crescut și la care se întorc mereu. Este, pur și simplu, acasă.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Aproximativ 18.000 de angajați din finanțe, VAM, trezorerii sau de la ANAF nu au lucrat din nou ieri în semn de protest, potrivit reprezentanților Federației Naționale a Sindicatelor Finanțiștilor, citați de reporterul nostru Iulian Olescu. Și Sindfisc a anunțat că nu renunță la suspendarea activității după negocierile de la Ministerul Muncii pe marginea propunerii de lege a salarizării. La Sibiu, Arad, Bistrița, Tulcea, Buzău, oamenii s-au plâns că vor pierde bani de la salariu.
2: Având în vedere că noi anul trecut, în 2025, am pierdut o parte din bani, am pierdut inclusiv voucherele de vacanță, iar acum vor să scadă anvelopa salarială între 2.000 și 4.000 de lei. O să ajungem la nivelul salarizării din 2012.
3: Sunt de 25 de ani în sistem, dar se pare că niciodată nu ne-am confruntat cu problemele pe care le întâmpinăm. Ne afectează consistent, adică pe lângă tăierile de la 1 ianuarie, de circa 1.000 de lei, acum vorbim de alte ciopârțeli, ca să spun așa.
1: Proteste au avut loc și la instanțe, unde grefierii au nemulțumiri similare. Liderul sindical Cătălin Trăistaru.
4: Timp de 10 ani de zile noi nu am avut parte de niciun fel de creștere salarială, pe motiv că noi ne-am majorat salariile în 2023. Nu a fost o majorare, a fost practic punerea în plata unor hotărâri judecătorești definitive pronunțate de instanță tocmai ca urmare a modului defectuos de elaborare a legii 153 și de implementarea ei. Mai mult decât atât, pe parcursul anilor 2024-2026 ne-am avut și scăderi salariale.
1: Și angajații caselor teritoriale de pensii au protestat. De exemplu, la Tulcea, mai mulți salariați au suspendat activitatea timp de o oră. Ministrul interimar al muncii, Sorin Păslaru, a luat apărarea propunerilor sale, spunând că noua lege nu va duce la scăderea veniturilor salariaților. Serviciul Român de Informații precizează că identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul grupului de lucru interinstituțional, coordonat de șeful Cancelariei Primului Ministru, potrivit unei proceduri unitare, iar lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. SRI a făcut această precizare într-un comunicat pentru Ager Press în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind un contract de 196 de milioane de euro pentru dezvoltarea unei platforme integrate de inteligență artificială destinată securității cibernetice. SRI adaugă

0: adaugă că proiectul face parte din planul de investiții pentru industria europeană de apărare și urmărește consolidarea capacităților naționale de securitate cibernetică. Atribuirea contractului s-a realizat cu respectarea legislației europene și naționale, mai notează SRI, care explică în plus că platforma va automatiza procese complexe de analiză și investigare a incidentelor cibernetice, contribuind la protecția infrastructurilor critice. Ambasadorul palestinian la ONU, susținut de omologi din state arabe și musulmane, a lansat ieri un apel către președintele american Donald Trump să facă presiune asupra Israelului pentru a opri politica de anexare a teritoriilor palestiniene și nu numai, scrie France Press. Riyad Mansour a subliniat că liderul de la Casa Albă este singurul capabil să îl oprească pe Trump și a avertizat că Israelul nu are dreptul să anexeze teritorii, că vorbim de Gaza, Cisjordania, dar și sudul Libiei. Cererea înaltului oficial palestinian a primit susținerea Organizației pentru Cooperare Islamică, aceasta condamnând la rândul ei anexările accelerate și încălcările drepturilor fundamentale ale palestinienilor. Astăzi va mai ploua slab pe arii restrânse în regiunile sudice și maximele se vor încadra între 23 și 28 de grade. Acum la București, 17 grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! CSM București pregătește la Budapesta Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Sâmbătă, în capitala Ungariei, va avea loc semifinala împotriva vicecampionei Franței Metz. În cealaltă semifinală se vor întâlni Ghior și Brest. CSM revine în Final Four după 8 ani. În 2016 a câștigat trofeul, iar în următoarele două sezoane a încheiat pe locul 3. A început perioada transferurilor în fotbalul românesc. Locul 7 în Superliga UTA a anunțat sosirea lui Răzvan Oaidă. Mijlocașul de 28 de ani a semnat un angajament până la finalul sezonului viitor. Nou promovata Corvinul Hunedoara a oficializat sosirea atacantului Renato Espinoza. În vârstă de 27 de ani, jucătorul din Peru a semnat cu formația hunedoreană un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Renato Espinoza a evoluat în stagiunea precedentă la Unirea Slobozia, echipă care a retrogradat în Liga a doua. Corvinul i-a mai transferat vara aceasta pe fundașul dreapta Flavius Iacob și pe portarul Adrian Frânculescu.
0: Știrile orei 4 se încheie aici, urmează în reluare Contra Cronometru.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Bun găsit, stimați ascultători, la emisiunea Contra Cronometru la Radio România Actualități, astăzi 4 iunie, subiecte basket masculin. Universitatea Cluj a câștigat aseară un nou titlu național, finală cu CSM Oradea. Fotbal, meciuri amicale ale echipelor calificate la campionatul mondial. Aseară, Algeria a învins Olanda la Rotterdam. Pe final, Caia Canoe și Ruibi sunt Radu Antofi, este ora 18 și 20 de minute.
2: Contra Cronometru la Radio România Actualități.

0: Pentru început, stimați ascultători, basket, Universitatea Cluj a cucerit aseară cel de-al 6-lea titlu național consecutiv la masculin, 3-1 la general contra eternei rivale CSM Oradea. Iar la Cluj, în meciul al 4-lea, Universitatea s-a impus cu 74-72. Astăzi, antrenorul echipei CSM Oradea, Cristi Achim, și-a anunțat demisia. Are detalii colega mea, Andreea Helmes.
1: Dominația celor de la UBD Cluj-Napoca merge mai departe pentru încă un sezon, al 6-lea la rând, odată cu capacul pus de Nigel Caesar la pătrunderea lui Jason Clouty în ultimele secunde din meciul 4 al finalei cu CSM Oradea. 74-72 scor final după alte două victorii în seria pentru trofeu care le-au aparținut jucătorilor lui Mihai Silvășan și una singură pentru Bihoreni. Coordonatorul de joc al lui UBT, Dylan Russell, a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei cu o medie de 23 de puncte în cele 4 jocuri.
2: Mă bucur că s-a terminat. Sincer, chiar mă bucur că s-a terminat și că nu am pierdut. Mă bucur că am rămas cea mai bună echipă din România. Anul acesta am avut parte de o echipă foarte, foarte plăcută, caractere excepționale. Am fost plecați de acasă peste 100 de zile. Mult, am stat împreună foarte mult prin hoteluri și nu tot timpul lucrurile au fost roz, însă tot timpul am încercat să găsim soluții și să mergem mai departe, învingători. Cred eu că a fost un sezon de succes, obositor, mai ales pentru mine din multe puncte de vedere, însă reușim până la urmă să creăm bucurie prin ceea ce facem.
1: Diferența în meciul 4 s-a făcut la libere, acolo unde orodenii au ratat aproape jumătate dintre încercările avute. De asemenea, clujenii au stat mai bine la recuperări și la mici pierdute și au câștigat astfel o nouă finală. A cincea din ultimele 6 sezoane a fost jucată cu CSM Oradea și se încheie în favoarea lor.
2: Am văzut bucurie în rândul suporterilor, cărora țin să le mulțumesc din suflet pentru avantajul pe care ni l-au creat în acest sezon competițional. Să știți că e un mare plus să atragi jucători la această echipă știind, ei se uită și ei pe internet, pe YouTube și văd ce atmosferă se creează aici și ce înseamnă Banca Transilvania Cluj-Napoca. Le mulțumesc din suflet și evident și au parte de merit în acest titlu.
1: Antrenorul Mihai Silvășan a aflat la capătul sezonului 10 pe banca clujenilor, unul pe care l-a umplat cu 3 trofee, campionat, cupă, supercupă și participări în sferturile celor două competiții europene în care au jucat Eurocup, a doua ca valoare pe plan continental și ABA League. Așa a continuat petrecerea după cea din BT Arena, tradițional, cu o baie în somișul mic, cu torțe și fumigene. La capătul unui sezon cu 25 de deplasări în străinătate, 61 de meciuri și 58.000 de kilometri străbătuți. La Oradea se concretizează schimbările anunțate de antrenorul Cristian Achim încă de la începutul anului. După 17 ani, Achim pleacă de pe banca bihorenilor. Din 2009 încoace, orădenii au disputat 9 finale, au câștigat 3 titluri și o supercupă.
3: Este o decizie foarte dificilă pentru mine, foarte grea. A fost luată cu mult chin, dar am considerat că trebuie să fac un pas înapoi, pentru că pentru mine personal stresul de a menține Oradea în permanență sus a devenit mult prea mare. Nu mai pot să-i fac față, iar dacă nu schimbăm ceva, mai sus data oricum nu se poate merge. M-am blocat în propriile mele rezultate, pentru că dacă nu se schimbă ceva la nivel organizațional, va fi foarte greu să progresăm.
1: Frustrarea este mare pentru CSM după a 6-a finală pierdută în istoria echipei. Orodenii își amintesc și modul în care au fost învinși în finala de anul trecut, în meciul decisiv, la ultima aruncare a lui Chris Richard, ratată în ultima secundă la avantaj de un punct pentru UBT.
3: Consider că am fost foarte aproape, practic în 3 din cele 4 meciuri s-a jucat la o minge, astăzi am

0: 10 libere și nu pierdem nici la 2. Îți vine să plângi dacă privești lucrurile prin această prismă, dar și asta înseamnă valoare individuală. Am permis, ca și în meciul 2, mult prea multe recupere ofensive care s-au transformat în coșuri imediate ale Clujului.
1: UBT a jucat 10 meciuri în acest sezon al competiției interne, câte 3 în sferturi și semifinale și 4 în finala cu CSM, după o decizie în premieră a Federației de Basket, care a acceptat cererea ardelenilor de a nu participa decât în play-off-ul Ligii Naționale și a evolua în schimb în Eurocup și în ABA League, totul cu acceptul majorității cluburilor din Liga Națională. 41 de partide au disputat orădenii. Ne aflăm în fața unui deceniu dominat clar de cele două echipe, singurele campioane din 2016 încoace.
2: 8:28 de minute, contracronometrul la Radio România Actualități, astăzi 4 iunie. Trecem la fotbal. În această seară mai multe meciuri amicale în care sunt implicate formații calificate la campionatul mondial ce stă să înceapă. Pe 11 iunie în Canada, Mexic și Statele Unite va începe campionatul mondial 2026. Dintre meciurile zilei, Franța, Coasta de Fildeș, Spania, Irak sau Suedia, Grecia. Aseară la Feyenoord, la Rotterdam, Olanda, Algeria 0-1. Are detalii colegul meu Bogdan Pasăre.
3: Algeria a produs surpriza serii de miercuri în fotbalul internațional și a învins Olanda cu 1-0 într-un amical disputat chiar la Rotterdam. A fost primul meci direct din istorie. Naționala, pregătită de Ronald Koeman, a dominat autoritar. A avut 17 șuturi, dintre care 6 pe spațiul porții, o bară și un gol anulat pentru offside. Dar Algeria a dat lovitura pe final prin golul reușit de Hagi Moussa în minutul 86. În mod ironic, marcatorul unicului gol evoluează chiar în Olanda, la Feyenoord, care își desfășoară partidele de acasă pe stadionul de Kuip. În afara golului, algerienii nu au avut nicio altă șansă mare de a înscrie și au șutat de 2 ori pe spațiul porții adverse, dar au avut un portar în zi de grație, pe Luca Zidane, fiul fostului internațional francez Zinedine Zidane, reușind câteva intervenții miraculoase. Olanda nu mai pierduse acasă de aproape 3 ani, de la un 1-2 cu Franța în preliminariile Euro 2024. 20.000 de fani algerieni au fost prezenți la meci și au sărbătorit succesul echipei favorite. Ambele formații sunt calificate la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Olanda face parte din grupa F, alături de Japonia, Tunisia și Suedia, iar Algeria va juca în grupa J cu Argentina, campioana mondială în exercițiu, Austria și Iordania. Într-un alt joc de verificare disputat între două naționale care vor fi la mondial, Haiti a surclasat Noua Zeelandă cu 4-0. S-a jucat în Florida, pe stadionul celor de la Inter Miami. În apărarea Noii Zeelande a evoluat și Tim Payne, fotbalistul devenit peste noapte star pe rețelele sociale. Fundașul de 32 de ani, legitimat la Wellington Phoenix, a ajuns de la 4.000 de urmăritori pe Instagram la peste 4 milioane. Totul a fost posibil după un experiment al unui influencer argentinian care și-a încurajat fanii să-l urmărească pe fotbalistul din Noua Zeelandă pe rețelele de socializare. Scopul a fost acela de a scoate în evidență cum internetul poate transforma pe oricine în vedetă. La a treia participare la un campionat mondial, Noua Zeelandă va fi în grupa C cu Iran, Egipt și Belgia. Revenită la un campionat mondial după o așteptare de 52 de ani, Haiti va avea o misiune complicată în grupa C, unde le va întâlni pe rând pe Scoția, Brazilia și Maroc. Cu fotbaliști de la Newcastle, Lille, Betis Sevilla sau Lens, Republica Democratică Congo a terminat la egalitate, scor 0-0 în amicalul cu Danemarca, jucat în Belgia la Liege. Congolezii vor debuta la mondial pe 17 iunie împotriva Portugaliei lui Cristiano Ronaldo. Apoi vor urma duelurile contra Columbiei și Uzbekistanului. Panama a trecut acasă de Republica Dominicană cu 4-2 și așteaptă duelurile de la mondial cu Ghana, Croația și mai ales Anglia. Naționala Coreei de Sud este deja în America. Asiaticii au jucat un amical în statul Utah cu El Salvador și s-au impus cu 1-0. Adevăratele teste vor fi în grupa A de la turneul final, împotriva Cehiei, Mexicului și Africii de Sud. Astăzi, de la ora 20, Suedia va juca la Stockholm cu Grecia într-o partidă care ne interesează și pe noi, românii. Suedia va fi adversara naționalei noastre în toamnă, în grupa din Nations League. Până atunci însă, suedezii își vor măsura forțele la mondial, cu Tunisia, Olanda și Japonia. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Alibe, Iniesta, Beckham, Kaká. Considerată principala favorită la câștigarea titlului mondial, Spania întâlnește de la ora 22 naționala Irakului. Meciul va avea loc pe Estadio El Riasor din La Coruña. Spania nu a mai pierdut un

0: Meci în 90 de minute de 2 ani, de la un 0-1 împotriva Columbiei, tot într-un amical. Nerefăcuți după accidentări, Lamine Yamal, Nico Williams și Mikel Merino nu vor juca. Spania și Irak au mai fost adversare o singură dată, în 2009 la Cupa Confederațiilor, când ibericii s-au impus cu 1-0. La turneul final, Spania va evolua în grupa H, cu insulele Capului Verde, Arabia Saudită și Uruguay. La a doua participare la un campionat mondial, Irak va juca în grupa I, cea mai grea, cu Norvegia, Franța și Senegal. Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, Spania, Mexico, Japan. De la ora 22:10, Franța primește la Nantes vizita Coastei de Fildeș. Vicecampioana mondială este neînvinsă de un an, iar în ultimele 11 meciuri a marcat cel puțin 2 goluri pe partidă. Principala preocupare a francezilor este recuperarea fundașului William Saliba, accidentat în finala Ligii Campionilor dintre Arsenal și Paris Saint-Germain. Revenită la campionatul mondial după o pauză de 12 ani, Coasta de Fildeș speră să facă o figură frumoasă în grupa cu Ecuador, Germania și Curaçao. Franța este țara în care s-au născut cei mai mulți jucători dintre cei care vor participa la acest mondial, 99. Printre ei se află și atacantul Coastei de Fildeș, Anjouan Boni, cel care a trecut pe la naționale de junior și tineret ale Franței.
1: Este ora 18:34 de minute. Ascultați Radio România Actualități, Contra Cronometru. Zilele următoare, mai exact duminică, lotul național de caiac canoe a României va pleca spre Portugalia, unde vor avea loc campionatele europene. Din formația noastră, din echipa noastră, din lotul nostru, lipsește din motive medicale campionul Cătălin Chirilă. Ion Bârlădeanu, președintele Federației Române de Caiac Canoe, într-un interviu realizat de colegul meu Gabi Bucur.
2: Urmează un concurs foarte important. Pe ce sportivi se bazează România la campionatele europene de canoe din Portugalia, domnule președinte Bârlădeanu?
3: Avem canoe de doi, din Sprâncean și coleg Nuță, care avem mari speranțe la o medalie. Iar restul delegației va fi formată din sportivi mai tineri. Încercăm să venim cu un suflu nou. Datorită faptului că Chirilă Cătălin nu poate participa pe probleme medicale, atunci am completat echipa cu valul 2, să spunem.
2: Lipsește Cătălin Chirilă din motive medicale, mai exact ce s-a întâmplat cu el?
3: Deocamdată i-a fost suspendată viza, probleme medicale și atât.
2: Citisem undeva că a avut amețeli anul acesta care îl împiedică să participe?
3: Da, probleme de echilibru. Probleme de echilibru pe apă, nu pe uscat, vertej. Dar e încă în tratament, sperăm să-l recuperăm. Cu o durată 3 luni, cu o durată 6 luni, vom vedea cum evoluează. Specialiștii sunt pozitivi, să spunem așa, sunt încrezători că își va reveni.
2: 6 luni înseamnă că ratează acest sezon. Mondialele vor fi în august.
3: Da, e ratat la noi și 3 săptămâni, e mult, apoi 3 luni. Corect. Dar important e să se refacă. În primul rând e sănătatea lui și după aia, pe planul 2, e performanța, că asta e situația.
2: Pare o problemă destul de gravă, dar spuneți că este sub atenție medicală. Diagnostic aveți?
3: Da.
2: Diagnostic există?
3: Există, dar nu se poate spune. E problema lui. Nu pot eu să fac afirmații asupra diagnosticului.
2: Dar când au apărut primele semne, primele probleme pentru Cătălin Chirilă?
3: Acum 3 săptămâni la Cupa Mondială de la Seged.
2: Când nici nu a luat parte, nu? La cursă.
3: Da. Păi acolo, în preziua competiției, a simțit că ceva nu e în regulă și automat l-am retras din competiție. Am trimis rezerva de atras în locul lui, adică pe proba lui, nu locul lui. A venit, a făcut investigații și a spus, nu are viza medicală, deci nu poate concura.
2: Are voie să se antreneze?
3: Atâta timp cât nu are viza medicală aptă, nu are voie. Adică nu facem greșeli, iar dacă încearcă să se antreneze, s-ar putea să nu-și revină în timp util și e păcat. Adică pauză totală, că va merge la reevaluare după tratament. Reeducare să cheamă.
2: Așadar, o problemă neurologică și în această situație, în acest context, ce obiective va avea delegația României la europenele de săptămâna viitoare în Portugalia?
3: Rămâne obiectiv o medalie, nu două, dar una tot. Rămâne pentru că tineretul care vom participa cu ei și două junioare, nu avem pretenții să ia medalie la campionatul european de seniori. Diferența de vârstă și de valoare e foarte mare, dar neavând încotro, cu ghilimele de rigoare, că plațile au fost făcute de mult timp. Așa s-a cerut. 3-4 luni înainte. Da. Și atunci bani înapoi nu mai primim. Și ar fi păcat să nu participăm cu ce avem. Sigur. La momentul respectiv.
2: Europenele de canoe sprint vor începe în 11 iunie, joia viitoare. Domnule Bărlădeanu, când plecați spre Monte Moro Velho în Portugalia?
3: Echipa pleacă duminică.
2: Mulțumim pentru toate aceste detalii. Vă ținem pumnul.

0: Mult succes și multă sănătate, mai ales. E un an în care, iată, sunt alte perspective, alte laturi care trebuie îmbunătățite.
1: Românul are o vorbă, tot rău către bine. Putea să se întâmple la anul și nu mai avem ce face, calificările pentru Jocurile Olimpice, dar așa e posibil ca și pauza asta să-i prindă bine, pentru că el are niște ani în urmă acumulat și s-ar putea să-i prindă bine și să facem o figură frumoasă la Jocurile Olimpice din Los Angeles.

0: 18:42 de minute, continuăm cu rugby. Naționala secundă a României se află în aceste zile în turneu în Africa de Sud. Formația noastră va juca mâine seară primul meci din turneul sud-african cu o echipă din puternicul campionat al acestei țări, Suzuki Gricas. Fostul mare internațional român Florin Surugiu, vorbind despre utilitatea unor asemenea turnee, reporter Damian Ioan.
1: Pentru început, ar trebui să avem vreo așteptare de la acest turneu, ce-i drept al naționalei A României, adică echipa a doua, ce se va disputa în Africa de Sud împotriva trei echipe importante de acolo, Toyota Cheetahs, Erling Pumas și Suzuki Gricas.
2: Așteptări sunt mult spus, sunt meciuri test pentru, cred că primesc șansa foarte mulți jucători care cred că antrenorul naționalei nu a putut să-i solicite la echipa mare și cred că acum este o șansă foarte mare pentru ei să confirme că poate să joace la prima echipă și de ce nu, cred că David Gerard o să vadă jucătorii aceștia și planurile pentru Cupa Mondială de anul viitor.
1: Care este totuși prima ta amintire cu echipa națională de la

0: asemenea turneu?
1: Prima mea amintire? Păi am foarte multe, nu știu, ar fi greu să pun apă primul loc, doar că pot să zic că am fost norocos. Generația mea a prins Irebene și în scap care se făcea în România pe stadionul Arcul de Triunf și de fiecare dată când venea vara eram foarte fericit că acest turneu se face în România. Aveam și o echipă bună, un grup unit și am avut și rezultate. Așa, pe plan extern, am fost în Japonia, în Canada, meciurile pe care le-am avut în afara României. Dar pentru mine, vara, de fiecare dată, mi-amintește de Irebene și în scrap.
0: Asta așa este, dacă nu mă înșel, turneul pe care l-ați câștigat în 2016.
1: Am câștigat și în 2012, l-am câștigat de vreo 3 ori.
0: Erau poate alte vremuri atunci.
1: Da.
0: Ce înseamnă acest turneu pentru rugby-ul nostru care se află în reconstrucție cu naționala, asta de când tu și Florin Vlaicu, să spunem așa, v-ați lăsat?
1: Păi a fost schimbul de generații, era normal să se schimbe generația, într-adevăr că poate eu și Ame am fost printre ultimii care ne-a retras. Ne așteptam să vină o asemenea perioadă. Într-adevăr, acum băieții tineri ar trebui să ducă înainte, să ducă steagul sus. Presiunea cade fiecare dată. La echipa națională rezultatele sunt prioritare și cred că asta cumva este o presiune mare pe ei. Oricum, este foarte bine că te încalificați la Cupa Mondială și asta ne dă timp pentru viitor, pentru generațiile din urmă, ca ei să vină cu un aer nou și să ducă acest sport înainte.
0: Și pentru că vorbeam despre asta, în schimb, în iulie, Naționala Mare, unde și tu ai scris istorie, va merge în America de Sud pentru a juca în prima ediție a Cupei Națiunilor împotriva celor din Chile, Uruguay și Samoa.
1: Toată lumea se așteaptă la rezultatele pe care le aveam înainte. Ar trebui să știe toată lumea că este un grup nou și în ultimii ani tot antrenorul tot încearcă diferite soluții, diferiți jucători. Încă nu s-a găsit formula perfectă pentru naționala noastră și aceste meciuri sunt benefice pentru băieți și pentru staff să aleagă cel mai bun lot pentru anul viitor 2027. Bineînțeles, Chile, Uruguay, de Samoa nu putem să spunem că ei oricum erau la alt nivel, Chile, Uruguay au crescut în ultimii ani, dar într-adevăr, acum depinde și România cum abordează turneul. Dacă va aborda cu cel mai bun lot și toți jucătorii vor fi disponibili, eu cred că nu o să mai fie rezultatele care au fost anul trecut.
0: Și pentru că vorbeam despre lot, crezi că experiența pe care o aduc jucătorii care joacă în Franța, spre exemplu Attila Septar și Adrian Moțoc, care au promovat în Pro de 2, a doua ligă de rugby din Hexagon, va ridica nivelul echipei naționale, ei promovând cu Nisa?
1: 100%, orice jucător care joacă în afara României, și în speță Moțoc și Septar, vor veni cu un alt aer și clar, nu pot să zic campionatul românesc este slab, dar sunt la alt nivel și cu atât mai mult cei doi o să întărească echipa națională.
0: Florina, acum aș vrea să te întreb cât de complicat era să te acomodezi cu drumul și cu zona exotică în care te aflai la aceste turnee de peste mări și țări.
1: Era destul de complicat, țin minte, și noi am jucat și în Samoa, și în Fiji, am jucat și în Noua Zeelandă, am avut turneu în 2009 și în Japonia, de fiecare dată ne trebuiau cel puțin 3 zile să revenim la normal. Pentru că pe lângă drumul greu, vor până acolo 20 de ore, faci două escale, este foarte obositor, nici nu poți să dormi. Dormi în avion, dormi, dar una e să dormi în pat și alta e să schimbi două avioane și apoi când ajungi acolo să fie și fusul orar decalat cu 12 ore sau nu știu cât. Este destul de greu și nu mai ai timp să-ți revii. Dacă merge într-un turneu, într-adevăr, cum este în Uruguay și stăm 2-3 săptămâni, atunci clar, trebuie 2-3 zile să-ți revii. Dar dacă mergem și jucăm în Japonia și avem poate o săptămână până la meci, ne trebuie 2-3 zile să ne revenim și când nu ne-am revenit, trebuie să intrăm în teren să jucăm.
0: Florin, tot în această perioadă are loc și prima etapă a campionatului european de rugby în 7, unde jucăm împotriva celor din Monaco, Republica Moldova și Danemarca. Cât de mult poate ajuta această echipă națională a marilor stejari?
1: De fiecare dată se băteau cap în cap ambele naționale, rugby 7 și rugby 15. Erau competiții în aceeași perioadă și poate erau jucători de la rugby 15 care doreau chiar să vină să joace la rugby 7 sau invers și nu puteai să contezi pe ei. Eu personal de fiecare dată când am fost solicitat la rugby 7 și într-adevăr nu am avut turneul la 15, că pentru că 15 e prioritar pentru noi, clar, poate ajuta foarte mult. Băieții care merg la rugby 7 au calități foarte bune, sunt foarte atletici, au viteză, au schimbări de direcție și 100% vor ajuta rugby 15. Dar în același timp ar trebui să ne bazăm și pe echipa de rugby 7, pentru că în ultimii ani știu că am suferit la această ramură, la rugby 7, și este un sport olimpic și ar trebui să încercăm să-l dezvoltăm mult mai mult.

0: părerea mea, ar trebui să găsească niște băieți care, într-adevăr, își doresc să facă numai rugby 7, să investească în ei, să meargă la turnee în afară și 100% rezultatele vor veni.
1: Tu ai participat la ultima Cupa Mondială din Franța, din 2023. Este această grupă pe care o avem pentru anul viitor cu campioana în titră Africa de Sud, cu care am jucat și atunci, Italia, revelația turneului celor 6 națiuni, și Georgia, poate cea mai complicată grupă a echipei naționale la un mondial din ultimii ani?
0: Nu pot să zic că este cea mai complicată, dar oricum pentru noi orice grupă ar fi fost este grea. Adică noi deocamdată ne bucurăm că suntem acolo la masa bogaților, cum se spune la noi la rugby. Aceste națiuni dezvoltă foarte mult, adică ce se întâmplă la ei în țară nu se compară cu ce este în România, peste Africa de Sud, unde este campioana mondială și am întâlnit în 2023. Italia, într-adevăr, cum ai subliniat și tu, o națiune care anul ăsta, Six Nations, au adus victorii importante, și Georgia, care în fiecare an ne întâlnim cu ei, sunt trei națiuni foarte puternice. Băieții nu trebuie decât să se bucure de această cupă mondială, să meargă acolo și să ne reprezinte cum pot ei mai bine. Dar eu am mare încredere în ei. Sper că meciul cu Georgia o să fie un meci disputat și cel cu Italia la fel.

Contra Diana Schneider din Rusia este 4-4 primul set. Prima finalistă este Mira Andreeva, cea care a trecut în semifinală de Marta Kostiuk, Ucraina, 6-1, 6-3. La masculin, mâine semifinale, Alexandru Zverev contra cehului Jakub Menšík și în finale, semifinală italiană 100-100. Seara târziu, Flavio Coboli contra Matteo Arnaldi. Aici se încheie emisiunea Contra Cronometru de astăzi, 4 iunie. Sunt Radu Antofi, la revedere!

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
1: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. 11 localități din 7 județe și capitala au fost afectate ieri de fenomene hidrometeorologice. Potrivit DSU, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 13 case și două anexe, 54 de curți, 3 subsoluri, precum și pentru degajarea unui copac prăbușit și a unor elemente de construcție afectate. Au fost 6 intervenții în București și 58 în localități din Ilfov, printre care Pantelimon, Petrăchioia, Găneasa și Afumați. Acestea au fost sub cod roșu. Totodată a fost cod portocaliu în mai multe localități din județele Ialomița, Călăraș și Giurgiu. În localitatea Brătilești din Buzău, echipele de intervenție au acționat pentru degajarea unei căi de acces, după ce drumul a devenit impracticabil din cauza debitului crescut al unui râu pentru transportarea la spital a unei femei de 82 de ani. Pe tot parcursul zilei de astăzi este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, manifestată prin averse însemnate cantitativ și vijelii în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni. Și hidrologii mențin până la ora 10 codul galben de inundații în bazinele hidrografice Târnava, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș și Ialomița. Elevii și profesorii sunt liberi astăzi de ziua învățătorului. Pentru absolvenții de clasa 12-a, practic ieri a fost ultima zi de liceu, iar de luni ei vor susține probele orale din cadrul examenului de bacalaureat. Probele scrise sunt programate din 29 iunie. Elevii de clasa 8-a încheie anul școlar pe 12 iunie și se pregătesc pentru evaluarea care începe pe 22 iunie. Programul Străzi Deschise București, promenadă urbană, continuă și în acest weekend pe Calea Victoriei cu tema București la scară umană, microurbanism și arhitectură efemeră, care aduce în prim plan relația dintre locuitori și spațiul urban. Potrivit Arcub, momentul central va avea loc la statuia Iuliu Maniu, duminică de la ora 17, unde publicul este invitat la o dezbatere asupra modului în care spațiile publice pot deveni mai accesibile. Astăzi începe Animation Bucharest International Film Festival, ajuns la cea de-a 6-a ediție. Evenimentul are loc până duminică în București și în alte 11 orașe din România, între care Pitești, Sinaia, Târgu Jiu, Slănic, Prahova și Reșița. Mii de oameni au ieșit ieri pentru a patra zi pe străzile din Tirana pentru a protesta împotriva unui megaproiect imobiliar în spatele căruia s-ar afla ginerele președintelui american Donald Trump, scriu agențiile de presă. Manifestanții au scandat slogane precum Albania nu e de vânzare sau demisia lui Edi Rama, premierul acuzat că ar preda cheile țării familiei Trump, scrie France Press. Deși lansat acum 2 ani, proiectul turistic al lui Jared Kushner și a soției lui Ivanka Trump a stârnit acum un val uriaș de contestare după ce au apărut pe rețelele de socializare imagini cu efectele primelor lucrări menite să ridice mai multe hoteluri de lux într-o rezervație naturală protejată. Astăzi va mai ploua.

0: slab pe arii restrânse din regiunile sudice, dar vor fi averse în nordul Carpaților Orientali și în munții Apuseni, precum și în regiuni din Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Maximele zilei se vor încadra între 23 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală. Acum la București sunt 17 grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Ira Andreeva, Maia Hvalinska este finala feminină a turneului de Grand Slam Roland Garros. Jucătoare venită din calificări, Hvalinska a eliminat-o în două seturi pe Diana Schneider, favorită 25, scor 7-6, 6-4, după o partidă de 2 ore și 7 minute. În era Open, Maia Hvalinska este prima jucătoare venită din calificări care ajunge în finala turneului de pe zgura franceză. Calificarea în finală îi aduce jucătoarei din Polonia o urcare de 93 de poziții până pe 21 mondial. În cealaltă semifinală, Mira Andreeva a eliminat pe Marta Costiuc, cap de serie 15, scor 6-1, 6-3. La ora 15:30 este programată prima semifinală pe tabloul masculin, Alexander Zverev, Jakub Menchik, iar la 20:30 se joacă Flavio Coboli, Matteo Arnaldi. Vicecampioana Italiei la fotbal, Napoli, a anunțat despărțirea de antrenorul Antonio Conte după un mandat de două sezoane. În acest timp, Napoli a câștigat un titlu și o supercupă. Campion în Serie A cu Inter Milano, Cristi Chivuș a negociat prelungirea contractului și se așteaptă anunțul privind continuarea mandatului pe Giuseppe Meazza.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră vă țin companie Dragoș Stoica și Ion Marinescu la Bună dimineața, România!
2: Bună dimineața, România! Mulțumim, Lea Berzuc, pentru informații. Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Mediului și Ziua Învățătorului în România.
3: Bună dimineața, prieteni! Despre mediu vorbim la rubrica dedicată și veți afla lucruri interesante despre cum ar putea evolua iluminatul public. Luăm aminte de la specialiști la cum să navigăm în siguranță pe internet.
2: Luăm aminte și la cum ne pot afecta regimurile restrictive, masa musculară. Vom vorbi despre asta la rubrica de sănătate, iar la momentul dedicat limbii române aflăm originea numelui lunii pe care o traversăm, și anume iunie. Rămâneți cu noi, ora 5 și 6 minute. Bună dimineața, România!
4: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

0: Astăzi este marcată Ziua Mondială a Mediului, cel mai important moment internațional dedicat protecției naturii, marcat anual pe 5 iunie, sub egida Organizației Națiunilor Unite. Tema ediției de anul acesta este combaterea poluării cu plastic, una dintre cele mai mari provocări de mediu la nivel global. Specialiștii atrag atenția că milioane de tone de deșeuri plastice ajung în fiecare an în oceane, râuri și sol, afectând ecosistemele, animalele și în cele din urmă sănătatea oamenilor.
1: Mesajul acestei zile este simplu: fiecare dintre noi poate contribui la reducerea poluării prin folosirea produselor reutilizabile, colectarea selectivă a deșeurilor și reducerea consumului de plastic de unică folosință. În întreaga lume sunt organizate astăzi acțiuni de ecologizare, campanii de informare și proiecte educaționale care promovează un stil de viață mai prietenos cu mediul. Ziua Mondială a Mediului ne reamintește că protejarea naturii nu este doar o responsabilitate a autorităților, ci o misiune comună care începe cu alegerile pe care le facem în fiecare zi. Este ora 5 și 11 minute, sunteți cu Radio România Actualități.

0: Sole Mauli și Talk to You Later. 5:14, bună dimineața, România. Apar noi soluții, dar cel puțin deocamdată sunt la stadiul de cercetări și proiecte de laborator pentru unele mici probleme din comunitățile noastre.
1: Ca de exemplu iluminatul stradal cu bacterii, pentru care nu mai este nevoie să se consume electricitate, dar mai multe aflăm de la colega noastră Andreea Marin.
2: Dacă aseară v-ați plimbat prin parc și vi s-a părut că becurile de la stâlpi au o lumină cam rece, stați așa să vă spun imediat ce se pregătește pentru viitorul facturilor noastre la curent. Numărul din luna mai 2026 al publicației Science Daily și rapoartele de inovație ale MIT Technology Review discută despre succesul primelor proiecte pilot de iluminat stradal bioluminiscent. Mai exact, cercetătorii au reușit să stabilizeze genele unor ciuperci și bacterii marine care emit lumină naturală și le transformă în felul acesta în becuri vii. Cum funcționează magia? Cu 0 wați, vă spun din start. Nu avem nevoie de cabluri, nici de prize. Aceste bacterii sunt închise în tuburi de rășină transparentă și se hrănesc cu un amestec simplu de nutrienți și oxigen. Ele ard calorii ca să producă lumină, nu curent electric. Iar lumina lor este odihnitoare, spre deosebire de LED-urile care ne obosesc ochii, lumina bio este albăstrui verzuie, mult mai blândă cu păsările și insectele din oraș, dar suficient de puternică încât să vadă pe unde calcă orice călător care și-a amânat momentul de a ajunge acasă cu mult după asfințit. Imaginați-vă deci parcurile din țara noastră transformate în decoruri asemănătoare celor din filmul Avatar. Fără șanțuri săpate pentru cabluri, fără poluare luminoasă care să ne ascundă stelele și, cel mai important, cu o amprentă de carbon zero. Zic să folosim deci biologia pentru a rezolva probleme de inginerie, mai ales că pare să fie semnul că am început în sfârșit să colaborăm cu natura, nu doar să o exploatăm. Da, desigur, va trebui să ne adaptăm noului stil de viață organic, cu noi feluri de reclamații la primărie. În loc de exemplu de clasicul nu merge becul de la scara 2, o să auzim probabil: domne, trimiteți pe cineva că stâlpul de la poartă pare cam deprimat și nu mai luminează. Cred că n-a dormit destul, ori l-a tras curentul. Sau mai rău, să nu ne trezim cu vecini care încearcă să-și hrănească stâlpul de iluminat cu resturi de la cină, sperând că așa o să bată lumina până în balconul lor. Până la urmă, dacă tot avem becuri vii, măcar să nu ne mirăm dacă încep să ne dea și bună seara, zic, când trecem pe lângă ele.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Mambo number 5 la 5:20, Lou Bega, într-o perioadă în care tot mai multe activități se desfășoară online. Specialiștii ne amintesc faptul că unele măsuri simple ne pot ajuta să navigăm în siguranță pe internet. Atacurile de tip phishing rămân printre cele mai folosite metode prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină date personale sau informații bancare. Escrocii se prezintă adesea drept instituții sau organizații de încredere și folosesc apeluri telefonice, mesaje pe WhatsApp sau chiar conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Consolarea ar fi că majoritatea tentativelor de fraudă pot fi evitate printr-o doză suplimentară de atenție. Specialiștii recomandă să verificăm cu grijă mesajele primite, să evităm accesarea link-urilor suspecte și să activăm autentificarea în doi pași pentru conturile importante. Dacă ați oferit din greșeală informații sensibile, este esențial să reacționați rapid. Ce pași trebuie urmați, explică Răzvan Cioargă de la Departamentul de Calculatoare al Universității Politehnica din Timișoara.
2: În primul rând, în interval de 15 minute, schimbate parolele, schimbat numărul de telefon dacă se poate, activat neapărat autentificarea în doi pași. Și sunat la bancă să fie blocat cardul sau așa ceva. Neapărat, în primele 15 minute, pentru că se pot fura foarte mult. Trebuie neapărat făcut un anunț, cel puțin la poliție, o reclamație la poliție pe de care nu se pot recupera banii, orice s-ar întâmpla cu procesul urmal de la poliție, ne putem duce după asta dacă e nevoie să ne recuperăm banii și poate în decurs de o săptămână să verificăm la biroul de credit, de exemplu, dacă mai există credit pe numele nostru.

0: Feli și Cetera, întoarcerea la origini, probabil 5 și 24 de minute pe măsură ce ne apropiem de perioada vacanțelor și ne facem planurile. Specialiștii atrag atenția că vara aceasta ar putea aduce atât zile caniculare, cât și episoade de vreme severă. Climatologul Marius Lungu de la Universitatea Ovidius din Constanța estimează că vara acestui an va fi una foarte caldă, cu temperaturi care ar putea depăși recordurile obișnuite pentru această perioadă. În același timp, sunt posibile furtuni puternice cu manifestări extreme pe fondul schimbărilor climatice tot mai evidente.
1: Dobrogea, una dintre regiunile cele mai expuse acestor transformări, s-a confruntat în ultimii ani cu perioade de secetă severă, dar și cu fenomene mai puțin obișnuite pentru zonă, precum trombele marine și tornadele. Specialiștii avertizează că astfel de fenomene ar putea deveni tot mai frecvente și în alte regiuni ale țării. Despre cum se conturează vara lui 2026 și ce ne așteaptă în lunile următoare, ne vorbește climatologul Marius Lungu.
2: Va fi o vară foarte caldă, pentru că ea se înscrie într-un tipar al verilor în contextul El Niño. Se vor înregistra foarte multe recorduri termice de peste 40-41 de grade Celsius, cel puțin în partea continentală a Dobrogei. Vor alterna perioadele acestea extrem de calde cu perioadele cu instabilitate atmosferică, adică vom avea o frecvență mai mare a furtunilor, a ploilor torențiale, care sunt ploi foarte agresive, dar și a perioadelor extrem de secetoase.

0: Ora 5 și 30 de minute. Bună dimineața, România! Vremea se anunță plăcută în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de început de vară și maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Dimineața norii își mai fac apariția în regiunile sudice, unde sunt posibile ploi slabe pe arii restrânse. După amiază însă, atenția se mută spre zonele montane și nordul țării. În munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat, grindină sau bijelii. Ploile pot fi torențiale pe alocuri, iar în intervale scurte se pot acumula cantități importante de apă. Fenomene asemănătoare, dar mai puțin intense și pe suprafețe mai mici, pot apărea și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București vremea va fi în general frumoasă. În prima parte a zilei sunt posibile câteva ploi slabe, apoi cerul va deveni variabil. Temperatura maximă va ajunge la 28 de grade, perfectă pentru o zi de început de weekend.
1: Șoferi, atenție! Dacă vă gândiți că păstați facturile de la serviciu doar așa ca să umpleți aiurea sertarul, s-ar putea să știți că în fapt ele să vă aducă ceva miuțe de euro în plus. Specialiștii din domeniul auto spun că atunci când vine momentul să vinzi mașina, nu contează doar anul de fabricație sau kilometrii din bord, la fel de important este și istoricul de întreținere, revizii făcute la timp, schimburi de piese și documentele care dovedesc toate aceste lucrări. Pe piața second hand, cumpărătorii caută siguranță și încredere. O mașină cu carte de sănătate, să-i spunem așa, completă, se vinde mai repede și la un preț mai bun decât una despre care proprietarul spune doar: stați liniștit, am avut grijă de ea, cade ochii din cap. Potrivit experților, diferența poate ajunge chiar la 17% din valoarea mașinii, tradus în bani, pentru un autoturism evaluat la 10.000 de euro. Asta înseamnă până la 1.700 de euro în plus la vânzare. Așa că, dacă plecați în vacanță și treceți cumva pe la service pentru verificările de rigoare, nu aruncați factura la primul coș de gunoi, păstrați-o, s-ar putea ca peste câțiva ani să valoreze mai mult decât credeți. Pe scurt, uleiul se schimbă, filtrele se schimbă, dar și hârtiile se păstrează, pentru că în lumea mașinilor second hand încrederea se vinde aproape la fel de bine ca motorul.

0: Ora 5 și 35 de minute și mare atenție la fraudele care pot apărea online. Spre exemplu, ați primit vreodată un SMS de la așa zisă bancă sau curier care vă solicită să apăsați urgent pe un link?
1: E bine, nu vă grăbiți să-i dați curs. Mai mult ca sigur ați avut pe ecran o formă de înșelătorie denumită smishing. Despre aceasta ne vorbește azi Tibi Ursan.
2: Spre deosebire de phishing, care vine prin e-mail, smishing-ul ajunge direct pe ecranul telefonului. Prin SMS sau alte canale de mesagerie, precum WhatsApp sau Signal, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Ce au în comun cele două forme de înșelătorie este scopul, obținerea de date personale. Smishing-ul încearcă să profite de o vigilență poate mai scăzută și să determine o reacție mai rapidă a potențialei victime. De ce este mai periculos pe telefon? Pe un smartphone, bara de adrese din browser este mai mică, fiind mai greu de observat dacă un site are domeniul corect afișat sau un altul în care sunt înlocuite caractere, dar care este asemănător cu cel legitim. În plus, pe fugă, reflexul de a accesa un link este mult mai rapid decât în cazul calculatorului. Așadar, în esență, vorbim tot despre o formă de atac cibernetic și o tactică de inginerie socială, dar adaptată pentru ecranele mici ale telefoanelor noastre. De aici și numele rezultat în urma combinării termenilor SMS și phishing. Ce mai au în comun smishing-ul și phishing-ul? Modalitățile prin care putem să ne protejăm de acestea. Nu trebuie accesate linkurile din SMS-uri sau alte mesaje neașteptate. Trebuie să verificăm direct dacă instituția care pretinde că ne-a contactat chiar a făcut asta, iar despre furnizarea de date personale și bancare nici nu mai zic, căci acestea trebuie să rămână exact acolo unde le este locul, și anume la cel ce le deține. În speranța în care am îngreunat măcar o astfel de înșelătorie prin SMS, e-mail sau orice altă cale de comunicare, mai spun doar bună dimineața, România!
3: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.
4: Nu am decât o valiză, este mică, dar e grea. Stau la mare 10 zile și mi-am pus de toate în ea. Merg cu un șofer simpatic,

0: Ilie Micolov și bucuria sosirii la mare. Între timp însă avem vești pentru gospodari și fermieri, vești așa de început de zi ca să ne îngrijorăm din start. Seceta din sol continuă să pună presiune pe culturile de grâu și porumb în mai multe regiuni ale țării. Potrivit celei mai recente prognoze agrometeorologice ANM, cele mai afectate sunt zonele din Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, dar și unele localități din Moldova și Dobrogea, unde rezervele de apă din sol au scăzut la niveluri îngrijorătoare. Specialiștii avertizează că plantele pot avea o dezvoltare mai lentă, iar culturile pot fi mai puțin viguroase. Există însă și vești bune. În Oltenia, Muntenia și în mare parte din Moldova și Dobrogea, solul are încă suficientă umiditate, iar culturile se dezvoltă în condiții normale.
1: Grâul și orzul se apropie de maturitate, rapița formează boabele, iar porumbul și floarea soarelui continuă să crească. În perioada următoare, temperaturile vor fi specifice începutului de vară, cu maxime de până la 31 de grade. Sunt așteptate și ploi locale, care ar putea aduce un plus de apă pentru terenurile afectate de secetă. Totuși, pe alocuri, acestea pot veni la pachet cu grindină și vijelii. Pentru agricultori, urmează câteva zile în care ochii vor fi ațintiți atât spre cer, cât și spre starea culturilor din câmp. Este ora 5 și 41 de minute. Sunteți cu Radio România Actualități.

0: Îngeri, îngeri cu Robbie Williams la 5:45 de minute. Bună dimineața, România! Tot mai multe femei, dar și bărbați, caută diete rapide care promit scădere spectaculoasă în greutate într-un timp foarte scurt. În realitate, specialiștii atrag atenția că regimurile restrictive pot duce la pierdere de masă musculară și la dezechilibre metabolice.
1: Dietele cu lichide, cele hiperproteice sau monoalimentare sunt printre cele mai populare, dar și printre cele mai riscante, atrag atenția specialiștii. Soluția rămâne, spun nutriționiștii, echilibrul alimentar și respectarea principiilor de bază ale alimentației sănătoase. Iar Adriana Turea are detalii.
2: Dorința de a slăbi rapid îi face pe mulți să apeleze la diete extreme, promovate intens în mediul online, dar care pot avea efecte nedorite asupra sănătății. Ce se întâmplă, explică președinta Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu.
3: Dacă vorbim despre diete restrictive, atunci ne îndreptăm cu gândul, în primul rând, la dieta cu lichide. Înseamnă a nu mesteca, doar a înghiți apă, sucuri proaspăt stoarse de fructe, ceaiuri neîndulcite, practic lipsesc toți nutrienții de care organismul are nevoie în fiecare zi și mai mult decât atât nu furnizează energia de care corpul are nevoie și mai ales aceste persoane fac efort, în sensul că merg la serviciu chiar dacă nu e efort fizic, au consum, se dorește consum din resursa organismului, adică din țesutul adipos, din trigliceride, însă acest lucru nu se întâmplă. Se deshidratează de fapt și pierd masă musculară. O altă dietă foarte utilizată în ultima vreme e dieta cu foarte multe proteine, mai mult decât poate corpul să ducă, și asta înseamnă că excludem carbohidrații, excludem glucidele care au și fibre legate de ele și proteine vegetale, care iarăși sunt și ele foarte necesare, și mai rămânem și cu niște sechele după ce consumăm atâtea proteine, în sensul că rinichii sunt cei care suferă, crește creatina, scade filtrarea glomerulară, apare constipație, apare stare generală proastă, chiar dacă avem o gură de salată acolo, nu poate să producă acea alcalinizare a corpului atâta timp cât consumăm sute de grame de carne pe zi sau zeci de ouă. Se întâmplă lucrul ăsta, să se consume omletă din 8-10 ouă, ceea ce este total greșit. Ce se obține de fapt? O încărcare renală, se pierde în greutate pentru că nu sunt carbohidrații, dar la momentul la care se reintroduc, bineînțeles că efectul yo-yo își face apariția. Riscul este de apariția lidiazei biliare, lidiazei renale, dermatologic vorbind, pielea se lasă, apare aspectul tern și, bineînțeles, consecințele la nivelul sănătății renale sunt pe termen lung, nu dispar odată cu încetarea dietei.
2: Ligia Alexandrescu recomandă revenirea la o alimentație echilibrată, bazată pe toate grupele de nutrienți și pe un program alimentar constant pentru rezultate reale și de durată.
4: Radio România Actualități.

0: Ed Sheeran și Justin Bieber, faină combinație, I don't care. 5 și 52 de minute, bună dimineața, România. Luna iunie se află la mijlocul calendarului. Știm cu toții, tot așa cum numele ei se află între lumine și limbile cu care limba română a avut de a face de la nașterea până la maturizarea ei.
1: Iar colega noastră, Anca Șurian Caproș, analizează numele lunii pe care o traversăm, adică iunie, prin urmare puțină etimologie în luna lui Cireșar, nu strică.
2: Iunie e a 6-a luna anului, numită în popor și Cireșar. Până aici nimic spectaculos, dicționarele sunt laconice, chiar și atunci când dau drept slavă originea numelui acestei luni. Și asta în pofida faptului că alură mai latinească decât iunie, puține cuvinte par a avea. Și cu toate acestea, nu din latină direct se pare a fi ajuns pe la noi. Dicționarele dau ca etimon un cuvânt culmea slav, iar ca denumire românească a lunii Cireșelor, cuvântul e atestat pentru prima dată la diaconul Coresi, după cum aflăm din micul dicționar academic. Dar cu totocolul, prin slavă sau neogreacă, iunie nu are cum să fie altceva decât un cuvânt latinesc. Cuvânt latinesc ajuns și în greacă și slavonă, limbi de cultură prin părțile astea bizantine de lume. Cât privește istoria denumirii limba strămoșilor noștri de la Alexandru Graur, aflăm că numele ei a avut la început legătură cu Iuno, zeița, care chiar îi era dedicată. Apoi romanii au pus acest nume în legătură cu cel al lui Junius Brutus, conducătorul mișcării republicane la Roma. Și dacă tot au inventat modelul, au dat și celor două luni care urmează numele unor personalități romane, adică cel al lui Iulius Cezar, lunii iulie, și cel al lui Octavian Augustus, lunii august. Cât privește numele popular de Cireșar, nu e totuși niciun dubiu că vine de la Cireșele latinești.
0: De la Iulius Cezar la Eugen Tomac, europarlamentarul care a fost desemnat de șeful statului să formeze un nou guvern, el are la dispoziție 10 zile să vină cu un cabinet despre care a spus că va fi unul tehnic, de specialiști, nu unul politic. Detalii peste 6 minute în știrile orei 6 de la Radio România Actualități.

0: Și după știri, la Bună Dimineața România, veți afla în ce oraș din țară are loc evenimentul muzical pe ritmuri de folk, Noaptea Menestrelilor, 6 minute până la știrile orei 6.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicu Jordan, a fost desemnat aseară de șeful statului să formeze un nou guvern la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Nicu Jordan consideră că Eugen Tomac are experiența, independența și valorile definitorii pentru funcția de premier.
2: O persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme.
1: Nicu Jordan a apreciat că imaginea externă a României, încrederea partenerilor și situația financiară sunt acum mult mai bune decât în urmă cu un an. De altfel, premierul desemnat Eugen Tomac și-a asumat continuarea direcției europene, consolidarea relației transatlantice și a relevanței în NATO. El are la dispoziție 10 zile să formeze un guvern despre care a spus că va fi unul tehnic, de specialiști, nu unul politic.
3: Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României.
1: Partidele pro-europene și-au manifestat disponibilitatea la dialog cu premierul desemnat. PSD vrea reluarea investițiilor, stimularea economică și protejarea românilor cu venituri mici și medii. PNR este rezervat în privința capacității unui guvern tehnocrat de a livra rezultatele necesare, iar USR susține că pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică. Nici UDMR nu dă multe șanse unui guvern tehnocrat. Din opoziție, AUR a spus clar că nu va participa la votul de investiții, iar grupul parlamentar Pace Întâi România își condiționează susținerea de acceptare a unor măsuri economice și sociale, precum reducerea taxelor. Protestele față de noua lege a salarizării în sistemul bugetar continuă în țară, în ciuda negocierilor de ieri de la Ministerul Muncii. Aproximativ 18.000 de angajați din finanțe, vămi, trezorării și ANAF au întrerupt ieri lucrul, nici grefierii din instanțe și parchete nu renunță la proteste, iar CSM a decis convocarea adunărilor generale pentru exprimarea unui punct de vedere oficial. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, insistă că proiectul este conceput pentru a aduce coerență în sistemul public de salarizare și pentru a elimina excepțiile.
4: Tocmai asta încercăm să facem, să eliminăm excepțiile și să putem avea un cadru unitar. Ministerele sunt ministere, se știe ce sunt, instituțiile centrale, instituții teritoriale. Dar, din păcate, nu sunt atât de simple lucrurile de cadrat și atunci trebuie să te uiți la specificul fiecarei instituții în parte.
1: Legea salarizării unitare este jalon în PNRR, de care depinde acordarea aproximativ 700 de milioane de euro României. Președintele Nicu Jordan participă astăzi la Tivat în Muntenegru la summitul Uniunii Europeană Balcanii de Vest, dedicat consolidării cooperării și procesului de extindere a Uniunii Europene. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului va reafirma sprijinul ferm al României pentru aderarea comunitară a statelor din Balcanii de Vest, precum și a Republicii Moldova și Ucrainei. Nicu Jordan va sublinia că extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție strategică în securitatea și prosperitatea continentului, dar că procesul trebuie să rămână bazat pe reforme, respectarea statului de drept și îndeplinirea criteriilor de aderare. De asemenea, România va susține dezvoltarea conexiunilor energetice și de transport dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest. Datele meteo acum, astăzi, vremea va fi caldă, dar închisă în majoritatea țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Acum la București avem 17 grade. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Multiplul medaliat mondial și european la canoe, Cătălin Chirilă, va rata întregul sezon competițional din motive medicale. Chirilă suferă de amețeli, iar medicii i-au interzis orice efort sportiv între 3 și 6 luni. Europenele de canoe vor fi săptămâna viitoare în Portugalia, acolo unde România va trimite un lot întinerit în frunte cu Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Naționala de fotbal feminin va juca împotriva Moldovei de la ora 18 la Nisporeni, în ultimul meci din Liga C a preliminariilor pentru Cupa Mondială. De pe primul loc, România și-a asigurat deja promovarea în Liga B și calificarea în play-off. FC Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu după ce sibienii au retrogradat în Liga a doua de fotbal. Munteanu poate semna cu fosta sa formație CSM Reșița din eșalonul secund. Și noul antrenor al lui FC Liverpool este spaniolul Andoni Iraola. În vârstă de 43 de ani, Iraola le-a mai pregătit pe AEK Larnaca, Rayo Vallecano și în ultimele trei sezoane pe Bournemouth, locul 6 în Premier League.
1: Gabi, mulțumesc. Știrile orei se încheie aici. Urmează, continuă de fapt, Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Miley Cyrus și secrete, dezvăluite sau nu, noi nu avem secrete aici la România Actualități. Bună dimineața tuturor, te salut stimate coleg Dragoș.
1: Te salut Stoica. Stimate coleg Ion, te rog.
0: Avem două colege minunate și astăzi în regia de emisie, Antonia Ciulian și Oana Popescu. Avem și un număr de WhatsApp, de ce nu, 0748 887766, dar și Facebook România Actualități pentru salutul dumneavoastră de bună dimineața România. Este 6 și 10 minute, moment potrivit să facem incursiunea în trecutul zilei. Ca întotdeauna, trecutul ne amintește de evenimentele, oamenii, momentele care au scris istoria, iar astăzi, 5 iunie, s-au născut două personaje magnifice ale culturii române.
1: Este vorba despre Gheorghe Lazăr și Nicolae Iorga, despre ale căror personalități aflați în calendarul zilei, realizat de Viorela Pânculescu, pe care o puteți reasculta și la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: La 5 iunie 1779 se năștea la Vrig Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului modern românesc. Fiul al unui țăran, Gheorghe Lazăr a avut șansa să crească în casa baronului Samuel von Brukenthal, care l-a încurajat să studieze, trimițându-l chiar la Viena. Ajuns apoi în București, a lansat ideea înființării unei școli în limba română, pe atunci limba de studiu în țara românească fiind greaca. A reușit în cele din urmă să deschidă o astfel de școală la Colegiul Sfântul Sava. Și tot la propunerea sa au fost introduse discipline noi, precum aritmetica, geometria, trigonometria, filozofia, geografia și gramatica. Astăzi, în multe orașe din România, există statui ale lui Gheorghe Lazăr, inclusiv în piața Universității din București.
3: Ce sfat ar putea să dea cineva, că aici a petrecut viața între români din toate locurile, din toate treptele, și a străbătut în lungi ani asupra cărților și zapiselor veacurilor românești.
2: În 1871 se năștea Nicolae Iorga, istoric, critic literar, dramaturg, memorialist, scriitor român, politician și prim-ministru al României. A venit pe lume la Botoșani. A absolvit Universitatea din Iași într-un singur an cu diploma magna cum laude și și-a continuat studiile universitare la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul la numai 23 de ani. Avea o memorie extraordinară, ceea ce l-a ajutat să cunoască istoria universală în cele mai mici detalii. Este autorul unui număr uriaș de volume, de la monografii de orașe, de domnii, de familii, până la istoria bisericii, a armatei, comerțului, literaturii, tipăriturilor sau a călătoriilor în străinătate. Nicolae Iorga a avut un sfârșit tragic, fiind asasinat de legionari în noiembrie 1940. La 5 iunie 1947 era făcut public planul Marshall. Secretarul de stat american George Marshall anunța lansarea unui program de ajutorare a țărilor din Europa, ruinate după cel de-al doilea război mondial.
4: The whole situation is critical in the extreme, but there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be in connection with what we're endeavoring to put forward here.
2: Planul avea însă ca scop și prevenirea extinderii comunismului. Deși oferta a fost făcută inclusiv sovieticilor, URSS i-a refuzat pe americani de teamă ca Statele Unite ale Americii să nu-și lărgească sfera de influență economică și politică. Atât pentru astăzi, pe mâine!
5: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 17 minute și dacă visați la vacanțe, la vacanțe pe patru roți, apusuri văzute din fața rulotei și libertatea de a schimba peisajul ori de câte ori doriți, atunci Râșnovul este în aceste zile locul potrivit. Camper Van Fest este în plină desfășurare și a adunat sute de autorulote, campere, vanuri, vehicule 4x4 și camioane de expediție din România și din alte țări.
1: Până pe 7 iunie, participanții se bucură de workshop-uri interactive, activități în aer liber, demonstrații, întâlniri cu pasionați ai călătoriilor, concerte organizate seara, foc de tabără și alte bucurii. Festivalul are și o zonă expozițională dedicată industriei auto și soluțiilor sustenabile, iar ăia amicii n-au fost uitați nici ei. Pentru copila sunt pregătite jocuri, ateliere educative, activități sportive și chiar lecții despre alimentația sănătoasă. Iar despre atmosfera de la ediția din acest an ne vorbește Radu Tudoroiu, director Camper Van Fest.
2: Cea mai interesantă chestie pe care o prezentăm și despre care facem workshop-uri este faptul că festivalul nostru este un eveniment alimentat 100% din energie fotovoltaică și acum e chiar o premieră mondială unde legăm mai multe surse de curent în paralel, mai multe parcuri fotovoltaice și facem ceea ce se numește un sistem Victron Microgrid care ne dă o putere imensă, am putea alimenta aproape un sat întreg. Pentru copii avem, cred că vreo 20 de activități de la brutărie, firărie, cursuri de orientare, cursuri de nutriție, concursuri de alergare, pentru cei mari sunt cursuri de prim ajutor, cursuri de outdoor cooking, cursuri de scuba diving, pentru că avem o școală de scuba care vrea să facă un soi de introducere în lumea asta pentru cei de aici.

0: Cine cântă, se întreabă unii ascultători, Trei Sudes și Andra, vă spunem noi. Un sărut cât o viață, un cântec așa cu soarele meu, cu lucruri de-astea minunate care ne plac nouă românilor. 6:22 în București, însă apa noastră, cea de toate zilele, mai ales cea caldă, plătită și așteptată ca un miracol, în loc să curgă la chiuvetă, se duce în pământ.
1: Se învârte apometru cu apă caldă și vine apă rece sau deloc. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că rețeaua de conducte a capitalei e și veche și e cam praf, așa ar zice și ne spune în continuare Cristian Curte.
2: Cred că știe toată țara că rețeaua de conducte a capitalei noastre este cam praf și că ia timp mult înlocuirea ei. Între timp, apa caldă se scurge în pământ sau se răcește tot în pământ, pentru că 60% din conducte au peste 25 de ani vechime. Sunt adică de pe vremea răposatului. Asta nu e o noutate, o știam eu, o știați și dumneavoastră. Nu știam însă cam câți bani ne costă toată această avarie permanentă. Cred că o pot numi așa. A anunțat de curând Primăria Capitalei, care a publicat un raport pe anul 2024. Ei bine, pierderile sunt în valoare de 390 de milioane de lei, iar asta doar într-un an. Adică aproape 80 de milioane de euro pe an. În procente, 37% din energia livrată se pierde în pământ. Și ca să vă faceți o idee ce s-ar fi putut construi în București cu acești bani, să zicem în 10 ani, și ca să vă faceți o idee ce s-ar fi putut face în București cu acești bani, aflați că prima școală

Școală nou-nouță, inaugurată după Revoluție, în București, anul trecut, a costat fix 33.725.191 de lei. E vorba de Complexul Educațional Victor Brauner, situat în sectorul 3. Așadar, pierdem în pământ mai mult de 10 școli pe an, doar în București. Zâmbeai cu pletele pierdute.

0: Jason the Motans, ținem aminte, se cheamă piesa, este 6 și 27 de minute, WhatsApp-ul e activ, cineva din Cluj ne sugera ca pe aplicația Radio România să fie trecute și piesele din playlist, e o idee, o dăm mai departe, exact acum, sperăm să audă cine trebuie. Dacă dumneavoastră...
1: Sperăm.
0: Da, păi cum să nu? Păi speranța ne rămâne întotdeauna.
1: Mare ultima, da.
0: Iar dacă sunteți în căutarea unei idei de escapadă în natură pentru această perioadă, Parcul Național Semenic Cheile Carașului vă așteaptă astăzi cu un eveniment foarte fain dedicat Zilei Ariei Protejate în localitatea Iabalcea. Vizitatorii vor putea descoperi frumusețea unui loc bănățean într-o atmosferă care îmbină natura, tradițiile și, evident, ospitalitatea locală. Vor fi prezentări despre patrimoniul natural și cultural al zonei, vor fi întâlniri cu reprezentanți ai comunităților locale, dar și momente dedicate promovării valorilor parcului.
1: Și pentru că nicio experiență autentică nu este completă fără gustul locului, evenimentul se va încheia cu o vizită la centrul Uniunii Croaților din România și cu o degustare de produse tradiționale specifice comunităților din zonă. Mai multe detalii despre această invitație în natură și la relaxare aflăm de la Nicolae Ivca, directorul administrației Parcului Național Semenic Cheile Carașului, într-un interviu realizat de colegul nostru Hardik Voica de la Radio România Reșița.
2: Un eveniment important pentru noi ca și administrație, pentru că de aproximativ 9 ani de zile eu am declarat-o ziua parcului. Este o zi simbolică, semnificativă pentru noi și pentru area protejată. De ce 5 iunie? Totodată 5 iunie este ziua învățătorului și ziua mondială a mediului. Și am zis că este un prilej bun de a declara în această zi și ziua Parcului Național Semenic Cheile Carașului. Având în vedere că noi colaborăm și suntem într-o

0: o strânsă legătură cu sistemul de învățământ, cu mediul, colaborăm foarte bine și atunci am zis că de ce nu și într-o zi să celebrăm toți, pentru că știm bine și dumneavoastră, și mediul, și școala educă, pregătesc pentru viață, conștientizează și au până la urmă urmei un numitor comun. Aceste zile cumva le celebrăm pentru a reaminti sau a ne reaminti noi oamenii care trebuie să fim cei mai responsabili față de mediul înconjurător și să ne aducem aminte că trebuie să fim foarte atenți cu natura. Că am spus-o de multe ori, natura ea nu are niciun scop, iar dacă există unul, acela ar fi să fie cunoscut de om. Natura poate să trăiască fără noi, dar noi nu putem trăi fără ea, adică suntem dependenți de natură. Iar dacă suntem dependenți și avem atâtea beneficii și privilegii datorită naturii, inclusiv apa, aerul, toate resursele astea de care viața omului depinde, atunci trebuie să arătăm o maximă atenție și responsabilitate. Iar noi avem o sarcină mai mare și în plus față de oameni de rând, ca să încercăm prin activitățile noastre educative sau exact cum am spus, aceste zile care semnifică ceva, să le aducem la cunoștință și împreună cu elevii, cu oamenii, să le celebrăm.
1: Domnule Nicolaevca, ce va fi? Adică ce program ați pregătit pentru acest eveniment?
0: Ca de fiecare dată, avem invitații noștri, factori interesați, oamenii cu care colaborăm, așteptăm și alți pe
1: Care ne
0: nume.
1: aud și vor să participe?
0: O să fie o prezentare a activității noastre din anul precedent, câteva locuțiuni, colaboratorii noștri, după care o să facem o ieșire în teren, o vizită pe acest ultim traseu tematic pe care l-am realizat, istorici tradiții ale comunității croate din Valea Carașului. În fiecare an vizităm un alt obiectiv și anul ăsta l-am ales ca să fie în premieră oficial.
1: S-a tot vehiculat, s-a tot povestit despre el. Cine dorește poate participa la acest eveniment și, bineînțeles, va putea urma și acest traseu și va primi explicațiile de rigoare chiar de la specialiști, chiar de la cei care au pus bazele acestui traseu, l-au pietruit, l-au amenajat și așa mai departe.
2: Radio România, actualități.

0: Noi știm ceva ce dumneavoastră nu știți. Știm cine va fi invitată la matinal.
1: Nu spune, mă, de nu ce zicem? Spui? Nu spune.
0: Mă mănâncă limba un pic. Nu zic, o să fie foarte fain să ascultați matinalul, da? Uite, mă uit acum peste Carpații Oltenești, 13 grade Celsius.
1: Tot cu Oltenia.
0: Păi, na, ce bă, să te,
1: nu puteai să duci tu Maramureș direct în Oltenia acolo. Bă,
0: am zis Horezul, am zis Carpații, sub Carpații de curmură din Oltenia. 13 grade și la Deva la această oră. 15 în Bistrița, 14 în Oradea, 16 la Drobeta, Turnul Severin, 15 în Călăraș, 17 în Brăila, 15 la Iași, la Moldoveni, pe litoral soare cu nori, așa, soare cu dinți, cum ar zice bunica, 17 grade Celsius, mai jos un pic, mai jos de Medgidia, 18
1: grade. Cât o avea apa, câte grade o avea apa, nu contează cât e pe aer, apa să fie caldă,
0: cred că te
1: nu
0: cam
1: în București, dar măcar
0: te cam răcorește.
1: Cât de cât impecabil.
0: La București apa caldă se duce în pământ. Da, Cluj-Napoca 14 grade și București 16 grade Celsius. Vremea se anunță plăcută în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade Celsius. După amiază, atenția se mută spre zonele montane și nordul țării, fiindcă își vor face, mă rog, sunt posibile ceva ploi slabe, dar pe arii restrânse. În Apuseni, în schimb, și nordul Carpaților Orientali sunt așteptate averse, descărcări electrice, izolat, grindină, chiar vijelii. Ploile pot fi torențiale pe alocuri, în scurte intervale se pot acumula cantități serioase de apă. Fenomene asemănătoare, dar mai puțin intense, vor fi în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. În București, vremea va fi în general frumoasă, maxima va ajunge undeva la 28 de grade Celsius, o zi perfectă pentru început de weekend.
1: Din trafic aflăm că mâine, sâmbătă 6 iunie, vor fi restricții de circulație în anumite zone ale Bucureștiului de la ora 20:45, când Naționala joacă pe stadionul Steaua cu Țara Galilor. Restricțiile încep încă de dimineață. De la ora 7 se interzice staționarea în Alveola din fața intrării în complex și în zona Arcadă, casa de bilete. De la ora 12, restricție pietonală pe trotuarul dinspre pasajul cu linia de tramvai 41 și pe alea de acces auto în complexul sportiv Steaua. De la ora 16, gradual și în funcție de necesitate, restricții pe bulevardul Ghencea, străzile care duc spre el și strada Constantin Titel Petrescu, cu excepția riveranilor și a mașinilor de urgență. Și tot mâine, între orele 5 și 18, se aleargă la Crosul Național Ziua Olimpică, cu trasee în jurul Arcului de Triumf și pe Chiselef. Restricțiile sunt pe etape, pe strada Alexandru Constantinescu, începând de astăzi de la ora 18 până mâine la ora 18, pe șoseaua Chiselef între Arcul de Triumf și strada Arhitect Ion Mincu, sâmbătă 6 iunie între orele 7 și 15, și la piața Arcul de Triumf și bulevardul Mareșal Averescu, sâmbătă 6 iunie între orele 8:30 și 15. Din cauza acestor restricții de circulație, Poliția Rutieră recomandă ca rută alternativă șoseaua București-Ploiești, bulevardul Aerogării, strada Nicolae Caranfil, bulevardul Aviatorilor, piața Victoriei.

0: Îmi pare rău de Chris Rea, dar mai rău îmi pare de rubrica următoare.
1: România cu ochii în patru.
0: Și mi-ar părea să nu fie completă, să ne bucurăm de tot ce ne povestesc reporterii noștri de astăzi din Suceava, Bistrița, Năsăud, Vâlcea, Covazna și Maramureș.
2: Prima oprire este în județul Suceava, unde astăzi începe a 10-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec, despre care ne relatează Mihaela Buculei. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Vorbim despre unul dintre cele mai complexe proiecte culturale din județul Suceava, care a ajuns, iată, la cea de-a 10-a ediție și la care participă 10 teatre și companii teatrale din România și Republica Moldova. Vor fi 20 de evenimente pentru că, pe lângă spectacole de teatru, va avea loc extraordinarul concert de violoncele și de muzică de teatru, vor fi lansări de carte, ateliere de teatru, recital de poezie, dar și o instalație artistică din circuite reciclabile. Manifestările din cadrul Festivalului Zilele Teatrului Matei Vișniec vor avea loc în mai multe locații, printre care Teatrul Municipal Suceava, Casa Cărții, Muzeul Național al Bucovinei, Uzina de Apă, dar și vechea prefectură din Siret. În această seară, de la ora 19, pe scena Teatrului Municipal din Suceava, se va juca piesa Escu, de Tudor Mușatescu, în interpretarea actorilor Teatrului Național Satiricus Ile Caragiale, Republica Moldova. După cele 7 zile de manifestări culturale, un spectacol muzical deosebit va încheia ediția din acest an, la care va fi prezent cel care a inițiat unele dintre cele mai interesante evenimente muzicale de scenă, Cari Tibor, care promovează muzica live în spectacole de teatru încă din 2005, când a început proiectul Muzica Teatrului. Cari Tibor a colaborat cu Teatrul Matei Vișniec Suceava, fiind parte a echipei de creație în mai multe spectacole. Așadar, se anunță o ediție aniversară, care de fapt se dorește a fi celebrarea creativității și a dialogului artistic, în care fiecare participant, fie el artist sau spectator, contribuie la conturarea unui eveniment special și memorabil. Acestea sunt informațiile din Suceava.
0: Mulțumim, Mihaela Buculei. În continuare susținem gastronomia locală, însă amănuntele vin de la Cristiana Sabău. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! 10 gospodine din tot județul care administrează puncte gastronomice locale vor găti mâine, începând cu ora 12, în curtea Muzeului din Bistrița, în cadrul unui eveniment care promovează gusturile autentice din zona noastră. Este vorba despre femei care dețin mici localuri în propriile gospodării din zona Văii Bârgăului, a Munților Rodnei sau a Văii Sălăuței și care păstrează rețete vechi și pregătesc mâncarea cu produse din ferma lor și din grădina lor sau de la oamenii din sat. Multe dintre aceste rețete s-au pierdut în timp sau au fost modificate, însă la țară s-au păstrat așa cum le făceau odinioară femeile, cu condimente puține, dar

0: multă pricepere ca să dea gust mâncării. Nu va lipsi tocănița la ceaun, fiartă la foc cu lemne, nici pâinea coaptă pe vatră în cuptor sau plăcintele cu brânză, urdă și mărar. Amatorii de dulciuri vor găsi la muzeu gogoși, prăjitură cu mere sau pancove, dar și cornulețe cu povilă de pe bârgău. Vor fi prezente și cramele din Podgoria Lechința, care vor veni cu vinuri de colecție, dar și producătorii locali de bere artizanală. Așadar, vor fi de toate pentru toți într-o ambianță întreținută de trupa Arta. Organizatorii recomandă o consumație minimă de 50 de lei, bani care vor fi direcționați către cauze caritabile în sprijinul unor proiecte din domeniul sănătății și educației. După ce se va încheia evenimentul de la muzeu, petrecăreții se pot muta sub castanii de lângă Biserica Evanghelică, unde de la ora 18 începe evenimentul Hai în Centru. Va fi o seară retro, romantică, cu muzică live și cu alte preparate delicioase. Așadar, aveți toate motivele să veniți în weekend pe la noi, unde vă așteptăm cu drag.
1: Mulțumim pentru invitație, Cristiana Sabău. După un episod cu mâncăruri tradiționale și gusturi autentice din județul Bistrița, facem puțină mișcare în județul Vâlcea, unde duminică are loc evenimentul Vâlcea Sports Day. Cu amănunte vine Ana Maria Cârstea. Bună dimineața!
2: Bun regăsit! Organizatorul evenimentului de duminică este CS Vâlcea 1924, clubul sportiv înființat de Consiliul Județean Vâlcea. Se dorește ca Vâlcea Sports Day să fie un eveniment dedicat tuturor celor care practică, dar și îndrăgesc sportul. Iar cei care vor veni la arenele Traian din Râmnicu Vâlcea, în intervalul orar 9-15, vor putea asista la competiții de basket, tenis de masă și mini-fotbal, dar și la demonstrații susținute de secțiile clubului sportiv Vâlcea 1924 și să știți că sunt foarte multe, de la atletism, karate, judo, șah până la basket sau volei. Totodată, participanții sunt așteptați să se alăture atelierelor interactive, jocurilor, dar și concursului de kendama. Nu există limită de vârstă, intrarea este liberă, iar cei care își doresc pot participa și la tombola organizată, multe premii așadar și surprize pentru cei prezenți între 9:30 și 11. Practic este o zi în care pot fi văzuți toți cei care înregistrează performanță după performanță și care au reușit în ultima perioadă să aducă multă bucurie la Vâlcea datorită rezultatelor obținute.
3: Mulțumim, Ana! Provocare la mișcare ne aduce acum și Oana Negrea din Sfântul Gheorghe Covazna. Bună dimineața!
4: Dimineața, bine v-am regăsit! Marea provocare de mișcare se numește evenimentul sportiv care va avea loc în acest weekend pe stadionul municipal din Sfântul Gheorghe. Este deja al patrulea an în care Asociația Fitness Tribe organizează acest festival sportiv, pentru că este mai mult decât un concurs. Este un eveniment care și-a propus să aducă la oaltă comunitatea locală și să promoveze un stil de viață activ și sănătos. La ediția din acest an s-au înscris peste 200 de participanți la cele trei curse de 6, 12 și 24 de ore în ștafete compuse din câte 6 persoane. Startul se va da astăzi la ora 18 cu proba de 24 de ore la care s-au încumetat să se înscrie două echipe. Mâine dimineață la ora 6 vor intra în concurs cele 8 echipe înscrise la cursa de 12 ore, iar la prânz participanții la cursa de 6 ore. În cadrul ediției din acest an se va desfășura și o sesiune dedicată exclusiv copiilor, sub genericul Mini Provocarea de Mișcare, organizată în colaborare cu cercetașii din Sfântul Gheorghe și care vor organiza jocuri, dar și probe adaptate pentru cei mici. Asociația Fitness Tribe a anunțat de asemenea că se alătură inițiativei Noaptea Mișcării, un eveniment ciclist ce va avea loc vinerea viitoare în municipiul Sfântul Gheorghe, începând cu ora 21, în cadrul căruia peste 300 de cicliști vor pedala pe străjile orașului pe o distanță de 15 km. De asemenea, la începutul lunii august, pe 8 și 9 august mai precis, asociația va organiza o nouă ediție a concursului ciclist Sugaș 24 de ore pe drumul din între Sfântul Gheorghe și stațiunea Șugaș-Băi. Circuitul măsoară 9,8 km cu 230 de metri diferență de nivel, iar concursul va fi câștigat de echipele formate din câte două persoane care vor parcurge cele mai multe ture în decurs de 24 de ore. Înscrierile la acest concurs ciclist sunt încă deschise. Informațiile de la Sfântul Gheorghe, acestea au fost. Vă doresc o zi frumoasă, să ne reauzim cu bine.
1: O zi frumoasă și ție, Oana Negrea. Temperăm puțin acțiunile sportive și luăm o pauză de folk în Maramureș. Adrian Marchiș ne invită la Noaptea Menestrelilor.

0: Oamenilor, ce se desfășoară la Baia Mare. Bună dimineața, Adrian!
1: Bună dimineața, bună să vă fie inima tuturor! Este un eveniment de amploare, un adevărat festival al muzicii folk, pe care asociațiile culturale Muzica Rivulina și Azuria Baia Mare îl organizează de 25 de ani, din dorința de a bucura publicul iubitor și pasionat al muzicii de gen. Sunt povești muzicale, sub clar de lună, în spațiul ancestral al Muzeului Satului, în noaptea menestrelilor, cu invitați faimoși. Între ei descoperim pe afișul evenimentului pe Emeric Imbre, Cristian Buică, Ducu Hotima, Magda Pușca, Florisă Sărman, Suciu Rareș, Vanghele Gogu, Maia Ighiozo, Miruna Moroșanu, grupurile Folk Quartz și Glad Condor. Este o ediție mai aparte, informează organizatorii, dedicată lui Vali Moldovan, ce făcea parte din grupul Băimărian Orizont 77, apreciat în special cu piesa Rău mă dor, ochii mă dor. O punte între oameni, o invitație așadar la regăsire, sinceritate și frumos, dinpreună cu menestrelii, la care făcuse referire începând cu ora 7, post-meridian, în satul de pe dealul Florilor din Baia Mare. Pentru că începe weekendul la Târgu Lăpuș, în această seară are loc de la 6 ceas un concert al trupei Fără Zahăr. Menestrelii ai zorilor de zi, Ion și Dragoș, aveți legătura zile senine.
2: Om bun, îți mulțumim, Adrian Marchi, și este 6:51 de minute la România cu ochii în patru. Am fost în această dimineață în județul Suceava pentru Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec. Începe astăzi o săptămână de teatru acolo la oamenii minunați din Suceava. Am ajuns apoi la Bistrița Năsăud pentru gusturile autentice și tradițiile culinare locale în cadrul acțiunii Susținem Gastronomia Locală, ce are loc mâine în orașul Bistrița, după care am făcut puțină mișcare în județul Vâlcea, unde duminică va avea loc evenimentul Vâlcea Sports Day.
0: De mișcare am avut parte și în județul Covasna, la Oana Negrea, de unde am aflat că astăzi și mâine are loc marea provocare de mișcare în orașul Sfântul Gheorghe și am încheiat evident turul țării într-o atmosferă muzicală pe ritmuri relaxante de folk în județul Maramureș, deoarece la Baia Mare se desfășoară Noaptea Menestrelilor.
2: Dar încă nu am terminat, ne apropiem de momentul când Oro de Lolaur vine cu plusul lui de eleganță și de greutate date vorbelor pentru a rămâne memorabile, iar astăzi ne povestește prin ce antrenamente dure a trecut.
0: Da, abia a ajuns la microfon să ne spună povestea dimineții. Cert este că pe Oro de Lolaru, porția de sport la campus pe Butuci, chiar el recunoaște acest lucru, dar ne asigură că nu renunță la sport. Ia să-l ascultăm.
3: Întotdeauna după sărbători mă aleg cu un surplus, la greutate mă refer. Și aceste kilograme trebuie, nu-i așa, date jos. Zis și făcut. M-am dus la sală, dar nu știu de ce, cred că am nimerit la sportul greșit. Sportul se numește Ushu Kung Fu. După ce am vorbit cu antrenorul și i-am spus despre ce e vorba, adică ce intenționez să fac, m-a băgat în antrenament. Nu pot să vă spun cum a fost. Am făcut 3 ture de sală și am căzut lat. Acum abia m-am târât până la microfon. Mă dor toate încheieturile, toți mușchii. Sunt, cum să vă spun, sunt cam pe butuci. Dar nu mă las. O să merg din nou la viitoarele antrenamente. Sper să fie din ce în ce mai bine. Unul din lucrurile sigure e că de seară cu siguranță voi dormi butuc, adică neîntors. Dar mai bine să fiu pe butuci decât să fiu din butuci. A fi din butuci sau ca butucu înseamnă a fi necioplit, bădăran, prost. Ai văzut?
0: Oro de Lolaru a fost 6 minute până la Radio Jurnalul orei 7, după care matinal cu Cătălin Cârnu și un invitat surpriză.
2: Ion și Dragoș, suntem noi cu bine, prieteni!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăina, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Eugen Tomac a fost desemnat de președintele României să formeze guvernul. El promite să vină în fața Parlamentului cu o echipă de specialiști care să acționeze cu responsabilitate față de bugetul public. Proiectul noii lege a salarizării unitare scoate în stradă mai multe categorii de angajați din sectorul public. Au protestat ieri oameni de la finanțe, de la casele de pensii și grefierii. Uniunea Europeană rea negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Comisarul pentru extindere a fost ieri la Chișinău. La noi vreme caldă, dar închisă și astăzi. Maximele zile vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Acum la București avem 16 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. A început oficial numărătoarea inversă pentru formarea unui nou guvern. La aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat aseară pe consilierul său, europarlamentarul Eugen Tomac, pentru funcția de prim-ministru. Din acest moment curge termenul de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Șeful statului spune că a ales un premier independent de partide ca fiind singura soluție de a debloca criza politică și guvernamentală. Oana Bâl a urmărit declarațiile de la Palatul Cotroceni și are detalii în Radiojurnal.
2: Președintele Nicușor Dan a explicat că l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru a ocupa funcția de prim-ministru pentru că partidele nu se înțeleg între ele, iar singura soluție posibilă era un premier independent de formațiunile politice parlamentare. Șeful statului a amintit că românii își doresc reforma instituțiilor, digitalizare și limitarea corupției.
3: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice, iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
2: La rândul său, premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că își asumă continuarea direcției europene a României, consolidarea relației transatlantice, dar și atingerea principalelor obiective privind proiectele din PNRR, aderarea la OCDE, competitivitatea economică, garantarea securității țării și a cetățenilor.
4: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
2: Potrivit Constituției, premierul desemnat are termen 10 zile pentru a-și prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri, alături de care va cere votul de încredere al Parlamentului pentru investire.
1: Majoritatea deciziilor finale din partidele parlamentare privind o eventuală susținere a unui cabinet tehnocrat sunt așteptate abia săptămâna viitoare, după ce liderii politici vor avea discuții directe cu premierul desemnat. Până atunci însă, primele reacții arată că drumul lui Eugen Tomac spre Palatul Victoria va fi extrem de dificil. Niciun partid nu a anunțat un sprijin necondiționat, iar ideea unui guvern de specialiști este privită cu multă reticență. Premierul președintelui, așa l-au numit deja unii reprezentanți PNL pe Eugen Tomac. Dan Motreanu, prim vicepreședintele partidului, a declarat că premierul desemnat nu ar îndeplini condițiile necesare pentru această funcție, deoarece nu are o încredere publică ridicată și nici expertiză.

0: expertiză tehnică sau administrativă. Iar premierul demis și interimar, Ilie Bolojan, a declarat la Euronews de ce un guvern format din tehnocrați nu ar fi alegerea potrivită.
1: Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri. Și proiecte pe care le va iniția, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute, de să fie măcelărite și având o negociere și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, nu știu, costuri suplimentare, cheltuielii suplimentare pe bugetul de stat, venituri mai mici.
0: Nici din celelalte zone politice semnalele nu sunt mai calde. UDMR consideră decizia președintelui ca fiind ușor bizară și atrage atenția că nimeni nu devine tehnocrat peste noapte. Iar liderul USR, Dominic Fritz, spune că va merge la discuții cu premierul desemnat, însă precizează că o face din respect pentru instituția prezidențială. Doar PSD se declară mai deschis la dialog. Amalia Bojescu cu o sinteză a reacțiilor de pe scena politică.
2: Președintele PSD Sorin Grindeanu anunță că formațiunea este deschisă dialogului cu premierul desemnat în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Pentru a susține noul guvern, PSD dorește însă respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii și susținerea IMM-urilor. PNL anunță într-un comunicat că va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune și reamintește că nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent direct sau indirect. Liberalii transmit că actuala criză și dificultățile economice sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării. De asemenea, PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. Din partea USR, președintele Dominic Fritz spune că va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă formațiunea nu va accepta o formulă din care PSD face parte. În opinia sa, oricât de bine intenționați sunt miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă reformele necesare. Dominic Fritz mai spune că formațiunea sa ar putea vota un nou executiv doar dacă îi include și pe actualii miniștri USR. Conducerea UDMR va decide tot săptămâna viitoare dacă va susține sau nu un nou executiv. Liderul formațiunii, Clemen Hunor, declară că un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
3: Sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după investirea guvernului. Și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate. Punctual trebuie negociat, nu va fi simplu.
2: Iar AUR anunță prin vocea președintelui George Simion că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern. În opinia formațiunii, singura soluție o reprezintă alegerile anticipate.
0: Cine este omul momentului, cel care a primit misiunea de a forma noul guvern? Eugen Tomac are 44 de ani și o carieră destul de lungă în politica de la București și de la Bruxelles. El s-a născut în localitatea Babele din județul Izmail, în Ucraina de astăzi, așa că este primul premier desemnat născut în afara granițelor țării. A venit în România la studii, unde s-a specializat ca istoric. Tocmai activitatea sa intensă dedicată comunităților de români din afara granițelor și sprijinul acordat diasporei au fost motoarele care l-au propulsat rapid în prima linie a politicii de la București. A fost remarcat și a devenit un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, cel care l-a susținut în carieră. Eugen Tomac a condus an la rând Partidul Mișcarea Populară, formațiune de la președinția căreia a demisionat chiar înaintea desemnării pentru a deveni independent politic. A fost deputat în Parlamentul României, iar ulterior și-a mutat activitatea la Bruxelles, fiind în prezent europarlamentar. Proiectul noi, legea salarizării unitare, continuă să scoată în stradă mai multe categorii de angajați din sectorul public. Mii de salariați de la ANAF, Vămi sau Trezărorie au întrerupt ieri munca pentru că, spun ei, dacă această lege s-ar aplica, sporurile lor s-ar reduce drastic și ar pierde chiar și câteva mii de lei pe lună. Angajații din sistemul finanțelor publice mai reclamă că, deși instituțiile în care lucrează sunt esențiale pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat și în implementarea politicilor fiscale, nivelul de salarizare prevăzut în proiect nu este compatibil cu cel al altor structuri din administrația publică.
4: Nu ne convine această lege a salarizării, având în vedere că noi anul trecut am pierdut o parte din bani, am pierdut inclusiv voucherele de vacanță, iar acum vor să scadă anvelopa salarială între 2.000 și 4.000 de lei. O să ajungem la nivelul salarizării din 2012.
5: Suntem josiți. Vor cumva, în acest mod, să plecăm din administrație. Nu va fi bine nici pentru ANAF și nici pentru societatea civilă. În acest mod se reduc colectivele pentru bugetul de stat și va crește evaziunea fiscală. Nu mai spun de faptul că suntem foarte puțini inspectori. Suntem la o minimă capacitate. Vrem o grilă separată pe familia ocupațională.
6: Sunt de 25 de ani în sistem, dar se pare că niciodată nu ne-am confruntat cu problemele pe care le întâmpinăm. Ne afectează consistent. Pe lângă tăierile de la 1 ianuarie, de circa 1000 de lei, acum vorbim de alte ciopârțeli.
0: Și angajații caselor teritoriale de pensii au protestat ieri. De la Tulcea, liderul sindical Paul Apneaoș afirmă că nemulțumirile oamenilor sunt legate de viitoarea legislație, care ar accentua inechitățile între diferite categorii de bugetari.
7: Categoriile de demnitari primesc o dispensă de la Banca Mondială și Comisia Europeană pentru a-și acorda majorări salariale la indemnizații, iar pentru celelalte categorii profesionale se garantează verbal cel mult păstrarea în plată a prezentelor salarii. Dacă pentru un demnitar se identifică surse financiare pentru acordarea unei majorări salariale de circa 3.500 de lei, pentru un funcționar public din Casa de Pensii Tulcea, care are 4 ani de vechime în instituție, acesta este salariul lunar net, eliminând norma de hrană și sporul de condiții vătămătoare.
0: Proteste au fost și la instanțe și parchete, unde grefierii continuă să strige nemulțumirile, iar CSM a decis convocarea adunărilor generale pentru exprimarea unui punct de vedere oficial. Între timp, amenințări cu acțiuni de protest vin și de la alte două categorii bugetare importante. Profesorii anunță că peste două săptămâni organizează în capitală un meeting și un marș, iar Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, spune că este iminent declanșarea unui amplu protest. Consultările pe tema viitoarei legi a salarizării s-au reluat, iar la discuție au fost invitați reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a declarat ieri că au fost primite deja peste 1000 de observații și proiectul va fi modificat acolo unde argumentele sunt solide. Proiectul este conceput pentru a aduce coerență în sistemul public, a subliniat ministrul.
8: Tocmai asta încercăm să facem, să eliminăm excepțiile și să putem avea un cadru unitar. Ministerele, ministere, se știe ce sunt, instituțiile centrale, instituții teritoriale. Dar, din păcate, nu sunt atât de simple lucrurile de cadrat și atunci trebuie să te uiți la specificul fiecarei instituții în parte. Nu am avut cum să ratăm discuția legată de unde sunt coeficienții, care ar trebui să fie mai mari în anumite cazuri. Au fost și niște discuții pentru niște funcții specifice în anumite instituții. Am discutat de CNCD, am discutat de zona de CNSAS, deci din instituții particulare care fiecare au argumentele lor. Am avut discuții care au durat aproape 4 ore pe subiectul autorități din zona centrală.
0: O nouă lege a salarizării unitare ar trebui adoptată de Parlament până la finalul lunii august, pentru ca țara noastră să nu piardă o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Curtea Constituțională a respins ieri sesizarea formulată de 53 de deputați la ordonanța de urgență a Guvernului privind programul SAFE, care a fost adoptată pe 26 mai, cu amendamente propuse de șeful Cancelariei Prim-Ministrului și coordonator național al programului Mihai Jurca. Curtea a stabilit că adoptarea printr-o ordonanță de urgență a unui pachet de măsuri legislative care vizează instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE, nu contravine dispozițiilor constituționale. Mihai Jurca a salutat ieri decizia CCR și a amintit că SAFE este instrumentul prin care România își accelerează înzestrarea și întărește securitatea și construiește capacități industriale care trebuie să rămână în țară pe termen lung. Ordonanța de urgență este vizată de o altă contestație la CCR. Președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, a reclamat un conflict juridic de natură constituțională, susținând că guvernul a adoptat documentul după ce a fost demis și nu mai avea dreptul să ia astfel de decizii. Sesizarea este pe agenda ședinței Curții Constituționale din 10 iunie. Uniunea Europeană urmează să reia luna aceasta negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, care fuseseră blocate de Ungaria în perioada guvernării lui Victor Orban. Primul set de capitole negociat este cel privind valorile fundamentale, după cum a anunțat ieri la Chișinău comisarul european pentru extindere Marta Kos, care a evidențiat totodată că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderare. La rândul său, președinta Maia Sandu a afirmat angajamentul Chișinăului de a deschide negocierile și a apreciat demersurile în acest sens ale președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Victoria Cernea relatează de la Radio Chișinău.
9: Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole.
10: Am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
9: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană.
0: Vreme caldă, dar închisă și astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 14 la Arad, 15 grade la Iași, Cluj-Napoca și Craiova și 18 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
11: Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a României va efectua diseară antrenamentul oficial la Mogoșoaia înaintea meciului amical contra Țării Galilor. Partida de mâine va începe la ora 20:45 pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Selecționerul Gheorghe Hagi și un jucător vor susține conferința de presă astăzi de la 12:30 la Mogoșoaia.
12: Jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătate adversă. Ne așteaptă un meci dificil, trebuie să găsim iară formula, vedem cine o să rămână în afară, cine o să intre. Sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să-i mulțumesc pe suporteri, pentru că jucăm pentru ei. Și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem, pentru că așa cred eu, e nevoie de succes. Te alimentezi, îți vine fericirea, ești bucuros.
11: Pentru Gheorghe Hagi, amicalul cu Țara Galilor va fi primul meci în calitate de selecționer în fața propriilor suporteri după 25 de ani. Multiplul medaliat mondial și european la canoe, Cătălin Chirilă, va rata întregul sezon competițional din motive medicale. Chirilă suferă de amețeli, iar medicii i-au interzis orice efort sportiv între 3 și 6 luni. Europenele de canoe vor fi săptămâna viitoare în Portugalia, acolo unde România va trimite un lot întinerit, în frunte cu Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Președintele Federației Române de Caiac Canoe, Ion Bârlădeanu.
13: Deocamdată i-a fost suspendată viza, probleme medicale și probleme de echilibru. Probleme de echilibru pe apă, nu pe uscat, vertej. Dar e încă în tratament, sperăm să recuperăm. Că dura 3 luni, că dura 6 luni, vom vedea cum evoluează.
11: Când au apărut primele probleme pentru Cătălin Chirilă?
13: Acum 3 săptămâni la Cupa Mondială de la Seger. În preziua competiției a simțit că ceva nu e în regulă și automat l-am retras din competiție. Putea să se întâmple la anul și nu mai aveam ce face, calificările pentru Jocurile Olimpice. Dar așa e posibil ca și pauza asta să-i prindă bine.
11: Președintele forului de caiac canoe, Ion Bârlădeanu. Naționala de fotbal feminin va juca împotriva Moldovei de la ora 18 la Nisporeni, în ultimul meci din Liga C a preliminariilor pentru Cupa Mondială. De pe primul loc, România și-a asigurat deja promovarea în Liga B și calificarea în play-off. FC Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu după ce sibienii au retrogradat în Liga a doua de fotbal. Munteanu poate semna cu fosta sa formație CSM Reșița din eșalonul secund. Poloneza Maia Halinska a devenit prima jucătoare de tenis din istoria modernă care ajunge în finala de la Roland Garros după un traseu început în calificările competiției. Maia Halinska și Mira Andreeva se vor duela mâine de la ora 16 pentru marele trofeu de la Paris. La masculin, semifinalele de astăzi vor fi Jakub Menšík din Cehia împotriva lui Alexander Zverev din Germania de la 15:30, respectiv Matteo Arnaldi contra celuilalt italian Flavio Cobolli de la ora 20:00.

0: Gabi Bucur, mulțumesc. Reluăm la final principala informație a ediției. Eugen Tomac a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze guvernul. El are termen 10 zile în care trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Radiojurnalul se încheie aici.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit. În sfârșit este vineri, da? E sfârșit de săptămână muncitorească, este 5-a zi de vară și își face simțită prezența și acest anotimp dincolo de geam. Este soare, vremea astăzi se încălzește, așa că ne vom bucura de vreme absolut superbă. Sergiu Scânteanu sun și vă spun bine ați revenit pe frecvențele Radio Chișinău. Ați intrat în familia Diminescu și vă așteptăm în această oră cu revista presei internaționale, cu Remus Rădulescu la o vorbă bună, cu știri de pe radiochisinau.md și alături de cei mici la colțul copii. Iar după jurnalul ore 8 veți afla care sunt destinațiile preferate de vacanță ale europenelor dintr-un subiect realizat de Eugen Cojucariu. Nu va lipsi revista presei, nu va lipsi și istoria acestei zile, revista presei naționale. Astăzi o trecem cu vederea, va fi un alt subiect, vom descoperi secretele bogăteriei românești împreună cu Ștefan Baciu. Așadar, rămâneți cu noi să ascultăm Luis Fonsi și Daddy Yankee în câteva minute cu Despacito. Liviu și Antonia Halalong vin în câteva minute, vă anotec cu Make It Easy, iar acum Aria Mun și Mark Stam cu Vara de 4 ore.

Ariam un și Mark Stam cu vara de 4 ori, da, dincolo de geam este vara, e bine și frumos, se întâmplă lucruri frumoase, mai puțin plăcute, iar toate sunt reflectate pe radiochisinau.md și vă invit în acest moment să accesăm site-ul nostru și de acolo să citim și să aflăm ultimele noutăți. Și dar în fiecare zi folosim telefonul, internetul, serviciile bancare online și platformele digitale fără să ne gândim prea mult cât de vulnerabil putem deveni în fața unor fraude tot mai

sofisticată și o simplă convorbire, un mesaj aparent credibil sau o tranzacție făcută în grabă pot avea consecințe financiare serioase, iar amploarea fenomenului începe să se ridice semne de întrebare la nivelul instituțiilor, inclusiv în Parlament, vorba despre evenimentele din ultimele săptămâni, când lumea a rămas fără bani în urma fraudelor care au avut loc în mediul online, dar și prin telefon. Mai multe detalii despre acest subiect veți găsi pe site-ul nostru radiochisinau.md. Tot pe site-ul nostru găsiți detalii despre această decizie și puteți

0: Schimbări pregătesc autoritățile pentru piața muncii și sistemul de protecție socială. Parlamentul a aprobat în primă lectură un proiect care urmărește alinierea legislației Republicii Moldova la normele Uniunii Europene, care prevede, printre altele, posibilitatea ca cetățenii moldoveni să beneficieze de indemnizații de șomaj în statele UE după aderare. Documentul introduce și măsuri privind lucrătorii frontalieri, educația non-formală și sprijinul acordat tinerilor aflați în afara pieței muncii și a sistemului educațional. Un alt subiect urmărit de autorități vizează salariul minim. Pe radiochisinau.md puteți citi cum ar urma să fie stabilit și evaluat acesta în viitor. Un proiect votat în primă lectură prevede analizarea anuală a necesității ajustării salariului minim și introduce criterii care țin de costul vieții, productivitatea și evoluția salariilor din economie. Pentru cei care călătoresc frecvent spre Bulgaria și de acolo direct spre Grecia, bineînțeles, radiochisinau.md aduce informații despre un nou sistem digital care va fi pus în funcțiune la podul Giurgiu Ruse, începând cu data de 15 iunie. Platforma e-tarif Giurgiu Pod promite reducerea timpilor de așteptare și simplificarea plății taxe de traversare într-o zonă tranzitat anual de sute de mii de șoferi. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele zile cu informații, cifre și explicații suplimentare. Radiochisinau.md vă stă la dispoziție. Rămâneți în continuare alături de noi. Este 7:27 de minute. Prognozele meteorologilor vin în câteva minute după Despacito de la Luis Fonsi și Daddy Yankee.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Lei Swansea și Dede Anchi cu Despacito, primul hit latino care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube și o piesă care se auzea acum 9 ani din toate difuzoarele. Noi suntem la 7:31 de minute, soare peste tot în țară la această oră, fără precipitații, bineînțeles, iar termometrele indică 17 grade acum la Briceni, 16 la Soroca, Bălțfăre și Longin, dar și la Călăraș. La Dobăsare în acest moment sunt 13 grade, iar la Leova și Ștefan Vodă 14, la Comra și cea de lungă 15 grade, avem la Cahul 16 și în capitală 16 grade se înregistrează. Astăzi cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla din sud-est cu 18 km pe oră, iar maximele nu vor depăși 24 de grade la Briceni și 26 la Călăraș. La Căușeni și Cimișlie se vor înregistra câte 28 de grade, la Dondășeni nu vor fi mai mult de 24, 26 maxima prognozată pentru Dubăsari, 29 pentru Comrat și Cahul, la Leova se vor înregistra 28, la Rezina, Telene și Schengen 26, în localitățile Soroca și Bălț astăzi maxima termică va urca până la 25 de grade, în timp ce la Tighina se vor înregistra 27, la Drochia vor fi 25 și la Edenes 24. La Ștefan Vodă vom avea o maximă de 28, la Tiraspol de 26 și în capitală se vor înregistra 27 de grade.

0: Liviu Tădărescu și Antonia Halalong, suntem la 7:35 de minute, urmează nouă ediție a rubricii O Vorbă Bună, realizată de Remus Rădulescu, care astăzi vorbește despre adevărata semnificație a bogăției, despre libertatea pe care o aduce detașarea de lucrurile materiale și despre acele valori care îmbogățesc omul nu prin ceea ce posedă, ci prin ceea ce este capabil să dăruiască.
1: O Vorbă Bună, O Vorbă Bună cu Remus Rădulescu.
2: Om bogat este cel care poate cheltui.

mult. Așa evaluăm cel mai adesea bogăția, prin capacitatea de a cumpăra lucruri. Din perspectiva evanghelică, însă, om bogat este cel care poate dărui mult. Iisus Hristos a insistat asupra acestui lucru și a avertizat că grija pentru acumulări este păgubitoare pentru suflet. De aceea, bogat cu adevărat este nu cel care adună, ci cel care împarte. O poveste budistă spune că un călugăr rătăcitor, ajuns la marginea unui sat, a fost abordat de un sătean. Piatra, dă-mi piatra prețioasă, i-a cerut omul, explicându-i că visase cu o noapte înainte că va întâlni un călugăr care îi va da o piatră ce îl va face bogat pentru totdeauna. Rătăcitorul s-a scotocit în buzunare, a scos un diamant și l-a întins săteanului. Probabil că despre piatra asta este vorba. Eu am găsit-o ieri prin pădure. Ia-o! Omul a plecat fericit cu piatra care avea să-l facă bogat. Toată noaptea s-a gândit însă la felul în care o primise. A doua zi a venit din nou la călugăr și i-a spus: m-am răzgândit, nu am nevoie de diamant. Dă-mi în schimb acea bogăție care ți-a permis să-mi dăruiești piatra prețioasă fără nicio ezitare. Radio Chișinău.

Eșecul Germaniei de a obține un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU reține atenția presiei occidentale, care îl interpretează ca pe o lovitură serioasă pentru cancelarul Friedrich Merz și pentru ambițiile sale de a reda Berlinului un rol central pe scena internațională, după cum remarcă L'Express. Germania a obținut doar 104 voturi, fiind devansată de Portugalia și Austria, care au obținut câte un loc în Consiliul de Securitate. Ministrul de Externe Johann Wadephul a descris rezultatul drept o înfrângere amară și a sugerat că Germania plătește prețul pozițiilor sale ferme în sprijinul Ucrainei și al Israelului. L'Express adaugă că oficialul german a mers până la a acuza indirect Rusia că a mobilizat opoziția față de candidatura Berlinului, argument reluat și de The Guardian, care vorbește despre un eșec fără precedent pentru o țară ce reușea de regulă să obțină unul dintre locurile rezervate Europei Occidentale în Consiliul de Securitate. Publicația britanică observă că întregul spectru politic german, de la ecologiști la extrema dreapta AfD, vede în acest vot o dovadă a izolării internaționale a Germaniei. În fața valului de reproșuri, Merz a recunoscut că Germania nu și-a atins obiectivul, însă a insistat că țara sa rămâne un pilon de încredere al multilateralismului. Pentru comentatorii occidentali, însă, votul de la ONU reprezintă mai mult decât un simplu eșec diplomatic. Este un nou test pentru credibilitatea internațională a cancelarului german și pentru capacitatea Berlinului de a-și transforma influența economică în influență politică globală, notează L'Express. Presa internațională nu uită de conflictul din Ucraina. Corriere de la Sera pune accentul pe valoarea simbolică a atacului ucrainean asupra Sankt Petersburg, orașul natal al liderului rus. Cotidianul italian amintește că aici a început totul pentru Putin, de la copilăria sa modestă într-o locuință sovietică până la ascensiunea către Kremlin. Potrivit publicației, loviturile cu drone asupra terminalului petrolier din oraș reprezintă mai mult decât o problemă militară. Ele aduc războiul direct în sufrageria lui Putin și sparg iluzia că marele centre urbane ale Rusiei pot rămâne protejate de conflict. Aceeași idee a vulnerabilizării regimului este dezvoltată și de El Mundo, care vorbește despre cel mai greu an al lui Putin. Cotidianul spaniol susține că războiul a intrat într-o fază de uzură fără perspectivă clară de victorie, în timp ce economia încetinește, inflația rămâne destul de ridicată, iar restricțiile impuse internetului pentru a contracara dronele ucrainene afectează viața de zi cu zi a populației. Mai mulți analiști citați de ziar vorbesc despre o populație tot mai nemulțumită de creșterea prețurilor, de problemele economice și efectele directe ale conflictului. În schimb, Kremlinul răspunde temerilor populației prin mai multă cenzură și prin consolidarea puterii serviciilor de securitate, sublinează editorialul spaniol. El Mundo remarcă și faptul că imaginea liderului invincibil construită de Putin în ultimele două decenii începe să se erodeze. Dacă în primii ani ai războiului propaganda promitea victoria, acum mesajul oficial încearcă mai degrabă să gestioneze oboseala societății și acceptarea faptului că războiul nu poate fi câștigat rapid. O altă publicație spaniolă, La Razón, analizează dezbaterele de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde ideologii internaționali ruși Alexandru Dugin și Constantin Malofeev au prezentat scenarii privind viitorul Rusiei până în 2050. După cum notează publicația spaniolă, scenariul pesimist evocă o înfrângere strategică a Rusiei și o eventuală colonizare acesteia până la mijlocul secolului, în timp ce scenariul optimist presupune victoria în Ucraina și prăbușirea Uniunii Europene. Deși aceste ipoteze au fost catalogate drept extreme și nerealiste de către analiștii occidentali, ele reflectă anxietățile care traversează cercurile naționaliste ruse. Vizita premierului Elen la Sofia este relatată pe larg de presa din Grecia și Bulgaria, cu accent pe consolidarea cooperării dintre cele două țări și ambiția transformării axei nord-sud a Balcanilor într-un coridor strategic de transport, energie și securitate cu extensie până în Ucraina. După cum relatează cotidianul Helen Capital, vizita premierului Kyriakos Mitsotakis la Sofia a fost dominată de temele conectivității regionale și ale infrastructurii. Liderul grec a pledat pentru dezvoltarea unui coridor terestru care să includă autostrăzi, căi ferate și porturi și care se lege Grecia de Ucraina prin Bulgaria și România. Potrivit publicației Elena Mitsotakis, consideră că astfel de proiecte alături de coridorul vertical de gaze și de interconectările energetice pot spori semnificativ rolul geopolitic al regiunii și pot atrage resurse europene importante. Aceeași idee este reluată de cotidianul bulgar 24 Часа, care prezintă relația dintre Sofia și Atena drept o axă puternică și de perspectivă pentru întreaga regiune. Publicația citează declarațiile premierului bulgar Rumen Radev privind importanța proiectelor C2C și ruse Makaza,
pentru conectivitatea Nord-Sud și amintește că schimburile comerciale bilaterale au ajuns la 6 miliarde de euro, în timp ce investițiile grecești în Bulgaria depășesc 3,5 miliarde de euro. Ambele guverne susțin menținerea fondurilor de coeziune și a politicii agricole comune în viitorul buget al multianual al Uniunii Europene și pledează pentru o finanțare europeană mai ambițioasă în domeniul apărării. Ați ascultat revista presei internaționale pe care puteți să o citiți accesând și

0: Panotech și Make It Easy, am ascultat, este 7:49 de minute. Dacă vrei să aflați unde este casa soarelui și a lunii, atunci rămâneți aproape, pentru că răspunsul vine de la cei mici la colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. He, aici e colțul copiilor.
2: Cândva Jupiter și Saturn s-au ciocnit și așa s-au făcut asteroizi și dintr-un asteroid s-a format, mai întâi s-a făcut un mototor ca un clei și după aceea s-a făcut un cerc mare, mare, galben și strălucitor și așa s-a creat soarele dintr-un asteroid.
3: Nu știu ce e cleiul. Ce e acel clei și de unde a venit?
4: Asta nici eu nu știu.
5: Unde se duce soarele când e noapte, tu știi?
3: La casa lui.
5: Unde este casa soarelui?
3: Casa soarelui este înăuntru noi.
5: Când se duce el în casa lui?
3: Noapte.
5: Noaptea?
3: Da.
5: Dar luna? Luna are o casă?
3: Da.
5: Unde e casa lunii? Dacă a soarelui este în nori, a lunii unde este?
3: Toate nori.
5: Cum? Au aceeași casă?
3: Nu este.
5: Casa soarelui unde este?
3: Foarte, foarte, foarte aproape de nori.
5: Și a lunii?
3: E foarte departe, foarte departe casa lunii.
5: De nori?
3: Da.
5: Tu ce zici, Anisia?
6: Eu zic că soarele, când vine noaptea, se ascunde în nori și când vine dimineața, se ascunde luna și vine soare.
5: De ce nu se întâlnește soarele? Luna.
6: Pentru că se ceartă.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor.
3: Ui!
1: O producție de-a dreptul copilăroasă.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Ariana Grande, bye bye, zic și eu, dar pentru o scurtă perioadă de timp. Este 7:54 de minute, las loc pentru știri și imediat după jurnalul Hor. Exact, ne auzim cu un subiect realizat de Eugen Cojocare, un lectura Simonei Valeanu despre destinațiile preferate ale turiștilor europeni, destinațiile de vacanță pentru acest sezon estival 2026. De asemenea, vă aștept cu revista, cu istoria acestei zile. E fără revista în ora viitoare, e cu un subiect realizat de Ștefan Baciu. Câteva dintre secretele bucătării românești ne vor fi dezvăluite. Și astăzi este despre un preparat care e pe masa fiecărui moldovean când are ocazia să-l facă. E vorba despre mămăligă. Da, detalii în ora viitoare. Rămâneți cu noi. Până ora exactă, ascultăm Îmi place ploaie de la Heva Timu și Randy și Milk cu Just the Way You Are.
1: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Radio Jurnal.
1: Domnilor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Primul cluster în negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi deschis oficial în această lună, a declarat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflat într-o vizită de 3 zile la Chișinău. Președinta Maia Sandu salută demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole cu țara noastră și Ucraina. Iar la Chișinău a avut loc ședința comună a Comisiilor Parlamentare pentru Politică Externă a Ucrainei și Republicii Moldova. Republica Moldova va beneficia de un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru reabilitarea traseului Chișinău-Leușeni și a centurii municipiului Chișinău și vreme caldă acum în capitală sunt 16 grade. Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe comune la Chișinău cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Șefa statului a salutat decizia președinției cipriote de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor, relatează Victoria Cernea.
2: Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole.
3: Am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noi pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană.
4: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitate de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negocieri pe la mijlocul lunii iunie și asta este și opinia Comisiei Europene că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară.
2: Întrebată dacă se așteaptă ca ingerințele rusești să se intensifice în contextul deschiderii primului capitol de negocieri, președinta Maia Sandu a atenționat că acestea sunt constante și vor continua. Totodată, Maia Sandu a subliniat că războiul din Ucraina demonstrează vulnerabilitatea regională, iar securitatea Europei nu poate fi asigurată fără implicarea statelor din vecinătate, inclusiv Republica Moldova.
1: Victoria Cernea. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată la Chișinău, a confirmat că primul cluster în negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE va fi deschis oficial în această lună. Ea a participat la prima conferință investițională Republica Moldova-UE, eveniment care a reunit peste 500 de investitori, lideri de afacere, reprezentanțe instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare, relatează Mihaela Iorgu.
5: Foarte curând, la mijlocul lunii iunie, Uniunea Europeană va deschide oficial negocierile de aderare pe cel mai important cluster privind valorile fundamentale, a declarat la Chișinău Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Ea a subliniat în deschiderea conferinței investitorilor europeni că Republica Moldova nu a stat și a așteptat acest moment, ci s-a pregătit, iar acest lucru va fi răsplătit.
6: We waited this to happen, but you didn't wait.
7: Noi am așteptat să se întâmple acest lucru, dar voi nu ați așteptat. Nu ați așteptat ca viitorul să vă fie făcut de altcineva. Voi ați lucrat la propriul viitor și acest lucru va fi răsplătit. Ne va permite să oficializăm procesul și rezultatul.

0: Rezultatele muncii realizate în acest răstimp, în multe domenii, inclusiv toate reformele legate de consolidarea statului de drept, negocierilor informale, v-au permis să avansați și să realizați un fundament al apartenenței statului vostru la Uniunea Europeană. Am văzut de asemenea numărul impresionant de reforme în vederea implementării planului de creștere pentru Moldova. Cu un procent de 93%, Republica Moldova este în fața tuturor statelor candidate care au astfel de programe de dezvoltare în derulare. Acest lucru construiește încredere. Vedem progresele și potențialul vostru, la fel și mulți investitori pe care îi văd în sală, iar investitorii mizează pe viitorul european al Republicii Moldova.
1: Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor în Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu, care a deschis alături de Marta Kos prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană.
2: Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici, acasă. Astăzi salutăm la Chișinău tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană care vor să ia parte la succesul economic al Moldovei. Munca noastră de zi cu zi este să transformăm parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, pentru ca toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă, în familia europeană.
1: Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova devine parte a economiei europene.
3: Astăzi nu suntem aici pentru a discuta dacă Moldova are potențial. Această întrebare a primit deja răspuns. Suntem aici pentru a discuta cât de repede putem transforma acest potențial în creștere și cât de repede putem transforma încrederea în investiții. Moldova a fost văzută ca o piață mică în estul Europei. În prezent, Moldova devine un hub în dezvoltare pentru inovații, industrii și producție agroalimentară și contribuitor la securitatea energetică și un pod care conectează piețe, talente și oportunități. Investitorii caută mereu stabilitate, dezvoltare și oportunități. Cred că Moldova le poate oferi pe toate trei.
4: Stability, growth and opportunity. I believe Moldova offers all three.
1: Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din Uniunea Europeană și a instituțiilor financiare internaționale.
5: Mihaela Iorgu. Republica Moldova și Ucraina își reafirmă sprijinul reciproc și angajamentul comun pentru integrarea europeană, au declarat președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Doina German, și președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Mereșco, după ședința comună a comisiilor de profil de la Chișinău. Oficialii au subliniat importanța momentului pentru relațiile dintre cele două state și l-au calificat drept unul de referință pentru parcursul european. Cu detalii, Cristina Sânduță.
6: Președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Doina German, a salutat decizia de avansare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina, apreciind acest pas drept un semnal important de susținere din partea instituțiilor europene. Președinta Comisiei a exprimat susținerea pentru Ucraina.
7: Suntem recunoscători tuturor ucrainenilor și armatei ucrainene că luptă, le suntem recunoscători pentru curaj, pentru rezistență, dar și pentru credință. Apărând Ucraina, apărați și Republica Moldova, dar și întregul continent european. Momentul cheie pentru parcursul european al țărilor noastre și mă refer aici la anunțul președinției cipriote a Consiliului European este un răspuns foarte puternic la așteptările cetățenilor, atât a Republicii Moldova cât și Ucrainei. Este un semnal de predictibilitate, de planificare pentru instituțiile angajate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
6: La rândul său, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Mereșco, a afirmat că războiul a demonstrat cine sunt adevărații prieteni, subliniind că Republica Moldova și Ucraina au un viitor comun, iar acesta se află în Europa.
8: We have common history and our cultures are...
6: Avem o istorie comună și culturile noastre sunt strâns legate, dar cel mai important este că avem un viitor comun, iar acest viitor este în Europa. În prezent, Ucraina trece printr-o perioadă dificilă, dar nu avem nicio îndoială că vom câștiga acest război. Vom învinge și pentru că nu suntem singuri, pentru că avem prieteni

0: prieteni care ne sunt alături, iar unul dintre acești prieteni este Republica Moldova. În cadrul conferinței, Doina German a anunțat ratificarea în Parlamentul Republicii Moldova a acordului privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Ucraina, un pas important pentru consolidarea relațiilor bilaterale.
1: Cristina Sânduță. Republica Moldova va beneficia de un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru reabilitarea traseului Chișinău-Leușeni și a unei porțiuni din drumul de centură a municipiului Chișinău. Parlamentul a ratificat ieri modificarea acordului de împrumut încheiat cu BERD, ceea ce va majora valoarea totală a finanțării acordate țării noastre la 300 de milioane de euro. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mândre, a explicat că suplimentarea finanțării este necesară după actualizarea studiilor de fizabilitate și a proiectelor tehnice. Traficul pe traseul Chișinău-Leușeni s-a modificat semnificativ în ultimii ani, peste 25% din flux fiind reprezentat de transportul greu, ceea ce necesită extinderea unor sectoare de patru benzi și amenajarea unor intersecții moderne pentru sporirea siguranței rutiere.
2: Studiile de fizabilitate care au fost elaborate acum recent, finalizate în 25 finele anului, au arătat că este o necesitate de a supralărgi două sectoare dintre acest drum, sectorul între Leușeni și intersecția cu drumul R33 la Lăpușna, de aproximativ 9 km, totodată îmbunătățirea intersecțiilor pentru a asigura siguranța la trafic, și al doilea sector, ce ține de Chișinău-Nimoreni, este tot prevăzut în acest proiect ca să fie extins la patru benzi și restul drumului, toate ridicările în pantă vor fi executate în trei benzi pentru ca traficul greu să fie deviat din principalul trafic pe acest drum.
1: Nicolae Mândra. Autoritățile subliniază că aceste sectoare au importanță strategică fiind incluse în rețeaua transeuropeană de transport TEN-T și asigurând conexiunea Republicii Moldova cu infrastructura rutieră a Uniunii Europene prin punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare sau digitale și evaluarea eficienței măsurilor de prevenire și combaterea acestora. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat ieri de 61 de deputați. Comisia este formată din 11 deputați, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare și va fi condusă de deputatul Lilian Carp. În cadrul activității sale va fi examinată și va examina amploarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare și digitale din Republica Moldova și va evalua timpul de reacție și măsurile întreprinse de autoritățile competente, eficiența mecanismelor de blocare și recuperarea transferurilor financiare suspecte, precum și eventualele vulnerabilități în domeniul protecției datelor cu caracter personal. La finalul documentării, în termen de 30 de zile, Comisia va prezenta Parlamentului un raport care va include propuneri privind perfecționarea legislației penale, instituirea unor mecanisme eficiente de blocare rapidă a tranzacțiilor suspecte, crearea unui sistem de protecție și compensare a victimelor fraudelor financiare, precum și dezvoltarea unui mecanism interinstituțional de reacție rapidă în cazurile de fraudă financiară. Peste 16.000 de absolvenți de liceu susțin astăzi 5 iunie examenul la limba de instruire. Dintre aceștia, 13.682 vor scrie proba la limba și literatura română, iar 2.682 la limba și literatura rusă. Potrivit calendarului oficial, pe 9 iunie va avea loc proba la limba străină, pe 12 iunie proba de profil, iar pe 16 iunie cea la alegere. Ultimul examen la limba maternă pentru elevii din rândul minorităților este programat pentru 19 iunie. Toate probele încep la ora 9, iar candidații trebuie să ajungă la centrele de examinare cu cel puțin jumătate de oră înainte. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. În capitala, la această oră, sunt 16 grade.
3: Radio Jurnal.
4: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este 8:19, Radio Chișinău, ascultați, continuăm Familia Diminescu cu un subiect realizat de Eugen Cojocari, un lectura Simone Faleanu despre destinația preferată a europenilor, destinații de vacanță pentru acest sezon estival. Tot în câteva minute vom face incursiunea în istoria zilei de 5 iunie, vă așteptăm și cu un subiect realizat de Ștefan Baciu, ne descoperă secretele bucătăriei românești, astăzi va fi despre mămăligă și vă așteptăm cu Moody de la May, Max, să ascultăm de la formația Working for the Weekend, Antrax și Diana Toader ne aduc Îți mai amintești chiar în acest moment.

0: Vacanța a devenit mai mult decât o simplă perioadă de odihnă în ultimii ani. Alegerea unei destinații este influențată nu doar de frumusețea locului, de climă sau de oferta turistică, ci și de factori precum siguranța, costurile și impactul pe care milioane de vizitatori îl au asupra comunității locale. În multe dintre cele mai căutate regiuni ale Europei, succesul turistic aduce deopotrivă beneficii economice și provocări tot mai greu de ignorat. Autoritățile caută soluții pentru a păstra echilibrul între dezvoltare și protejarea patrimoniului natural și cultural, în timp ce locuitorii încearcă să-și conserve calitatea vieții într-un context marcat de afluxuri record de turiști. În același timp, preferințele călătorilor se schimbă, iar criterii care până nu demult păreau secundare ajung să cântărească decisiv în alegerea unei vacanțe. Din materialul realizat de Eugen Cojucăriu, în lectura Simonei Văleanu, vom afla care sunt destinațiile europene preferate în acest sezon, ce schimbări apar în comportamentul turiștilor și cum încearcă unele dintre cele mai vizitate țări ale continentului să gestioneze efectele tot mai vizibile ale turismului de masă.
1: Spania, Italia, Franța, Grecia și Portugalia sunt cele mai populare destinații de vacanță pentru europeni. Grecia se află pe locul 4 în topul celor mai populare state în care europenii vor să-și petreacă vacanța în această vară, a informat publicația Elena Catimerini. Aceste evoluții sunt parțial datorate distanței relativ mai mari a celor două țări față de epicentrul războiului din Orientul Mijlociu. Pe locul 3 se află Franța, aceeași poziție ca anul trecut. În top 10 intră și Germania, Marea Britanie, Turcia, Croația și Austria. Conform celui mai recent raport al Asociației European Travel Commission, ECT, disponibilitatea europenilor de a călători în vara acestui an a crescut cu 10%, ajungând la 82%, cel mai ridicat nivel începând din 2020. Motivația dominantă pentru aceste călătorii este recreerea, o prioritate pentru 77% dintre europeni, în timp ce 28% aleg mare și soare, 20% dintre respondenți sunt îngrijorați de majorarea costurilor, astfel încât tendința o reprezintă șederile mai scurte, 38%, planificând călătorii de 4-6 nopți cu bugete de sub 1000 de euro de persoană. Și stabilitatea geopolitică are un rol cheie în alegerea destinațiilor, acum securitatea fiind cel mai important factor în alegerea destinației pentru 22% din călători. Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt un motiv de îngrijorare pentru 18% dintre europeni, mulți preferând

destinațiile percepute ca fiind mai protejate din punct de vedere geografic. Pe de altă parte, guvernul elen a prezentat un program menit să reducă turismul de masă în zonele populare, după ce Banca Centrală a Greciei a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 de milioane anul trecut. Ministrul Turismului a declarat la o conferință de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor și infrastructurii. Și ministrul

0: insulele Rodos, Kos, Santorini și Mykonos, trebuind să îndeplinească condiții mai stricte pentru lucrările de construcții. Noile hoteluri în regiunile puternic afectate din insule vor avea cel mult 100 de paturi. În sezonul de vârf, Santorini și Mykonos sunt percepute ca supraaglomerate. Rezidenții se plâng de ani de zile de congestionarea traficului, deficitul de apă, majorarea chiriilor și supraîncărcarea infrastructurii. Reglementările în construcții vor fi mai stricte, noi hoteluri fiind permise doar pe marile proprietăți. În funcție de regiune, marile proprietăți ar trebui să aibă cel puțin 8-16 hectare. Obiectivul este de a evita construirea de clădiri care să distorsioneze peisajul. De asemenea, regiunile de coastă vor fi mai bine protejate, nefiind permisă construirea de clădiri la mai puțin de 25 de metri de mare. Singurele excepții sunt pentru rutele de acces și de evacuare. Toată legislația va intra în vigoare la finalul lunii iunie. În context, Curtea Supremă din Spania a interzis Registrul Național al Unităților de Cazare Turistice creat în 2025 pentru a combate închirierea ilegală a anumitor apartamente, considerând că Guvernul Central de la Madrid nu poate încălca prerogativele administrațiilor regionale care au competență în materie de turism. Decizia este o lovitură pentru guvern, care a încercat să reglementeze piața cazărilor turistice, acuzate că alimentează creșterea chiriilor în orașele mari prin reducerea numărului de proprietăți de închiriat pentru rezidenți. Curtea Supremă a precizat totuși că menține obligația platformelor precum Airbnb și Booking de a partaja datele privind proprietățile închiriate, fără să fie necesar un sistem centralizat la nivel național. Anul trecut, Spania a primit 97 de milioane de vizitatori, un record care o face a doua destinație turistică cea mai populară din lume după Franța. Problema turismului de masă provoacă tensiuni semnificative în rândul populației, care deplânge presiunea asupra serviciilor publice, impactul asupra mediului și creșterea costului locuințelor și al vieții.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Moody de la mei, am ascultat, suntem la 8:31 de minută, este soarele această oră în cea mai mare parte a țării, termometrele indică valori de 18 grade la Briceni și la Fălești, 16 la Soroca, sunt 17 la Bălci și 19 grade. Se înregistrează acum la Călăraș, la Dubăsari avem 18 grade, la Ștefan Vodă 17, la Comrat, Cea de Lunga și Cahul 16 se înregistrează, la Leova 15 și în capital avem 18 grade. Vântul va sufla astăzi din sud-est cu 18 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 75% în condițiile unui cer noros. La amiază vom avea maxime de 24 de grade la Briceni și 26 la Călăraș, la Căușeni și Cimișlia se vor înregistra câte 28 și la Dondoșeni 24. O maximă de 26 de grade este prognozată pentru Dubăsari și 29 pentru Comrat și Cahul. La Leova nu vor fi mai mult de 28, la Rezina, Telene, Schengen 26, la Soroca și Bălți se vor înregistra câte 25, iar la Tighina 27. La Drochia maxima termică va urca până la 25 de grade și la Eidneț se vor înregistra 24, la Ștefan Vodă 28, la Tiraspol 26 și în capitală vom avea 27 de grade la amiază. Noi suntem la 8:33 de minute, urmează cele mai importante știri care sunt prezentate pe scurt de Victor Pogor.
1: Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe comune la Chișinău cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Marta Kos a confirmat că primul cluster în negocierile de aderare Republicii Moldova la UE va fi deschis oficial în această lună. Republica Moldova și Ucraina își reafirmă sprijinul reciproc și angajamentul comun pentru integrarea europeană. Republica Moldova va beneficia de un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru reabilitarea traseului Chișinău-Leușeni și unei porțiuni din drumul de centură a municipiului Chișinău. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice și peste 16.000 de absolvenți de liceu susțin astăzi examenul la limba de instruire.

0: Iuca și Zadier Lasaco, este 8 și 38 de minute, data de 5 iunie, în anul 1456. La această dată a avut loc întâlnirea de la Vaslui, Marea Adunare a Moldovei, cu participarea lui Petru Aron, a mitropolitului Teoctiș al Boierii Rimii, care decide, din cauza lipsei totale a unui ajutor extern, plata unui tribut anual către poarta. Este considerat primul tratat moldoturc în care erau stipulate și privilegii pentru negustorii din întreaga Moldova. Danemarca adoptă Constituția prin care se permite și femeilor să voteze pe 5 iunie 1915. În 1947, la această dată, a fost făcut public planul Marshall de către George Marshall, senator de stat al SUA, de ajutorare a țărilor din Europa Occidentală, devastate de cel de-al doilea război mondial. Aplicarea acestuia a început la 3 aprilie 1948, fiind în vigoare până în luna iulie 1951. Pe 5 iunie 1779 se năștea cărturarul iluminist român Gheorghe Lazar, în 1859 Constantin Notara, actor, director de scenă și profesor român. Și în 1898 se năștea Federico García Lorca, poet și dramaturg spaniol, omorât de franchiști la începutul războiului civil pentru activitatea sa antifascistă. Este unul dintre cei mai populari și influenți scritori spanioli ai secolului al XX-lea. Și tot astăzi mai este marcată Ziua Mondială a Mediului Înconjurător. Istoria acestei zile este completată în continuare și de Viorela Pânculescu.
1: Ce sfat ar putea să dea cineva care și-a petrecut viața între români din toate locurile, din toate treptele, și-a străbătut în lungi ani asupra cărților și zapisilor veacurilor românești?
2: În 1871 se năștea Nicolae Iorga, istoric, critic literar, dramaturg, memorialist, scriitor român, politician și prim-ministru al României. A venit pe lume la Botoșani. A absolvit Universitatea din Iași într-un singur an cu diploma magna cum laude și și-a continuat studiile universitare la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul la numai 23 de ani. Avea o memorie extraordinară, ceea ce l-a ajutat să cunoască istoria universală în cele mai mici detalii. Este autorul unui număr uriaș de volume, de la monografii de orașe, de domnii, de familii, până la istoria bisericii, a armatei, comerțului, literaturii, tipăriturilor sau a călătoriilor în străinătate. Nicolae Iorga a avut un sfârșit tragic, fiind asasinat de legionari în noiembrie 1940. În 1953 s-a născut profesor dr. Mircea Beuran, președinte al Academiei de Științe Medicale. Având competențe în urgențe prespitalicești, chirurgie laparoscopică sau oncologică, ori traumatologie, cariera chirurgului Mircea Beuran se leagă de Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca din București de mai bine de 4 decenii. 5 iunie 1973. Ilie Năstase intra în istoria tenisului, câștigând turneul de la Roland Garros, unul dintre cele 4 turnee de mare șlem. Ilie Năstase l-a învins în finală pe croatul Nicola Pilić. Mai mult decât atât, Nasti a reușit un parcurs excepțional la Roland Garros. Nu a pierdut nici măcar un set. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Working for the Weekend de la Max. Am ascultat, suntem la 44 de minute și vorbim în continuare despre mâncare. Urmează subiect, dacă vreți, delicios și este despre mămăligă. Da, simpla în aparență, ea a traversat secole, a însoțit generații întregi, a devenit mai mult decât un aliment. Dacă vreți, putem spune că a devenit un simbol al gospodăriei tradiționale, al vieții rurale și al bucătăriei, care știu să transforme ingredientele modeste în preparate memorabile. De la mesele păstorilor din zonele montane până la restaurantele care readuc în actualitatea rețete vechi, mămăliga și-a păstrat locul în cultura gastronomică românească, adaptându-se vremurilor fără să-și piardă identitatea. În jurul ei s-au construit obiceiuri, expresii populare și combinații culinare care diferă de la o regiune la alta, dar care păstrează același gust al tradiției. Despre drumul parcurs de acest preparat devenit emblematic, despre semnificațiile sale culturale și despre câteva dintre cele mai cunoscute moduri în care este pregătit și servit astăzi, aflăm detalii din materialul realizat de Ștefan Baciu.
1: Mămăliga a intrat în cultura gastronomică a românilor, se pare, prin secolul al XVII-lea, după aducerea porumbului din America și cultivarea acestuia în Europa. Atracția românilor pentru mămăliga a avut, se pare, un substrat psihologic. Aflat sub dominație otomană și obligat să plătească biruri în cereale și vite, românii au început să cultive porumb pe care turcii nu îl vroiau. Tot la fel, în loc de vite, populația autohtonă a preferat să crească porci. Cuvântul mămăligă și forme apropiate acestuia le întâlnim în tot spațiul balcanic, în limba română fiind utilizat și în expresii. A pune de mămăligă înseamnă, în sens propriu, a pune apa la fiert, însă, folosită în alt context, înseamnă a încurca lucrurile, a greși, a nu putea ieși dintr-o situație grea sau dintr-o încurcătură. În mod tradițional, mămăliga este pregătită într-un vas de fontă, de formă rotundă, denumit ceaun, din făină de porumb pe care o fierbem în apă cu puțină sare. Preparată ca la țară, unde a fost un înlocuitor al pâinii, mămăliga este mai densă decât echivalentul italian al acesteia, polenta, putând fi tăiată în bucăți asemenea unei pâini. Când este servită cu alte preparate, mămăliga poate fi mai moale, având consistența unui terci. Unul dintre cele mai populare preparate servit ca aperitiv este mămăliga cu brânză și smântână. Se folosește jumătate de kilogram de mălai, jumătate de kilogram de brânză telemea și un sfert de kilogram de smântână. Brânza se porționează și se taie în feliuțe subțiri, se așează în farfurii, iar peste ea se toarnă smântâna. Se

Face o mămăligă ceva mai moale care se servește alături fierbinte. Fiind mai ușor de preparat decât pâinea, mămăliga face parte din meniul păstorilor aflați în timpul verii cu turmele pe pajiștile montane. Mămăliga poate fi combinată cu brânză de burduf, rezultând așa numitul bulz, care se află sub diferite denumiri în meniul unor restaurante din România. Există mai multe tipuri de bulz cu diferite denumiri, cu sau fără cârnați, cu sau fără ou, în straturi sub forma unei rulade sau a unei găluști de dimensiuni mai mari. Sub forma unei bile de mămăligă umplută cu brânză de burduf, poate fi copt în cuptor sau pus direct pe jar, caz în care este numit bulz ciobănesc. În România există un mare număr de restaurante de tip street food, unde se servesc preparate orientale precum kebab sau shawarma, cu legume mărunțite și cu sosuri, comanda fiind shawarma cu de toate. La fel și mămăliga poate fi servită cu de toate, dar într-un sens mult mai larg, adică cu legume, cu lapte, cu brânză, cu ouă, cu cârnați sau cu carne afumată. Așadar, facem o mămăligă de consistență medie, după care luăm o parte din ea și întindem un strat subțire într-un vas. Peste acesta, așternem un strat de brânză de burduf, după care întindem un alt strat de mămăligă. Brânza de burduf poate fi amestecată cu mărar sau cu frunze tocate de pătrunjel. Între straturile de brânză și mămăligă putem adăuga rondele de cârnați semi afumați sau afumați sau mici bucăți de șuncă. Lăsăm vasul în cuptor circa 20 de minute, după care putem sparge câteva ouă pe care le punem deasupra ultimului strat de mămăligă. Mai lăsăm circa 10 minute, după care scoatem vasul din cuptor, porționăm, iar preparatul căruia îi se spune tot bulz poate fi servit imediat. O altă rețetă este mămăliga cu jumări, ouă și verdețuri. Facem o omletă în care punem câteva jumări de porc, adăugând de asemenea puțină ceapă sau ceapă verde, tocată mărunt, câteva fire de mărar și câteva frunze de pătrunjel, de asemenea tocate mărunt. Dar unde este mămăliga? Sub omleta porționată, care este servită pe o felie de mămăligă ceva mai tare.

0: Mario și 8000 de zile. Suntem la 8:52 de minute. Mă retrag la această oră și vă las în companie Victoriei Cușnir, care revine la microfon după știrile orei 9 cu interviuri matinale. Iar invitatul de astăzi este Andrei Lutenco, director executiv al Centrului de Politici și Reforme, Natalia Hadei, consilier principal a Parteneriatului European pentru Democrație. Se va discuta despre adunarea cetățenească privind reforma administrației publice locale, care s-a încheiat recent. Participanții au și votat 15 recomandări pentru Parlamentul Republicii Moldova. Care sunt recomandările și cum s-au desfășurat această adunare cetățenească privind reforma APL? Veți afla după știrile orei 9. Rămâneți cu noi, rămâneți pe frecvențele radio Chișinău. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scândean. În pace și sănătate tuturor. Numai bine!
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Costa, a confirmat la Chișinău că deschiderea oficială a negocierilor pe cel mai important cluster privind valorile fundamentale va avea loc în această lună. Ea a lăudat Republica Moldova pentru reformele realizate, subliniind că țara noastră este lider în pregătirile pentru aderare. Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat la rândul său și președintea Maia Sandu în cadrul unei conferințe comune la Chișinău cu Comisara Europeană pentru Extindere. În cadrul conferinței de investiții UEMO

0: Moldova au fost anunțate investiții strategice de peste 640 de milioane de euro în sectoarele strategice, inclusiv energia, infrastructura digitală, educația și agricultura durabilă. Astfel, în baza planului de creștere pentru Republica Moldova, au fost mobilizate aproximativ 433 de milioane de euro în formă de granturi, garanții și împrumuturi ale UE în cooperare cu instituții financiare internaționale importante. Au fost anunțate noi proiecte de investiții împreună cu Agenția franceză pentru dezvoltare pentru susținerea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor publice și a locuințelor, cu Banca Europeană de Investiții pentru susținerea modernizării infrastructurii școlare, iar cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru consolidarea infrastructurii și serviciilor digitale. De asemenea, în cadrul apelului privind investițiile private în Moldova, au fost selectate 8 proiecte reprezentând investiții de până la 208 milioane de euro. În prezența comisarei COS, a președinte Maia Sandu și a prim-ministrului Alexandru Munteanu, au fost semnate scrisori de intenție cu 8 companii europene din domeniul tehnologic, farmaceutic, transportului, alimentării cu apă și sectorului agricol. Republica Moldova va beneficia de un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru reabilitarea traseului Chișinău-Leușeni și a unei porțiuni din drumul de centură a municipiului Chișinău. Parlamentul a ratificat ieri modificarea acordului de împrumut încheiat cu BERD, ceea ce va majora valoarea totală a finanțării acordate țării noastre la 300 de milioane de euro. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mândră, a explicat că suplimentarea finanțării este necesară după actualizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice. Traficul pe traseul Chișinău-Leușeni s-a modificat semnificativ în ultimii ani, peste 25% din flux fiind reprezentat de transportul greu, ceea ce necesită extinderea unor sectoare la patru benzi și amenajarea unor intersecții moderne pentru sporirea siguranței rutiere. Autoritățile subliniază că aceste sectoare au o importanță strategică, fiind incluse în rețeaua transeuropeană de transport TEN-T și asigurând conexiunea Republicii Moldova cu infrastructura rutieră a Uniunii Europene prin punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Republica Moldova și Ucraina își reafirmă sprijinul reciproc și angajamentul comun pentru integrarea europeană, au declarat președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Doina German, și președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Alexandr Mereșco, după ședința comună a comisiilor de profil de la Chișinău. Oficialii au subliniat importanța momentului pentru relațiile dintre cele două state și l-au calificat drept unul de referință pentru parcursul lor european. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 60 de milioane de euro din partea Agenției franceze de dezvoltare pentru reabilitare și modernizarea sistemelor centralizate de irigare. În acest scop, Parlamentul a ratificat ieri două acorduri, un credit în valoare de 45 de milioane de euro și un grant de 15 milioane de euro. Investițiile vor permite irigarea a cel puțin 3.000 de hectare de terenuri agricole și vor oferi fermierilor acces la servicii moderne și eficiente de irigare. Potrivit autorităților, reabilitarea celor două sisteme va contribui la creșterea productivității agricole cu aproximativ 50% comparativ cu media ultimului deceniu. De asemenea, proiectul este așteptat să genereze circa 300 de noi locuri de muncă. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare, digitale și evaluarea eficienței măsurilor de prevenire și combatere a acestora. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat ieri de 61 de deputați. Comisia este formată din 11 deputați reprezentând toate fracțiunile parlamentare și va fi condusă de deputatul Lilian Carp. În cadrul activității sale, ea va examina amploarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare și digitale din Republica Moldova și va evalua timpul de reacție și măsurile întreprinse de autoritățile competente, eficiența mecanismelor de blocare și recuperarea transferurilor financiare suspecte, precum și eventuale vulnerabilități în domeniul protecției datelor cu caracter personal. La finalul documentării, în termen de 30 de zile, Comisia va prezenta Parlamentului un raport. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. În capitala la această oră sunt 18 grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău.md. Știrile și evenimentele zilei.

0: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm și în această dimineață, ultima zi de lucru din această săptămână. Vara se pare că vrea să vină în sfârșit. Să sperăm că asta se va întâmpla, dar în același timp viața socială, politică, culturală, economică în Republica Moldova merge înainte. Iar una din evenimentele sau unul din evenimentele importante care se produce în acest moment este discuția despre amalgamarea, de fapt, și în această dimineață acest subiect îl vom discuta alături de invitații noștri, care sunt Andrei Lutenco, director executiv al Centrului de Politici și Reforme, și Natalia Hădei, consilieră principală a Parlamentului European pentru Democrație. Vorbeam de această adunare care a avut loc, adunare cetățenească, și întrebarea se pune în mod frontal: ce înseamnă de fapt adunare cetățenească, cum v-ați adunat, care a fost scopul și ce probleme rezolvați de fapt, sau cât de, nu știu, ceea ce decideți voi acolo este important, substanțial și luat în considerație de autorități. Vă salut, bună dimineața, bine ați venit. Hai să vedem
2: bună dimineața.
1: Mai bine ce înseamnă o adunare cetățenească și cât de relevant este acest forum.
3: Bună dimineața, Victoria, mă bucur că ne-ați invitat și că vorbim despre adunarea cetățenească. Adunarea cetățenească este un instrument democratic de participare a cetățenilor în luarea deciziilor. Ce înseamnă adunarea cetățenească? Este o comunitate de oameni selectată de o companie sociologică pe criterii demografice: vârstă, sex, zonă rurală, urbană, din ce zonă a Republicii Moldova. Deci acei 50 de participanți care au participat la adunarea cetățenească reprezintă o caracteristică a Republicii Moldova într-o sală
1: de parlament.
3: De exact.
2: Dar e important de spus, nu sunt doar selectați pe anumite criterii. Este un fel de loterie. Deci oamenii sunt selectați aleatoriu și este un moment important metodologic. Oricine are șansa să participe într-o adunare cetățenească și cumva asta este elementul cheie.
1: E un forum care își schimbă componența de fiecare dată sau dacă au fost aleși anumiți cetățeni care au acceptat deja să vină în aceste discuții, dezbateri, nu știu, se păstrează componența lor și pentru alte probleme care urmează să fie discutate la nivel de...
3: Depinde
1: cetățeni?
3: Despre ce adunare cetățenească vorbim. De obicei, ele se selectează persoanele aleatoriu pentru fiecare subiect în parte. Uh-huh. Și doar că unele adunări cetățenești durează în alte țări, când se organizează, o durată mult mai mare decât noi am organizat două weekenduri. Și atunci, pe parcursul întregului proces deliberativ, e aceleași persoane care au fost selectate inițial participă până la sfârșit.
1: Înțeleg că este o practică frecventă în țările europene. În Republica Moldova e o premieră sau e mai veche această practică?
3: În cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană numit INSPIRED, am folosit această metodologie a doua oară. Prima dată a fost folosită anul trecut pe subiectul dezinformării și cum dezinformarea afectează procesele democratice din Republica Moldova.
1: Am înțeles. Hai să vedem momentul în care spuneți că e o loterie, chiar dacă e un număr mare selectat de cetățeni. Sunt din cei care refuză să participe, sunt din cei care spun nu mă amestec, nu am treabă, pentru asta există executiv, pentru asta există oameni competenți, sau din contra zic, na, e un subiect care depășește înțelegerile mele.
2: Evident că și în oricare exercițiu sunt oameni care refuză, în sensul ăsta există un fel de autoselecție, dacă vreți, în sensul în care o să accepte oamenii care sunt mai predispuși să facă asta.

0: Adevărul este că din ce am văzut noi și din ce auzim că se întâmplă și peste hotare, oamenii odată implicați în acest exercițiu pierd puțin din scepticism și devin mai destul de angajați în proces. Și speranța noastră că atunci când merg acasă povestesc și altora despre experiențele lor, care, da, din ce auzim noi sunt foarte pozitive și speranța este că pe viitor oamenii o să cunoască mai multe despre acest exercițiu și vor fi mai deschiși să accepte și să ajungă în lista aceea din care se trage loteria după asta.
1: Acum,
2: vreau să adaug că în cazul nostru au acceptat inițial 415 persoane, dintre care peste o săptămână au rămas vreo 250, ca până la urmă din acești 200 și ceva au fost selectați 50 de persoane.
1: De cum s-a făcut acest filtru? Au refuzat ei? Sau?
2: Au refuzat ei.
1: De ce?
2: Pentru că
0: s-a făcut o loterie, s-a extras, există platforme speciale în care faci selecția asta pe anumite criterii, ca să fie lumea reprezentativă și, deci, din 400 s-au ales 60, din care 50 membri deplinși și 10 supleanți.
1: Noi avem un fenomen așa la nivel de Facebook, la nivel de taxiști, e un fel de a spune, mă rog, că oamenii își fac treaba, n-au niciun amestec în generarea acestor bancuri. Dar există concepția asta că oricine în statul ăsta este foarte mare expert și în politică, și în Eurovizioane, și în tot felul de activități. Și pe Facebook toți sunt tari și sunt mari în momentul în care trebuie să te implici, să vii, pun sfat cu recomandarea asumată, foarte multă lume dă înapoi. Hai să vedem câtă calitate ați constatat la acești cetățeni de implicare, de responsabilitate, de pricepere, de analiză, de toleranță, de tot ce vrei și ceea ce face un act, de fapt, ca să fie valid și responsabil.
2: În viziunea mea, din ambele exemple care sau din cele două experiențe de organizare a adunării cetățenești, am fost plăcut surprinsă de calitatea recomandărilor care au fost identificate de participanți. S-ar părea cumva că, sau mulți au dubii că cetățenii pot într-adevăr gândi și propune
1: soluții
2: care sunt într-adevăr viabile și care pot fi folosite. Dar din ambele experiențe e atât de frumos să vezi că oamenii, dacă sunt informați și vorbesc din perspectiva lor, pot identifica într-adevăr soluțiile cele mai bune și care răspund necesităților lor primare. Și dacă ne uităm pe propuneri, sunt foarte, foarte
1: rezonabile
2: și într-adevăr e o preocupare a cetățenilor care trebuie luate în considerație.
0: Și aș mai adăuga că chiar metoda, filozofia acestei metode este că dacă oricăror oameni le dai spațiu și le dai timp de discuție, dacă te asiguri că informațiile sunt disponibile, dacă există oameni care să informeze despre diferite puncte de vedere, deci această filozofie presupune că oamenii vor ajunge la soluții bune, nu mai răele decât cele propuse de politicieni și experți, dar adesea mai bune, fiindcă ele reprezintă un, cum ați spus, un bun simț, da, social, adică reprezintă ceea ce oamenii acceptă să se întâmple și acceptă, în cazul nostru, cu o majoritate covârșitoare, dacă nu cu consens.
2: Cer scuze, în privința asta, selecția participanților a fost destul de diversă, pentru că au fost și vorbitori de limbă rusă, și vorbitori de limbă română, și din diferite regiuni, și chiar dacă au fost divergențe în privința unor puncte de a fi puse în recomandări, incluse în recomandări, oricum la final au fost votate toate, pentru că asta reprezintă cumva oamenii...
1: Diversitatea problemelor și soluțiilor.
2: Dar ideea că au ajuns toți la un același consens, chiar dacă inițial în grupuri erau divergențe pe diferite subiecte. Și asta e ideea, când aceste propuneri satisfac necesitățile tuturor și e posibil de găsit consens chiar și într-o societate divizată cum este Moldova.
1: Eu tocmai mă gândeam cât de important din punct de vedere antropologic probabil este să studiezi tocmai aceste divergențe și felul în care oamenii discută sau aleg să discute, să argumenteze fiecare punct de vedere și să-l susțină.

0: că o fac în mod războinic sau în mod civilizat. În sensul ăsta, cum a fost în cazul acestei sesiuni de adunare cetățenească?
1: Eu mai recent am început să spun același lucru de fiecare dată. Dacă vrem să avem o discuție într-adevăr calitativă despre democrație și despre politicile publice în țara asta, noi trebuie să scoatem oamenii de pe Facebook, cum ai spus tu.

0: consens, când asta de fapt mereu a fost cazul. Dacă tu creezi un spațiu și dacă aduci oamenii împreună și oamenii aceia nu sunt politicieni, nu sunt politicieni cu interesul de a fi votați peste 4 ani, peste 2 ani, oamenii găsesc puncte comune și vorbesc între ei. Și eu cred că noi ca și societate trebuie foarte mult să ne gândim la asta. Nu doar în formatul de adunări cetățenești, în formate de ședințe de bloc, în formate de consultări publice, dacă e vorba de administrare publică locală sau administrare publică centrală, dacă aduci oamenii la masa de discuții, acolo este bunul simț. Platformele în sine, părerea mea, stimulează un fel de discurs, care nu este discursul normal sau natural pe care îl au oamenii atunci când se văd și se privesc cu ochii în ochi.
1: Am înțeles. Diferența între cele două weekenduri, două ședințe, sesiuni de lucru pe care ați avut-o, s-a simțit?
2: Metodologia acestei adunări cetățenești constă în faptul că participanții primesc informație atât de la experți cât și reprezentanții statului pe subiectul adunării. Subiectul adunării a fost reforma administrației publice locale și deci în primul weekend ei au avut informații din toate punctele de vedere. Au avut de la experți ce țin de finanțe, de diferite structuri de administrație publică locală, de nivelul atât primari care au vorbit despre administrația publică locală la nivel 1, cât și la nivelul 2, la nivel de raion. Au fost reprezentați care au prezentat diferite opțiuni de reformă, cum a fost domnul Vasile Tofan, ce propune dumnealui pe municipalizare, au fost reprezentanții CALM-ului, au fost reprezentanții guvernului, în sens că în primul weekend participanții au beneficiat de expertiza maximă posibil pe acest subiect, în așa fel ca ei să aibă informația completă asupra acestui subiect.
1: Și o săptămână au digerat toată informația ca după asta să vină...
0: Două. Și deci important că au venit toți. Deci au revenit toți și noi, chiar și observatorii internaționali, au spus că asta mai rar se întâmplă, ca oamenii să revină, ceea ce înseamnă că ei în primul weekend deja s-au angajat în proces și au venit și pregătiți, fiindcă noi am rugat atunci când merg acasă să mai discute cu oamenii din comunitate, să află păreri. Oamenii au venit cu acele păreri, cu acele impresii din comunitate. Și au venit foarte pregătiți să lucreze la recomandări în al doilea weekend. Că asta era ideea, al doilea weekend, deja lucrăm mai serios pe recomandări. Au fost câteva iterații în care au scris recomandările, le-au testat cu experții, le-au mai rescris odată, le-au testat cu autoritățile ca să ajungă la varianta finală pe care au votat-o în plenul Parlamentului.
1: Acum, ceea ce au votat ei, acele 15 recomandări, în ce măsură sau cu ce ochi, că a trecut deja un pic de timp, sunt privite de autorități, nu știu, le găsesc utile, necesare, importante?
0: Să începem cu aceea că un element foarte important, și asta ne-a lipsit anul trecut când am făcut ediția pilot Adunării Cetățenești, anul ăsta noi am organizat Adunarea Cetățenească împreună cu Parlamentul. De fapt, Parlamentul este instituția care a mandatat această adunare, ceea ce este practica normală, că de regulă face recomandări pentru o instituție, și ei s-au angajat să primească aceste recomandări și să le examineze în mod formal. Da? Avem această înțelegere ca să aibă sens adunarea cetățenească. Acum,
1: din țara la sfat.
0: Așteptarea noastră este că aceste recomandări vor fi prezentate, vor fi ascultate și va fi și un răspuns la ele, dacă nu acceptate. Și ceea ce am observat deja în adunarea cetățenească, fiindcă noi am avut reprezentanții celor două comisii din Parlament pe masa cărora ajung recomandările, și feedback-ul din partea lor a fost foarte bun. Adică deputații din cele două comisii parlamentare au spus că inclusiv au aflat lucruri noi și domenii de intervenții noi pe care le-au punctat cetățenii. Recomandările sunt foarte diverse și de diferite nivele, dar sunt destul de la foarte generale, cum ar fi că este nevoie informare mai bună în societate despre reforma administrației publică locală, până la unele destul de concrete și eu aș spune... nici nu știu cum să
1: chiar
0: spun.
1: Direct la țintă.
0: Direct la țintă, care vizează democrația locală, sistemul de impozitare și unde ajung impozitele, plătite de rezidenți.

0: rezidenții diferitor localități. Deci unele sunt destul de curajoase, altele sunt destul de tehnice, dar asta reflectă și seriozitatea cu care oamenii au abordat problemele pe care le-au discutat. Și au discutat probleme și din perspectiva lor proprie și din perspectiva vecinilor, comunităților lor, dar au încercat să uite și de cu ochii altor comunități sau altor persoane care nu erau la masă.
1: În ce măsură acești oameni susțineau strict punctul lor de vedere, neglijând oarecum, sau da, nu știu dacă ați simțit acest lucru, punctul de vedere al comunității din care vin, dar care contravine propriei viziuni asupra acestei probleme?
2: Pot să vă dau un exemplu în acest sens. A fost discutată propunerea de a informa cât mai mult și cetățenii vorbitori de limba rusă. Uh-huh. Inițial, în grup era cumva o reticență, cumva că este suficientă informație în limba rusă și ar trebui oricum să fie în română. Ca spre final, această propunere la fel a fost votată ca și toate celelalte. În sens că oamenii înțeleg necesitatea de a fi ascultat și a înțeleg și necesitățile altora, chiar dacă asta nu e necesitatea lor primară. Și în privința asta e frumusețea acestui instrument și când vezi oamenii, când deliberează și chiar dacă au păreri diferite, ajung la un consens.
1: Deci subiectul amalgamării acum e unul intens discutat, dezbătut în feluri diferite. Vorba vine de la Vladica la Opinca. Și multă lume privește suspect acest lucru, alții îl salută, unii văd avantajele, alții văd doar dezavantaje. Cu ce au venit în faza inițială acești cetățeni? Care a fost tabloul pe care l-ați constatat ca fiind în țară până în momentul în care să începeți discuțiile pe subiectul amalgamării, cât de, nu știu, dispus este cetățeanul de rând să îmbrățișeze această reformă fără echivoc?
0: Au venit exact cu opiniile pe care le-ai spus noi. Unii erau suspicioși, alții erau convinși, alții nu știau prea multe și recunoșteau lucrul ăsta. Și anume de asta era important faza asta de învățare, că cetățenii și noi, de fapt, ca și facilitatori, în prima fază am aflat ce de fapt se propune, ce alternative sunt, ce este gândit până la capăt și ce nu este gândit până la capăt, ceea ce tot este foarte important. Ca mai apoi să ajungă la riscuri, da, care există, și să nu fiți suspicioși în abstract. Să nu fie suspicioși în baza că, mă rog, nu o să primească, dar să fie suspicioși în baza la lucruri concrete pe care ei le văd sau la care încă n-au răspunsuri. Și au sugerat răspunsuri acolo unde ele nu existau. Deci, eu aș spune că întreg procesul i-a făcut și pe noi ne-a făcut, că trebuie să vorbim, toți suntem, chiar dacă noi, noi n-am votat, dar am fost acolo și am învățat inclusiv de la oameni. Da, și din procesul ăsta am ieșit mai informați și cu o înțelegere mai bună la ce spate de făcut. Adică și una constructivă, nu una că să fim suspicioși sau una să fim împotriva sau pro. Nu asta era scopul. Scopul era de a veni cu recomandări într-o direcție sau.
2: Dar ideea e că la sfârșit majoritatea, în sens că toți participanții au înțeles avantajele amalgamării și reformei și toți își dau seama că este absolut necesară și sunt convinși de lucrul acesta.
1: Eu vreau în timpul care ne-a rămas să trecem concret pe fiecare recomandare votată de participanții la această adunare cetățenească. Prima este susținerea localităților care nu reușesc să se amalgameze voluntar, astfel încât acestea să nu fie dezavantajate financiar în cazul unei amalgamări de voie de nevoie sau normativă, cum numiți voi în termen, sau cum este numită, de fapt, în termeni juridici. Înțeleg că e o problemă care are destul de mare greutate în fond, adică sunt localități care pe bune nu-și doresc această amalgamare sau să adere la alte primării, nu vor să renunțe la primăria pe care o au, pentru că asta oricum îți dă un soi de statut, asta îți dă un soi de încredere în forțele tale, în ceea ce ești tu ca și comunitate, dar și ca cetățeni din comunitatea care contează având această primărie. Hai să vedem cum au fost aici dezbaterile, discuțiile și ați ajuns la aceste detalii care creează.
2: În privința asta au fost câteva discuții în privința, era vorba despre motive obiective. S-ar putea ca primarul să nu vrea, sau consilierii, sau au diferite opinii, sau sunt cazuri când localitățile mai mici vor să se amalgameze și nu au cu cine, pentru că comunitățile mai mari spun că nu vor să le primească.
1: Da, am văzut și acest punct.
2: Și atunci, de ce ele trebuie să fie pedepsite, comunitățile acestea, dacă ele vor să se amalgameze și nu au posibilitatea? Și atunci s-au gândit că ar fi important pentru aceste comunități cumva să fie motivate sau să nu fie dezavantajate comparativ cu cele care sunt amalgamate sau în proces de amalgamare.
0: Ca să fie clar, amalgamarea voluntară vine cu un pachet de susținere financiară, da, cu, și ca să motiveze această amalgamare voluntară. În ipoteza în care, din motive obiective sau subiective, noi avem comunități care nu reușesc să amalgameze voluntar, oamenii au descoperit că conceptul nu prevede că ei, la amalgamarea normativă, o să primească același pachet. Și nu este prevăzut. O să fie vreo susținere, în ce formă o să fie. Și oamenii au întrebat experții. Este ceva prevăzut pentru asta? Lor li s-a spus că deocamdată nu, și asta e bună întrebare și eu am făcut o recomandare despre asta. Fiindcă din perspectiva lor, asta nu este echitabil. Nu este echitabil inclusiv, adică, fiindcă mulți, cum a spus Natalia, nu vor, chiar dacă vor vrea, nu vor reuși sau nu vor fi acceptați. Și atunci e normal să fie... Deci, eu, după părerea mea, este o recomandare bazată exact pe exercițiul ăsta de a cunoaște ce prevede conceptul și a identifica momentul
1: exact,
0: de lipsă.
1: Exact, pentru că ți-e frică de, adică cumva ai de pierdut niște lucruri. Tu, în dorința ta de a rămâne independent, nu vrei să te amalgamezi și dacă de voie de nevoie trebuie să o faci și din asta nu mai ai nici avantaj, atunci dezamăgirea sigur că este mare. Pe mine m-a surprins punctul 3 în care se vorbește despre aceste localități mici care ar vrea să se amalgameze, dar ar putea să fie respinse de localitățile mai mari. Asta chiar mi s-a părut cumva dincolo de raționamente. Există multe cazuri de acest fel?
2: Din experiența participanților sunt asemenea cazuri, eu nu știu să spun dacă sunt puține sau multe, dar existența lor oricum înseamnă că nu trebuie să fie lăsate în urmă. Și e o preocupare a cetățenilor care trebuie luată în considerație și aici participanții spuneau că ar fi fost o idee dacă cumva erau motivate comunitățile mai mari ca să accepte, în sens că să nu aibă posibilitatea să refuze amalgamarea sau oricare altă.
1: Da, care ar fi motivul? Pentru că aceste localități mici, nu știu, de 10-15 case sau poate chiar 5, doar 2-3, nu știu, sunt sate cătune din astea în țara noastră, dar ele sunt incluse în primării deja. Chiar vorbesc despre satul meu, da? Noi avem două sate, Căsănești, Vaduleca, care vin cu două comunități de astea de satelit, știi, un sat în care e rămas deja o singură gospodărie și un alt sat într-o pădure care iarăși presupune vreun 5 gospodării. Și în cazul ăsta, dacă localitatea mea s-ar amalgama cu alta din vecinătate, adică aceste sătuce mici vin deja la pachet cu... Credeam că... satele astea mici nu sunt chiar de capul lor, adică tot țin de o comunitate mai mare.
0: Nu, aici nu? E vorba de practic de acele comunități sub 3.000 de oameni care urmează să se amalgameze pentru a ajunge la acest prag și motivele eu cred că pot fi foarte diverse din care lucrul ăsta nu se întâmplă. Însă și tendința a fost sesizată, dacă cumva satele mai mici sunt cumva la cheremul altor comunități care să le accepte sau să nu le accepte și atunci asta îi dezavantajează și atunci trebuie, inclusiv motivele trebuie să fie studiate și asta e conținutul recomandării, de fapt să vedem ce se întâmplă și de ce asta se întâmplă și în baza acestor motive să fie elaborate soluții. Deci nu toate recomandările sunt foarte concrete. Unele dau direcția în care trebuie de făcut ceva și partea bună e că ele sunt recomandări argumentate prin îngrijorări, care toate au fost validate și de experți și de, și de autorități, că sunt problemele reale care trebuie de rezolvat și dau anumite direcții în care trebuie de gândit. Și direcția în cazul dat este să aflăm

0: mai mult pe de o parte și să venim cu susținere pentru aceste comunități pe de altă parte.
1: Unul din punctele care e inclus în aceste recomandări vorbește despre reabilitarea și construcția de către stat a drumurilor și infrastructurii dintre localitățile amalgamate pentru a preveni izolarea comunităților. Acum o să judec iarăși în cazul sau în exemplul comunității în care m-am născut eu. Dacă ar fi discuția amalgamării cu satul care se află la 12 km departare de comunitatea noastră și care nu are un drum foarte bun, asta înseamnă că sarcina de a construi acest drum revine primăriei, de exemplu, Căzănești, da? Și primăria zice, 12 km de drum e destul de lung, când drumul din sat până la trasă e de 2 km, încă nu este finalizat, pentru că nu există suficienți bani în buget. Acum, dacă îți mai iei pe cap responsabilitate celor 12 km de drum până în satul Târșței, de exemplu, te gândești, îți convine sau nu-ți convine din punct de vedere financiar? Aici care sunt, nu știu, deschiderile, nu că recomandările, dar soluțiile pentru...
2: Nu știu dacă noi venim aici cu soluții, noi venim cu
1: pe care le oferă lumea, recomandările pe care le... Recomandările ca fiind soluții, deci perspectivă soluții.
2: Această recomandare reiese din problemele care le-au identificat participanții, pentru că dacă se amalgamează niște comunități și ele nu au drum de legătură, atunci amalgamarea în sine e foarte dificil să creezi cooperare și dezvoltare în aceste comunități dacă nu este drumuri de legătură între ele. Și sigur că participanții nu poate să oferă ei soluții, în schimb ei au inițiat această, au identificat această propunere pentru a marca sau a le arăta autorităților că această problemă există și ea este foarte importantă și la fel așteaptă de la guvernanță o soluție pe acest subiect.
0: Și eu aș mai adăuga că are și elementul ăsta foarte concret, fiindcă, de exemplu, în adunare i-au aflat că dacă înainte existau transferuri la bugetul de stat cu destinație specială, care se fie anume pe drumuri, la un moment dat aceste transferuri au devenit cu destinație generală, astfel încât localitatea putea să decidă dacă există alte priorități. Aha. Și vin cetățenii și spun, în condițiile în care noi avem, deci noi unim localități, practic, și ele trebuie să comunice între ele, cel puțin în primele etape, adică este esențial că să fie, dacă vorbim de o primărie, o administrație publică, evident că trebuie să fie comunicare între ele și îi spun, noi credem că la primele etape trebuie să pun accentul pe construcția acestei infrastructuri de comunicare în primul rând. Fiindcă experții le spunea, dacă dedicăm bani pentru drumuri, atunci nu putem dedica pentru altceva. Și oamenii erau conștienți de asta, dacă nu vorbim despre un cazan cu bani nelimitați, oamenii își dau seama că...
1: să desenăm bani nelimitați.
0: Și oamenii, adică nu pur și simplu din, știi, ar trebui să avem și drumuri, și canalizare.
1: Și canalizare.
0: Oamenii
1: și
0: au definit anumite priorități și au definit că, din perspectiva lor, și infrastructura de drumuri, infrastructura rutieră este o prioritate pentru procesul ăsta, ca procesul ăsta de reformă să decurgă cu bine. Da.
1: Dincolo de recomandările deja pe subiectul informării pe categorii de vârstă, etnie, limbi vorbite, o să trec la următorul, asigurarea reprezentării echitabile a localităților mici în noile structuri administrative și în comisiile locale, prin creșterea rolului de reprezentant al localității și modificarea legislației electorale, astfel încât fiecare localitate să fie reprezentată proporțional în consiliile locale. Ce prevede legea în acest sens și din ce a crescut această recomandare?
0: Nu există prevederi speciale pentru alegerea, la moment, nu există prevederi speciale în codul electoral despre alegerea consiliilor locale cumva diferențiată în cazul localităților amalgamate și de fapt a crescut din temerea asta că
1: dar probabil ar trebui să existe. Că,
0: asta au spus și cetățenii. Și partea bună că au pus accent

0: anumite probleme a reprezentării,
1: exact,
0: și a oferit nu una, dar câteva soluții, adică câteva direcții în care se poate de gândit. Dar fie că se intervine pe listele candidaților la Consilii, astfel încât să fie unul la câțiva, să fie din comunitatea minoritară în cazul dat, fie să facă alegeri cu elemente de circumscripție, fie să stabilească un număr minim de reprezentanți din fiecare localitate. Și mie mi se pare că sunt foarte, foarte de bun simț recomandările în care contează foarte mult rezultatul și există latitudine despre cum facem lucrul ăsta. Și mie tot îmi place că sunt aceste recomandări legate nemijlocit de democrația locală. Și pe lângă asta, și sugestia de a avea un reprezentant al satului în comunitate, în loc de, cum e numit acum în conceptul reformei, reprezentatul primarului în sat.
1: Înțeles. Okay. Chiar și, da, chiar e o diferență,
0: și,
1: sigur.
0: Chiar și felul cum e reformulat, mi se pare tot că vorbește despre multe. Adică oamenii vor să fie reprezentați, nu puterea să fie reprezentată la,
1: exact,
0: ei în comunitate.
1: Exact, exact. Da. Mi se pare un punct incredibil de... Nu că e incredibil, dar e un punct foarte înțelept și asta denotă discernământ, raționament și implicare.
2: În privința asta mi-au plăcut dezbaterile pe acest subiect, pentru că s-au vorbit despre echitate, care poate fi interpretată absolut diferit. Echitate prin reprezentarea per număr de cetățeni. Atunci, dacă într-o localitate e mai mic numărul decât numărul dedicat acestui reprezentat, cum facem? Îl neglijăm? Sau pe venituri care le are localitatea?
1: E o foarte bună întrebare, da.
2: Sunt diferite aspecte despre echitate și în sens că în urma acestor discuții au venit cu aceste propuneri că, indiferent de situație, să fie localitatea să aibă un reprezentant al satului, al comunității, care le va reprezenta interesele în guvernanța.
1: Da, foarte bună treaba asta, că într-un sat cu, de exemplu, 15 gospodării, cineva poate genera un model de business care să aducă impozite și asta înseamnă o sursă bună de venit pentru comunitate, și într-un sat cu 1000 de sau 1500 gospodării să nu aibă, nu știu, atâtea afaceri încât să... Și atunci ce faci? Cum alegi gradul de putere sau de reprezentanță pe care o dai localității cu 10-15 case, dar cu niște impozite sănătoase mari plătite în casnaua comunității, și altă casna care e reprezentată numeric foarte bine, dar în schimb nu generează venituri la fel de mari. E un detaliu interesant, curios.
2: E o întrebare filosofică, după mine, pentru că reprezentarea sau echitatea e faptul că fiecare persoană, indiferent dacă are venituri sau nu are, dacă e mică sau nu e mică, trebuie să fie reprezentantă, după părerea mea. Și...
1: Nu, întrebarea e de câți reprezentanți ai. Da, știi cum. Cine prezintă puterea până la urmă?
0: Oamenii au spus că deci, cuvântul cu care se operează recomandarea e proporțional. Deci, cumva, asta este viziunea, poate și mai simplă, a echității, dar cel puțin proporțional. Dar au fost discutate mai multe modele. De exemplu, modelul cel puțin un reprezentant, cel puțin un consilier pentru fiecare localitate, astfel încât cu siguranță să fie cineva care să urmărească și să exprime vocea comunității.
1: Da, și de exemplu, în satul meu, iarăși, aceste ședințe ale consiliilor sunt transmise online și chiar urmărite și discutate prin mahale de cetățeni. Eu uneori rămân așa surprinsă.
0: Și asta e următoare recomandare, de fapt.
1: Da. Că... Și asta în continuare urmează să se întâmple ca să... ai informația sau accesul direct la informație, fără interpretări, da, a fost, da, nu știu ce, îți povestește unul și știi cum se întâmplă în sat. Se rostogolește bobul până crește omul de zăpadă. Am înțeles. Mergem mai departe spre alte recomandări, protejarea infrastructurii culturale locale, Casa de Cultură, biblioteci, muzei în localitățile amalgamate. Se simțeau oamenii cumva presați de, sau, nu știu, amenințați de faptul că în urma amalgamării aceste obiective culturale ar putea fi delăsate, că ele și așa sunt în, în majoritatea satelor. Într-adevăr, casele de cultură sunt hăt sub nivelul pe care ar trebui să-l aibă un punct de atracție sau de comunicare a oamenilor din localitate. Și înțeleg că pentru unii aceste edificii sunt un reper important al vieții de comunitate.
2: Da, oamenii au vorbit și din experiența lor care au trecut prin reforma administrativă din trecut și când edificiile culturale, cum ar fi biblioteca, Casa de Cultură, au fost delăsate și subfinanțate. Sigur că noi de atunci am trecut prin diferite vremuri, inclusiv crize care nu au îmbunătățit situația. Și temerea asta, sigur că este pertinentă și recomandarea vine din faptul că o localitate în principiu moare dacă nu are măcar ceva instituții și ei vor ca ele să le păstreze. Chiar dacă vor fi amalgamate comunitățile, asta e o prioritate pentru ei ca ele să funcționeze și să presteze servicii localității.
1: Și în mare parte ele trebuie încă reamenajate. Asta înseamnă sume destul de mari pentru reamenajare, reabilitare, construirea, dacă vreți, acestor edificii care multe sunt sau lasă de dorit din punct de vedere tehnic. Și dacă am vorbit despre edificii, probabil trecem să discutăm și despre oameni. Un alt reper este, sau o recomandare, pardon, este reangajarea și recalificarea personalului din primării, care, bineînțeles, în urma acestei amalgamări vor pierde locurile de muncă. Și asta înseamnă un 10-15 oameni care au anumite competențe.
0: Da, asta tot a fost una de recomandările care poate, nu neapărat, deci au fost prezenți și oameni care au lucrat în instituțiile
1: publice locale,
0: dar nu neapărat mulți sau toți. Deci asta e, dar oamenii au discutat foarte mult problema asta, fiindcă au înțeles că este într-adevăr vorba despre oameni care vor fi disponibilizați fără o înțelegere clară ce se va întâmpla cu ei. Și au lucrat la recomandarea asta ca să articuleze de fapt această îngrijorare că oamenii trebuie să le păstreze un loc de muncă, unul care să fie de asemenea legat de administrarea publică locală. Și din nou, a fost una dintre recomandările care s-a tot menținut pe toată parcursul discuției.
1: Noi mai avem puțin timp până la sfârșitul emisiunii, dar mai avem câteva puncte importante de discutat. Este vorba de crearea unui mecanism de diferențiat de impozitare pentru localitățile amalgamate, doamne, iartă-mă, astfel încât taxele să nu crească brusc în satele mici. Asta e un punct important. Și la fel, redirecționarea impozitului devenit către localitatea de domiciliu a cetățeanului pentru a susține dezvoltarea economică. Cum vorbeam un pic mai devreme, un sat cu 15 oameni, care 15 case care poate să genereze niște impozite serioase în urma unei afaceri și impozitul ăsta se duce în beneficiul altei localități. Ar putea să mă deranjeze când eu pot să mai construiesc un 20 cm de drum, de exemplu, anul ăsta și l-am tot așa. Bun, acum e un exemplu abstract. În sensul ăsta, acum au fost discuțiile pe impozit, pentru că e
2: o problemă.
1: Un punct important în existența.
2: Așa e și, într-adevăr, au fost ridicate inclusiv aceste probleme de participanți. De exemplu, sunt mai multe aspecte în recomandarea aceasta. Una e că comunitățile amalgamate poate fi o comunitate rurală cât și una urbană și atunci tarifele sunt diferite pentru oraș și sat și posibilitățile sunt diferite atât pentru mediul urban cât și pentru mediul rural și atunci trebuie de echilibrat într-un mod treptat, nu neapărat instantaneu să crească tarifele la nivelul
1: că nu se mai ticnește.
2: Orașului. Și reprezentanții Parlamentului au spus că, într-adevăr, aceasta e o problemă și trebuie să gândească la lucrul ăsta. Au validat, într-adevăr, îngrijorarea participanților. Un alt aspect acestei recomandări ține de cetățenii care locuiesc într-o localitate, de exemplu rurală, dar activează în Chișinău sau oricare alt oraș apropiat. Dar taxele lui se calculează la locul de trai și nu la loc, la locul de muncă și nu la locul de trai. Și atunci beneficiază alții de impozitele lui și el mai puțin la locul său de trai. Mai sunt și agenți economici care sediul principal este la Chișinău sau oriunde în altă parte și impozitele la fel, care chiar dacă au, de exemplu, Linela, are magazine în toate regiunile din Moldova și în localitățile rurale, dar de taxele lor beneficiază Chișinău și nu localitatea aceasta. Și acest lucru...
1: Păi dacă tu desfășori o activitate într-o anumită localitate, trebuie să-ți iei licență sau nu ți-o acordă primărie, nu plătești taxa primăriei?
2: Nu chiar. Eu nu știu exact cum asta funcționează. De obicei, unde este sediul o firmei, acolo se plătesc și taxele.
1: Păi da, în cazul ăsta nu e chiar frumos pentru localitățile.
0: Da, recomandarea, de fapt, constă în aceea că acest principiu în care taxele ajung la locul de muncă să fie inversat și ele să ajungă la locul de trai a angajatului. Legătura asta dintre comunitate și impozitele pe care le plătești.
1: Da, subiecte care într-adevăr dau de gândit și trebuie găsite soluții înțelepte, ca să mulțumească și o parte și a doua. Și ultimul punct e aceste servicii mobile pentru localitățile rurale, care presupune că vine, nu știu, o dată pe an primarul sau...
0: Recomandarea a pornit de la aceste centre unificate de prestare a serviciilor, care sunt parte, cumva, componentă a reformei propuse și recomandarea, de fapt, vine să sugereze că aceste servicii care vor fi prestate să fie de o diversitate și să include un număr servicii care să într-adevăr să răspundă la toate nevoile comunității pe de o parte și în a doilea rând pentru a evita limitările legate de infrastructură, legate de resurse, să existe și posibilitatea acestor servicii să fie mobile.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult. Amintesc că am discutat astăzi despre recomandările sau cele 15 recomandări reieșite din adunarea cetățenească care a avut loc la Chișinău pe subiectul amalgamării. Iar invitații mei din această dimineață au fost Andrei Lutenco, directorul executiv al Centrului de Politici și Reforme, și Natalia Hadei, consilieră principală a Parteneriatului European pentru Democrație. Vă mulțumesc mult, într-un ceas bun să fie.
0: Atât
1: pentru azi, revenim luni, zi frumoasă, weekend plăcut să aveți! Interviuri matinale cu Victoria Cușnir despre oameni și performanțe, cărți și evenimente de luni până vineri, după știrile de la ora 9 la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac anunță că va veni în fața Parlamentului cu un guvern de specialiști, nu cu unul politic. El are la dispoziție 10 zile să-și formeze echipa. Droguri sintetice de mare risc capturate de polițiști în capitală, continuă investigațiile pentru a bloca distribuirea acestor substanțe. Zi plăcută, dar instabilă în mai multe zone. La București acum sunt 19 grade Celsius. Polițiștii bucureșteni au capturat un lot de droguri sintetice de mare risc, extrem de periculoase, capabile să provoace supradoze letale. Este vorba despre tablete cu o concentrație foarte mare de substanță activă, mult peste limitele obișnuite. Acestea sunt distribuite sub forme și culori menite să atragă atenția, însă ascund riscuri majore pentru sănătate. Autoritățile au identificat modele de tabletă care au fost semnalate și la nivel internațional pentru periculozitatea lor extremă. Aceste substanțe conțin copuși, chimici în cantități care depășesc capacitatea organismului de a procesa toxinele. Experții medicali avertizează că consumul acestora este extrem de riscant, deoarece concentrația ridicată înseamnă că pragul de toxicitate este atins rapid, punând viața consumatorului în pericol de la prima pastilă. Poliția continuă investigațiile pentru a bloca distribuirea acestor substanțe în spațiile de divertisment și recomandă prudență maximă.

0: A început oficial numărătoarea inversă pentru formarea unui nou guvern. La aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat aseară pe consilierul său, europarlamentarul Eugen Tomac, pentru funcția de prim-ministru. Din acest moment curge termenul de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Eugen Tomac a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști.
1: Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Șeful statului a explicat că își asumă această desemnare pentru că partidele nu au reușit să se înțeleagă, iar țara are nevoie urgentă de stabilitate și finalizarea proiectelor cu fonduri europene. Nicușor Dan a cerut responsabilitate din partea clasei politice.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice.
0: Testul politic major vine săptămâna viitoare, când vor începe negocierile oficiale cu majoritatea partidelor parlamentare pentru obținerea validării executivului în legislativ. Eugen Tomac este așteptat la discuții de liderii PNL, USR și UDMR, formațiuni care și-au exprimat însă reticența față de un guvern tehnocrat. Ar urma să fie totuși analizate în detaliu programul de guvernare și lista de miniștri propusă. Socialdemocrații au arătat cea mai mare deschidere pentru dialog cu premierul desemnat, dar și ei au condiții de pus legate mai ales de programul de guvernare și de reluarea investițiilor locale. Pentru a obține votul de investitură, Eugen Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Care sunt șansele ca guvernul pe care îl va propune Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului? Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, jurnalistul și analistul politic Dan Constantin, a spus în apelul matinal la Radio România Actualități că numirile de la câteva ministere cheie, și anume finanțe, economie, muncă și apărare, ar putea face ca întreaga echipă să fie sau să nu fie acceptată de politicieni.
3: Șansele, evident, sunt legate de echipa guvernamentală în acest moment. Nu avem decât niște nume care se vehiculează în spațiul public. Eugen Tomac a spus că va fi un guvern tehnic, ceea ce înseamnă că nu vor fi politicieni asumați sau nume afiliate clar unor partide politice. Faptul că există practic o îndepărtare de partide este un avantaj, este și un dezavantaj. Toți partenerii României așteaptă o stabilizare, o rezolvare a crizei, pentru că o țară care se află la zona asta de contact cu războiul din Ucraina și care este un stâlp al flancului estic, nu poate să stea într-o expectativă politică, într-o neclaritate.
0: În acest timp continuă protestele angajaților la stat, cadrele didactice și personalul din serviciile de ambulanță amenință că vor ieși în stradă ca să își arate nemulțumirea la față de proiectul noii legea salarizării unitare. Ei, cei de la ANAF, Vămi și Trezorerii au întrerupt munca pentru că, spun ei, dacă această lege s-ar aplica, sporurile lor s-ar reduce drastic și ar pierde chiar și câteva mii de lei pe lună. Mulți contribuabili au mers ieri la sediile ANAF să își rezolve diverse probleme în fața ghișeelor închise. Unii le-au luat parte a protestatarilor, în timp ce alții s-au supărat că pierd timp și bani, fiind nevoiți să mai vină o dată.
4: Că aș fi stat aici, așa că mă gândeam de ce nu se deschide ușa.
5: La revedere!
6: Ce fac? Am nevoie de bani. Mi s-a blocat un cont, dar nu știu pentru ce.
7: N-au salarii.
8: Ne pare rău pe dumneavoastră.
9: Da, aia nu poți să facem nimic.
10: Ce trebuie să faceți astăzi?
11: Să iau un registru unic de control.
10: E foarte urgent.
11: Da. Dacă au pentru ce să protesteze, să protesteze.
12: Și eu lucrez în sănătate, dar de azi noapte tot am fost de gardă. E dreptul dumneavoastră, dar eu vreau să cumpăr niște titluri care erau la termen.
13: Ar trebui stil japonez, să și lucreze și să și fie în grevă, că noi n-avem nicio vină, suntem ca și ei.
14: Nu știam ce să fac, n-am ce să fac, trebuie să vin altă dată, dar din păcate timpul costă bani și pentru mine ca și pentru alții. Omul de rând plătește.
15: Păi nu știu că am o problemă gravă și nu știu cum să o rezolv.
16: Mi-am luat liber de la lucru și
5: Nu, eu știam că nu veneam. Dacă oamenii au un motiv în temeia să protesteze, e dreptul lor, acum ce pot să facă? Da, mă încurc că vin de la Zimandu nou și mai trebuie să vin o dată, pentru că altfel nu reușesc să rezolv problemele mele.
0: În Italia, șoferii își vor primi banii înapoi plătiți în contul taxei de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Decizia se aplică în funcție de timpul în care mașinile au fost prinse în ambuteiaje, după cum ne spune corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu.
7: Șoferii care rămân blocați pe autostrăzile din Italia din cauza traficului sau a întârzierilor cauzate de lucrările la infrastructură au dreptul să solicite o rambursare. Măsura a fost introdusă special înainte de începerea sezonului estival, când autostrăzile vor fi folosite și de mii de turiști. Președintele Autorității de Reglementare a Transporturilor din Italia, Nicola Zaccheo. În cazul lucrărilor pe autostrăzi, rambursările vor începe pentru șantierele cu o lungime mai mică de 30 de kilometri, indiferent de timpul pierdut, pentru a proteja navetiștii. Apoi există diferite categorii. Peste 50 de kilometri se acordă rambursări pentru întârzieri de cel puțin 15 minute. În schimb, în cazul blocajelor de trafic, până la o oră se aplică o primă rambursare egală cu 50% din taxă, ajungând până la o rambursare de 100% pentru întârzieri mai mari de 3 ore. Cea mai simplă modalitate de a obține rambursarea este o înregistrare pe site-ul Autostrade Perlit Italia sau descărcarea aplicației Movi. La cine intră pe autostradă folosind sistemul de taxare electronică, rambursarea se va efectua automat. Dacă, în schimb, plata s-a făcut cu cardul sau un numerar, este suficientă introducerea numărului de matriculare al mașinii.
0: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. În sud sunt anunțate ploi slabe, iar spre seară, în nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni, sunt anunțate ploi torențiale, posibil vijelii și grindină. Astfel de fenomene la intensități mai reduse vor fi și în restul zonei de munte, în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. În capitală, cer variabil, condiții de ploi trecătoare și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur.
15: Bună dimineața! Naționala de fotbal feminin va juca împotriva Moldovei de la ora 18 la Nisporeni, în ultimul meci din Liga C a preliminariilor pentru Cupa Mondială. De pe primul loc, România și-a asigurat deja promovarea în Liga B și calificarea în play-off. FC Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu după ce sibienii au retrogradat în Liga a doua de fotbal. Munteanu poate semna cu fosta sa formație CSM Reșița din eșalonul secund. Multiplul medaliat mondial și european la canoe, Cătălin Chirilă, va rata întregul sezon competițional din motive medicale. Chirilă suferă de amețeli, iar medicii i-au interzis orice efort sportiv între 3 și 6 luni. Europenele de canoe vor fi săptămâna viitoare în Portugalia, acolo unde România va trimite un lot întinerit în frunte cu Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Iar CSM București va juca mâine în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin contra formației franceze Metz. Duelul va începe la ora 16 în sala polivalentă de 20.000 de locuri din Budapesta. Finala mare și cea mică vor fi duminică.
0: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
16: Radio România Actualități.
17: Te sună banca. Voce calmă, profesională. Spune-ți codul primit pentru verificare. Nu e banca. E cineva care vrea acces la banii tăi. Nu spune coduri la telefon. Niciodată. Închide și sună tu banca pe numărul oficial. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
18: Este 10 și 11 minute. Bună dimineața! Este vineri, 5 iunie, ziua învățătorului. Și astăzi nu vorbim despre sisteme, despre reforme, despre ce merge și ce nu merge în școala românească. Despre asta vorbim în alte zile. Astăzi vorbim despre un om. Un singur om. Cel de la catedră care a fost altfel. Cel pe care, dacă îl întâlnești astăzi pe stradă, după 10, 20, după 30 de ani, tot îi spui bună ziua doamnă sau bună ziua domnule, cu același ton pe care îl aveai la 14 ani, automat și fără să te gândești. Fiecare dintre noi a avut un astfel de profesor sau învățător, sau poate chiar mai mulți dacă am fost norocoși. Profesorul de română care te-a făcut să simți că literatura nu e o materie, ci o lume în care poți intra oricând. Sau profesorul de matematică, cel care ți-a explicat a treia oară același lucru fără să se enerveze. Și-a făcut-o și a patra oară, chiar și a cincea. Sau profesorul de istorie, care nu preda din manual, ci povestea. Și atunci clasa tăcea, deși nu tăcea niciodată. Sau poate nu era la o materie anume, era la felul în care te privea, ca pe un om, nu ca pe un elev. La felul în care îți spunea când greșeai, fără să te facă să te simți mic. La felul în care te vedea, înainte ca tu să te vezi pe tine însuți. Există un profesor sau un învățător în viața fiecăruia. Este omul care a plantat ceva, nu știu, o idee, o curiozitate, o încredere, o direcție și acel ceva a crescut. Uneori ani de zile mai târziu, uneori fără să-ți dai seama că tot de acolo venea. Astăzi, de ziua învățătorului, ne aducem aminte de astfel de oameni pe care i-am avut în viața noastră. Așadar, probabil că ați intuit deja întrebarea dimineții. Așteptăm să ne scrieți pe WhatsApp 0748887766. Cine a fost profesorul care v-a schimbat ceva? Și ce anume a schimbat?
16: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Ce dimineață frumoasă petrecem împreună astăzi la radio de Ziua Învățătorului. Mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje, foarte multe, cum intuiam deja, sper să le citim, să le citesc pe toate. Profesoara mea de română din liceu se numea doamna Ionescu și nu preda literatură. O trăia. Când citea cu voce tare din Eminescu, clasa tăcea complet. Nu de frică, de vrajă. Aveam 16 ani și nu știam că poezia poate face asta unui om. Ea ne-a învățat. Îi mulțumesc în gând de fiecare dată când deschid o carte. Este mesajul Irinei. Bună dimineața, ne-a scris Cristina din sectorul 6 al Capitalei. Doamna învățătoare Elena Stoica din Bănești, Prahova, m-a învățat să nu caut aurul în munți, ci în mâinile mele că voi avea satisfacții. Chiar așa este. Bună dimineața, ne-a scris și doamna Nina, ascultătoarea noastră fidelă din Paris. Doamna mea învățătoare, care în urmă cu 60 de ani ne-a format și ne-a învățat să fim oameni, să respectăm, să fim civilizați și ne-a croit un drum bun în viață. Mult respect pentru doamna învățătoare, îi mulțumesc pentru tot ceea ce m-a învățat. Cosmin din Mizil, mulțumesc domnului Ștefan Stoicescu, este învățătorul meu și al fratelui meu, la 4 ani distanță unul de celălalt. Alexandra, profesoara de limba română, m-a îndrumat spre filologie și așa am devenit la rândul meu profesoara care s-a bucurat de respectul elevilor săi. Puiu ne-a scris, doamna învățătoare Pleșca din Ludu și a avut răbdare extraordinară și pe mine m-a învățat să fiu răbdător. Nicu din Vaslui, în clasa a 3-a și a 4-a, am avut un învățător, cel care avea să pună în mine setea de a învăța din ce în ce mai mult. Și astăzi, după 50 de ani, ne ține minte pe toți. Jos pălăria și mult respect domnului învățător Ioan Bolohan. Și un alt mesaj, din păcate este nesemnat, dar mi-a plăcut tare conținutul mesajului, profesorul meu de matematică din generală, Popa Ionuț, m-a explicat o problemă de 6 ori și nu glumesc, nu s-a enervat niciodată. La 7-a oară, atunci abia am înțeles. M-a privit și mi-a spus, vedeți copii, nu era greu, era doar nevoie de timp. Am purtat vorba asta toată viața și când ceva nu-mi iese din prima, îmi amintesc de domnul Popa, proful meu de mate și întotdeauna mai încerc odată. Foarte emoționante astfel de mesaje. Vin în continuare, vă aștept să ne scrieți 0748887766. Răsfăim acum calendarul acestei zile de 5 iunie. Ce evenimente importante a păstrat de-a lungul vremii? Ca de obicei, aflăm de la Viorela Pănculescu.
1: La 5 iunie 1779 se năștea la Vrig Gheorghe Lazar, considerat fondatorul învățământului modern românesc. Fiul al unui țăran, Gheorghe Lazar a avut șansa să crească în casa baronului Samuel von Brukenthal, care l-a încurajat să studieze, trimițându-l chiar la Viena. Ajuns apoi în București, a lansat ideea înființării unei școli în limba română, pe atunci limba de studiu în țara românească fiind greaca. A reușit în cele din urmă să deschidă o astfel de școală la Colegiul Sfântul Sava. Și tot la propunerea sa au fost introduse discipline noi, precum aritmetica, geometria, trigonometria, filozofia, geografia și gramatica. Astăzi, în multe orașe din România, există statui ale lui Gheorghe Lazar, inclusiv în piața Universității din București.
2: Ce sfat ar putea să dea cineva care și-a petrecut viața între români din toate locurile, din toate treptele și-a străbătut în lungi ani asupra cărților și zapiselor veacurilor românești.
1: În 1871 se năștea Nicolae Iorga, istoric, critic literar, dramaturg, memorialist, scriitor român, politician și prim-ministru al României. A venit pe lume la Botoșani, a absolvit Universitatea din Iași,

0: într-un singur an cu diploma magna cum laude și și-a continuat studiile universitare la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul la numai 23 de ani. Avea o memorie extraordinară, ceea ce l-a ajutat să cunoască istoria universală în cele mai mici detalii. Este autorul unui număr uriaș de volume, de la monografii de orașe, de domnii, de familii, până la istoria bisericii, a armatei, comerțului, literaturii, tipăriturilor sau a călătoriilor în străinătate. Nicolae Iorga a avut un sfârșit tragic, fiind asasinat de legionari în noiembrie 1940. La 5 iunie 1947 era făcut public planul Marshall. Secretarul de stat american George Marshall anunța lansarea unui program de ajutorare a țărilor din Europa, ruinate după cel de-al doilea război mondial.
1: The whole situation is critical in the extreme, but there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be in connection with what we're endeavoring to put forward here.
0: Planul avea însă ca scop și prevenirea extinderii comunismului. Deși oferta a fost făcută inclusiv sovieticilor, URSS i-a refuzat pe americani de teamă ca Statele Unite ale Americii să nu-și lărgească sfera de influență economică și politică. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Ascultați Radio România Actuală.

Există dascăli care fac mai mult decât să predea. Practic schimbă destine. Iar profesorul Eugen Noda de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu este unul dintre ei. Generații de elevi pregătiți de el au urcat pe podiumurile Olimpiadelor Internaționale de Informatică și au pus România pe hartă exact acolo unde contează.

0: Tează. La minte, director al Centrului de Excelență Gorj, cetățean de onoare al orașului, dar dincolo de aceste titluri, este omul din spatele atâtor copii care au descoperit că se poate. Ascultăm un interviu de Răzvan Stoichițoiu.
1: Am ajuns să numărăm acum rezultatele anilor în care am investit în performanță, am investit

0: buni profesori care pot preda la nivel de competiții, atrăgând în același timp cei mai buni elevi prin procese de selecție pentru a constitui grupele pe care le formăm an de an. Am avut 44 de profesori lectori implicați și nu mai puțin de 34 de grupe, unde au fost selectați peste 600 de elevi. Noi construim, dacă vreți, bazele ca să putem lucra cu grupe de excelență și pentru asta trebuie să implicăm profesori buni și să atragem elevii dornici de performanță școlară.
1: Ne aflăm în laboratorul de informatică. Știu că ați obținut rezultate excepționale și cu elevii de aici, de la Colegiul Tudor Vladimirescu.
0: Anul ăsta s-au luat primii la Olimpiada Națională și la alte olimpiade derivate din informatică.
1: Cât de mult sunt atrași tinerii de informatică și ce ar mai fi de făcut pentru ei?
0: Având în vedere faptul că, iată, a pătruns inteligența artificială în acest domeniu, interesul este clar mare al elevilor, mereu avem concurență și medii de admitere extrem de mari. La partea de dotare nu stăm chiar atât de rău. Problema cea mai mare, dacă vreți, e aduce profesorii cei mai buni, ai plăti corespunzător, ai premia pe elevii care au rezultate și ai încuraja oferindu-le beneficii alte decât, să zicem, o diplomă pe care o iei în urma unui concurs la care obții rezultate. Să încurajăm și zona de învățământ mediu în care să-i atragem cu proiecte, cu ceva care copiilor să le placă, având în vedere faptul că inteligența artificială e într-o expansiune extraordinară. Tu, ca profesor de informatică, permanent să te adaptezi la nou și nu-ți permiți decât, dacă investești mult în tine, uneori conlucrând cu elevii, învățând poate chiar și de la ei.
1: Dumneavoastră știu că ați obținut și titlul de cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu. Ce înseamnă acest titlu pentru noi?
0: A însemnat cumva o confirmare a activității profesionale pe care o am în cei 35 de ani de catedră. Și am realizat cumva că prin elevii pe care i-am pregătit, am lăsat o mică dâră în educația gorjană. M-a impresionat enorm de mult. Mi-a adus aminte de ucenicia mea din învățământ. Mulțumesc comunității locale, a primăriei, că s-a gândit la mine și mi-a conferit. Să nu uitați că m-au premiat în același timp cu cea mai bun rezultat al informaticii gorjene, a elevului pe care îl pregăteam, Ioan Giovanni Popescu, care și el a fost declarat cetățean de onoare, care în anul respectiv obținuse medalia de aur la Olimpiada Internațională de Informatică.

0: Vara a început în forță, ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei până în iulie. În general, temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi firesc pentru această perioadă, în special în vestul țării. Cât despre ploi, veștile sunt mai liniștitoare. Meteorologii estimează un regim apropiat de normal în mai toată țara, cu mici deficiențe pe alocuri. Astăzi, ziua va fi plăcută, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. În sudul țării sunt așteptate ploi slabe, spre seară și în nordul Carpaților Orientali și în zona munților Apuseni sunt anunțate ploi torențiale, posibil vijelii și grindină. Astfel de fenomene la intensități mai reduse vor fi în restul zonei de munte, în Transilvania, în Moldova, în estul Munteniei și în Dobrogea. La București cer variabil, condiții de ploi trecătoare și o maximă de 27 de grade. În ceea ce privește trafic, o informație utilă pentru cei care au drum astăzi spre Bulgaria, circulația rutieră va fi restricționată toată ziua astăzi de autoritățile bulgare pe podul prieteniei România-Bulgaria între Giurgiu și Ruse, pe ambele sensuri de mers, așa că dacă aveți de trecut granița pe acolo, înarmați-vă cu răbdare și dacă se poate verificați situația înainte de a porni la drum.
1: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Am primit o foiță de hârtie trimisă de colegele noastre de la Secretariatul Radio România Actualități. Iar pe această foiță scrie, de fapt, mesajul unui profesor de istorie din București. Și o să vă citesc acest mesaj. Din păcate, nu știu numele celui care ne-a trimis mesajul, dar cuvintele sunt foarte importante. Un bun profesor este cel care îți prezintă trecutul, îți îndrumă prezentul și îți creează viitorul. Scris așa, cu litere de mână. Mulțumesc pentru astfel de mesaje. Câtă recunoștință încape în câteva rânduri pe care tot le primim la 0748887766. Pentru Aurelian, totul a început cu un profesor de fizică, domnul Nuțu, care i-a arătat că materia poate fi frumoasă și care îi punea din când în când câte o notă, 10+, sau chiar 11. Aceste note au cântărit peste ani cât o întreagă carieră. Corina își amintește de învățătoarea care i-a dat încredere și care îi spunea un lucru ce merită ținut minte de noi toți, că cel care muncește îl întrece pe cel deștept. Iar Maria, de la 62 de ani din Germania, îi mulțumește profesorului de română în felul cel mai frumos cu putință, scriind exact cum a învățat de la profesorul de română, cu diacritice, cu cratimă, fără prescurtări, domnul Maftei. 77 de ani. Încă simte mâna care i-a așezat prima oară creionul în palmă, acum 7 decenii. Mulți dintre acești dascăli nu mai sunt printre noi și totuși sunt, pentru că cel mai frumos monument al unui învățător sau al unui profesor nu este o placă pe un perete. Suntem chiar noi, foștilor elevi, sunt oamenii care au ajuns să fie. Și dacă le-am rostit numele în această dimineață cu voce tare, este pentru că știm sigur că undeva de acolo ei ne aud. Mergem mai departe cu o mică pauză de la mesaje, anunțându-vă că între 6 și 8 iunie la Bruxelles are loc cea de-a treia ediție a simpozionului EA. Este organizat de Bazar Diplomatic sub egida Ambasadei României în Regatul Belgiei, a Consulatului României și a Institutului Cultural Român de la Bruxelles. Finalul acestui eveniment pe 8 iunie, chiar în inima Europei, la Parlamentul European, iar invitatul de onoare este maestru Gogu Neagoe, artist de renume internațional, distins cu titlul Personalitatea Anului la secțiunea Cultură. Maestru va susține pe 8 iunie la Parlamentul European o conferință dedicată valorilor artistice și culturale ale Olteniei și, de fapt, ale României întregi. Iar de la IA, care ne poartă identitatea peste hotare, ne întoarcem acasă, unde tot cultura vorbește, dar într-un ton cu totul alt limbaj, căci dacă la Bruxelles tradiția este sărbătorită, aici la noi tinerii o iau de la capăt și o reinventează. La Centrul de Cultură din Bacău, arta devine zilele acestea un manifest ziu. Sunt tineri artiști care provoacă tiparele prin tehnici neconvenționale, dar dincolo de estetică, proiectul Ateliere la Muzeu atinge o rană reală a generației de astăzi. Găzduiește o expoziție dedicată combaterii bullying-ului. Are detalii Gabriel Pop.
1: Doamna profesoară Oana Gârbea, o expoziție interesantă care a devenit o tradiție pentru elevii și cadrele didactice de la Liceul de Arte George Apostol din Bacău. O temă care, din păcate, rămâne mereu actuală, a bullying-ului. Cum poate fi ea exprimată artistic?
2: Variantele sunt foarte multe. Elevii noștri au găsit modalități de exprimare artistică aproape de neimaginat, trecând această temă prin foarte multe tehnici, de la grafică, la pictură, la desen colorat, toate având același numitor comun, banda desenată. Au găsit scene interesante, scene inspirate din viața lor, de jocurile lor, de contexte în care s-au aflat, chiar și desenele animate la care s-au uitat.
1: Miruna, clasa 10-a, Liceul de Artă George Apostu. Tu ai lucrări prezentate în această expoziție. Cum vezi tu artistic tema aceasta delicată a bullying-ului?
3: Mi se pare că tema de bullying trebuie să fie explorată și prin ochii copiilor, mai mult decât prin ochii cadrelor didactice. De asta sunt foarte bucuroasă legat de tema și proiectul No Hate Manga, care ne oferă, nu numai mie, cât și colegilor mei, oportunitatea de a vedea bullying-ul și efectele bullying-ului asupra noastră și asupra oamenilor din jurul nostru, bazat pe experiențele personale care le trăim pe parcursul adolescenței noastre.
1: Tu, ca tânăr artistă, te-ai confruntat cu acest fenomen?
3: Da, mai ales în gimnaziu. Fiind o fire mai artistică, sunt și o persoană cât de cât mai sensibilă sau mai timidă de felul meu. De asta am primit mai multe efecte de bullying, cum sunt batjocurile sau poreclele umilitoare de la colegii mei din gimnaziu în clasele 6-8, atunci când m-am mutat la Bacău. Dar, de când m-am transferat la liceul George Apostol, nu pot să zic că m-am confruntat cu evenimente de bullying sau situații cu care m-aș fi confruntat în gimnaziu. Probabil este și datorită faptului că ne-am maturizat și sunt într-o clasă plină cu artiști unde ne înțelegem și unde putem să împărtășim idei asemănătoare.

0: Tot mai mulți dintre noi, femei, dar și bărbați, căutăm dietele minune, mai cu seamă că acum a venit vara. Sunt acele diete care promit kilograme topite într-un mod spectaculos în doar câteva zile. Tentația este oricum mare, doar că specialiștii ridică un semn de avertizare și un semn de întrebare în același timp. Dietele prea restrictive ne pot lua odată cu kilogramele și din masa noastră musculară și în același timp ne pot da tot metabolismul peste cap. Dietele bazate pe lichide, cele hiperproteice sau cele care se reduc la un singur aliment sunt, trebuie să recunoaștem, printre cele mai populare și tocmai din acest motiv trebuie să ținem cont de faptul că astfel de diete sunt și cele mai riscante. Vestea bună. Există și vestea bună sau jumătatea plină a paharului. Soluția nu e nici complicată, nici la modă. Nutriționiștii spun simplu echilibru, mâncare cumpătată și principiile de bază ale unei alimentații sănătoase. Ascultăm imediat detaliile de la colega noastră, Adriana Turea.
1: Dorința de a slăbi rapid îi face pe mulți să apeleze la diete extreme, promovate intens în mediul online, dar care pot avea efecte nedorite asupra sănătății. Ce se întâmplă, explică președinta Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu.
2: Dacă vorbim despre diete restrictive, atunci ne îndreptăm cu gândul, în primul rând, la dieta cu lichide. Înseamnă a nu mesteca, doar a înghiți apă, sucuri proaspăt stoarse de fructe, ceaiuri neîndulcite, practic lipsesc toți nutrienții de care organismul are nevoie în fiecare zi și mai mult decât atât nu furnizează energia de care corpul are nevoie și mai ales aceste persoane fac efort, în sensul că merg la serviciu chiar dacă nu e efort fizic, au consum,

0: se dorește consum din resursa organismului, adică din țesutul adipos, din trigliceride, însă acest lucru nu se întâmplă. Se deshidratează, de fapt, și pierd masă musculară. O altă dietă foarte utilizată în ultima vreme e dieta cu foarte multe proteine, mai mult decât poate corpul să ducă. Și asta înseamnă că excludem carbohidrații, excludem glucidele care au și fibre legate de ele și proteine vegetale, care iarăși sunt și ele foarte necesare, și mai rămânem și cu niște sechele după ce consumăm atâtea proteine, în sensul că rinichii sunt cei care suferă, crește creatina, scade filtrarea glomerulară, apare constipație, apare stare generală proastă. Chiar dacă avem o gură de salată acolo, nu poate să producă acea alcalinizare a corpului atâta timp cât consumăm sute de grame de carne pe zi sau zeci de ouă. Se întâmplă lucrul ăsta, să se consume omletă din 8-10 ouă, ceea ce este total greșit. Ce se obține de fapt? O încărcare renală, se pierde în greutate pentru că nu sunt carbohidrații, dar la momentul la care se reintroduc, bineînțeles că efectul yo-yo își face apariția. Riscul este de apariția litiazei biliare, litiazei renale, dermatologic vorbind, pielea se lasă, apare aspectul tern și, bineînțeles, consecințele la nivelul sănătății renale sunt pe termen lung, nu dispar odată cu încetarea dietei.
1: Liciu Alexandrescu recomandă revenirea la o alimentație echilibrată, bazată pe toate grupele de nutrienți și pe un program alimentar constant pentru rezultate reale și de durată.
2: Ori de câte ori

La mulți ani, domnule profesor, la mulți ani, doamna învățătoare, la mulți ani, domnule învățător, astăzi este 5 iunie, sărbătorim educația. Mulțumesc tuturor celor care ne trimit mesaje. Peste 9 minute va fi ora 11 la fix știrile Radio România Actualități. Cine vine astăzi? Alina Sorescu, cu o parte din picii ei.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurată pentru țările candidate cu beneficii mai rapide înainte de aderarea deplină. Inițiativa vine înaintea summitului UE Balcanii de Vest de la Tivat din Muntenegru și a summitului UE Republica Moldova programat pentru 22 iunie. Documentul conține comun semnat de Paris și Berlin, urmărește să păstreze cadrul actual de aderare bazat pe merite, dar să ofere statelor candidate stimulente mai clare pe parcursul negocierilor. În practică, cele două capitale propun o apropiere treptată de UE legată de reforme și reversibilă în cazul unor regrese, scrie Euronews. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat într-un interviu separat pentru Euronews că propunerea franco-germană va fi una dintre bazele discuțiilor de la summitul de la Tivat. Documentul mai prevede un rol mai vizibil pentru orientarea politică în cadrul conferințelor interguvernamentale, formatul în care sunt gestionate formal negocierile de aderare. Franța și Germania propun totodată elaborarea unei strategii de preaderare construite pe elemente adaptate fiecărei țări candidate. În termeni practici, propunerea franco-germană nu ar înlocui aderarea deplină și nici nu ar crea un statut alternativ la calitate de membru al UE. Ideea centrală este că integrarea să fie accelerată prin acordarea unor beneficii intermediare pe măsură ce țările candidate își îndeplinesc angajamentele. Aflată

0: O vizită de 3 zile în Republica Moldova, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a avut o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrii din cadrul executivului. Ea a felicitat Republica Moldova pentru ritmul susținut al reformelor și pentru rezultatele obținute, scrie Mult Press. Marta Kos a subliniat că Republica Moldova este un exemplu pentru alți parteneri ai Uniunii Europene, un semn de încredere în capacitatea țării de a avansa și de a transforma reformele în rezultate concrete. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, mai puțin de un an de la lansarea planului de creștere economică pentru Republica Moldova, au fost realizate 28 din cele 30 de etape de reformă prevăzute. Acest progres a permis deblocarea peste 500 de milioane de euro din fondurile Uniunii Europene. Totodată, implementarea reformelor prevăzute pentru anul 2026 ar putea permite accesarea până la 528 de milioane de euro suplimentare din partea Uniunii Europene, a subliniat sursa citată. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 60 de milioane de euro din partea Agenției franceze de dezvoltare pentru reabilitarea și modernizarea sistemelor centralizate de irigare. În acest scop, Parlamentul a ratificat ieri 2 acorduri, un credit în valoare de 45 de milioane de euro și un grant de 15 milioane de euro. Investițiile vor permite irigarea cel puțin 3.000 de hectare de terenuri agricole și vor oferi fermierilor acces la servicii moderne și eficiente de irigare. Potrivit autorităților, reabilitarea celor două sisteme va contribui la creșterea productivității agricole cu aproximativ 50% comparativ cu media ultimului deciniu. De asemenea, proiectul este așteptat să genereze circa 300 de noi locuri de muncă. Agricultorii renunță la protestele anunțate anterior împotriva politicilor guvernului în domeniu după ce ar fi ajuns la o înțelegere cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții desfășurate în această săptămână cu ministra Ludmila Catlabuga, care ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Printre acestea, organizația menționează acordarea începând cu anul 2027 a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, restituirea integrală a accizelor pentru motorina utilizată la lucrările agricole începând cu anul 2026, precum și evitarea majorării poverii fiscale asupra agricultorilor în contextul aplicării cotei TVA de 20%. În același timp, Consiliul Organizației a decis să intensifice campaniile de informare în teritoriu și să pregătească inclusiv pentru eventuale acțiuni de protest după modelul manifestațiilor organizate de fermierii din statele europene în cazul în care revendicările nu vor fi aplicate. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare, digitale și evaluarea eficienței măsurilor de prevenire și combatere acestora. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat ieri de 61 de deputați. Comisia este formată din 11 deputați, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare și va fi condusă de Lilian Carp. La finalul documentării, în termen de 30 de zile, comisia va prezenta Parlamentului un raport care va include propuneri privind perfecționarea legislației. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. În capitala la această oră sunt 21 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Tragedia recentă de la Bacău, unde un elev și-a pierdut viața la școală, ne pune din nou în față un adevăr pe care prea des îl amânăm. Cât de important e ca fiecare dintre noi să știe să acorde primul ajutor. Câteva gesturi simple, învățate la timp, pot face diferența dintre o viață pierdută și una salvată. O veste bună vine din Valea Jiului, unde cursurile organizate de Crucea Roșie sunt tot mai căutate, iar voluntarii și-au pus la încercare cunoștințele în cadrul unui concurs. Acolo a fost și Ilie Pinta.
1: Ca să văd ce au învățat copiii la cursurile de prim ajutor, m-am dus la etapa regională a concursului Cu viața mea apăr viața, unde voluntarii au avut mai multe probe. Carmen Buzatu, de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, mi-a spus care e cel mai important lucru pe care trebuie să îl știe copiii.
2: Să acordă în primul rând primul ajutor, care este foarte important, și toate aceste acțiuni, să știți că sunt bazate pe voluntariat. Este foarte important ca copiii de mici să învețe aceste abilități și aptitudini.
1: Costel Postolache e președintele filialei de Cruce Roșie din Valea Jiului și mi-a spus că necesitatea cursurilor de prim ajutor este mai mare ca niciodată.
3: Oricând se poate întâmpla un eveniment și în casă și pe stradă și este bine să știm să acordăm primul ajutor. Foarte interesați sunt în ultima perioadă, cel puțin anul acesta, am participat cu ei la foarte multe din școli și am fost plăcut impresionat să văd dintre ei că au încercat să exerceze

0: și ei acordarea de prim ajutor. În cazul în care au nevoie și se simte cineva rău și îi vede îmbrăcați în Crucea Roșie, să le ceară ajutorul, pentru că ei sunt specializat, fac cursurile și oricând știu să acorde metodele de prim ajutor.
1: Voluntarii de Crucea Roșie pe care i-am găsit pregătindu-se pentru concurs mi-au spus ce au învățat la cursurile de prim ajutor și de ce au ales să învețe despre asta.
2: Te ajută să te dezvolți spiritual, în sensul că să fii mai bun, să ai plăcerea de a ajuta persoane. În aceste zile este foarte important să ajuți și să știi să acorzi primul ajutor.
3: Din momentul în care am conștientizat că acest concurs se presupune salvarea unei vieți cândva, undeva, am devenit foarte dedicat să ne face o treabă cât mai bună.
4: Ce ai învățat aici?
3: Principiile minimale de acordare a primului ajutor și faptul că poți să schimbi cursul vieții cuiva.
4: A fost nevoie vreodată să intervii?
3: Din fericire nu, dar dacă va fi nevoie sunt convinsă că o să fiu relativ pregătită.
4: Care e primul lucru pe care ar trebui să-l faci în cazul în care se întâmplă ceva?
3: Să anunțe autoritățile și persoanele în măsură să intervină cu adevărat. Noi putem să facem doar minimul necesar.
5: Am învățat cum să acord primul ajutor, având în vedere că sunt și voluntari cu ceva și înseamnă voluntariatul și cu ce te ajută de fapt. Ajutând după ceilalți, te ajută pe tine și te face să te simți mai bine, să te simți mai împlinit, nu știu, ia o fericire când vezi pe alții fericiți în jurul tău.
1: Un curs de prim ajutor durează între câteva ore și două zile în funcție de complexitate și de vârsta copiilor, iar Crucea Roșie Valea Jiului se pregătește să le aducă în comunitate și în vacanța de vară, când elevii au mai mult timp liber.
6: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

Ministerul Apărării Naționale transmite că drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare,

0: Vara vieții omenești pe mare, s-a autodetonat în jurul orei 10 și 30 de minute, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Situația este în dinamică, veți auzi detalii la știrile orei 12, aici la Radio România Actualități. Avem vești de la Comisia Europeană, care vrea să schimbe treptat testele pe animale în evaluarea siguranței substanțelor chimice și anunță un plan detaliat în acest sens. Decizia arată o preocupare tot mai mare la nivel european pentru bunăstarea animalelor și promovarea unor metode de testare mai eficiente și mai eficace și în același timp și foarte etice. Luminița Voina vine cu veștile bune.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Este o zi bună pentru animale, a anunțat Jessica Rosval, comisar european pentru mediu. Comisia Europeană a prezentat luni, 1 iunie, o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a testării pe animale în evaluările de siguranță chimică. Planul urmărește înlocuirea treptată a acestor metode cu abordări inovatoare fără animale, păstrând în același timp nivelul de protecție pentru sănătatea oamenilor, a animalelor și pentru mediu. Este vorba despre peste 20 de acțiuni concrete menite să înlocuiască testele pe animale din 15 domenii legislative, inclusiv substanțe chimice industriale, biocide și aditivi alimentari, fără a compromite sănătatea umană sau standardele de mediu. Planul de acțiune are trei direcții. Prima se referă la dezvoltarea unor metode alternative, cum ar fi evaluările computerizate sau testele pe culturi celulare. Al doilea obiectiv este utilizarea inteligenței artificiale, a datelor integrate și a noilor tehnologii de cercetare pentru a asigura evaluări sigure și moderne. Și nu în ultimul rând, este vorba despre cooperarea în Europa și la nivel internațional, prin implicarea autorităților, a statelor membre și a industriei pentru a integra aceste practici inovatoare în legislația europeană. Documentul prezentat de Comisia Europeană vine în urma unei inițiative cetățenești intitulată Salvați cosmeticele fără cruzime, angajați-vă pentru o Europa fără testare pe animale. În 2023, ca răspuns la această inițiativă, Comisia s-a angajat să elaboreze o foaie de parcurs cuprinzătoare pentru eliminarea treptată a testării pe animale în evaluările de siguranță chimică. Comisia va începe imediat implementarea foii de parcurs în cooperare cu statele membre, agențiile Uniunii Europene și cu actorii implicați. Până în 2029, executivul european va organiza o conferință la nivel înalt pentru evaluarea progreselor, cu accent pe utilizarea mai largă a metodelor fără animale în legislația relevantă a Uniunii.
1: Ascultați Radio România Actualități. Actualități.
3: Există chestii mișto

0: Ei, aș vrea să-i mulțumesc doamnei mele învățătoare pentru că mă îndrumă ca să îmi fie bine în viață și dacă ne ascultă, o salut.
1: Și o
2: Asta
1: salut,
2: înseamnă
1: da.
2: să ai pile la doamna învățătoare,
1: Doamna
2: dar
1: învățătoare
2: pe la
1: Florentina
2: învățătoare de
1: Vartic, o
2: aici,
1: salutăm.
2: știi? Adică mă refer la Alina. Când e mama ta, trebuie să fii
1: Da.
2: perfectă, Raisa, da? Ci se întâmplă deseori să uiți o replică sau...
0: Nu,
2: Nu?
0: deloc.
2: Nu, ești o fetiță foarte
0: Îmi vine așa
2: atentă.
0: pe loc, că îmi
2: Da?
0: place.
2: Îți place.
1: Când
2: Mergem mai
1: s-a prezentat
2: departe.
1: Raisa și a spus: eu sunt Raisa și am doar 10 ani, mi-am adus aminte de o melodie pe care eu o cântam când aveam 10 ani. Le-am povestit picilor când veneam aici
2: Da?
1: pe holuri că eu aici am început să cânt și că
2: Stai că
1: parte
2: cineva,
1: importantă din
2: cred că
1: copilăria
2: cineva a
1: mea s-a
2: mosit
1: întâmplat
2: în
1: aici.
2: brațele mele. O să
1: Și,
2: dau pe Oli jos
1: da,
2: un pic, să o
1: și le
2: așez aici
1: spuneam
2: lângă
1: așa că
2: mine.
1: eu aveam o melodie. Cântam: eu sunt Alina și am doar 10 ani. Eu sunt Alina și am doar 10 ani și pentru mine la școală e banal. Și cântam așa și le-am povestit de amintirile din copilărie, știi, exact ca în povești. Continuăm, este Carolina, fetița mea cea mare.
2: Bună ziua,
1: Eu sunt
2: Carolina, mă
1: Carolina
2: bucur
1: și
2: că ai venit la radio.
1: am 12 ani și vreau să-i urez la mulți ani doamnei mele diriginte, Alina Nedelcu, și să rămână luminoasă și modernă ca întotdeauna.
2: Cum e să ai o învățătoare, o dirigintă modernă?
1: Da, vezi?
2: E
1: Da, mereu
2: provocarea
1: glumește cu noi
2: din
1: și în
2: ziua de azi.
1: același timp ne și învață lucruri prin joacă.
2: Asta înseamnă să fii modern, să fii de gașcă,
1: Da.
2: să fii apropiat de elevi,
1: Da.
2: să
1: O
2: te cobori
1: simțim.
2: la
1: Da.
2: nivelul elevilor. Da, întotdeauna
1: Să ții
2: găsim și
1: pasul
2: să
1: și cu
2: ții pasul.
1: tehnologia și cu tot ce
2: Tu
1: apare în viața copiilor.
2: ești un, nu știu, n-aș putea să te numesc nici învățător, nici profesor. Îmi vine în minte dascăl, pentru că înveți pe copii să cânte, cum să se poziționeze pe scenă, care este postura, cum să-și învingă emoțiile. Și te-aș întreba dacă ai simțit vreodată că nu ești suficient de modernă pentru vremurile pe care le trăim.
1: A, nu, dimpotrivă. Chiar îmi place să cred că reușesc să fiu la curent cu tot ce se poartă. Gândește-te că piesele noastre sunt printre primele sunete pe TikTok atunci când avem câte o lansare. Chiar urmăream că zilele acestea cea mai cunoscută piesă a noastră, Suflet de copil, este unul dintre cele mai folosite cântece pe Instagram în această perioadă.
2: Suflet de
1: Și
2: copil.
1: de
2: Ce
1: când s-a
2: piesă
1: lansat,
2: frumoasă!
1: așa este în fiecare an.
2: Îmi
1: Și mă
2: vine...
1: bucur că reușesc să mențin ștacheta și să fiu mereu în
2: Încercăm trei
1: atenția
2: acorduri
1: copiilor.
2: din Suflet de copil?
1: Da, sigur,
2: Deci,
1: doi, refrenul, da?
2: da?
1: Doi, trei
2: Trei?
1: și...

0: foarte frumos această piesă, dar n-am închis catalogul.
1: N-am închis catalogul, bravo, da. Daniela, dar mai avem de prezentat aici câteva domnișoare, o să le las pe ele să se prezinte.
2: Bună, mă numesc Erica. Bună. Și am 6 ani.
1: Bravo, Erica, și? Așa, ea este Ingrid. Hai, Ingrid, zi tare.
3: Mă numesc Ingrid și am 7 ani.
1: Și mă bucur că te cunosc. Și avem aici pe Maria, și... zi tare, Maria.
4: Eu sunt Maria și am 7 ani.
1: Ei sunt doar câțiva dintre picii mei, că am venit într-o formulă restrânsă.
0: Este o formulă restrânsă.
1: Pentru a încăpea într-un studio,
0: da, încercăm să aducem așa măcar atmosfera din cadrul trupei Picii lui Soreasca, deși nu este mai mult decât o trupă. Cred că este o școală, un motiv de a te dezvolta și pentru că mi-a plăcut foarte mult că ați cântat Suflet de copil și am auzit ceva mai devreme piesa noua voastră, Vacanța.
1: Da.
0: Știți versurile la Vacanța?
1: Da, normal. Și copiii care ne ascultă am observat că au învățat-o, pentru că noi am avut deja câteva concerte unde am cântat-o și de 1 iunie și toată lumea cânta cu noi.
0: Bun, refrenul, da?
1: Știi deja că vine
5: Vacanța!
1: Pregătește-te că vine
5: Vacanța!
1: Știi deja că vine
5: Vacanța! Distracție!
1: Toată lumea strigă cu noi deja asta la spectacole și e cea mai mare satisfacție atunci când vedem că lumea cântă cu noi, vers cu vers.
0: Aș vrea acum, Alina, să te întreb, când ai înregistrat Vacanța și da. Când ai cântat așa, că am verificat versurile.
1: Și a făcut temele și Daniela.
0: Da, am verificat astăzi. Versurile, asta am făcut. Aseară m-am uitat la versuri. Când vremea e frumoasă, mintea mea visează. Alina, ai simțit că ești exact acolo unde trebuie? Sau a existat vreun moment în interiorul tău de copil în care ți-ai spus pot mai mult de atât?
1: În fiecare zi îmi spun asta și mă ambiționează

0: foarte mult copii. Și menirea asta pe care simt că noi o avem, de a aduce mesaje frumoase și copiilor și cadrelor didactice.
1: O clip. Nu mai poate să mai stea Antonia iarăși amorțit. Asta este...
2: Acum
1: tu n-ai amorțit.
0: Eu n-am amorțit. Vreau Olivia. Vezi, fac curându-l,
1: fetele,
0: la tine în brațele
1: mele. Oricum, ideea este că este o emisiune în direct și întotdeauna sinceritatea copiilor mi-a plăcut cel mai mult.
0: Asta este ceea ce mă motivează și pe mine și ceea ce mă face să fiu în fiecare zi mai bună decât am fost ieri. Și da, simt că sunt în locul în care trebuie. Chiar simt că muzica pentru copii e o șansă fantastică pentru mine de a modela copiii. Îmi place să caut idei noi de cântece. Gândește-te că mă inspir din repertoriul pe care îl folosesc cadrele didactice în festivități de absolvire, în serbări. Sunt atât de fericită când văd că școli întregi și grădinițe ne cântă piesele, că ies în careu la sfârșit de an și aruncă baloanele în aer pe piesele noastre. Chiar simt că e bine, că suntem pe drumul cel bun și trupa a crescut enorm în ultimii ani. Așa, știi cum e, de la o etapă la alta, mai facem lucruri noi, ajungem la un nou nivel.
1: Și noi trebuie să le ținem pe fetițe aproape o jumătate de oră. Nu vreau să îmi imaginez cum este să ții în mână acești copii care sunt mai numeroși, pentru că, așa cum ai spus, aici e doar o parte din picii lui Soreasca. E foarte complicat să lucrezi cu copiii. Când te uiți la televizor sau când îi auzi la radio, pare totul atât de simplu. Însă atunci când ești în mijlocul lor, îți dai seama că ai nevoie nu neapărat de tact didactic, de talent sau de calitățile unui mare psiholog, ci mai cu seamă ai nevoie de răbdare.
0: Da.
1: De unde vine răbdarea ta?
0: Răbdarea este și înnăscută, dar este și antrenată. Nu se poate fără. Cred că nu orice om poate lucra cu cei mici. Trebuie să ai tu din...
1: Așa să te naști,
0: da,
1: cu răbdare.
0: Să fii așa, lăsat de Dumnezeu pe pământ cu această capacitate, dar pe care ți-o și antrenezi pentru că înveți cum să le faci față, cum să îi motivezi, cum să-i faci să vină cu plăcere, cum să-i pui și la punct când e cazul.
1: Sunteți gălăgioase, fetelor?
2: Nu!
3: Ascultăm pe Alina.
0: Da.
1: Așa sunteți
0: vezi,
1: voi cu minți?
0: Și astăzi sunt foarte bine.
2: Da.
1: Serios că v-aș lua acasă pe toate. Dacă, unde vă pune un profesor, acolo rămâneți?
2: Da!
1: Vă faceți temele de fiecare dată?
2: Da!
1: Vă mâncați pachetelul? E complet tot?
2: Da!
1: Când mergeți la film, nimeni nu vorbește în plus?
2: Nu.
1: La filmare stați așa cu minți cum stați acum?
2: Da.
1: Cred că, doamnelor și domnilor, nu. Deci ce ați auzit acum nu este deloc un pamflet. Și cred că dacă aș continua să le pun asemenea întrebări, probabil că aș primi, aiuie mi copil, aș primi răspunsul perfect de fiecare dată. E învățat tu sau așa sunt ei, Alina?
0: Și. Evident că eu fac o selecție în momentul în care picii ajung în trupa mea. E o audiție și o testare, da, din care îmi dau seama de capacitatea copilului de a se integra într-un colectiv, pentru că dincolo de activitatea în sine trebuie să fim și disciplinați. Până la urmă, în orice activitate e foarte important. Încerc și cu părinții să mențin această direcție, da, să îi rog și pe ei acasă să continue această strategie, da, de a ne comporta civilizat într-un loc în care mergem și cred că e important ca ei să învețe niște principii de a ne purta de bază. Astea sunt valabile pentru ei în viață și nu se negociază.
1: Lasă-mă să ghicesc cum a fost înregistrată piesa asta, Vacanță. Apropo, e cineva care nu vrea să meargă în vacanță?
2: Nu!
0: La întrebarea asta. Toți suntem în vacanță, nu?
2: Da!
0: Așteptăm numără zilele până...
1: Nimeni nu o să se plictisească în vacanță?
2: Nu!
1: Nimănui nu o să-i fie dor de doamna educatoare, de doamna învățătoare, de doamna dirigintă?
2: Ba da!
0: Și noi de la Pici luăm vacanță pe timpul verii, atunci când copiii pleacă în vacanță, dar vara asta va fi puțin altfel pentru că îi voi convoca pe copii și pe timpul verii, tocmai ca să ne treacă dorul de care vorbeai tu mai devreme. Vom cânta la festivaluri în vara asta, pentru că e perioada în care există foarte multe evenimente de acest gen. Vă așteptăm între 21 și 23 august la

0: Mogoșoaia la Big
1: Stop!
0: Little Festival.
1: Care este piesa cu care veți începe programul de la Mogoșoaia?
0: Încă n-am făcut playlist-ul pentru acea zi, pentru că Big Little Festival este un eveniment special, pentru că e un eveniment dedicat familiilor. Este cel mai mare festival dedicat familiilor din sud-estul Europei și probabil că totul începe cu un vis, va fi prima
1: Totul
0: noastră
1: începe cu un
0: piesă.
1: vis?
0: Da, și vom încheia cu Suflet de copil,
1: Am
0: probabil, da.
1: mesaje de la ascultători care
0: O,
1: s-au
0: îi salutăm
1: declarat
0: și noi,
1: încântați
0: da?
1: de faptul că știți să cântați live și n-are cum să nu știe să cânte live această trupă, pentru că muzica reprezintă motivul pentru care ei se adună în fiecare săptămână. De câte ori? Sau
0: De
1: o
0: două ori
1: dată?
0: pe
1: De două ori
0: săptămână,
1: pe
0: da,
1: săptămână?
0: avem repetiții,
1: De
0: da. Cu
1: două ori pe
0: ocazia asta vă
1: săptămână.
0: anunț că din septembrie fac înscrieri pentru pici noi, așa că cine are copii talentați în familie să mă urmărească pe conturile de socializare, pentru că voi anunța când voi face audiții pentru pici noi.
1: Începem piesa cu visul?
0: Cântăm puțin, din totul începe cu un vis, refrenul?
2: Da.
0: Știi că totul...
2: Da.
0: 2, 3...

0: și melodia asta merge perfect la festivitățile de absolvire, când copiii aruncă în aer fie baloane, fie toca aceea pe care și-o pun pe cap la final de an. Este o satisfacție enormă când văd că piesele noastre sunt folosite, sunt potrivite. Le mulțumesc că tot e ziua învățătorului tuturor cadrelor didactice care cred în mesajele pieselor noastre și îi învață pe copii cântecele noastre.
1: Uite, m-am gândit tot aseară, mi-a venit ideea în timp ce mă uitam cu atenție la textele pieselor pe care voi le cântați și mă întrebam... Cred că este o întrebare, am în minte această întrebare, ce poate fi adresată nu doar unui copil, ci și nouă adulților. Ce e mai important? Să fii vesel sau să fii bun?
2: Amândouă!
0: Greu de ales. Greu de ales, pentru că dacă ești bun, ești și vesel, nu? Și dacă ești vesel, ești și bun.
2: Sunt
0: cu o mare legătură între ele.
1: Da, și aș mai avea o curiozitate și vreau să vă întreb, pentru că mi-a spus că nu e cineva care să nu-și dorească să vină vacanța mai repede. Dar știm că la toamnă, din nou, veți începe școala sau grădinița. Și dacă ați avea așa o bachetă magică sau un vis pe care să-l îndepliniți și v-ați gândi să schimbați ceva, fie la școală, fie la grădiniță, ce ați vrea să schimbați?
0: Ia să vedem. Fetițele mai mari poate se gândesc la o idee, Anisia. Dacă ar fi să schimb ceva.
3: Eu dacă ar fi să schimb ceva, aș schimba...
0: Ce îi face tu diferit? Poate ceva legat de vacanțe?
3: Da, să avem mai multe vacanțe în timpul anului.
0: Ok, mai multe vacanțe.
1: Deci mai multe vacanțe. Nu spui Anisia? Rău, nu spune rău deloc.
0: Anisia Mare de data
1: Anisia
0: asta.
1: Mare, da.
4: Eu aș face weekendul să fie 3 zile, să avem și vineri liber.
0: Oricum, astăzi în București, la cum este traficul, pare ca o zi de sâmbătă, deci nu e imposibil. Raisa?
5: Eu doar îmi doresc ca școala să se înceapă mai târziu.
0: Să nu ne mai trezim așa de devreme.
5: Da.
0: Chinul copiilor. Ia să mai vedem alte idei. Carolina?
6: Eu îmi doresc ca pauzele să fie mai lungi.
1: Da. Deci până la urmă tot vacanța.
0: Alte sugestii mai avem?
1: Nu mai avem sugestii. Mai am o întrebare.
0: Copiii sunt plini de idei.
1: Mai am o întrebare referitoare la piesa pe care am auzit-o chiar la începutul acestui interviu. Și vreau să vă întreb și pe tine, Alina, și pe voi, fetelor, ce nu știe lumea despre piesa Vacanța? Nu știu, un moment de culise, un moment dintr-un studio de radio sau de televiziune, un moment de pe scenă sau un moment al tău interior, Alina, care a făcut ca această piesă să fie sau să aibă exact culoarea pe care tu ți-ai dorit-o. Apropo de rozul cu care sunt îmbrăcate fetițele.
0: E ceva ce ne-a frământat în ziua în care am filmat videoclipul și cred că și Pici își amintesc. A fost foarte complicat până am căpătat noi curajul să filmăm în ziua respectivă din cauza
2: vremii,
0: pentru că era în mai, când am filmat noi, vremea era destul de capricioasă. Toate prognozele ne arătau că

0: Va ploua în toate zilele din acea perioadă. Am sunat până și meteorologi cu care țineam legătura să ne spună
1: vă rugăm
0: dacă
1: frumos,
0: vine, nu
1: amânați
0: vine.
1: Un pic ploaia dacă se poate sau mâine.
0: Exact.
1: Ridicați un pic temperatura în
0: și
1: aer.
0: Și până la urmă ne-am asumat acest risc văzând că totuși e prognoză de ploaie în fiecare zi. Și în ziua respectivă am reușit pentru că n-a plouat absolut deloc și am putut să ne ducem filmarea la bun sfârșit și ne-am dat seama că, uite, pentru piesa asta cineva acolo sus ne iubește și ne sprijină.
1: Alina, ai foarte multă experiență cu copiii. Probabil că cei care ne urmăresc la această oră își dau seama că ai făcut lucrul acesta de foarte multă vreme. Întrebarea mea este, ce ți-e cel mai greu? Știu că este foarte frumos, știu că este foarte provocator, dar aș vrea să vorbim acum și despre lucrurile care nu se văd. Sunt lucrurile care se trăiesc și pe care le știi tu, părinții probabil, părinții copiilor cu care lucrezi sau oamenii foarte apropiați de tine. Și întrebarea mea, aș vrea să ne vorbești despre astfel de lucruri care de obicei nu se spun la radio, nu sunt arătate la televizor, nu se văd așa cu ochiul liber pe o scenă în timp ce privești un spectacol.
0: Întâi de toate, astăzi când am venit aici, la Radio România, le-am povestit copiilor că eu pe aici mi-am început activitatea și exact despre asta le povesteam, despre cât de important este să mergi mai departe și să ai capacitatea să faci mereu lucruri noi. Cred că asta este ceea ce nu se vede. Cât de mult se pregătește un artist, cât de mult te gândești la cum să fii tu, da? Să ai această coerență și această, cum să zic, un principiu consecvent, dar cum să aduci lucruri noi mereu, cum să te reinventezi.
1: Cât de
0: e multă muncă.
1: Da. Cât de odihnitoare este noaptea dinaintea unei filmări pentru tine? Poți să adormi din cauza grijilor?
0: Da, pot să adorm. Da, pentru că mă organizez foarte bine, fac totuși activitatea asta de atât de mulți ani, încât încerc ca emoțiile să fie constructive și chiar și până în ultima clipă, mai ales că am și responsabilitatea copiilor atunci când merg cu ei, să mă gândesc la ce pot face pentru bunul mers al filmării. Fie că e, nu știu, un mesaj, un reminder pe care îl trimit părinților vis-a-vis de cum să ne pregătim pentru ziua respectivă. Sunt un om pragmatic, adică nu mă ia valul așa de ușor, mai ales că sunt responsabilă în fața copiilor și a părinților pe care îi ghidez și le mulțumesc că ne-am adunat așa o familie frumoasă.
1: Care a fost cea mai surprinzătoare replică sau printre cele mai surprinzătoare replici pe care le primești, cred că în fiecare zi cu care, în care te întâlnești
0: foarte
1: cu ei?
0: Multe. La un moment dat le-am spus, le spuneam copiilor să fie atenți, să fie cuminți, nu mai știu ce ne pregăteam noi să facem. Și la începutul acestui an noi am lansat un cântec, se numește Poți să faci orice. Și un copil mi-a spus, Alina, dar de ce să fim cuminți? Nu ne spui tu că putem face orice? Adică ei chiar iau în serios,
1: serios.
0: Și atunci am realizat că da, așa e, Alina, ce mai spune acum ceva. Câteodată te blochează, într-adevăr, cu răspunsurile astea sincere.
1: Fetelor, mai avem la dispoziție 4 minute din acest interviu și avem așa, de ales, pentru că putem să facem orice, inclusiv la radio.
0: Inclusiv la radio.
1: Suflet de copil este piesa pe care noi am pregătit-o pentru finalul acestui interviu. Așa, exact.
0: Așa, Olina.
1: Te-ai plictisit?
2: Nu.
1: Avem două variante.
0: Ea se uită pe monitorul tău aici, e fascinată.
1: Și se vede pe ea la televizor.
0: Da.
1: Și avem două variante. Fie ascultăm această piesă, fie mai rămânem în interviu încă 3 minute. Ce alegeți?
0: Să mai povestim sau să cântăm?
2: Să mai povestim.
0: Atunci, nu știu, faceți voi o urare frumoasă copiilor sau doamnei învățătoare sau fiecare. Când
1: nu, că eu am deja întrebările pregătite, dar dacă vreți să faceți urare copiilor, eu sunt gata să le ascult.
0: Dacă are cineva o idee, da?
1: Uite, are Antonia deja.
0: Hai, ia zi, Antonia.
1: Vrei și tu în brațele mele?
0: Așa.
1: O să vă iau pe amândouă și aș vrea să-mi faceți o urare copiilor, dacă aveți pregătite. Aveți pregătit? Nu, nu aveți pregătit. Mergem mai departe. Unde o să mergeți în vacanță? Aveți pregătit asta? Nici asta nu e pregătit.
0: Ia zi, ce dorești tu, Antonia? Cum ai spus tu că le dorești tuturor? Vă? Cum ai spus tu? O mulțumire și o?
2: O
1: îmbrățișare
0: și un pupic. Așa.
1: Rapid. Cine are planul pentru vacanța de vară?
0: În vara asta. Cine zice ce facem vacanța?
1: Și mâinile s-au ridicat.
0: Simi, veniți aici. Hai, mai aproape de microfon.
2: Le urăz doamnelor educatoare.
0: Doamnelor educatoare, așa.
2: Le doresc doamnelor educatoare.
0: Mai tare.
2: Le doresc doamnelor educatoare.

0: sărbătoare, o vacanță frumoasă și plină de bucurie.
1: Bravo! Hai, cu vacanța, cu doamnele educatoare. Hai, Anisia!
2: Eu o să mă distrez mult vara asta, însă sigur o să-mi fie dor de doamna mea dirigintă Emilia Holtea, pentru că ea mă ajută și o să-mi fie greu fără ea o vară întreagă.
1: Anisia?
3: Eu îi urez doamnei mele învățătoare, Miss Roxana, la mulți ani de ziua învățătorului.
1: Bravo! Un alt mesaj pentru copii, Raisa? Ce să facă în vara asta?
4: Îmi doresc ca toți copiii să fie bucuroși și să ne asculte melodiile toată vara.
1: Așa, mai departe, Vanessa. Ce le transmitem copiilor?
5: Să fie fericiți.
6: Să fie fericiți, spune Vanessa.
1: Bravo,
6: care deja
1: Vanessa
6: este știrbă, pentru că nu mai ai dințișorii din față.
1: Unde
5: s-au dus dințișorii,
1: Vanessa?
5: La zâna măseluță.
6: 48 de secunde, dragilor.
5: Mi-a trimis și o monedă pentru ceilalți trei dinți.
1: Și o monedă,
6: deci
1: da?
6: Deci este plata în avans.
1: Rapid,
6: probabil,
1: hai, urări, pac, rapid, ultimele fetițe.
6: Facă, ultimele fetițe.
7: Le urez copilor să fie liberi ca un balon în vânt.
1: Cum cântăm noi în piesă. Bravo, Carolina. Maria, Erica, Ingrid, hai.
8: Eu le zic copilor să mănânce în fiecare zi înghețată.
1: Toată vara.
8: Da.
1: Ca cum au voie. Maria?
9: Eu le urez copilor să se joace cât mai mult în vacanță.
1: Ce frumos. Și Ingrid, tare, tare.
10: Îi mulțumesc doamnei educatoarei Ecaterina că mă învață lucruri
6: noi. Mulțumesc. Bravo. Și eu, fetelor. Numai bine. Vacanță frumoasă.
1: Vacanță frumoasă.
7: Vacanță frumoasă. Da!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurală pentru țările candidate cu beneficii mai rapide înainte de aderare deplină. Inițiativa vine înaintea summitului UE Balcanii de Vest de la Tivat-Muntenegru și a summitului UE Republica Moldova programat pentru 22 iunie. Documentul comun semnat de Paris și Berlin urmărește să păstreze cadrul actual de aderare bazat pe merite, dar să ofere statelor candidate stimulente mai clare pe parcursul negocierilor. În practică, cele două capitale propun o apropiere treptată de UE legată de reforme și reversibilă în cazul unor regrese, scrie Euronews. Președintele Consiliului European Antonio Costa a confirmat într-un interviu separat pentru Euronews că propunerea franco-germană va fi una dintre bazele discuțiilor de la summitul de la Tivat. Documentul mai prevede un rol mai vizibil pentru orientarea politică în cadrul conferințelor interguvernamentale, formatul în care sunt gestionate formal negocierile de aderare. Franța și Germania propun totodată elaborarea unei strategii de preaderare construite pe elemente adaptate fiecărei țări candidate. Cea de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit a început astăzi la Chișinău. Evenimentul dedicat transformării digitale și inovării reunește lideri din domeniul tehnologiei, parteneri guvernamentali, formatori de opinie, startup-uri și parteneri internaționali pentru a discuta despre transformare digitală, inteligență artificială, securitate cibernetică și viitorul economiei digitale. Evenimentul a fost deschis de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a declarat că Republica Moldova este deja o poveste de succes în domeniul digital. Oficial a punctat că provocarea Moldovei nu este lipsă de talent, ci existența unor condiții egale de concurență și accesul la aceleași oportunități. Prezent la eveniment, premierul Alexandru Munteanu a afirmat că Republica Moldova își propune să devină un lider în domeniul tehnologiilor digitale. În același timp, el a subliniat necesitatea atragerii investițiilor în Republica Moldova pentru a accelera dezvoltarea economică. La rândul său, vicepremierul Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a declarat că în prezent 78% dintre serviciile publice sunt deja digitalizate, iar în cazul serviciilor destinate cetățenilor, ponderea este de aproximativ 56%. Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului, prejudiciul estimat depășind 455 de milioane de lei, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni juridice internaționale. Ministrul a precizat că autoritățile nu pot anticipa rezultatul unui eventual litigiu, însă consideră esențială documentarea riguroasă a tuturor efectelor poluării. Totodată, șeful de la mediu a anunțat că sursa scurgerii de petrol produsă în luna martie a fost stopată și că nu au fost înregistrate noi deversări. Amintim că poluarea Nistrului a fost provocată în martie de o scurgere masivă de produse petroliere în regiunea ucraineană Vinița după bombardamentele lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice și industriale a Ucrainei. Substanțele petroliere au ajuns în Nistru și au fost transportate naval, afectând inclusiv sectorul fluviului de pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au instituit atunci stare de alertă, au instalat baraje de protecție și au intervenit pentru limitarea efectelor poluării asupra ecosistemului și a surselor de apă. Agricultorii renunță la protestele anunțate anterior împotriva politicilor guvernului în domeniu după ce ar fi ajuns la o înțelegere cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, potrivit Asociației Forța Fermierilor. Înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții desfășurate în această săptămână cu ministra Ludmila Catlabuga, care ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. O dronă marină, cel mai probabil de proveniență ucraineană, a explodat în această dimineață în portul Constanța. Incidentul s-a produs în apropiere de danele 77 și 78 ale portului, transmite Digi24. Autoritățile române au activat planul roșu de intervenție. Conform primelor informații, nu există victime. Ministerul Apărării Naționale României a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. A fost emis și un mesaj roalert în zonă.

0: aportului, oamenii fiind sfătuiți să se adăpostească. Drona era programată să explodeze, iar echipa de pirotehniști a observat că dispozitivul avea timer. Este prima oară când România se confruntă cu astfel de situații, au precizat surse din rândul anchetatorilor pentru Euronews. Traficul rutier pe strada Albișoara, tronsonul cuprins între străzile Mihai Viteazu și Petru Rareș, va fi sistat duminică 7 iunie între ora 6 dimineața și ora 17 în legătură cu desfășurarea evenimentului sportiv Duatlon organizat de către federațiile sportive de profil din Republica Moldova. În perioada menționată, circulația transportului public ce traversează zona va fi redirecționată, iar conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona și să se conformeze cerințelor agențiilor de circulație. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul, în capitala la această oră sunt 22 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău. Asculți Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bine v-am găsit la microfon, Ala Boțan. Vă invit să urmăriți ediția de astăzi, în care vom vorbi despre unul dintre cele mai importante momente în parcursul european al Republicii Moldova. La Chișinău și Bruxelles, evoluțiile din ultimele zile indică o posibilă deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, cel al valorilor fundamentale. Vorbim despre decizii politice, pași procedurali și mesaje de sprijin care ar putea marca intrarea într-o nouă etapă a procesului de integrare europeană. Vom explica ce înseamnă deblocarea negocierilor, care sunt pași următori pentru Republica Moldova și cum se leagă toate aceste evoluții de investiții, reforme și transformarea economică a țării.
0: Dialog european. Dialog european.
1: Așadar, Republica Moldova se pregătește să facă unul dintre cei mai importanți pași din parcursul său european, după ce statele membre ale Uniunii Europene au deblocat procesul care ar putea permite deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, dedicat valorilor fundamentale. Potrivit informațiilor transmise de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene, pregătirile tehnice pentru lansarea negocierilor au fost activate, iar o conferință interguvernamentală programată pentru 15 iunie la Luxemburg este considerată momentul cel mai probabil pentru oficializarea deschiderii negocierilor pe clusterul 1 valori fundamentale. Decizia vine după o schimbare de poziție la nivelul Uniunii Europene produsă în cadrul reuniunii ambasadorilor statelor membre de la Bruxelles. Noul premier al Ungariei, Peter Maghiar, a anunțat ridicarea blocajului care a împiedicat timp de aproximativ 17 luni avansarea dosarului ucrainean după încheierea unui acord cu Kievul privind extinderea drepturilor minorităților maghiare din regiunea Transcarpatia. Întrucât procesele de aderare ale Republicii Moldova și Ucraina au fost tratate în mod informal ca un pachet politic în cadrul Consiliului UE, eliminarea vetoului ungar a avut efecte directe și asupra candidaturii Chișinăului. Președinția cipriotă a reacționat imediat prin activarea mecanismelor procedurale necesare pentru lansarea negocierilor pe primul cluster. Totuși, Budapesta a transmis că va continua să monitorizeze atent procesul și nu va susține eventualele proceduri accelerate de aderare. Autoritățile ungare au mai indicat că vor solicita organizarea unui referendum național înainte de aprobarea finală a unei eventuale aderări. Clusterul 1, denumit valori fundamentale, este considerat nucleul întregului proces de aderare și include unele dintre cele mai sensibile și complexe reforme cerute de Uniunea Europeană. Acesta acoperă domenii precum independența justiției, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor democratice, controlul financiar și transparența achizițiilor publice. Conform metodologiei actuale de extindere a Uniunii Europene, se aplică principiul Fundamentals First, ceea ce înseamnă că acest cluster este deschis primul și închis ultimul. Evoluția negocierilor pe toate celelalte capitole economice și sectoriale va depinde în mare măsură de progresele înregistrate în aceste domenii. Pentru Republica Moldova, deschiderea negocierilor nu reprezintă doar un pas simbolic, ci și începutul unei etape de evaluare și monitorizare aprofundată. În perioada următoare vor fi stabilite așa numitele benchmarks, criterii și obiective concrete pe care autoritățile moldovene trebuie să le îndeplinească pentru a putea avansa și în cele din urmă închide clusterul. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care se află în aceste zile la Chișinău, a declarat ieri într-o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu că Republica Moldova este în prezent cea mai avansată țară candidată în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Comisara Europeană

0: consideră că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere pentru aderare, iar primele capitole ar putea a fi deschise foarte curând posibil înainte de vacanța de vară. Oficialul european a lăudat ritmul rapid al reformelor implementate de Republica Moldova și rezultatele obținute prin planul de creștere, evidențiind o rată de implementare de 93% considerate excepționale. Să ascultăm declarațiile Martei Cos făcute la Chișinău.
1: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negociere pe la mijlocul lunii iunie și exact cum ați spus și dumneavoastră, aceasta este și opinia Comisiei Europene, că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară. Noi observăm exact aceeași viteză de implementare a reformelor, reformelor care au legătură și cu planul de creștere. Toate statele membre care au planuri de creștere, dintre ele nici una nu a putut să obțină cele 93% de în rata de implementare. Felicitările mele pentru acest rezultat. Acest lucru a reușit să deblocheze peste 600 de milioane în investițiile care se află acum pe drum spre dumneavoastră. Sunt cu adevărat încântată, sunt zguduită în mod pozitiv de modul în care și companiile din Europa și companiile din Republica Moldova s-au manifestat în conferința de investiții de astăzi. Evident, această stabilitate, acest mediu îmbunătățit face ca Moldova să devină foarte atrăgătoare pentru afaceri. Ați vorbit despre construirea încrederii, consolidarea încrederii. Acest lucru este foarte important, să consolidăm încrederea față de actorii politici, dar de asemenea să putem consolida și încrederea cetățenilor, dar și a potențialelor investitori, deoarece acești investitori vor servi ca și forță motrice pentru creștere, iar creșterea economică va aduce mai multă prosperitate pentru cetățeni. Noi, evident, înțelegem că acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte, însă o economie mai puternică, de fapt, înseamnă capacitatea de a îmbunătăți sectorul educației, sectorul îngrijirii sănătății, dar și creșterea pensiilor. Și atunci când vorbesc despre rezultate concrete, menționez roamingul gratuit, faptul că a devenit parte la SEPA și multe, multe alte chestii, cum ar fi investițiile care ajung în țara dumneavoastră. În momentul în care noi am semnat planul de creștere în anul trecut, noi nu eram conștienți de cele ce urmau să se întâmple și chestii care s-au întâmplat doar într-un singur an. Multe companii se află aici anume din motiv că văd care sunt aceste posibilități de creștere și de creștere anume în Republica Moldova. Noi, de asemenea, am observat și un nivel sporit de interes pentru Republica Moldova, care a generat un număr enorm de proiecte de investiții. Și Comisia acum evaluează aceste proiecte pentru a vedea cum am putea să venim cu o asistență cât mai bine croită pentru companiile, pentru, cu investiții pentru investitori. Și ați observat că noi chiar astăzi am semnat prima scrisoare de intenție astăzi. Aș vrea să putem obține cât mai multe proiecte posibil. Noi, de asemenea, am aprobat deja primele proiecte în care cetățenii vor găsi beneficii și le vor găsi foarte rapid. De exemplu, reabilitarea Spitalului Regional din Bălți, reabilitarea școlilor și modernizarea școlilor din Republica Moldova, reconstruirea drumurilor și multe, multe alte proiecte. Exact acesta este parcursul spre convergența economică de care avem nevoie pentru a avea un membru cu drepturi depline. Și mă mulțumesc mult pentru că ați obținut aceste lucruri, stimată doamnă președinte Republicii Moldova, exact așa construim Europa acasă pentru viitoare generații. Vreau să spun câteva cuvinte despre cele ce s-au schimbat între timp, modul în care noi, europenii, privim spre Republica Moldova, fiindcă și această abordare s-a schimbat. Am văzut o națiune care a putut să reziste ingerințelor străine, atacurilor hibride, confirmând opțiunea în favoare

0: Europei. Am văzut o națiune care a reușit să pună după gratii pe cei corupți. Am văzut o națiune care se reformează cu o viteză sporită și astăzi putem să zicem că Moldova este cu adevărat un contribuitor de securitate pentru Europa. Aceasta este Moldova pe care vreau să o demonstrez tinerilor din întreaga Europa. Voi organiza un dialog cu tinerii și acești tineri vor reprezenta diferite state membre, dar și țările candidate. Sunt tinerii care au venit încoace în Chișinău și noi vom discuta împreună cu ei modul în care generația tânără poate să contribuie la reziliență, la democrație. Noi cu toții avem de învățat de la dumneavoastră și scopul acestui dialog este ca cu toții împreună să elaborăm, să publicăm o broșură care ulterior va oferi informație pentru toată generația tânără în întreaga Europa. Mâine voi merge la Parlament, mă voi întâlni cu Partidul de Guvernământ, cu partidele de opoziție și mă voi întâlni și cu primarii din diferite regiuni ale Republicii Moldova și cu toate partidele politice. Mă voi întâlni și cu societatea civilă. Vreau să continu să lucrez cu toată lumea în acest parcurs de aderare europeană. Acesta este viitorul pe care îl vedem pentru Republica Moldova. Este un proiect împărtășit care poate unifica Republica Moldova și în ultimul rând aș dori să subliniez că din momentul de când Moldova a devenit, stimată doamnă președinte, candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, aveți deja un loc anume în marea familie europeană, în baza valorilor noastre de solidaritate. Europa înseamnă solidaritate. În momentul în care Rusia a vărsat reziduri și a poluat râul Nistru, am venit cu echipamente, am venit cu materiale de absorbție pentru a putea limita această poluare și am colaborat atunci cu ministerul și cu ministrul pentru problemele de mediu. A fost o cooperare excelentă. Noi, apropo, împreună cu domnul ministru, vom celebra această realizare a noastră în aceste zile și ziua mediului. Sâmbătă vom celebra împreună, vom merge la o partidă de caiac în periul ministru. De-abia aștept acest lucru. De fiecare dată când vine Republica Moldova, trăiesc niște sentimente foarte speciale. Vă mulțumesc că mi-a oferit această ocazie.
1: Ați ascultat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declarații făcute la o conferință de presă ținută alături de președinta Maia Sandu. Maia Sandu a salutat și ea demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole și a reconfirmat faptul că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole.
2: Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
1: Maia Sandu a mai spus că Republica Moldova se așteaptă ca Uniunea Europeană să adopte în curând decizia oficială privind deschiderea primului capitol de negocieri de aderare după ce Comisia Europeană a confirmat că țara este pregătită să avanseze în acest proces. Trebuie să vedem deciziile oficiale, dar pentru a avea încredere în declarațiile făcute în ultimele zile, a spus Maia Sandu răspunzând la întrebările jurnaliștilor referitoare la evaluările pozitive ale Comisiei Europene. Vorbind în limba engleză, președinta a spus că apropie de Uniunea Europeană și ritmul reformelor contribuie la consolidarea încrederii investitorilor și la creșterea atractivității economice a țării. Maia Sandu.
0: Eu sunt convinsă că vom vedea această decizie oficială pe deschiderea primului capitol de negocieri și sperăm să vedem și deciziile oficiale pe deschiderea celorlalte capitole destul de rapide, deoarece Moldova este pregătită și acest lucru a fost confirmat și de comisie. Nu cu adevărat, suntem pregătiți să avansăm cu negocierile formale pe toate capitolele. Trebuie să vedem decizii oficiale, desigur, însă putem să avem toată încrederea în declarațiile care s-au făcut începând cu ziua de ieri. Și noi ne-am convins că și doamna comisară este la fel de optimistă că acest lucru se va întâmpla curând. Privitor la impactul

0: imediat asupra investițiilor. Evident, nu există ceva ce s-ar numi impact imediat asupra investițiilor. Evident, în momentul în care se semnează tratatul și devii stat membru al Uniunii Europene, evident, atunci vedem impact imediat sau impact semnificativ. Însă pentru noi, atragerea de investiții înseamnă muncă asiduă, consolidarea credibilității, consolidarea încrederii și acest lucru îl facem. Am demonstrat cu adevărat probe, evidențe că cei ce spunem se transformă în acțiuni concrete. Noi transformăm economia, noi transformăm toate vulnerabilitățile energetice ale noastre în forțe, în puncte forte. Și eu cred că viteza reformelor, de fapt, a demonstrat aceste schimbări atât de semnificative atunci când era vorba despre diversificarea energetică, securitatea energetică. Suntem autentici în toate intențiile și eforturile noastre de reformare și da, suntem foarte determinați. Noi credem în procesul nostru de integrare europeană, ceea ce înseamnă că acesta este un extra argument pentru investitori să vină în Republica Moldova, să investească în Republica Moldova și noi cu toții credem că în regiunea noastră va reveni pacea și reconstrucția Ucrainei vor deveni un argument suplimentar pentru afaceri să vină cât mai rapid în regiunea noastră.
1: Evoluțiile recente desfășurate sub președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene reprezintă un semnal că politica de extindere rămâne o prioritate pentru blocul comunitar, a reacționat și viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov. Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și că Republica Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european, a scris Cristina Gherasimov pe pagina sa de Facebook, subliniind că autoritățile rămân concentrate pe reformele necesare pentru apropierea de standardele europene. Parlamentul European s-a numărat printre primele instituții europene care au recunoscut progresele realizate de Republica Moldova în procesul de reformă. În cadrul ultimelor evaluări, eurodeputații au susținut consolidarea mecanismelor de finanțare destinate reformelor, precum și extinderea facilităților comerciale acordate Chișinăului. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care este și copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova, a declarat că apropierea deschiderii negocierilor de aderare pe clastere înseamnă o recunoaștere a progreselor Republicii Moldova și un pas important către integrarea deplină în Uniunea Europeană. Europarlamentarul a amintit că Parlamentul European consideră de peste un an că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe clastere și a salutat apropierea unei decizii oficiale din partea Consiliului Uniunii Europene. Siegfried Mureșan a declarat că toate celelalte clastere de negocieri ar trebui deschise la nivel politic până la sfârșitul anului, subliniind că acest proces se bazează pe progresele deja înregistrate la nivel tehnic. El a menționat că Parlamentul European trebuie să fie pregătit să sprijine Parlamentul Republicii Moldova în procesul de adoptare a legislației necesare în conformitate cu rezultatele negocierilor de aderare. În acest context, Siegfried Mureșan a anunțat lansarea unor grupuri comune de lucru formate din membri ai Parlamentului European și ai Parlamentului Republicii Moldova, structurate pe cele 6 clastere de negocieri pentru a intensifica cooperarea și a oferi sprijin în procesul legislativ. Dacă actualul calendar va fi confirmat de statele membre, conferința interguvernamentală din 15 iunie ar putea marca începutul oficial al negocierilor efective dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, astfel deschizând o nouă etapă în procesul de integrare europeană a țării. Invadarea Ucrainei de către Rusia a determinat Bruxelles ca în 2022 să acorde Ucrainei statutul de țară candidat, iar Republica Moldova a primit tot atunci același statut. Corespondentul Radio România de la Bruxelles, Bogdan Isopescu, amintește care au fost principalele etape parcurse în acești ani.
2: În 2022, la doar câteva zile după ce Rusia a început războiul, Ucraina și Republica Moldova și-au depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în vara acelui an, cele două au obținut statutul de țări candidat prin acordul tuturor statelor membre. La finalul lui 2023 urmează un nou acord al Uniunii, de data aceasta pentru a începe negocierile de aderare, iar la mijlocul lui 2024 acest proces începe cu prima conferință interguvernamentală. Este momentul în care Comisia Europeană începe oficial analiza legislației legislației celor două țări pentru a vedea în ce măsură este conformă legislației Uniunii și ce ar trebui să fie

Îmbunătățit. Procesul se termină în 2025, moment în care ar fi trebuit să se treacă la deschiderea oficială a negocierilor pe capitole de aderare. Procesul a fost însă blocat de Ungaria, cea care încă din 2024 a anunțat acest lucru. În acest moment, după anunțul făcut de Ungaria și

0: De pe 15 iunie, fie la summitul european de pe 18. Dacă este dată unda verde, cele două țări vor avea în față câțiva ani pentru închiderea capitolelor de aderare, ceea ce înseamnă că vor alinia propria legislație cu cea a Uniunii, după care va urma semnarea tratatului de aderare și momentul propriu-zis în care vor deveni membre ale Uniunii. Avantajul celor două state este că acestea deja au început multe reforme sub coordonarea Comisiei Europene, ceea ce poate scurta procesul.
1: În paralel, sprijinul financiar european pentru Republica Moldova continuă să crească. Potrivit datelor prezentate de instituțiile europene, investițiile aprobate până în prezent depășesc 641 de milioane de euro și vizează proiecte în domeniul energiei, infrastructurii digitale, educației și agriculturii sustenabile. Totodată, Republica Moldova atrage angajamente de peste 1 miliard de euro sub formă de parteneriate investiționale, instrumente de finanțare și noi proiecte private, anunțată ieri în cadrul conferinței de investiții UE Republica Moldova de la Chișinău în contextul eforturilor țării de integrare economică și aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană a reunit oficiali europeni și moldoveni, instituții financiare internaționale, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a promova oportunitățile de investiții într-una dintre cele mai sărace economii din Europa. Conferința a avut loc la un an după lansarea planului de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, un program care prevede până la 1,9 miliarde de euro sprijin financiar pentru perioada 2025-2027. Astăzi, la Chișinău, are loc Moldova Digital Summit 2026. Chișinăul va folosi ediția din acest an a summitului pentru a-și promova ambițiile de integrare în spațiul digital european și pentru a atrage noi investiții în sectorul tehnologic. Summitul reunește lideri din industrie, investitori și parteneri internaționali pentru a discuta rolul digitalizării în modernizarea economiei și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugenio Smochescu, a declarat că transformarea digitală reprezintă unul dintre principalele instrumente ale țării pentru integrarea europeană și creșterea economică. Prima zi a summitului este dedicată digitalizării administrației publice și integrării europene. Autoritățile au precizat că aproximativ 77% dintre serviciile destinate mediului de afaceri sunt deja digitalizate, iar platforma EVO oferă acces online la servicii publice pentru cetățeni și companii. A doua zi a evenimentului mâine va fi dedicată educației digitale și dezvoltării competențelor, cu accent pe formarea profesională, inteligență artificială și programele STEM pentru tineri. Încheiem aici ediția de astăzi a Dialogului European într-un moment cu o puternică încărcătură politică și simbolică pentru Republica Moldova. Pentru Chișinău urmează o etapă tehnică și complexă în care fiecare progres va fi evaluat pe criterii clare, dar și o perioadă în care sprijinul financiar european și interesul investitorilor ar putea juca un rol decisiv în modernizarea economiei Republicii Moldova. Rămâne de văzut cât de rapid vor fi transformate aceste evoluții politice în decizii oficiale. Cert este că Republica Moldova se apropie de una dintre cele mai importante faze ale drumului său european. O zi bună tuturor pe data viitoare!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două elicoptere survolează litoralul Mării Negre după ce o dronă maritimă a explodat de dimineață în portul Constanța. Pot exista și alte drone. Persoanele din zona de coastă sunt evacuate. Produsul intern brut al României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. România înregistrează cele mai mari rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. În acest timp, media pe continent se apropie de ținta pentru 2030. Zi plăcută, dar instabilă în mai multe zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Autoritățile caută să afle dacă mai există drone în zona.

0: de coastă și fac apel la populație să nu intre în panică după ce o embarcațiune fără pilot s-a autodetonat în această dimineață în portul Constanța, în Dana 78. Până acum nu au fost raportate victime. A fost activat planul roșu de intervenție, iar personalul din structurile Ministerului de Interne, al Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării acționează împreună pentru punerea în siguranță a zonei. Șeful de SEURA, Ed Arafat, a declarat că autoritățile au emis mesaje ro-alert de evacuare a zonei de coastă din județele Constanța și Tulcea ca măsură de protecție și subliniază că aceasta este doar cu caracter preventiv.
1: S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. Tocmai și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone. Și bineînțeles, decizia finală o să o luăm și cu ceilalți colegi din celelalte autorități care au competență în această zonă.
0: Raed Arafat a mai anunțat că a fost activat și planul alb în unitățile sanitare, ceea ce înseamnă că a fost solicitat personal suplimentar la Spitalul Județean din Constanța. Șeful DSU face apel la oamenii din zonă să respecte recomandările transmise de autorități.
1: Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane.
0: O hală industrială din zona Danei 78 a portului Constanța a fost distrusă complet. Suflul deflagrației a desprins bucăți din ea. Ministerul Apărării Naționale precizează într-un comunicat că zona în care a explodat drona era deja securizată și izolată de forțe ale SRI, gărzii de coastă și MAPN. De asemenea, embarcațiunea fără pilot nu făcea parte din dotarea armatei și nici nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de minister în zona Mării Negre. Drona era de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, mai precizează MAPN. Președintele Nicu Șordan transmite că a fost informat de explozia dronei marine în portul Constanța. El a catalogat incidentul drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc. Șeful statului este acum în drum spre Muntenegru, unde va participa la summitul UE Balcanii de Vest. El a precizat pe rețeaua X că se analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. De asemenea, autoritățile responsabile vor comunica informații pe măsură ce ancheta avansează. Potrivit președintelui, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care se va menține un nivel ridicat de vigilență. El a adăugat că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În calitate de stat membru NATO și țară riverană în Mării Negre, România va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor, a infrastructurii critice și a intereselor naționale, a mai transmis președintele. Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a aprobat în ședința de astăzi mai multe hotărâri, între care și pe cea care obligă REA PPS să publice de 2 ori pe an contractele de închiriere pe care le încheie cu persoanele juridice și fizice. Mai multe informații în direct de la Palatul Victoria are redactorul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
2: Bună ziua! Lista pe care REA PPS o va publica trebuie să cuprindă următoarele informații în cazul imobilelor utilizate de persoanele juridice. Denumirea persoanei juridice, adresa imobilului, suprafața lui, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, data începerii și data încetării contractului și prețul lui, dacă este cazul. În cazul imobilelor utilizate de persoanele fizice, se vor preciza adresa, suprafața, modalitatea de atribuire, licitație publică sau atribuire directă, data începerii și data încetării contractului și prețul acestuia. Există și imobile neocupate, pentru care se vor preciza doar adresa și suprafața. Aceste prevederi nu se aplică imobililor puse la dispoziție sau închiriate instituțiilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, precum și cele folosite de persoanele aflate potrivit legii sub protecția acestor instituții. De asemenea, se va publica și lista mijloacelor de transport pe care le deține REA PPS-ul și pe care le-a închiriat. Pentru acestea vor fi oferite detalii despre marca, modelul și anul de fabricație. A treia listă, care va fi publicată de regie,

0: va cuprinde lucrările decontate pentru reparații utilare și mobilare și pentru construire și renovarea clădirilor.
1: Mulțumesc, Andrei Șerban. Cererea de plată numărul 4 din PNRR în valoare de 2,62 de miliarde de euro fonduri nerambursabile a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar România este aproape de încasarea integrală a fondurilor, anunță Ministerul Finanțelor. Cererea include 38 de jaloane și 24 de ținte evaluate favorabil de Comisia Europeană. A rămas o singură etapă procedurală înainte de autorizarea plății programată în cursul acestei luni. Conform calendarului european, jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026. Potrivit sursei, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are în forma actuală o valoare totală de 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro reprezintă fonduri nerambursabile și 7,84 de miliarde de euro împrumuturi. Economia României nu reușește să pornească toate motoarele pe fondul prudenței românilor la cumpărături. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică indică o scădere a produsului intern brut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este totuși o revizuire în sus față de contracția de 1,7% estimată inițial. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
2: Institutul Național de Statistică a revizuit în urcare evoluția produsului intern brut din primul trimestru al anului. De la o scădere de 0,2% față de trimestrul precedent, cum estima anterior, la o menținere la același nivel cu ultimul trimestru din 2025, fiind îmbunătățită și comparația cu primul trimestru al anului trecut. Conform noilor date, economia României traversează o perioadă de stagnare fără o contracție secvențială, dar nici cu semne clare de relansare. Analistul financiar Flavius Iacubovici, președintele Consiliului de Supraveghere și consiliere al IFA România.
3: Economia este mai mică decât acum un an, fără doar și poate, după această cădere bruscă la finalul anului 2025, care s-a stabilizat la un nivel inferior. Pe scurt, nu mai cădem, dar nici nu am repornit.
2: Flavius Iacubovici subliniază că principala problemă este raportul dintre consum și investiții. Consumatorii au redus cheltuielile, în timp ce investițiile publice și cele susținute din fonduri europene au devenit factorul principal de susținere a economiei. În opinia sa, cheia evoluției economice în perioada următoare rămâne capacitatea de a accelera investițiile, în special prin absorbția fondurilor europene și finalizarea proiectelor din PNRR.
1: Noul Institut al Inimii de la Târgu Mureș ar putea fi gata la finalul lunii august, după ce au fost alocați de la bugetul de stat banii care lipseau. Mai este nevoie doar de adoptarea unei hotărâri de guvern, care este acum în transparență decizională, a spus ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, care a vizitat astăzi șantierul. Transmite corespondenta noastră, Marcela German.
4: Una dintre cele mai mari investiții în sănătate din PNRR, Institutul Inimii din Târgu Mureș, este aproape gata, iar acum are și banii necesari pentru finalizare, a explicat ministrul interimar Cheche Otilo.
5: Finanțarea națională necesară a fost alocată săptămâna trecută, cele 190 de milioane de lei care lipseau din finanțarea acestei investiții, care înseamnă contribuția națională și partea de cote TVA și eventuale lucrări suplimentare. Toți banii sunt disponibili.
4: Odată adoptate hotărârile de guvern necesare, toate cele 6 spitale care se construiesc din PNRR ar putea fi gata la finele lunii august.
5: Pe cele 6 spitale, nevoia de finanțare din bugetul de stat este de 1,2 miliarde de lei. Prima hotărâre pentru Spitalul Marius Nasta s-a dat miercuri, s-a deblocat situația de acolo.
4: În noul Institut al Inimii din Târgu Mureș, care va costa în final 782 de milioane de lei, numărul intervențiilor pe cord s-ar putea dubla, ajungând chiar și la 2000 pe an.
1: Barajul Leșu din județul Bihor a intrat în etapa de reumplere după 12 ani de golire. Umplerea se face treptat prin probe tehnologice, iar lacul a ajuns la un grad de umplere de aproximativ 10% spre finalul lunii mai, cu obiectivul de a finaliza proiectul de reabilitare în luna august. În această primă fază de testare, umplerea este limitată temporar la doar 15% pentru a monitoriza în siguranță comportamentul structurii și al echipamentelor în condiții reale. Stelian Radu Cacuci.
6: Inginerii hidrotehnici testează în aceste zile rezistența noilor membrane de etanșare montate pe fundul acumulării Leșu, monitorizând permanent presiunea exercitată de volumul de apă aflat în continuă

0: creștere, spune Anca Mihociu de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Oradea.
1: Este un moment important pentru că vorbim despre un lac care a fost golit în anul 2015 din cauza unor infiltrații care puneau în pericol siguranța barajului. A început etapa de reumplere controlată. Foarte important de explicat este faptul că această primă etapă este un test. De aceea nu vom umple barajul la capacitate maximă, ci doar până la aproximativ 15% din capacitatea lui, adică 5 milioane metri cubi de apă. De ce? Pentru că vrem să monitorizăm în condiții reale fiecare element al construcției, de la corpul barajului până la echipamentele hidrotehnice. Estimarea noastră este că întreg proiectul se va finaliza conform termenelor și anume august 2026.
0: Odată cu finalizarea acestor verificări stricte de siguranță, se va permite ridicarea treptată a debitului până la cotele maxime destinate atenuării viiturilor.
2: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandonului școlar timpuriu. În acest timp, media blocului comunitar arată o reducere a fenomenului și este aproape de obiectivul propus pentru 2030. Bogdan Isopescu are cele mai noi date ale Institutului European de Statistică.
3: Anul trecut, ponderea tinerilor între 18 și 24 de ani care au părăsit devreme educația și formarea profesională a fost de 9,1%. Este cu 2% mai scăzută față de acum 10 ani și foarte aproape de ținta pentru 2030, în speță să scadă sub 9%. Din păcate, România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană cu o rată a abandonului școlar timpuriu de 15,5% în 2025. Cu alte cuvinte, aproape unul din 6 tineri români cu vârsta între 18 și 24 de ani părăsește prea devreme sistemul de educație. După țara noastră urmează Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8%. La polul opus, cele mai mici rate ale abandonului școlar sunt în Croația, 2,1%, Grecia, 3%, și Irlanda 3,6%. Cele mai mari progrese din ultimii 10 ani au fost înregistrate de Malta, Portugalia și Spania, care și-au redus rata abandonului cu peste 7%. La polul opus, Cipru, Germania și Austria au raportat creșteri față de 2015. În prezent, 17 state membre au atins ținta europeană de 9%. Datele arată că băieții abandonează școala mai des decât fetele. În ultimii 10 ani, rata a scăzut de la 12,5% la 10,6% în rândul băieților și de la 9,4 la 7,5 în cazul fetelor.
2: Războiul din Orientul Mijlociu este identificat drept factor determinant al evoluției economiei mondiale din cauza șocului energiei ce alimentează presiunile inflaționiste. Se așteaptă așadar, conform perspectivelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un impact negativ asupra creșterii economice. Daniela Coman transmite de la Paris.
4: Economia mondială își va încetini creșterea de la 3,4% cât a fost anul trecut la 2,8% pentru anul în curs, cu perspectiva de a-și reveni la 3,1% anul viitor dacă războiul se va încheia în următoarele luni. Dacă însă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi și în 2027, creșterea economiei mondiale ar putea coborî până la 2,1%, nivel asociat de regulă perioadelor de criză economică majoră. Pentru zona euro este estimată o încetinire a ritmului de creștere de la 1,4% cât a fost în 2025 la doar 0,8% pentru anul în curs, o revenire modestă fiind așteptată în 2027. Țările din Europa Centrală și de Est continuă să înregistreze ritmuri de creștere peste media celor din zona euro, susținute fiind de investiții publice și de fonduri europene. Polonia este unul dintre exemplele pozitive. Economia sa va continua să crească și anul acesta cu 3%, susținută de cererea internă și de investiții. Cea mai severă evaluare din regiune este rezervată României. Economia noastră va înregistra o contracție de 0,1% anul acesta, relansarea fiind așteptată abia anul viitor, când creșterea economică ar urma să ajungă la 2,5%. Raportul avertizează că principalele riscuri pentru România sunt întârzierea în absorpția fondurilor europene și insuficiența măsurilor de echilibrare a cheltuielilor bugetare, care ar putea alimenta din nou inflația și dezechilibrele externe.
2: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. În sud sunt anunțate ploi slabe, iar spre seară, nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni, ploi torențiale, posibil vijelii și grindină. Astfel de fenomene, la intensități mai reduse, vor fi și în restul zonei montane, în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. La această oră sunt 20 de grade la Constanța, 23 la Craiova și Iași, 24 la Satu Mare și 25

0: și la Sibiu. În capitală cer variabil, condiții de ploi trecătoare și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
1: Bună ziua! Clubul de fotbal Dinamo s-a despărțit de antrenorul croat Željko Kopić. Din decembrie 2023, Kopić a stat 112 meciuri pe banca dinamoviștilor, cu un bilanț de 44 de victorii, 38 de egaluri și 30 de înfrângeri. În primul sezon a evitat retrogradarea în urma barajului de menținere-promovare, ulterior a încheiat pe locurile 6 și 4. La Mogoșoaia s-a desfășurat conferința de presă a echipei naționale de fotbal în perspectiva meciului de mâine cu Țara Galilor. Cu detalii în direct, Robert Șișcă.
2: Bun găsit, Alex, bun găsit tuturor. Într-adevăr, ceva mai devreme, Gheorghe Hagi a terminat conferința de presă înainte acestei partide de mâine seară de la 20:45 de minute. Înaintea lui Gheorghe Hagi, cu jurnaliștii a stat de vorbă și Nicolae Stanciu, care este foarte încrezător într-un rezultat bun pentru moralul echipei, pentru perspectiva din Liga Națiunilor. Gheorghe Hagi, pe de altă parte, merită subliniat, a scos din lot 7 jucători pe care i-a trimis în vacanță după meciul cu Bosnia. Pe această listă, pe lângă Florin Tănase, se numără Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă și Alexandru Cicâldău. Așadar, vor fi schimbări pentru meciul de mâine seară față de distribuția de start cu care România a jucat în fața Georgiei la Tbilisi. De departe, Țara Galilor vine de asemenea după un rezultat de egalitate 1-1 și încearcă să pună probleme României mâine seară. Mai sunt 4.000 de bilete, interes uriaș pentru această partidă. Un bilet variază de la 40 de lei la 75 de lei. Așadar, România, Țara Galilor, începe mâine seara la 20:45 în direct la Radio România Actualități.
1: Mulțumim, Robert Șișcă. Astăzi va debuta Liga Europeană de Volei. România va întâlni la Riga și la feminin și la masculin selecționata Letoniei. Meciul fetelor va începe la ora 16:30 de minute, iar cel al băieților la 19:30. În atletism, la Roma s-a desfășurat etapa a patra din circuitul Diamond League. Americanul Noah Lyles a câștigat proba de 100 de metri plat cu timpul de 9 secunde și 88 de sutimi. Succes american și la 110 metri garduri prin Trey Cunningham, cu cea mai bună performanță mondială a sezonului, 12 secunde și 98 de sutimi. La feminin, Julian Alfred din Santa Lucia a fost prima pe distanța de 200 de metri, cronometrată în 21 de secunde și 93 de sutimi. În finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață, Carolina Hurricanes a egalat-o la 1 pe Vegas Golden Knights, după 4 la 3 pe propriul patinoar cu gol de aur. Următoarele două confruntări vor avea loc la Las Vegas. Câștigă Cupa Stanley echipa care acumulează 4 victorii.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Două elicoptere survolează litoralul Mării Negre după ce o dronă maritimă a explodat de dimineață în portul Constanța. Pot exista și alte drone, persoanele din zona de coastă sunt evacuate. Produsul intern brut al României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Și România înregistrează cele mai mari rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. În acest timp, media pe continent se apropie de ținta pentru 2030. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: Urmează acum Probleme la zi cu Sorin Croitorescu.
4: Bună ziua tuturor! Așadar, o nouă ediție a dezbaterii noastre de prânz. Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial decretul prin care domnul Eugen Tomac este desemnat drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Este subiectul principal al ediției de astăzi, dar dacă vor apărea elemente noi legate de drona care a explodat astăzi în portul Constanța, desigur le vom difuza și le veți afla de la noi. Dar discutăm așadar despre această nominalizare a domnului Eugen Tomac, despre care se vorbește de câteva zile și care a fost făcută în sfârșit sale, iar astăzi publicat în Monitorul Oficial decretul propriu-zis de desemnare. Discutăm pentru început cu profesorul Ion Bogdan Lefter, comentator politic. Bună ziua, domnule profesor!
5: Bună ziua!
4: Bun venit la noi, la Radio România Actualități. O să încep cu un citat, domnule profesor: pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura

0: soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, spunea aseară șeful statului, doar că partidele din Parlament sunt cele care vor vota învestirea noului guvern.
1: Da, e adevărat, însă toate speculațiile din spațiul public românesc actual legate de statutul persoanei pe care președintele a desemnat-o și înainte să se producă această desemnare, când se făceau discuțiile, rulau zvonuri și așa mai departe, avansau nume, nu țin cont, au fost mai ales reproșuri, cum că nici n-ar fi democratic să fie numit cineva care nu e parlamentar sau nu e lider politic al unui partid parlamentar. Toate aceste lucruri pur și simplu ignoră că în politica internațională, și s-a întâmplat, știm, și în politica românească, se recurge uneori la asemenea soluții. Nu este o inovație, nu este ceva nici nedemocratic, și în cazul concret al sistemului legislativ românesc, nici neconstituțional. În ce privește desemnarea primului ministru, atribut al președintelui, Constituția, cum știm, dă două variante, ținând cont de situațiile posibile. Dacă un partid obține prin alegeri peste jumătate din fotoliile parlamentare, deci are o majoritate absolută, propunerea de prim-ministru din partea acestui partid trebuie acceptată obligatoriu de președinte. Dacă însă nu există un partid și suntem în această situație care să aibă această forță parlamentară, atunci președintele, conform Constituției, este obligat să se consulte cu partidele parlamentare și apoi să facă o propunere nu legat în vreun fel sau într-altul de componența Parlamentului, de statutul persoanei pe care dorește să o desemneze, ca ales al poporului, președintele, ca reprezentant al poporului, reflectează și alege soluția care îi se pare cea mai înțeleaptă și care poate fi și un independent sau un anumit tip de independent, pentru că suntem acum într-o situație mai specială.
0: Da, acum domnul Tomac a spus încă de aseară că va prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu unul politic. Și totuși, ce șanse are un astfel de guvern tehnic, cu specialiști, cu oameni recunoscuți de către toată lumea, dar care, nu știu, poate că au unele legături cu unul sau altul dintre partide? Cum se va lămuri lucrul ăsta?
1: Ei, legături mai cunoscute sau eventual discrete.
0: Vor fi dezvăluite, domn profesor.
1: Ele pot exista, dar nu discutăm acum despre nu știu ce rețele oculte de contacte. E vorba despre statutul de politicien sau de nepoliticien, non-politicien al unor prezumtivi titulari de portofolii ministeriale. Încă o dată, în politica internațională s-au văzut, mai ales în situații de dificultate politică, de criză, de blocaj parlamentar, s-au mai văzut guverne de specialiști, guverne independente, care uneori s-au descurcat foarte bine. Amintesc dintre exemplele, sigur, care sunt mai numeroase și pe care le putem căuta documentându-ne, guvernarea premierului italian Mario Draghi, care între timp este o persoană de mare notorietate, fără să fi devenit un politician activ în sensul partizan al cuvântului, dar ocupând funcții importante după guvernul Italiei, la nivel european, în sistemul financiar al Uniunii Europene. De asemenea, e cunoscut raportul său, diagnoza pe care Mario Draghi a furnizat-o acum puțini ani situației din Uniunea Europeană, cu recomandări importante privitoare la dezvoltarea Uniunii noastre. Se poate să existe și asemenea soluții și poate că România are acum nevoie de așa ceva, dar într-adevăr suntem într-o situație foarte dificilă de blocaj, de aproape imposibilitate de colaborare între partidele parlamentare, nici măcar pentru

0: un vot de investitură, pentru un vot de dărâmare a unui guvern, s-au găsit recruți. Pentru investire va fi mult mai dificil și vom vedea ce se va întâmpla. S-ar putea ca un guvern Eugen Tomac să treacă, să nu treacă, sau de votul parlamentar, vreau să spun, sau nici măcar să nu ajungă să ceară votul, dacă discuțiile din următoarele 10 zile, cât este termenul constituțional în care trebuie alcătuit și propus un guvern, nu va fi suficient pentru a găsi, pentru a întinde niște, oricât de subțiri, punți de legătură, de contact.
1: Da, astea ar fi cele mai importante, punțile de legătură cu partidele și ale partidelor între ele. Rămâneți cu noi, domnule profesor, dacă vă permite timpul, și interveniți de câte ori considerați că este necesar, pentru că vreau să-l invit și pe domnul George Jiglău, doctor în științe politice și lector universitar la Babeș-Bolyai. Bună ziua, domnule Jiglău!
2: Ziua, mulțumesc de invitație.
1: Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Aș vrea să vă întreb, în situația asta pe care domnul profesor Lefter spunea că este una dificilă, delicată, și așa și este, a României în acest moment, un guvern de specialiști, ce ar putea face, cum ar putea îmbunătăți situația, având în vedere că pentru fiecare început, reformă incipientă, ar trebui să treacă prin Parlament niște legi, mă gândesc.
2: Da, cu siguranță, exact așa cum s-a spus deja și cum e clar pentru toată lumea, activitatea acestui guvern, independent de partide, depinde totuși de partide. Și atunci sunt două variante, mă rog, se pot și suprapune oarecum, fie vorbim despre un guvern cu puteri limitate, care tot timpul va trebui să negocieze cu acele partide despre care spune prin vocea președintelui și a premierului, care automat e asociat cu acest punct de vedere. Deci aceste partide care sunt de evitat pentru că, iată, ne-au adus în situația asta de instabilitate, fie vorbim despre un guvern care cumva e mai politic decât este prezentat, adică este îngăduit, să spunem, despre acele partide, acele punți de legătură se pot găsi nu doar acum pentru votul de investitură, ci și în raport cu activitatea concretă a acestui guvern, așa încât el să rămână în funcție suficient de multă vreme și poate fără prea multe dificultăți. Dar eu cred că e foarte important să urmărim în următoarele zile, acum că știm că avem de-a face cu un guvern care va conține oameni din afara partidelor, așa ni s-a spus, e singurul element pe care îl știm la pachet cu numele premierului desemnat, ce anume va fi în programul de guvernare. Pentru că ăsta e pasul următor extrem de important. Cu asta trebuie să vină premierul desemnat în fața partidelor din Parlament ca să-și obțină majoritatea de care are nevoie. Dar acolo sunt iarăși două direcții mari în care cred că se poate merge. Pe zona economică trebuie să vedem dacă vorbim despre un guvern și un program de guvernare care continuă cumva filozofia guvernului Bolojan, accentul acesta pe tăieri de cheltuieli și de, mă rog, venituri din...
1: Iertați-mă că vă întrerup o secundă, dar vreau să amintesc ascultătorilor că în programul actual de guvernare, în programul, mă rog, fostei coaliții de guvernare, prioritatea este ordine în finanțele publice. Și cred că aici a fost problema care a dus până la urmă la căderea guvernului Bolojan.
2: Poate prea multă ordine.
1: Poate prea multă ordine. Da. Și nu știu dacă va continua acest lucru, și nu știu dacă se poate fără așa de multă ordine în finanțele publice, dacă România poate continua, poate avea economia românească succes dacă ordinea din finanțele publice nu este făcută.
2: Din perspectiva acestui obiectiv, nu cred că e foarte multă flexibilitate. Inevitabil și acest guvern va trebui să-și asume, mă rog, ca prim punct sau mai jos în listă, dar trebuie să-și asume continuarea punerii ordinii în finanțele publice, și niște oameni care vin din afara partidelor ar trebui să poată să facă, sau să-și dorească cel puțin să facă asta. Dar aici e și o altă chestiune, cum anume ajungem la acel obiectiv, pentru că elementele astea de proces sunt poate cele care au atârnat mai greu în balanța care până la urmă a fost în defavoarea lui Ilie Bolojan. Și cred că asta a săcăit foarte mult anumite partide din coaliția de guvernare care până la urmă au și acționat împotriva lui Ilie Bolojan. Deci, cum anume dorește Eugen Tomac și guvernul său să atingă astfel de obiective economice, cred că va influența destul de mult și susținerea pe care poate ar putea să o primească de la PNL, poate măcar parțial de la PNL, și n-aș exclude din discuție USR, chiar dacă USR s-a cam plasat în poziția asta de anexa PNL-ului în ultima vreme, pentru că, să nu uităm, USR este cel care l-a preluat pe domnul Tomac pe listele de la alegerile europarlamentare din 2024 și l-a făcut europarlamentar. Altfel, domnul Toman, neavând o amvergură politică deosebită, chiar dacă știm cu toții de multă vreme.
1: Da, numai că USR a condiționat deja sprijinul de păstrare celor patru miniștri USR, cel puțin la primele reacții, la reacțiile la cald. Asta am văzut în presa online și mă întreb cum se va împăca această situație, pentru că domnul Tomac spunea că va fi un guvern de tehnicieni, un guvern de specialiști și nu unul politic, iar cei patru miniștri ai USR sunt evident politici. Și am să revin la domnul Ion Bogdan Leftelea, că mai sunteți cu noi, domn profesor.
0: Sunt, da? Sunt și aș adăuga și eu câteva lucruri, dacă vă rog, permiteți, vă rog. Sigur, ascult și o eventuală întrebare a noastră, dar aș reaminti că domnul Tomac este și colaborator apropiat ca lider al partidului până ieri, că înțelegem că și-a dat demisia pentru a deveni un candidat de prim-ministru cu adevărat independent. A colaborat îndeaproape și cu Partidul Forța Dreptei, condus de fostul lider liberal Ludovic Orban, actualmente reapropiat de PNL și în special de grupul de conducere al actualului lider liberal Ilie Bolojan. Deci nu știu de ce domnul Tomac ar fi mai de asumat de către USR decât de către PNL, mai ales în condiții care le-ați menționat deja, în care USR a făcut o declarație destul de imprudentă privitoare la dorința de a-și menține miniștrii actuali într-un viitor guvern Tomac, adică nu o negare din start a ideii de guvern care să nu fie format din politicieni. Să vedem, rămâne de văzut, cred că problema ordinii finanțelor, cum am urmărit cu atenție dialogul noastră de până acum, ați folosit dumneavoastră, domnilor, formulări care sunt quasi sinonime, dar diferite. Ordine în finanțele publice și austeritate. Ordinea asta nu se poate face fără economii. E absolut evident. Iar Ilie Bolojan nu cred că a ajuns la un eșec, ci, după cum știm, i-a și crescut mult popularitatea în rolul de politician serios, onest, care înțelege situația dificilă a țării și impune economii la toate nivelele. Ei, PSD-ului nu i-a convenit asta din motive de corupție în întregul sistem, oameni plasați peste tot, refuz de a participa la acest efort de economisire, de ordine în finanțele publice, în condițiile în care asumase aceste prevederi, acest proiect în programul de guvernare prin vot și deci se angajase că îl va respecta. Nu cred că va ieși bine PSD-ul din tot acest joc prin care să încerce ce? Să impună acum un program de guvernare care să reducă ordinea în finanțele, efortul de punere a ordinii în finanțelor publice, care să vină cu mai puțină austeritate în condițiile în care noi trebuie obligatoriu să continuăm să diminuăm deficitul bugetar, altfel nu vom mai primi decât cu dobânze enorme sau deloc bani pentru a împrumuta ca să putem să plutim mai departe. În sistemul bugetar e nevoie pentru salarii și pensii de împrumuturi în continuare. Deci depindem de creditori internaționali.
1: Da, asta vreau să analizăm puțin, relația dintre ordinea în finanțele publice și cetățeanul în centrul atenției guvernului, cum tot domnul Tomac spunea aseară, pentru că asta mi se pare așa un fel de ancoră aruncată spre socialdemocrații. Ce spuneți, domnule profesor Lefter? Adică cetățeanul va fi în centrul preocupărilor, da. Dar și ordinea fiscală trebuie continuată.
0: Da, cum se întâmplă întotdeauna, din păcate, în situații dificile în care nu se merge în ritm destul de rapid către soluții, intervin polemici, reacții de toate felurile. Se răspândesc nemulțumirile și nu mă refer numai la clasa politică, acum am în vedere electoratul, populația. e nevoie de o ordine în finanțele publice, inclusiv în sistemul de salarizare

de către stat, nu în joburile din administrația păstorită de către stat. E absolut evident, e o debandadă acolo și o suprapunere de excepții, de privilegii, de sporuri peste sporuri. S-au inventat tot felul de-a lungul anilor, tot felul de soluții de a spori veniturile fără să existe o ordine în această zonă a finanțelor.

0: de milioane de euro din PNRR. După toate aventurile politice pe care le-am văzut în ultimele luni și cu acest termen foarte scurt, fără o susținere politică masivă pentru proiectul de reorganizare din aparatul de stat, va fi aproape imposibil să vedem trecând acest proiect, pentru că deja la nivelul populației, al cetățenilor, cum ați și spus, există evident nemulțumiri, pentru că toată lumea va mai pierde câte ceva. Dar atunci când trebuie să faci economii, când trebuie să strângi cureaua, când ai cheltuit mai mult decât poți și trebuie neapărat să cheltuiești mai puțin, păi cum să nu piardă fiecare câte ceva?
1: Da, și sigur, fiecare îi se pare că pierde mai mult decât celălalt și vreau să observ și faptul că în această perioadă de, în care trebuie și format guvernul și elaborat programul de guvernare și mers în parlament cu echipa guvernamentală, perioada se suprapune cu perioada în care ar trebui dezbătută legea salarizării, care este, cum bine spuneți, domnul profesor, jalon în PNRR, și care trebuie terminată și ea în termen relativ scurt, și mă întreb cum se vor desfășura dezbaterile în Parlament pe această lege care a generat deja proteste în paralel cu dezbaterile legate de formarea noului guvern. Vreau să-l invit și pe Bogdan Chileac, pe analistul politic Bogdan Chileac de la DC News. Bună ziua, domnule Chileac!
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, vă rog.
2: Vă ofer și o informație. Am discutat cu mai mulți membri ai partidelor politice care sunt hotărâți, din diverse partide politice, care sunt hotărâți să nu voteze legea salarizării unitare. La întrebarea mea, da, dar pierdem 750 de milioane de euro din fonduri europene, din PNRR. Știți care a fost răspunsul? Da, dar dacă o vom aplica, anul viitor ne va costa cu 2 miliarde de euro în plus.
1: Da, este un punct de vedere, nu am făcut calculele, recunosc, domnule Chileac, dar observam doar că această lege trebuie discutată și ea acum și ar trebui cumva finalizate procedurile, ori trece, ori nu trece, adică dar trebuie finalizat.
2: Ce n-ai făcut în 6 ani de zile, credeți că se poate finaliza acum în 2 săptămâni?
1: Da, și asta e adevărat. Și asta e adevărat și ce ești, o altă observație aș face, că chiar și în cazul în care trece legea asta, va fi aplicată de guvernul care tocmai se formează în paralel cu dezbaterile la lege. Și haideți să vorbim despre acest guvern care ar urma să se formeze și vă întreb și pe dumneavoastră ce șanse are un guvern de tehnicieni, de specialiști în Parlamentul de la București, destul de divizat în momentul ăsta.
2: Dacă PSD va continua să susțină ideea președintelui Dan cu guvernul tehnocrat, atunci vor avea majoritate. Înțeleg că sunt destule nemulțumiri și în interiorul PSD, fiindcă până acum erau la masă, ei s-au clasat pe primul loc la ultimile alegeri parlamentare și brusc se trezesc în opoziție. Bine, nemulțumiri sunt și la PNL, sunt și la USR. Miniștrii USR nu vor să-și părăsească posturile, dar la PSD e mai accentuată situația.
1: Da,
2: dar alminteri, să știți că au majoritate cu independenții din Parlament, care sunt aproape 80, cu votul PSD și UDMR și minorități, altele decât cea maghiară, guvernul are suficientă majoritate să treacă chiar și fără aur.
1: Da, păi asta e singura certitudine, cel puțin după declarațiile făcute la cald aseară de liderii politici, cam asta e singura certitudine, că AUR nu va vota în vestirea acestui guvern, pentru că s-a spus în nenumărate rânduri că nu vor vota decât un guvern AUR. Și am să revin la domnul George Jiglău, la analistul politic George Jiglău, pentru că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cum s-ar putea eventual forma o majoritate pentru a susține acest guvern de specialiști. Cam din cine, domnule Jiglău?
3: Spuneam în prima intervenție că într-un program de guvernare avem două direcții principale. Acum accentul evident că pică, așa cum e și în discuția noastră acum, pe zona economică, care evident necesită măsuri continue, urgente și o să mai fie așa încă multă vreme de acum înainte, dar e și o zonă de valori. Eu interpretez acest guvern Tomac ca pe unul conservator și care poate să întrunească exact din formațiunile mai mici sau mai mari din Parlament pe care le-ați amintit exact acum mai devreme, o majoritate conservatoare care să îl susțină. Putem să spunem că e un guvern

0: guvern, tehnocrat, de tehnicieni, cu persoane apolitice și așa mai departe, dar vorbim despre un politician conservator desemnat ca prim-ministru, care, în mod ironic, e la grupul Renew al liberalilor, ca să nu zic progresiștilor, din Parlamentul European, pentru că a fost pe listă cu USR în 2024, legitimat cumva de către un președinte care știm că e conservator și care se uită acum înspre, în Parlament, la PSD, la UDMR, la grupurile rupte de prin AUR sau de prin SOS sau mai știu de pe unde, și care toate au înclinații conservatoare. Deci eu cred că în felul ăsta, dacă ne uităm la zona asta de valori, care explicit în programul de guvernare sau implicit își asumă agenda conservatoare și la nivel de guvern, eu cred că se poate forma o majoritate.
1: Da, și va avea și un, nu știu, și un, acum mă exprim poate puțin prea categoric, dar va avea și un preț formarea asta majorității? Vor fi, știu eu, oameni care vor trebui să fie numiți în anumite poziții, credeți?
0: În politică tot timpul există negocieri, compromisuri și datorii și îndatoriri, ca să spun așa. Până la un punct e firesc, câtă vreme lucrurile sunt cât de cât la vedere pentru noi cei care avem, cum să zic, datoria asta ingrată de a încerca să explicăm publicului ce se întâmplă, deși nici noi nu avem toate datele, probleme, evident, dar deci să se vadă cât de cât pentru public cam care sunt aceste elemente de compromis asupra cărora convin actorii principali politici. Dacă se întâmplă asta, cred că suntem relativ ok cu faptul că așa funcționează politica, doar că la noi nu prea se întâmplă asta. Și apropo de numiri și persoane cheie și așa mai departe, să revenim și la chestiunea asta a ordinii din finanțele publice, la diverse nivele centrale, locale, și nemulțumirile pe care măsurile guvernului Bolojan, și ca obiectiv în sine, și ca proces, da, aceste nemulțumiri care au apărut și au dus la căderea guvernului, eu sunt foarte curios să văd cum un guvern de persoane din afara partidelor, care ar trebui teoretic să manifeste mai puțină sensibilitate la ce își dorește un partid sau altul în diverse locuri din țară sau în diverse instituții pe care le controlează sau unde are interese, dar cum va reuși un astfel de guvern să implementeze măsuri de disciplină fiscală, de care, da, avem nevoie în continuare, câtă vreme acele măsuri ajung inevitabil la mâna partidelor din Parlament, fie pentru un vot acolo, fie, mă rog, condiționând alte voturi care pot apărea legat de agenda pe care o are guvernul. Deci aici, dacă acest guvern reușește să se mențină în funcție și să și ia măsuri serioase de care economia României, societatea noastră are nevoie, atunci va fi o dovadă de maestrie politică deosebită și din partea lui Eugen Tomac și a guvernului și a președintelui Dan. Dar până atunci eu cred că această desemnare a lui Eugen Tomac e mai degrabă ca o asumare a unei înfrângeri, a unui eșec al președintelui, pentru că și-a asumat rolul acesta de mediator între partide, de garant cumva al unei coaliții, hai să spunem pro-occidentale, că s-a schimbat termenul între timp. Și acum iată că vine cu o desemnare din afară, ne spune că nimic nu mai funcționează și că singura soluție sunt oameni din afara partidelor. Deci o iau ca pe un eșec al felului în care președintele s-a poziționat în ultimele luni.
1: Da, amintați de unele compromisuri care ar trebui teoretic să fie făcute și revin la domnul Bogdan Chireac, la analistul politic Bogdan Chireac, și îndrăznesc să spun că am văzut împreună, domnule Chireac, în cariera noastră de jurnaliști, o sumedenie de compromisuri. Cred că ar trebui să aibă o adevărată arta a compromisului domnul Tomac pentru a nu depăși limita, nu?
2: Domnul meu, cu toată dragostea, noi ce așteptăm de la acest guvern? Să treacă vara. Un guvern funcțional care să poată da ordonanțe de urgență și să stingă incendiile. Deci, cine se așteaptă de la acest guvern să reformeze statul român, care este ciuruit, efectiv? Am văzut de nou la Constanța, nu? N-a putut din nou, armata română n-a putut să apere teritoriul și populația. Asta este adevărul, despre ce vorbim, că vorbim de cazul ăsta că e fierbinte peste tot. Nu, acest guvern este chemat să stingă focul, nu toată vâlbătaia, măcar astea mai mici. Situația economică a României este catastrofală în acest moment. Catastrofală. Acest guvern trebuie să convingă instituțiile financiare internaționale să nu intrăm în junk, eventual să vină FMI-ul la București, că se pare că nu scăpăm de chestiunea asta, nu poate micșora taxele și impozitele în așa fel încât să relanseze economia, că nu poți, căci nu se poate în momentul ăsta. S-au încasat mult mai puțin bani anul acesta de când s-au majorat taxele și TVA-ul decât anul trecut. fiindcă atunci când prezintă statisticile, ei nu țin seama de rata inflației. S-a scăzut consumul, îl avem zilnic de la INS, chestiunile astea, și vedem încă minus 5,5, încă minus 5, încă minus 7. Au scăzut sectoarele industriale, ce să facă acest guvern? Iar negocierea, compromisul, cum spuneți dumneavoastră, e esența parlamentarismului. Trebuie să puneți de acord conservatorii cu progresiștii. Nu ne luăm capul unii altora, dar trebuie să fim de acord, să ajungem la un consens, să se întâmple ceva. Păi atunci de ce mai avem partide politice, de ce mai facem alegeri? Să punem tehnocrați, cum avea Nicolae Ceaușescu, că erau toți tehnocrați, punem de formă și un partid politic și atunci ați văzut, să mai certa cineva pe Marea Adunare Națională? Nu. Deci nu e ceva rău faptul că se negociază, să ajunge la un consens, numai să o facă specialiștii, nici măcar nu-i suspectez de rea credință pe mulți dintre ei. Să o facă specialiștii, cei care știu despre ce vorbesc. Că uite, diletanții în materie de economie au băgat România în recesiune. Și nu sunt șanse să iasă din recesiune, să știți, va dura ani de zile până ieșim de acolo. Eram foarte bine, mai puțin deficitul bugetar, care într-adevăr a fost în electorat, a fost ca...
1: Da, în legătura telefonică da. Ne joacă feste. Vă rog să reluați ideea, domnule Chileac, pentru că a fost o întrerupere, vă rog.
2: Deci, nu, din de vedere, sigur, pe deficit, sigur că era an electoral, s-au dat pomeni electorale, cum se dau la noi, probabil că trebuie dată o lege ca astfel de pomeni să fie aprobate de Banca Națională, cheltuielile să fie andosate și de Banca Națională ca să nu mai poți găuri bugetul de maniera în care s-a întâmplat, dar nu înseamnă că de la acest guvern așteptăm la orice, la mari minuni, la reforma administrativ-teritorială, că nu o să vedeți așa ceva. Să duc miniștrii tehnocrați în fața Parlamentului și a partidelor politice, unde sunt miniștrii politici dați jos. Nu se știe de ce, că PSD a băgat moțiunea de cenzură în cel mai nepotrivit moment cu putință, dacă vreau să scape de țara de Bolojan, trebuiau să o facă în toamna trecută, sau după terminarea PNRR, și să facă, să încerce să-i convingă, ei se vor lăsa convinși, să vor... au în spate primari, gândiți-vă că în 2 ani sunt alegeri, primarii nu-și termină proiectele, nu au bani în Anghel Saligny, Bolojan n-a plătit facturile 2 luni de zile în infrastructură. Cum faci? Că firmele alea intră în faliment. În ce plătești? Doar la stat plătești din pierdere. La privat trebuie să plătești salarii din profit. Deci situația e cumplită și se pare că lumea are speranțe nerealizabile la acest guvern.
1: Da, rămâne să vedem ce o să... Întâi să fie investit și apoi să vedem ce poate face mai întâi. Și apropo, domnule Chilea, cam cât... Ce mandat are guvernul? Se păstrează regula aceea cu mandat de, nu știu, 4 ani? Va fi mandatul stabilit de Parlament?
2: Teoretic, mandatul e până la viitoarele alegeri. Practic, partidele politice, că e vorba de PSD, că e vorba de PNL, că e vorba de ai mei, de la USR, le spun membrilor, stați liniștiți că în 3 luni de zile venim înapoi. Acum, nu știu cum poate să vină toți înapoi, să știți. Asta chiar nu înțeleg, că n-au mai vrut să stea împreună. Dar asta își mint liderii, membrii de partid.
1: Da, și mai spuneți că o să fie un guvern pentru vara asta și coincidența face ca la sfârșitul verii, pe 31 august, se încheie și PNRR și va fi foarte interesant de văzut cum se vor vota funcțiile de conducere din Parlament la toamnă, de la 1 septembrie, pentru că nu vor mai veni bani probabil din PNRR, vor trebui încheiate toate până la 31 august și da. Dacă acest guvern va trece de Parlament, e foarte, nu știu, interesant de văzut cum ar putea gestiona de la toamnă încolo situația, dar...
2: Nu vor gestiona, că ce n-ați luat bani 6 ani de zile, vreți să luați acum în 2 săptămâni, că peste vară nu mai poți să dai legi, că e Parlamentul în vacanță. Despre ce vorbim? Nu! Avem o pierdere copleșitoare de 15 miliarde de euro pe bune din PNRR, 15 miliarde de lei granturi și bani cu dobândă foarte mică și termen lung de plată de vreo 30 de ani, așa, i-am pierdut și nu răspunde nimeni. Dacă creați un prejudiciu la Radio România Actualități de 10.000 de lei, aveți la face cu DNA-ul și sunt și 4 ani de pușcărie. Avem exemple. 10.000 de lei, da?
1: Mă apropii de pensie și mă gândesc îngrozit că trebuie să predau la inventar, da. Da, da, asta exact e situația. Așa. Asta e situația.
2: 15 în miliarde de euro și... nu răspunde nimeni.
1: Pentru că ați adus vorba și este într-adevăr problema noastră a tuturor, economia. Vreau să încheiem cu analistul economic Adrian Negrescu, să încercăm niște concluzii din acest punct de vedere economic. Domnule Negrescu, bună ziua, bun venit la noi.
3: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Bine ați venit la noi, domnule Negrescu. Să ne spuneți, domnul Chireac a spus lucrurilor foarte pe nume, ca să zic așa. Cum credeți că va evolua economia noastră? Cât o va influența un astfel de guvern de specialiști?
3: Nu cred că va face mari eforturi ca să schimbe ceva în economie, pentru că pur și simplu e cu mâinile legate acest guvern. Nu știu dacă va avea susținere din Parlament pentru a face reformele absolut necesare de care statul are nevoie.
1: Haideți să fim puțin optimiști. Să fim puțin, să zicem că
3: are. Vestea bună în toată această situație a venit astăzi de la Institutul de Statistică, care ne-a anunțat că n-am avut scădere economică în primul trimestru, din potrivă am avut stagnare economică, și asta înseamnă că nu mai suntem în recesiune tehnică. Altfel spus, marile companii de impact din economie și-au restructurat activitatea, s-au adaptat acestor vremuri și economia supraviețuiește. Bine, cu multe probleme, cu scăderea consumului, cu scăderea producției, cu inflația asta extrem de mare, dar supraviețuim. Și din această perspectivă, asta este singura veste bună în această conjunctură în care ne aflăm. E probabil ca din trimestrul 2 încolo, trimestrul 2, trimestrele 3, chiar să avem și o ușoară creștere economică, bineînțeles pe fondul ăsta inflaționist. Altfel spus, indiferent ce se va întâmpla la Palatul Victoria, probabil va exista un nivel de reziliență în economie care ne va salva în cele din urmă de o criză economică. Nu cred că vom ajunge în acest scenariu.
1: Deci, practic, economia își vede de treabă, indiferent cam ce face guvernul și ce guvern ar fi.
3: Dar vrea ca acest guvern să nu facă nimic, din punctul meu de vedere, pentru că, cum spunea domnul Chiriac puțin mai devreme, pe zona de PNRR e un dezastru total, e planul național de reforme ratate, cum estimam că se va întâmpla. Nu reușim să adunăm o grămadă de bani din aceste finanțări gratuite pe care puteam să le primim. Iar în ceea ce privește fiscalitatea, sper ca acest guvern să nu umble la taxe, adică să nu cadă în tentația de a crește din nou taxele cu scopul de a aduna mai mulți bani la buget.
1: Da, vă mulțumesc foarte mult. Analistul economic Adrian Negrescu a fost în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi, în care am discutat câte ceva despre nominalizarea lui Eugen Tomac pentru candidatura la prim-ministru făcută aseară și astăzi publicată în Monitorul Oficial. Noi încheiem aici, dar rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că vin știrile și apoi reporterii Actualități. Fiecare

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon la Voțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurată pentru țările candidate. Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului. La Chișinău se desfășoară Digital Summit, cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat transformării digitale și inovării. O dronă marină de tipul celor folosite în războiul din Ucraina a explodat în această dimineață în portul Constanța. Și vreme frumoasă. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurată pentru țările candidate cu beneficii mai rapide înainte de aderarea deplină. Inițiativa vine înaintea summitului Uniunea Europeană Balcanii de Vest de la Tivat, Muntenegru și a summitului Uniunea Europeană Republica Moldova, programat pentru 22 iunie. Documentul comun semnat de Paris și Berlin urmărește să păstreze cadrul actual de aderare bazat pe merite, dar să ofere statelor candidate stimulente mai clare pe parcursul negocierilor. În practică, cele două capitale propun o apropiere treptată de Uniunea Europeană legată de reforme și reversibile în cazul unor regrese, scrie Euronews. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat într-un interviu separat pentru Euronews că propunerea franco-germană va fi una dintre bazele discuțiilor de la summitul de la Tivat. Documentul mai prevede de un rol mai vizibil pentru orientarea politică în cadrul conferințelor interguvernamentale, formatul în care sunt gestionate formal negocierile de aderare. Franța și Germania propun totodată elaborarea unei strategii de preaderare construite pe elementele adaptate fiecărei țări candidate. În termeni practici, propunerea franco-germană nu ar înlocui aderarea deplină și nici nu ar crea un statut alternativ la calitatea de membru al Uniunii Europene. Ideea centrală este ca integrarea să fie accelerată prin acordarea unor beneficii intermediare pe măsură ce țările candidate își îndeplinesc angajamentele. Republica Moldova vrea să devină un lider regional în tehnologie și să contribuie la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi prim-ministrul Alexandru Munteanu la deschiderea celei de-a 15-a ediții Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit la Chișinău lideri din tehnologie, politică și mediul de afaceri. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, prezentă la summit, a subliniat că problema Republicii Moldova nu este lipsa talentului, ci accesul la condiții egale de concurență, tocmai ceea ce îi va oferi integrarea în Uniunea Europeană, relatează Cristina Sânduța.
3: Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea reprezintă un instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova, iar una dintre priorități rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor în țară. Pentru noi, digitalizarea nu este doar o alegere tehnologică, este o alegere a competitivității, a transparenței, a rezilienței și o alegere europeană. Alegem să concurăm nu prin dimensiune, ci prin talent. Fiecare tânăr profesionist are un talent unic. Trebuie să găsiți o modalitate de a-l valorifica, de a-l accepta și de a-l dezvolta. Exact asta încercăm să facem noi. Ambiția noastră nu este doar să aderăm la Uniunea Europeană. Ambiția noastră este să contribuim la construirea viitorului digital al Europei. Noi avem talent, trebuie să dezvoltăm infrastructura, trebuie să ridicăm universitățile la nivel european și să le facem mai dinamice. Și, desigur, trebuie să atragem investiții în aceste domenii. La rândul său, comisara europeană Marta Kos a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succes pe piața europeană. Oficiala a salutat perspectiva deschiderii primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană și a remarcat că fiecare etapă a procesului de integrare presupune noi provocări, dar și beneficii mai mari.
4: Moldova already is a digital success story.
3: Republica Moldova este deja o poveste de succes în domeniul digital. În serviciile digitale aveți un avantaj competitiv. Acesta este sectorul în care talentul moldovenesc concurează, deja cu succes cu întreaga Europa. Provocarea Republicii Moldova nu este lipsa talentului, provocarea este accesul la condițiile egale de concurență. De ieri știm că foarte curând vom deschide primul cluster de negocieri. Vor urma încă 5. Este un proces tehnic, dar dacă suntem la un summit digital, îl pot compara cu un joc video. Pentru a ajunge la nivelul final, trebuie să treci prin mai multe etape. Nu este întotdeauna ușor. La fiecare nivel trebuie să înveți să-ți dezvolți competențele și să progresezi, iar recompensa este calitatea voastră de membru. And at the end, the reward is EU membership. Una dintre principalele noutăți anunțate pentru ediția din 2026 este testarea portofelului de identitate digitală EVO, un instrument care ar putea permite cetățenilor să acceseze și să utilizeze documente și servicii publice în format digital. Potrivit autorităților, Republica Moldova participă și la dezvoltarea portofelului european de identitate digitală, un proiect al Uniunii Europene care urmărește să faciliteze identificarea și accesul la servicii în statele membre și partenere. Guvernul afirmă că aproximativ 77% dintre serviciile destinate mediului de afaceri sunt deja disponibile online, iar platforma EVO oferă acces centralizat la serviciile publice pentru cetățeni, companii și diasporă. Sectorul IT din Republica Moldova include în prezent peste 2700 de companii și mai mult de 25.000 de specialiști.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a întâlnit astăzi cu președintele Parlamentului, Gorgu Rusu, discuțiile fiind concentrate pe rolul legislativului în următoarea etapă a parcursului european. Potrivit comunicatului delegației Uniunii Europene la Chișinău, oficialii au abordat în special procesul de armonizare a legislației naționale la IQ-ul comunitar, precum și sprijinul Parlamentului pentru implementarea reformelor necesare aderării la blocul comunitar. Uniunea Europeană a subliniat că implică

0: Implicarea instituțiilor legislative este esențială în avansarea reformelor și în alinierea cadrului juridic al Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Marta Kos urmează de asemenea astăzi să aibă întrevederi cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrarea Europeană, precum și cu reprezentanții ai opoziției. Discuțiile se vor concentra pe menținerea ritmului reformelor și asigurarea unui proces inclusiv la nivel parlamentar. Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului, prejudiciul estimat depășind 455 de milioane de lei, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni juridice internaționale. Ministrul a precizat că autoritățile nu pot anticipa rezultatul unui eventual litigiu, însă consideră esențială documentarea riguroasă a tuturor efectelor poluării. Războiul din Ucraina riscă să se prelungească pe termen nedeterminat, iar Rusia ar putea încerca să deschidă noi focare de conflict în alte regiuni, inclusiv în condițiile în care nu poate obține o victorie decisivă în Ucraina, a declarat analistul politic pe securitate Iulian Chifu. Într-un interviu pentru Radio Chișinău, el a avertizat că efectele războiului depășesc deja frontul din Ucraina, afectând securitatea în regiunea Mării Negre, inclusiv statele vecine, România și Republica Moldova, prin incidente precum pătrunderi de drone sau resturi de armament. Iulian Chifu a subliniat totodată că războiul depășește dimensiunea militară, devenind tot mai mult un conflict informațional și cognitiv, în care sunt folosite dezinformarea, polarizarea socială și erodarea încrederii în instituții. Relatează Victoria Cernea.
1: În contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, expertul în securitate Iulian Chifu consideră că integrarea europeană și cooperarea regională sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței statului. În cadrul emisiunii Dialog European de la Radio Chișinău, acesta a atras atenția asupra extinderii războiului din Ucraina dincolo de frontul militar, subliniind intensificarea războiului informațional și cognitiv purtat de Rusia în regiune. Acesta a explicat că metodele utilizate includ dezinformarea, exploatarea vulnerabilităților sociale, polarizarea societății și atacuri asupra încrederii în instituții. Potrivit lui Iulian Chifu, România, Republica Moldova și Ucraina se confruntă cu riscuri similare în fața acestor campanii, iar principala vulnerabilitate o reprezintă nivelul diferit de educație media și expunerea la fluxuri informaționale necontrolate.
2: Elementele de, să le spunem, de oportunitate. Când se întâmplă ceva într-un teritoriu, Federația Rusă deține pe teren oameni care sunt în cea mai mare măsură a lor cetățeni ai acestor state, care sprijină, dau indicații și există reacții și într-un sens și în celălalt pentru a submina încrederea în autoritate, pentru a submina democrația, pentru a submina obiectivele strategice ale fiecărui asemenea stat și pentru a realiza la nivelul societății falii, fragmentare, polarizare sunt principalele obiective.
1: Potrivit lui Iulian Chifu, Republica Moldova nu își poate rezolva singură provocările de securitate și trebuie să valorifice cooperarea cu România, Ucraina și Uniunea Europeană. Expertul a menționat că principalele riscuri rămân prezența militară rusă în regiunea transnistreană, războiul informațional și tentativele de destabilizare a societății.
2: Republica Moldova nu își poate rezolva problemele de securitate care sunt mute aceste amenințări decât împreună cu vecinii săi, împreună cu Uniunea Europeană, care urmează să deschidă primele clustere de negocieri pe 15 iunie și acestea sunt obiectivele principale pe care Republica Moldova trebuie să le acopere împreună cu construcția rezilienței sale, acolo unde și Uniunea Europeană are foarte multe elemente de convergență și care pot ajuta și unde și Ucraina vine cu propriile sale lecții.
1: Iulian Chifu a mai spus că Marea Neagră devine tot mai relevantă în arhitectura de securitate europeană pe fondul extinderii conflictului și al interesului sporit al NATO și Uniunii Europene pentru protejarea infrastructurii critice din regiune. În privința Republicii Moldova, Chifu a afirmat că aceasta nu își poate securiza singură poziția strategică, dar poate gestiona mai eficient riscurile prin cooperare cu România și Ucraina și prin avansarea integrării în Uniunea Europeană.
0: Rusia a continuat pe parcursul nopții trecute atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene. 3 persoane au decedat și cel puțin 14 au fost rănite după ce drone și bombe ghidate au lovit centrele comerciale, benzinării, hale de producție.

0: poliție și depozit de furajere. Între timp, o dronă marină de tipul celor folosite în războiul din Ucraina a explodat în această dimineață în portul Constanța, iar alte trei au fost descoperite în larg în proximitatea portului. Nici o persoană nu a avut de suferit, fiind activat codul roșu de intervenție. Cu detalii, Victor Pogor.
1: În regiunea Sum, în timpul nopții, în urma unui atac al dronelor rusești asupra zonei rezidențiale din orașul Konotop, 5 persoane au fost rănite, dintre care 3 copii. În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a murit și alte 2 au fost rănite în urma atacurilor rusești. În timpul nopții, armata rusă a lansat și atacuri asupra orașului Pavlohrad și comunității Troitska. În urma atacului, o femeie a murit, iar alți 2 bărbați au fost răniți. Au fost avariate o întreprindere și locuințe private. În Samariv, un imobil rezidențial privat, o stație de alimentare cu combustibil și mijloace de transport au fost avariate în urma bombardamentelor. În Zaporojie, o femeie a murit în urma unui atac, iar alte 16 persoane au fost rănite. O dronă marină, cel mai probabil de proveniență ucraineană, a explodat în această dimineață în portul Constanța. Incidentul s-a produs în apropiere de danele 77 și 78 ale portului. Autoritățile române au activat planul roșu de intervenție. Conform primelor informații, nu există victime. Ministerul Apărării Naționale a României a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Drona era programată să explodeze, iar echipa de pirotehniști a observat că dispozitivul avea timer. O hală industrială a fost distrusă complet. Ministerul Apărării Naționale precizează într-un comunicat că zona în care a explodat drona era deja securizată și izolată. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus liderului rus Vladimir Putin organizarea unei întâlniri laterale pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului. Scrisoarea transmisă în acest sens dictatorului de la Kremlin a fost publicată ieri seara pe site-ul președintelui ucrainean. Într-o primă replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului îl invită pe șeful statului ucrainean la Moscova. Kievul speră că discuțiile de pace cu Moscova, mediate de Statele Unite, ar putea da rezultate înainte de iarnă, pe măsură ce oficialii ucraineni sunt din ce în ce mai îngrijorați de lipsa sistemelor antirachetă. În plus, există semne că Rusia ar putea pregăti o nouă mobilizare, relatează Kiev Independent. Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu temporar pentru repararea centralei nucleare de la Zaporojie. Este al 6-lea armistițiu temporar declarat în zona centralei. Centrala termoelectrică de la Zaporojia, cărei stație de distribuție contribuie la transmiterea energiei electrice către centrala nucleară, a fost supusă unui atac puternic în această dimineață.
0: Meteorologii anunță vreme caldă, dar instabilă pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi mai mult acoperit, mâine pare extinse, iar duminică izolat vor cădea ploi în avese însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 de grade la Bălți și 28 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori cuprinse între 13 grade în nord și 18 grade în regiunile de sud. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. La Bruxelles s-a anunțat săptămâna aceasta că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană pe toate grupurile de capitole. Documentul semnat miercuri de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii în numele tuturor celor 27 de state membre a fost adresat ambasadoarei Republicii Moldova la UE, Daniela Morari. La Chișinău, decizia a fost salutată de către președinta Maia Sandu, care a declarat joi la conferința de presă comună cu comisara europeană Marta Kos că Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare. La rândul său, Marta Kos a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană, relatează Victoria Cernea.
2: Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica

0: Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole.
1: Am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
0: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană.
2: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitate de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitol. Și în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negocieri pe la mijlocul lunii iunie și asta este și opinia Comisiei Europene că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară.
0: Întrebată dacă se așteaptă ca ingerințele rusești să se intensifice în contextul deschiderii primului capitol de negocieri, președinta Maia Sandu a atenționat că acestea sunt constante și vor continua. Totodată, Maia Sandu a subliniat că războiul din Ucraina demonstrează vulnerabilitatea regională, iar securitatea Europei nu poate fi asigurată fără implicarea statelor din vecinătate, inclusiv Republica Moldova.
3: Subiectul privind anunțul deschiderii oficiale a negocierilor de aderare a fost abordat și în discursurile rostite de Maia Sandu și Marta Kos la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc joi la Chișinău. Relatează Mihaela Iorgu.
4: Foarte curând, la mijlocul lunii iunie, Uniunea Europeană va deschide oficial negocierile de aderare pe cel mai important cluster privind valorile fundamentale, a declarat la Chișinău Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Ea a subliniat în deschiderea conferinței investitorilor europeni că Republica Moldova nu a stat și a așteptat acest moment, ci s-a pregătit, iar acest lucru va fi răsplătit.
5: We waited this to happen, but you didn't wait.
6: Noi am așteptat să se întâmple acest lucru, dar voi nu ați așteptat. Nu ați așteptat ca viitorul să vă fie făcut de altcineva. Voi ați lucrat la propriul viitor și acest lucru va fi răsplătit. Ne va permite să oficializăm procesul și rezultatele muncii realizate în acest răstimp, în multe domenii, inclusiv toate reformele legate de consolidarea statului de drept, negocierilor informale, v-au permis să avansați și să realizați un fundament al apartenenței statului vostru la Uniunea Europeană. Am văzut de asemenea numărul impresionant de reforme în vederea implementării planului de creștere pentru Moldova. Cu un procent de 93%, Republica Moldova este în fața tuturor statelor candidate care au astfel de programe de dezvoltare în derulare. Acest lucru construiește încredere. Vedem progresele și potențialul vostru, la fel și mulți investitori pe care îi văd în sală, iar investitorii mizează pe viitorul european al Republicii Moldova.
5: And investors are already betting on Moldova's European future.
4: Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor în Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu, care a deschis alături de Marta Kos prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană.
1: Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici, acasă. Astăzi salutăm la Chișinău tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană care vor să ia parte la succesul economic al Moldovei. Munca noastră de zi cu zi este să transformăm parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, pentru ca toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă, în familia europeană.
4: Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova devine parte

0: a economiei europene.
1: Astăzi nu suntem aici pentru a discuta dacă Moldova are potențial. Această întrebare a primit deja răspuns. Suntem aici pentru a discuta cât de repede putem transforma acest potențial în creștere și cât de repede putem transforma încrederea în investiții. Moldova a fost văzută ca o piață mică în estul Europei. În prezent, Moldova devine un hub în dezvoltare pentru inovații, industrii și producții agroalimentare și contribuitor la securitatea energetică și un pod care conectează piețe, talente și oportunități. Investitorii caută mereu stabilitate, dezvoltare și oportunități. Cred că Moldova le poate oferi pe toate trei.
2: Stability, growth and opportunity. I believe Moldova offers all three.
0: Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din Uniunea Europeană și a instituțiilor financiare internaționale.
3: Tot joi la Chișinău, Republica Moldova și Ucraina și-au reafirmat sprijinul reciproc și angajamentul comun pentru integrarea europeană prin organizarea unei ședințe comune a Comisiilor Parlamentare pentru Politică Externă. În declarațiile de presă de după ședințe, șefii comisiilor din cele două state, Doina German și Oleksandru Mereșko, au subliniat importanța momentului pentru relațiile bilaterale și l-au calificat drept unul de referință pentru parcursul lor european. Are detalii Cristina Sânduță.
4: Președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Doina German, a salutat decizia de avansare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina, apreciind acest pas drept un semnal important de susținere din partea instituțiilor europene. Președinta Comisiei a exprimat susținerea pentru Ucraina.
5: Suntem recunoscători tuturor ucrainenilor și armatei ucrainene că luptă, le suntem recunoscători pentru curaj, pentru rezistență, dar și pentru credință, apărând Ucraina, apărați și Republica Moldova, dar și întregul continent european. Momentul cheie pentru parcursul european al țărilor noastre și mă refer aici la anunțul președinției cipriote a Consiliului European este un răspuns foarte puternic la așteptările cetățenilor, atât a Republicii Moldova cât și Ucrainei. Este un semnal de predictibilitate, de planificare pentru instituțiile angajate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
4: La rândul său, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandru Mereșko, a afirmat că războiul a demonstrat cine sunt adevărații prieteni, subliniind că Republica Moldova și Ucraina au un viitor comun, iar acesta se află în Europa. Avem o istorie comună și culturile noastre sunt strâns legate, dar cel mai important este că avem un viitor comun, iar acest viitor este în Europa. În prezent, Ucraina trece printr-o perioadă dificilă, dar nu avem nicio îndoială că vom câștiga acest război. Vom învinge și pentru că nu suntem singuri, pentru că avem prieteni care ne sunt alături, iar unul dintre acești prieteni este Republica Moldova. În cadrul conferinței, Doina German a anunțat ratificarea în Parlamentul Republicii Moldova a acordului privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Ucraina, un pas important pentru consolidarea relațiilor bilaterale.
3: Președinta Maia Sandu a vorbit în podcastul Jurnal Politic despre vizitele externe efectuate în luna mai, ale căror obiectiv principal a fost dialogul constant cu statele membre, esențial pentru parcursul european și consolidarea securității naționale. Șefa statului a spus că politica externă și securitatea statului sunt prerogativele principale ale președintelui și pe acestea va insista pentru că Republica Moldova nu se poate proteja singură în fața amenințărilor externe. Relatează Elena Cîșlaru.
6: Președinta Maia Sandu a explicat în cadrul podcastului că aderarea la Uniunea Europeană presupune convingerea statelor membre că Republica Moldova poate contribui la consolidarea proiectului european, iar pentru aceasta este necesară menținerea unui dialog constant cu guvernele țărilor membre UE.
7: Uniunea Europeană nu este URSS. URSS ne-a luat cu forța. În UE trebuie să convingi multă lume ca să devii parte a familiei europene. Și de fiecare dată trebuie să convingem, să amintim care sunt avantajele acestei aderări, nu pentru Republica Moldova, pentru că noi avantajele pentru Republica Moldova le cunoaștem foarte bine, care sunt avantajele pentru Uniunea Europeană, a extinderii și aderării Republicii Moldova la UE. Și e nevoie să menținem acest dialog constant. Asta este cel mai important obiectiv.

0: Șefa statului a subliniat că promovarea aderării la Uniunea Europeană și securitatea Republicii Moldova sunt prioritățile majore ale președinției. Maia Sandu a spus că va insista pe aceste prerogative, deoarece Republica Moldova nu se poate apăra de una singură.
1: Securitatea Republicii Moldova astăzi depinde în cea mai mare măsură de politica externă. Astea sunt prerogativele principale ale președintelui și pe aceste prerogative o să insist. Pentru că și oamenii care au votat pentru opoziție au votat ca Moldova să fie în siguranță. Într-o lume care devine tot mai periculoasă, mai ales pentru țări mici, cum Republica Moldova de una singură se poate proteja și poate să ofere siguranță cetățenilor? Repet, într-o lume care devine tot mai complicată și tot mai periculoasă.
0: Președinta Maia Sandu a efectuat în luna mai vizite la Strasburg, la Haga și la Praga, unde a participat la conferința Globsec. De asemenea, Maia Sandu a fost și în Estonia, unde a participat la conferința Lennart Meri, forumul anual de securitate de la Tallinn. Șefa statului a declarat și la Strasburg, în Parlamentul European și în celelalte capitale din Europa, că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE pentru toate capitolele.
2: Republica Moldova a finalizat procesul de pregătire a terenului fostului stadion republican situat pe strada Tighină, destinat construcției unui nou sediu al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu a declarat miercuri în ședința de guvern că toate obligațiile asumate de Republica Moldova în baza acordului bilateral au fost îndeplinite, iar în continuare Statele Unite urmează să confirme achiziția terenului. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat că proiectul reprezintă un element important al parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite și și-a exprimat convingerea că investiția va contribui la dezvoltarea cartierului.
4: Terenul de pe strada Tighină din Chișinău, Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului și și-a îndeplinit toate obligațiunile asumate pentru această etapă a proiectului privind construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit sediul, edificiul nou al Ambasadei Americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric din orașul Chișinău.
3: Potrivit directorului general al Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari, a menționat că proiectul este așteptat de peste 9 ani și va contribui la revitalizarea unei zone importante din centrul capitalei.
5: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din strada Tighină și urmează să notifice partea americană despre acest lucru. Urmează ca Republica Moldova să anunțe despre faptul că a terminat toate obligațiile care reveneau conform acordului internațional. Și vorbim despre asigurarea posesiei vacante asupra terenului. În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
3: În cadrul procedurii de expropiere au fost identificate 16 bunuri care aparțin unui număr de 10 proprietari. Autoritățile au stabilit despăgubiri totale de aproape 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă aproape 5 milioane de euro. Din această sumă, peste 3 milioane de euro au fost deja achitate, iar restul urmează să fie transferat în perioada următoare. Amintim că pe 2 iunie Casa Albă l-a nominalizat pe Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova. Candidatura urmează să fie examinată de Senatul American. În prezent, misiunea diplomatică americană la Chișinău este condusă de Nick Pietrovici.
2: Găgăuzia se confruntă cu un blocaj instituțional fără precedent în condițiile în care mandatul adunării populare a expirat, iar funcția de bașcan al regiunii autonome urmează să fie declarată vacantă după ce Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe prin care Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Potrivit experților, autoritățile trebuie să găsească rapid o soluție pentru organizarea alegerilor, iar în lipsa unui compromis la nivel regional, intervenția Chișinăului ar putea deveni inevitabilă, relatează Victoria Cernea.
3: Mandatul adunării populare a expirat încă în noiembrie 2025, iar până acum nu a fost stabilită data alegerilor, fapt ce constituie o problemă majoră, atrage atenția expertul în legislație electorală de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru. Acesta subliniază că după decizia Curții de Apel în dosarul Evgheniei Guțul, autonomia riscă să rămână și fără bașcan, ceea ce creează un blocaj instituțional fără precedent. Potrivit lui Bucătaru, soluția optimă ar fi identificarea unui compromis politic care să permită organizarea scrutinului. Dacă acest lucru nu va fi posibil, autoritățile centrale ar putea fi nevoite să intervină, inclusiv prin modificarea cadrului legal, astfel încât Comisia Electorală Centrală să poată organiza alegerile. Expertul consideră că alegerile pentru adunarea populară și cele pentru funcția de bașcan ar putea fi desfășurate concomitent.
6: Sper că în următoarele zile totuși va avea de câștigat rațiunea, va avea de câștigat idee de compromis, fiindcă după aceasta, la nesfârșit, nu se poate întinde situația, nu se poate prelungi, trebuie să existe o soluție și în acest punct de vedere, dacă autoritățile regionale nu pot oferi nouă capacitate de a oferi o soluție, atunci urmează să intervină autoritățile centrale.
3: Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că blocajul instituțional din Găgăuzia este generat inclusiv de neconcordanțe între legislația națională și legea privind statutul special al autonomiei, adoptată în 1994. Potrivit acestuia, regulamentul electoral temporar ar fi trebuit să funcționeze ca o soluție de compromis și un prim pas pentru relansarea dialogului dintre Comrat și Chișinău. Ion Tăbârță nu exclude totodată posibile influențe externe asupra proceselor politice din regiune, amintind de o recentă vizită la Comrat a ambasadorului Federației Ruse Oleg Ozerov și spune că rămâne de văzut dacă această vizită are vreo legătură cu blocajul din adunarea populară.
7: A trebuit să fie mai mult interes și din partea autonomiei Găgăuzi în a depăși această situație. Este o expresie a faptului că în continuare cei de la Șor, inclusiv Federația Rusă, încă își păstrează o anumită influență. Trebuie, până la urmă, de găsit acel dialog constructiv dintre Chișinău și Comrat pentru a depăși toate neconcordanțele și până la urmă rezultatul final să fie că autonomia găgăuză să acționeze, să funcționeze ca și parte componentă a Republicii Moldova, dar nu un corp străin folosit de elemente străine din Federația Rusă.
3: În ultimii doi ani, instanțele de judecată au anulat de două ori deciziile adunării populare privind organizarea alegerilor, motivând că acestea contravin legislației Republicii Moldova. Pentru depășirea impasului, autoritățile de la Chișinău, Comisia Electorală Centrală și reprezentanții autonomiei au elaborat un proiect de regulament electoral temporar, însă acesta nu a putut fi aprobat după ce ședința adunării populare din 2 iunie a eșuat din lipsă de cvorum.
2: Prin decizia Curții de Apel, care o vizează pe Evgenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, este de așteptat ca aceasta să fie transformată în victimă, mai ales în mediul online, controlat de rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor, consideră analistul Ion Tăbârță. Potrivit expertului, după decizia instanțelor de judecată, cariera politică a Evgeniei Guțul practic s-a încheiat.
7: Acum urmează să vedem că, pe de o parte, ce va fi cu finalitatea dosarului Guțu. Sigur că ea va fi transformată într-o victimă a regimului, așa numitul regim Sandu, cum vorbește toată această mass media afiliată în continuare lui Șor și care acum este foarte activ în mediul online. Pe de o parte se va exploata imaginea lui Evgenia Guțu, pe de altă parte probabil cariera, cel puțin în momentul dat, cariera politică a domniei s-a finisat. Ori acum este foarte, foarte important, ca și în cazul Orheiului, ca și în cazul Taraclii, ca să se elibereze de aceste elemente oligarhice. Bine, în cazul Taraclii putem spunem că mai degrabă s-a revenit la acel tip de candidați care de regulă câștiga în această localitate și un candidat mai degrabă din zona pro-rusă, să spunem așa.
2: Rezultatele alegerilor locale desfășurate duminica trecută la Orhei și Taraclii arată menținerea influenței forțelor de opoziție și a rețelelor asociate lui Ilan Șor, susțin experții. Totodată, scrutinul reprezintă un semnal de alarmă pentru PAS în perspectiva alegerilor locale generale de anul viitor. Cu detalii, Victoria Cernea.
8: Analistul politic Ion Tăbârță consideră că rezultatul alegerilor din Orhei arată că influența rețelei asociate lui Ilan Șor nu a fost eradicată în această zonă. Ion Tăbârță susține că există suficiente indicii că primarul ales duminică rămâne conectat politic la cercurile asociate lui Șor, chiar dacă a fost candidat independent.
7: Nu s-a produs acea dezoligarhizare sau des

0: offshore-izare a Orheiului. Candidatul de la Orhei, el este puternic în șurubată sau cel puțin a fost în rețeaua offshore și există toate temeile să afirmăm că de fapt el nu s-a îndepărtat de această rețea offshore.
1: Totodată, expertul Andrei Curăraru este de părere că o parte dintre promisiunile electorale ale lui Ramiz Ansarov sunt populiste și greu de realizat. Același lucru se poate spune și în cazul Taracliei, unde Victoria

0: De socialiste Ecaterina Iacobceac reflectă succesul unui discurs bazat pe promisiuni sociale generoase.
1: Multe dintre continuitatea proiectelor lui Ilan Șor. Adică mai degrabă planează suspiciuni că acesta ar continua linia de conducere a municipiului de către acesta. Majoritatea dintre promisiunile electorale ale lui Ramiz Ansarov nu sunt legate de capacitățile reale ale bugetului municipiului Orhei, ci de populism și de capacitate limitată de a fi îndeplinite fără o finanțare externă. Și eu cred că vom înțelege foarte bine dacă această susținere ascunsă a avut loc prin primele acțiuni, dacă vom vedea finanțări opace.
0: Totodată, Andrei Curăraru consideră că rezultatele reprezintă și un semnal de alarmă pentru PAS, în special în contextul reformei administrative preconizate, despre care spune că nu va fi una populară. Expertul subliniază că formațiunea are nevoie de o nouă strategie dacă își dorește să își mențină relevanța la alegerile locale generale programate pentru anul viitor.
2: Decizia Moscovei de a simplifica procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistriană ar putea servi drept pretext pentru consolidarea influenței Kremlinului în Republica Moldova și reprezintă o formă de intimidare în contextul parcursului european al țării, au afirmat experții în cadrul unei dezbateri la agenția de presă IPN, cu detalii Cristina Sânduță.
3: Expertul Igor Boțan consideră că, dincolo de argumentele umanitare invocate de Moscova, decretul urmărește intimidarea Republicii Moldova și vine într-un moment de criză economică și socială în regiunea transnistreană. El a avertizat că acceptarea cetățeniei ruse implică loialitate față de statul rus și poate amplifica presiunile de recrutare în structurile militare ale regimului separatist.
4: Probabil ăsta este pretextul oficial pe care îl invocă cei din Federația Rusă, dar cu certitudine înțelegem că există și partea nedeclarată. Este o acțiune de intimidare a Republicii Moldova și de căutarea a eventualelor pretexte pentru intervenție în Republica Moldova într-o situație în care Transnistria devine o regiune tot mai izolată, cu mari probleme de ordin economic, social. Am văzut statisticile care arată că cetățenii din Transnistria nu mai au locuri de muncă acolo. Zeci de mii de transnistrieni zilnic trec pe malul drept al Nistrului, unde au joburi, și are loc erodarea din interior a acestui regim, în special după ce Rusia a agresat Ucraina, iar Ucraina a închis hotarul pe segmentul transnistrian.
3: Cercetătoarea Anele Ute Gabani de la Institutul de Studii Internaționale și de Securitate din Berlin observă că decretul apare într-un moment în care Republica Moldova avansează în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar Rusia încearcă să își mențină influența în regiune. Moscova recurge la măsuri de presiune pentru a descuraja acest parcurs.
5: Și noi vedem foarte clar că Rusia este într-o poziție, ceea ce spun cel puțin foarte mulți observatori, de pierdere a poziției atât în ceea ce privește poziția Rusiei pe câmpul de luptă din cauza faptului că Ucraina își îmbunătățește tot mai mult și tot mai rapid armamentul, mai ales armamentul de drone. În al doilea rând, și cred că acest lucru este foarte important în momentul de față, este avansul Republicii Moldova către Uniunea Europeană.
3: Istoricul Mihai Țurcanu de la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova a trasat paralele clare între tactica actuală a Kremlinului și metodele folosite de Germania nazistă înainte de al doilea război mondial. El a reamintit că Hitler invocase dreptul de a proteja cei 10 milioane de etnici germani din Austria, Cehoslovacia și Polonia, exact cum Putin invocă astăzi protecția cetățenilor și vorbitorilor de limbă rusă din spațiul postsovietic. Istoricul a respins totodată cifrele vehiculate de regimul de la Tiraspol, potrivit cărora 20.000 de persoane ar fi depus deja cereri pentru obținerea cetățeniei ruse, numindu-le narațiuni propagandistice fără fundament. Amintim că președintele rus Vladimir Putin a semnat la 15 mai anul curent un decret care permite locuitorilor regiunii transnistriene să obțină cetățenia Federației Ruse printr-o procedură simplificată.
2: Documentarul Mr. Nobody Against Putin, în traducere Domnul Nimeni împotriva lui Putin, distins cu premiile Oscar și BAFTA, care arată cum școala dintr-un mic oraș rusesc a fost transformată într-un instrument de propagandă și recrutare pentru războiul din Ucraina, a fost prezentat zilele acestea la Chișinău, marți, în cadrul unei dezbateri. Autorul filmului, Pavel Talankin, a explicat că trecerea de la propaganda sovietică la cea promovată astăzi de Kremlin s-a

0: a produs mult mai ușor în condițiile în care nu a avut loc o rupere clară de vechile deprinderi. Cu detalii, Victoria Cernea.
1: Filmul Mr. Nobody Against Putin, premiat cu Oscar, oferă o perspectivă asupra vieții de zi cu zi într-un oraș mic din Federația Rusă. Documentarul surprinde atmosfera de teamă și nesiguranță în care trăiesc mulți dintre cei peste 140 de milioane de locuitori ai Rusiei, preocupați constant de siguranța și familiile lor. Regizorul Pavel Talankin a atras atenția asupra modului în care propaganda ajunge să modeleze percepțiile și comportamentele unei societăți. El a explicat că procesul are loc treptat. Mai întâi, mesajele propagandistice devin o rutină în viața de zi cu zi, apoi se transformă într-o parte a culturii cotidiene, iar în final ajung să fie percepute ca o normă firească, din care este tot mai greu să ieși. Autorul filmului arată și cât de rapid se poate produce această transformare, afirmând că în doar câțiva ani propaganda a devenit omniprezentă în societatea rusă. Pavel Talankin a remarcat că societatea rusă își are rădăcinile în URSS. Atunci când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, probabil că nu au existat nici suficiente forțe, nici suficient timp pentru a purta o discuție serioasă cu fiecare om în parte. Desigur, este imposibil să discuți cu fiecare, astfel că multe lucruri au fost transmise prin intermediul mass media, însă oamenilor nu li s-a explicat niciodată că noi cu toții am trăit într-o cușcă. Drept urmare, ei au trecut foarte ușor din cușca propagandei sovietice în cea a lui Putin, pentru că aceasta a devenit partea vieții, partea culturii și a modului de gândire. În film există chiar un cadru în care mama mea spune: așa a fost dintotdeauna. Organizatorul evenimentului, directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, subliniază că este important modul în care înțelegem și percepem aceste realități, deoarece influențează și atitudinea societății din Republica Moldova față de evenimentele din regiune și din Rusia.
2: Este foarte important ca acest film să fie văzut de foarte multă lume, inclusiv din fostul spațiu sovietic, pentru că foarte mulți din cetățenii Republicii Moldova au trăit pe vremea Uniunii Sovietice, înțeleg ce se întâmplă în Rusia zilelor de astăzi. Avem foarte mulți oameni care sunt, din păcate, parte a lumii ruse și gândesc cu aceleași categorii cu care gândesc protagoniștii acestui film.
1: Filmul poate fi vizionat gratuit în luna iunie la cinematograful Odeon în cadrul Festivalului de Film și Cultură Europeană. Difuzarea documentarului Mr. Nobody Against Putin a fost interzisă în Rusia.
0: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
3: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbina, v-am regăsit la știri. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurată pentru țările candidate cu beneficii mai rapide înainte de aderarea deplină. Inițiativa vine înaintea summitului UE Balcanii de Vest de la Tivat, Muntenegru și a summitului UE Republica Moldova programat pentru 22 iunie. Documentul comun semnat de Paris și Berlin urmărește să păstreze cadrul actual de aderare bazat pe merite, dar să ofere statelor candidate stimulente mai clare pe parcursul negocierilor. În practică, cele două capitale propun o apropiere treptată de UE legată de reforme și reversibilă în cazul unor regrese, scrie Euronews. Președintele Consiliului European Antonio Costa a confirmat într-un interviu separat pentru agenție că propunerea franco-germană va fi una dintre bazele discuțiilor de la summitul de la Tivat. Documentul mai prevede un rol mai vizibil pentru orientarea politică în cadrul conferințelor interguvernamentale, formatul în care sunt gestionate formal negocierile de aderare. Franța și Germania propun totodată elaborarea unei strategii de preaderare construite pe elemente adaptate fiecărei țări candidate. În termeni practici, propunerea franco-germană nu ar înlocui aderare deplină și nici nu ar crea un statut alternativ la calitate de membru al UE. Ideea centrală este că integrarea să fie accelerată prin acordarea unor beneficii intermediare pe măsură ce țările candidate își îndeplinesc angajamentele. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit astăzi cu președintele Parlamentului Igor Grosu, discuțiile fiind concentrate pe rolul legislativului în următoarea etapă a parcursului european al țării, anunțat delegația Uniunii Europene, potrivit

0: comunicatului, oficialii au abordat în special procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și sprijinul Parlamentului pentru implementarea reformelor necesare aderării la blocul comunitar. Republica Moldova își dorește să contribuie tot mai mult la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, în deschiderea celei de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit lideri din sfera IT, politică și mediul de afaceri. Chișinăul își propune să devină în cel mai scurt timp un lider în domeniul tehnologiilor digitale din regiune, a menționat Munteanu, care a subliniat rolul digitalizării în calitate de instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Potrivit acestea, una dintre prioritățile mandatului său rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor din domeniul IT în țară pentru a accelera dezvoltarea economică. Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea nu reprezintă doar o alegere tehnologică, ci o alegere strategică a Republicii Moldova pentru transparență, reziliență și integrare europeană. Prezentă la evenimentul de deschidere a Moldova Digital Summit, Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succesul pe piața europeană. Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului, prejudiciul estimat depășind 455 de milioane de lei, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni juridice internaționale. Totodată, șeful de la mediu a anunțat că sursa scurgerii de petrol produsă în luna martie a fost stopată și că nu au fost înregistrate noi deversări. Amintim că poluarea Nistrului a fost provocată în martie 2026 de o scurgere masivă de produse petroliere în regiunea ucraineană Vinița după bombardamentele lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice și industriale a Ucrainei. Agricultorii renunță la protestele anunțate anterior împotriva politicilor guvernului în domeniu după ce ar fi ajuns la o înțelegere cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții desfășurate în această săptămână cu ministra Ludmila Catlabuga, care ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Printre acestea, organizația menționează acordarea, începând cu anul 2027, a plății directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, restituirea integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole începând cu anul curent, precum și evitarea majorării poverii fiscale asupra agricultorilor în contextul aplicării cotei TVA de 20%. Fosta deputată Marina Tauber rămâne condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Colegiul penal al Curții de Apel a respins în ședința de astăzi atât apelul procurorilor cât și cel al avocaților, menținând fără modificări sentința pronunțată de prima instanță. După pronunțarea deciziei, avocatul Sergiu Moraru a declarat că verdictul era unul previzibil și a acuzat instanțele că nu au examinat argumentele și încălcările invocate de apărare. De cealaltă parte, procuratura anticorupție constată că pedeapsa aplicată este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor imputate. Procurorii au solicitat majorarea pedepsei la 13 ani de închisoare. Marina Tauber nu se află în Republica Moldova, fiind dată în urmărire. Pedeapsa urmează să fie executată din momentul reținerii. Date meteo la final, vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi mai mult acoperit, mâine pe are extinse, iar duminică izolat vor cădea ploi în avers însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor fi de 23 de grade la Bricin, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori termice cuprinse între 13 grade nord și 18 grade în regiunile din sud.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor de Izvor. Vasile Iovo a cântat la începutul emisiunii. Naistul Vasile Iovo este astăzi în studioul nostru. Dragă Vasile Iovo, bine ai venit, bucuroasă să ne revedem.
1: Vă salut, mă bucur să ne revedem.
0: N-ai fost la noi din anul trecut, atunci când te pregăteai pentru spectacolul tău aniversar. A fost un spectacol extraordinar de frumos și cred că îți amintești cu drag momentele cele mai frumoase.
1: Sigur,
0: din
1: da,
0: spectacolul tău aniversar.
1: Un spectacol la anii ăștia. Mă bucur foarte mult că mi-a reușit până la urmă și eu până ziua de azi tot trăiesc cu evenimentul acesta atât de frumos.
0: Ți încălzește sufletul, așa?
1: Încălzește, și... da, păi cum? La, să spunem că direct, la 75 de ani de viață și 55 de ani de activitate artistică.
0: Mult, da, da.
1: E,
0: da,
1: e multișor.
0: Multișor, dar e frumos.
1: Da, e bine, da. Ce să zic. Important, da. Cum te simți.
0: Și ai această înregistrare, da, video, da, așa, este. Ca să te mai uiți din când în când. Așa, să te
1: mai puțin.
0: Să-ți mângâi
1: m-am
0: sufletul.
1: M-am
0: sădurat
1: de mine. De primele
0: Da, deci spectacolul a fost cu orchestra folclor și cu mulți invitați frumoși. Dacă te-ai săturat, te uiți la tine, te uiți la invitații
1: da,
0: tăi,
1: exact.
0: Da, care au fost extraordinari.
1: Special am făcut ca să fie un spectacol absolut deosebit de tot ce se întâmplă la noi și toate concertele aniversare. Le-am văzut pe toate și am participat chiar la Palatul Republicii și în alte părți, dar eu am vrut să fac ceva deosebit. Și de asta am invitat foarte mulți naiști, am invitat elevi de la liceul Ciprian Porumbescu, am invitat

0: studenți de la Academia de Muzică, să nu fiu numai eu, adică să mai arătăm că școala noastră de nai e foarte puternică aici în Basarabia, ceea ce în alte părți nu există sau sunt, dar mult mai slabe decât sunt la noi. Și am invitat și cântăreți, așa, pe sprânceană.
1: Dragi sufletului tău,
0: Dragi
1: așa.
0: sufletului,
1: Da.
0: și am ales și cânticele să fie deosebite. Ei au venit la repetiție cu niște cântece și mi le-au propus. Zic, eu cer scuze, dar
1: Da, eu
0: nu,
1: prefer.
0: nu vreau
1: Da.
0: cântecele astea. Eu vreau, uite, că eu știam repertoriul lor și zic, vă rog, dacă puteți, cântecele cele. Unu, doi, așa, care mi-s dragi, cum ai zis, sufletului meu.
1: Da. Bine, mie mi-a plăcut și interpreții, mi-a plăcut și orchestra, și instrumentiștii,
0: Ah,
1: și...
0: ce vreau să
1: Dar
0: spun.
1: în mod deosebit mi-a plăcut naiște ăștia mulți când au cântat. Vai, Mons pe suflet, ce frumos,
0: Așa e,
1: superb, superb.
0: sunt profesioniști. Deja creștem, avem o academie de nai aici în Basarabia. Ceea ce ține de sonoritatea orchestrei, vreau să spun că niciodată orchestra noastră nu a sunat atât de frumos cum a sunat la mine în spectacolul meu. Eu am rugat băieții și, bine, oricum,
1: Sunt colegii
0: aveau
1: tăi,
0: și colegii
1: prietenii
0: mei
1: tăi,
0: și,
1: da.
0: sigur, că ei mă stimează toți, eu mă comport bine, eu sunt de un caracter mai moale,
1: Împăciuitor, așa.
0: împăciuitor cu toată lumea, eu nu am dușmani, toți îmi sunt prieteni, dar nu întotdeauna cu atâta dăruire cântă băieții din orchestră. Dar nu știu cum s-a întâmplat, zic, băi băieți, eu vă rog foarte mult, spectacolul ăsta, nu știu când o să mai am spectacol aniversar, dar vă rog frumos să dați tot ce aveți,
1: Chiar așa le-ai
0: tot
1: spus,
0: ce aveți, da, chiar așa ne-a spus și
1: da.
0: cu dirijorul care este
1: Da,
0: actual la noi,
1: merită, da.
0: Adrian
1: Adrian
0: Nistreanu,
1: Nistrean,
0: care
1: da.
0: foarte bine a dus spectacolul acesta, a fost, cum să spun, prima dată când și-a încercat și el forța lui de dirijor, el nu a mai avut ca dirijor ca să se prezinte. Și uite, asta a fost ca
1: A
0: botezul
1: fost
0: lui de dirijor.
1: un botez de 4 ore jumate.
0: Da, un botez de patru. Sarmanul, când mă uitam la el, era ba roșu, ba galben, ba nu știu ce, toate culorile de emoții.
1: Dar era bucuros,
0: Dar vreau să...
1: radia.
0: Era bucuros și ei, mai ales la sfârșit, când a văzut că totul s-a făcut bine, s-a realizat cu
1: S-a
0: succes,
1: relaxat și
0: s-a
1: Adrian.
0: relaxat
1: Da.
0: și băieților le-am mulțumit. Atât de frumos a sunat orchestra, eu parcă pluteam, înotam așa în orchestră, auzeam o sonoritate absolut deosebită. Zic, băi, ce ați făcut? Cum ați cântat? Nu, ci că noi am cântat tot așa. Sau eu de emoții mi-a părut, sau
1: Nu,
0: nu
1: nu,
0: știu de
1: nu,
0: ce.
1: nu, și noi am remarcat
0: Așa?
1: momentul ăsta, exact, da.
0: Ei bine, Marie, tu înțelegi lucrurile
1: Cât
0: astea.
1: de cât. Cât de cât.
0: Tu înțelegi foarte bine.
1: Da.
0: Mă bucur că s-a realizat foarte frumos un spectacol minunat. Alții spun, sau unii spun că, băi, degrabă trebuie să mai faci unul, să mai apropii o aniversare. Dar eu zic, măi, nu știu, cum a dat Dumnezeu? Dacă o să fiu în formă bună și în forță și o să mai găsesc ceva original, ca să fac ceva, nu să fie banal, ceva care a mai fost. Unul cam tot așa, dar poate și mai bun
1: Da,
0: spectacol. Dacă găsesc ceva, atunci la sigur că o să-l realizez.
1: să-ți dea Dumnezeu sănătate și să
0: Da,
1: ajungem cu
0: Doamne.
1: bine și la alte
0: Da,
1: aniversări.
0: Doamne.
1: Hai să ascultăm Cine trece câmpul mare.

0: Am ascultat, dragi prieteni, Cine trece câmpul mare, în interpretarea naistului Vasile Iova, acompaniat de Orchestra Lăutarii, pentru că astăzi este la noi cu ocazia lansării noilor piese înregistrate cu Orchestra Lăutarii. Vasile Iovu, ce au lăutarii și nu au alte orchestre?
1: Lăutarii, într-adevăr, au ceva care nu are nimeni. Este o orchestră excepțională. Bineînțeles că eu la toată lumea spun, când mă întreabă care e cea mai bună orchestră, eu le spun că, sigur, folclorul, că e orchestra mea.
0: Pentru că muncești acolo, da.
1: Dar numai eu știu unele momente care, sigur, care mie îmi place lăutarii de ani de zile, îmi place cum lucrează Bot Gros cu orchestra, să-i dai Dumnezeu sănătate, e ceva fenomenal. Fenomenal. E minunat. Orchestra sună, Doamne, cum spune și Zamfir, parcă Orchestra Lăutarii parcă este o mașină, una din cele mai bune mașini americane. Când se pornește, deci merge cu o viteză extraordinară. Și uite, cam așa văd și eu Orchestra Lăutarii, cu o sonoritate absolut deosebită, cu toți cântă în ansamblu. Este un ansamblu deosebit. Ei, cum să spun, și noi suntem orchestra noastră de zeci de ani activăm. Ei, s-au mai schimbat ba unul, ba altul, ba a venit unul cu un gust, un dirijor într-un fel, un dirijor altfel. N-am avut noi forța aceea ca să ne unească, să avem sonoritatea orchestrei noastre cum sună, spre exemplu, lăutarii. Fiindcă vrei, nu vrei. Eu am spus că a noastră este cea mai bună. Dar, sigur, că eu, în conștiința mea, eu știu, sunt sigur că mai trebuie să mai facem ceva, trebuie să mai lucrăm și eu sper că cu venirea noului dirijor Adrian Istreanu să reușim, fiindcă dumnealui a lucrat vreo 20 de ani în Orchestra Lăutarii și el se laudă cu lucrul acesta și știe cum se lucrează. A văzut cum lucrează Bot Gros cu orchestra. Și el ne-a promis că o să facem și o să ajungem și cu orchestra folclor la o performanță extraordinară, așa precum sună și Orchestra Lăutarii. Bine, binele nu are sfârșit.
0: Așa e.
1: Dar orchestra noastră are un stil, Orchestra Lăutarii are alt stil. Frumos și unul și altul.
0: Bine, ei au virtuozitate, au nerv. Da. Nerv au.
1: Așa, bine ai spus. Mie îmi place nervul ăsta. Când se pornesc, toți odată, nu există, unul mai târziu puțin, o secundă, mai nu știu ce. Odată, uite, să ascultăm piesele
0: și
1: astea.
0: Și cel mai important, că termină toți odată.
1: Da, asta e important. Și de ce am vrut eu, am visat tot timpul să înregistrez ceva cu câteva piese cu Orchestra Lăutarii. Am mai colaborat cu Orchestra Lăutarii, cu Nicolae Bot Gros, când avea concerte importante, mă invita, sau când venea Gheorghe Zamfir.
0: Cum tot îți spunea timp... când venea Gheorghe Zamfir? Zicea, vino Vasile că ți-a venit luceafărul.
1: Da, vine că ți-a venit dascălul tău. Sau,
0: da, dascălul sau luceafărul, da.
1: Venit, sau cum mai spun, ți-a venit zamfiraș al tău.
0: Zamfiraș al tău. Ce frumos.
1: Și tot timpul mă invita. Eu visam tot timpul, adică eu am stat la Orchestra Folclor, am fost de la începuturi și până ziua de azi.
0: De la începuturi însemnând 67,
1: 68.
0: Păi sunt ani și ani și ani, da. La anul se fac câți ani? 60?
1: Băi, probabil, nu știu, eu cu matematica stau mai rău. Dar a fost fondatorul orchestrei, știi tu foarte bine,
0: da.
1: A fost Dumitru Blajinu, marele viorist, marele dirijor, marele
0: muzician,
1: ca să nu spun altfel. El mi-a pus naiul în mână, mi-a dat, eu când am la flaut, el mi-a dat un naișor mic, na, Vasile, când la
0: încearcă.
1: flaut, se poate în orchestră, la flaut nu prea sună. E, acum Cezar Cazanoi, care este la București, a arătat că la flaut se poate cânta extraordinar de frumos, acela e genial, e un artist total, cântă la toate instrumentele. Și uite, tot de la Blajinu, deci s-a început, începuturile mele la nai. Deci în orchestră am fost de la început și până în ziua, în zilele noastre. Când a venit Petrică Neamțu ca dirijor orchestrei folclor, eu, fiind noi prieteni din adolescență, el învăța la Neaga, eu la Ciprian Porumbescu, înainte era școala specială de muzică, și ne întâlneam, locuiam într-un cămin și suntem prieteni de o viață, așa. Și eu, odată cu vinirea lui Petre Neamțu, n-am plecat din orchestră. Deci eu am vrut să-l susțin pe Petre Neamțu în ceea ce urma să facă, să conducă orchestra mai departe, să o ducă ceea ce a făcut Blajinu, ce a întemeiat, să o ducă mai departe Petre Neamțu. Și m-am bucurat că ani de zile, zeci de ani, am lucrat și cu Petre Neamțu, care i-a dat un suflu nou orchestrei, la urma urmei, că el a vrut să păstreze stilul lui Blajinu și tot timpul spunea, măi, eu nu vreau să fac altceva, eu nu vreau să sun ca alte orchestre, eu vreau să sun ca orchestra folclor pe care a întemeiat-o Dumitru Blajinu. De asta eu mă bucur că am stat zeci de ani ca să-l susțin pe Petre Neamțu și să lucrăm împreună mult timp.
0: Și mai era un moment, voi erați orchestra radio-televiziunii și aveți studiourile la dispoziție și voi lucrați așa fin cu sunetul, cu... Era o chestie și orchestra radio-televiziunii, da. Însemna ceva, cred că.
1: Noi am avut sute de înregistrări, de imprimări în fondurile radio-televiziunii, că eram orchestra radio-televiziunii și, de fapt, compania asta și ne-a făcut pe noi artiști mari.
0: Așa e.
1: Că dacă nu era radio-televiziune, noi eram o orchestră ca alte
0: cam
1: orchestre.
0: Cam multe altele, da.
1: Care, bine, le cunoaște lumea, dar nu.

0: Dar noi de la începutul eram, noi aveam în toată săptămâna câte o emisiune foarte frumoasă cu imprimări noi.
1: Erați vizibili, erați vizibili și asta
0: da,
1: era foarte important.
0: Sigur că da. Păi radio, televiziune ne-a făcut pe noi artiști, artiști cunoscuți. Dar ce înseamnă publicitatea? Asta e ceva extraordinar.
1: Sigur.
0: Și uite, asta eu sunt mândru că am lucrat la radio, televiziune vreo 47 de ani până nu ne-au dat afară de la televiziune, așa s-a întâmplat că ne-a dat afară, adică ne-a transferat la Filarmonica Națională, dar de fapt, ca să fim sinceri, am fost maziliți. Deva, păi, dați afară, cum că chipurile că la radio-televiziunea publică nu există orchestre sau colective artistice. Cum? La Paris există, la București există
1: și
0: unde vrei există în lume. Sunt multe exemple, dar nu, aici s-a pus problema și după ce ne-a dat pe noi afară, adică nu există colective, corul a rămas, orchestra simfonică a rămas, nu știu cine acolo a mai rămas, numai pe noi trebuia să ne dea afară. Adică colectivul cel mai important, care noi făceam emisiunile cele mai frumoase. Îmblam pe la țară, dar țăranii noștri sau oamenii de la țară iubeau muzica populară mai mult.
1: Da,
0: le plăcea asta.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: Noi mergeam cu scriitorii, cu poeții, făceam niște emisiuni extraordinare de frumoase. Și uite, anume pe noi, deci, cum să fim sinceri, ne-au dat afară fiindcă aveau conducerea, avea mare invidie pe noi și, în general, pe toți oamenii care, pe toți regizorii cei mai buni, pe toți redactorii cei mai buni, pe tot ce era mai bun la radio-televiziune, conducerea, ca să nu mai spunem pe nume, că de acum nu mai vorbim, au trecut ani, dar pe toți cei mai buni i-au dat afară. Deci era poate o indicație sau poate invidia conducătorului radio-televiziunii.
1: Asta se întâmplă când vin în fruntea companiei teleradio, iată, niște inși nepotriviți, carieriști, asta se
0: sigur
1: întâmplă.
0: Sigur că da,
1: da,
0: pentru pielea lui și emisiunile lui.
1: Cel care v-a dat afară era și un comunist, așa, în toată legea și de-aia, că a avut motivele lui, da.
0: Și era și apropiatul lui Voronin, comuniștilor, care a lucrat, după asta a lucrat și câțiva ani, chiar și la președinție,
1: da,
0: cu Voronin.
1: Da.
0: Da, uite, asta e. Deci, asta vorbește despre ceva.
1: Să mai ascultăm un cântec. Mădusei în câmp sar.

0: Deci pe tine vă reamintesc că naistul Vasile Iovu este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vorbim despre noile piese înregistrate cu orchestra Lăutarii. De ce muzică oltenească? Ce are muzica oltenească de te impresionează așa de mult și face sufletul tău să vibreze altfel?
1: Marie, vreau să spun că, nu știu cum, eu încă de când am început a cânta la nai, sau mai bine zis și mai înainte, mama cânta foarte bine voce și cânta preponderent muzică oltenească, nu știu de ce. Am mai vorbit lucrul acesta, să vede că noi, strămoșii mei, sunt veniți din Oltenia de undeva, din partea aia, fiindcă așa suntem. De fapt, asta este o țară, România este țara noastră și nu pot să spui altfel. Dar noi suntem din zona Olteniei. Nu știu de ce, dar muzica oltenească e foarte aproape de mine, de sufletul meu, în special Gorjul. Gorjul de unde e Maria Lătărețu, Maria Ciobanu, Maria Apostol, toate Mariile astea sunt din Gorj și cântă extraordinar de frumos și uite, mie îmi place atât de mult și am ținut foarte mult să înregistrez câteva melodii din repertoriul Mariei Lătărețu, anume din Gorj, și de ceea ce am reușit cu Lăutarii. Nu știu de ce, eu tot timpul am vrut să, cu folclorul, am un milion de melodii.
0: Da.
1: Dar am vrut să fac ceva deosebit. Adică să mai încerc și altă sonoritate. Că s-a mai spus, Lăutarii, îmi place foarte mult orchestra asta. Și l-am rugat pe Nicolae Bodros să... Zic, hai Nicolae, cât mai sunt eu în formă bună, să facem niște înregistrări. Ei, m-a dus el cam un an de zile, așa că...
0: Puțin te-a dus, că alții așteaptă 10 ani.
1: Da. Orchestra este întrebată și are înregistrări cu cei mai buni cântăreți din toată țara. Am în vedere toată România, când spun țara, deci asta e România. Și... toți cântăreții, toți instrumentiștii vor să aibă înregistrări cu orchestra Lăutarii. Deci am stat și eu la rând cât am stat și într-o bună zi, hai Nicolae, că nu mai pot, mie îmi pare că cedează forțele. Și l-am luat așa mai... Dar nu...

0: Noi suntem în relații foarte
1: Da,
0: bune,
1: îmi dau seama, da.
0: ca și cu toată lumea. Nicolae Bozgros a învățat la Soroca, a terminat școala de muzică, școala de arte din Soroca și acolo era o pleiadă întreagă, printre ei era și fratele meu, Gheorghe, care e tot dintr-un an cu Bozgros.

0: ceea ce fac, e treaba lor și nu mă interesează. Și cred că Nicolae a apreciat lucrul acesta și într-o bună zi mă sună și că hai, Vasile, vin în studio. Zic, în sfârșit. Și adică m-a luat în afara rândului care era mare de tot. Și uite, am realizat imprimările acestea. Mie îmi place să înregistrez acum ultimul timp, nu numai o melodie, să cânt, o melodie 2 minute, o melodie 3 minute. Bine, voce e altceva. Când exprim cu cuvinte ceva, este un sens oricare. Dar muzica instrumentală, e bine, e cântat-o de 2-3 ori, e cam una și aceea și așa mai departe. Oricum este interesant. Mie îmi place să găsesc melodii surori, melodii care seamănă una cu alta, melodii gemene, care eu le unesc 2 sau 3 și atunci e cu tot altceva, care treci de una alta, frumos de tot. Uite, o să ascultați, să vedeți ce am făcut și aici în cazul acesta cu Nicolae Botgros. Deci melodiile care aparțin, sunt din repertoriul Mariei Lătărețu. Bine, am numit-o Cine trece câmpul mare. Dar am unit-o cu o altă melodie care este soră, gemene, cu Afară plouă și tună. Este melodie extraordinară, că Botgros la imprimare îmi spunea: Vasile, măi, cum eu știam melodiile astea, dar nu mi-a dat în cap niciodată, cum le-ai scos tu la iveală, cum de le-ai unit-o atât de frumos, știi? Aha. Și vreau să vă spun că și aranjamentele sunt făcute de Adrian Nistreanu.
1: Ce frumos!
0: El face aranjamente foarte bine, așa că...
1: Nu, el și aici... cântece foarte frumoase.
0: Și cântece frumoase, da. Și tot ce vrei. Și a doua zi îți aduce, el nu doarme noaptea, și aduce aranjamentul făcut și nu așa, dar scos la calculator. E ceva unitor. Bravo. Face și pentru toată România.
1: Bravo.
0: Toți cântăreții de acolo îl știu și îi dau comandă lui Adrian să fac niște lucruri. Este un băiat foarte talentat, foarte cum se cade și vreau să-i doresc succese mai
1: cred
0: în
1: continuare. Cred că ne ascultă acum, să-i dorim...
0: Da, Doamne!
1: Da, să-i trimitem gânduri bune.
0: Dacă indirect, da.
1: Apropo de ceea ce spuneai ceva mai devreme, că tu unești cântecele și m-am uitat că o bună parte din cântece au 6, 7, 8 minute, da. Ceea ce înseamnă mult... Acum, eu dacă înregistrez cu orchestră un cântec de 3 minute sau 2 minute jumătate, eu plătesc o sumă, un 300 de euro, de exemplu, pentru orchestră. E o diferență dacă tu înregistrezi un cântec de 7 minute? Tot atâta plătești. Adică și financiar e convenabil.
0: Nu știu, ca să spun, știți, ce am făcut eu până acum, ce mi s-a dat mie acum. La radio-televiziune... Toate înregistrările erau în planul nostru de lucru.
1: Da, da, da, da.
0: Și noi le făceam gratis. Și uite, de asta radio-televiziunea pentru mine e extraordinară, că zeci de ani am lucrat
1: și am făcut
0: sute de înregistrări și frumoase înregistrări. Le-am făcut așa gratis, cum să spun, că era planul nostru.
1: Da, da.
0: Dar asta ce am realizat eu cu Botgros, cu Lăutarii, eu eram pregătit. Eu banii erau în buzunar.
1: Așa.
0: Și după ce a făcut cu orchestra, întâi a pus orchestra și după aia,
1: ai suprapus altă
0: zi, trebuia să suprapun naiul. După ce a făcut Nicolae cu orchestra, le-a înregistrat și mi-a întins de mână. Gata, Vasile, am realizat. Și eu zic, Nicolae, cât faci? Vasile, de la tine niciun bănuț.
1: Ce frumos!
0: Noi suntem
1: ce
0: ani de zile, măi, tu ai muncit o viață întreagă. Niciun bănuț nu vreau să iau. Dar zic, da orchestrii. Las cu orchestra, mă lămuresc eu, am eu niște rezerve acolo și o să le dau eu din fondul meu. Ei, extraordinar, ei, cum să nu-i mulțumesc lui Nicolae, Doamne, un gest extraordinar.
1: Da, da, așa-i, da.
0: Așa că, uite, și aici am făcut și băieții atât de frumos m-au primit și i-am întrebat și pe băieți, băi, ce să fac, să vă fac o masă frumoasă? Zic, da, Vasile, când ai să ai timp? Și nu ai imprimat cu toată lumea aici, cu toată România, dar cu tine să nu imprimăm este o crimă.
1: Ce frumos!
0: Așa mi-a plăcut atitudinea băieților din orchestră și al Nicolae. Eu le mulțumesc încă o dată din suflet pentru realizarea asta.
1: Foarte frumos, foarte generos!

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că Vasile Iovu este astăzi la noi la emisiunea Dor de Izvor. Maria Lătărețu, dragostea ta și a multor muzicieni, zicea Dumitru Blajinu, pentru că am lucrat cu el o perioadă, zicea așa, pe Maria Tănase o pot asculta așa cu 2, 3, 4 cântece maximum. Pe Maria Lătărețu pot să o ascult la infinit, nu mă plictisește niciodată, îmi face o deosebită plăcere și mă unge pe suflet, așa zicea. Da, aici în emisiune povestea lucruri foarte frumoase, Banariuc, despre dragostea tatălui lui pentru Maria Lătărețu, pe care o văzuse în timpul războiului, mi se pare, sau ceva de genul ăsta. Și a zis că atunci când o asculta la radio, plângea, da? Și, da, momente extraordinare. Și este foarte îndrăgită Maria Lătărețu la noi în Moldova și, în general, muzica oltenească place foarte mult.
1: Eu mă bucur că și Blajinu, marele muzician, că Blajinu era scump la vorbă, nu prea făcea complimente. El făcea treabă, nu vorbă.
0: Absolut, absolut.
1: Și dacă a spus că exact că ascultă pe Maria Tănase, o ascultă cu două, trei cântece și pe Lătărețul la infinit, exact de aceeași părere sunt și eu.
0: Da.
1: Nu vreau să-l copii pe Blajinu, asta este și sufletul meu. Lătărețul și eu îmi dau lacrimile când ascult cântecele ei și spuneam eu cuiva că Lătărețul, măi, cum de cântă cu atâta suflet fiecare cântec Lătărețul ăsta? Zic, cum rezistă inima ei de om, cum rezistă să cânte cu atâta dăruire, să cânte fiecare cântec, să dea tot absolut la fiecare cântec. Nu poți să trăiești mult, uite, cu dăruirile astea. Și uite, ea până la urmă a murit pe scenă. Era, nu știu, într-un sat în Moldova, de partea aceea,
0: da,
1: de Prut,
0: și
1: acolo s-a stins din viață.
0: Uite, și chiar în termeni muzicali, că tu ești un mare muzician, ce avea în voce Maria Lătărețu? Deci, firescul ăsta, naturalul ăsta, melismatica asta, ce avea?
1: Păi uite, exact tu ai spus toate trei le-ai spus. Lătărețu avea o sinceritate nebună, mie care îmi place atât de mult sinceritatea. Ea are ceva, într-adevăr, care nu are nimeni, niciun cântăreț atât de expresiv și atât de sincer. Uneori nu ține tactul, nu ține ritmică. Iese din ritm, orchestra cântă într-un fel, ea cântă în altul și așa mai departe.
0: Dar, oricum, dar asta nu deranjează.
1: Nu deranjează, dar oricum ajung la un numitor comun. Orchestra o așteaptă, bă, așa. Când, și ea intră exact când
0: trebuie. Orchestrele noastre nu așteaptă.
1: Da. Ei, să mai obișnuiesc.
0: Să mai obișnuiesc, da.
1: Mai încearcă și la noi. Asta este o chestie de practică, de ani de zile a orchestrei. Spre exemplu, Lăutare când a cântat cu Zamfir, că și Zamfir nu ține chiar așa tactele astea cât trebuie, formula respectivă, și Lăutare așteptau cât trebuie.
0: Mai ales când cânta el vocal. Când, da.
1: Și voce.
0: Vocea, da.
1: Și patru boi suciți în
0: coarne.
1: Da,
0: exact.
1: Și da, cânta, nu, orchestra l-aștepta că trebuie 15 minute, o oră, una, două, țin acordul, țin isonul, știi? Și asta e minunat, de fapt, asta e libertatea, asta e cânticul popular, cânticul folcloric, care nu trebuie să-i dai patratul ăsta ca la muzică
0: absolut,
1: de jazz sau la
0: absolut
1: altă muzică. Dar asta e sufletul, asta e expresia sufletului, care, de fapt, nu trebuie să fie ținută într-un patrat oarecare. Asta e folclorul, asta e muzica noastră populară. Dă-i libertate, dă-i să respiri, dă-i să exprimi ceea ce are de exprimat cântărețul. Și uite ceea ce făcea și Maria Lătărețu.
0: Multe interprete încearcă să o imite pe Maria Lătărețu, dar ea avea în timbru ăla de jos, așa, și notele alea de sus, care nu le poate nimeni lua, așa, nu poate nimeni să cânte ca dânsa,
1: da,
0: deși se străduie așa toate.
1: Da, bine ai observat. Anume, timbrul ăsta a vocii Maria Lătărețu nu nici prea acut, nu nici prea jos, e exact cum trebuie, la mijloc, așa, are un timbru extraordinar. Nu poți să spui că e soprano, nici alt, un fel de alto, așa, foarte moale, foarte ușurel.
0: Da,
1: foarte
0: da,
1: ușurel.
0: Da, da, da.
1: Și numai ea putea să exprime atât de frumos. Nu-mi plac vocile pițigăiate. Pentru unele persoane le place și asta. Sunt diferite gusturi.
0: Da, așa e, da.
1: Dar mie, de ce am ales pe Lătărețu? Că, uite, are exact ceea ce am vorbit. Și ca să vorbesc așa apropo de Lătărețu, mai este o cântăreață foarte minunată din Craiova, tot din zona aceea frumoasă, din Gorj, Vasilica Dinu, care atât de mult îmi place cum cântă. Ea se străduie un pic să o imite pe Lătărețu, dar are ceva absolut deosebit. Absolut.
0: Nu, are ei, așa. Da.
1: Ea are ei.
0: Are dulceața ei.
1: Dulceața. Dar eu am în vedere din repertoriu. Și uite piesa asta, Cine trece câmpul mare, cânticul ăsta îl cântă și Maria Lătărețu. Și când l-am auzit la Vasilica Dinu, da, Vasilica îmi place foarte mult, cum cânt, eu am invitat-o la 3 concerte aniversare ale mele, că îmi place foarte mult. Deci are aceeași sinceritate, aceeași voce. După Lătărețu, Vasilica Dinu este cea mai aproape de sufletul meu. Da.
0: Așa, să ascultăm în continuare pe Maria Lătărețu.

Dragi prieteni, Vasile Iov a fost astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Partea a doua a emisiunii vă invit să o ascultați săptămâna viitoare. La revedere și pe

câte un an și câte o lună, copilu-s de mamă bună. Băi, copile, unii mere, mă, și bărbat, nu și muiere. Bă, că ți-o măg siriu pe-n sat, că n-ai sirie de bărbat. Dar pe și stăgândul l-a însurat. E, că însuram așa-și fa nuntă numai, nu pe vreme multă. Însuram așa-și nunti numai, n-aș găzdălui. I-ai dat mândră dracului tu și talpa iadului. E, că doar n-am omorât om de ghiu talpa iadului să chiu. N-am spart casa nimărui să chiu talpa iadului.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Restricțiile impuse pe litoral după explozia unei drone maritime în portul Constanța au fost ridicate, autoritățile nu au identificat până acum alte riscuri în zonă. Forțele navale ucrainiene anunță că drona le aparținea, dar a fost pruiată de sistemele rusești de război electronic. Vreme instabilă mâine în România, cu maxime termice între 21 și 30 de grade și averse torențiale spre seară. În București, acum cer variabil și 25 de grade. Autoritățile române nu au identificat în acest moment alte riscuri după ce o dronă maritimă a explodat astăzi înainte de miezul zilei în portul Constanța. În urmă cu circa o oră și jumătate, secretarul de stat în Ministerul de Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, doctorul Raed Arafat, a anunțat că în urma verificărilor făcute pe tot litoralul românesc al Mării Negre nu au fost găsite alte drone, astfel că au fost ridicate și restricțiile impuse anterior în zona de coastă și în delta Dunării. Parchetul general a anunțat că a preluat de la procurorii constanțeni ancheta penală referitoare la drona care a explodat astăzi în portul Constanța. Diana Surdu are detalii.
2: Procurorii constanțeni au început urmărirea penală în rem pentru infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al muniților și nerespectarea regimului materiilor explozive. Potrivit unui comunicat de presă al parchetului general, din cercetările la fața locului aflate în desfășurare, a rezultat că în jurul orei 6:30 în zona Danei 78 a portului Constanța a fost semnalată existența unei embarcațiuni militare de culoare gri, eșuată de tipul dronelor maritime. Embarcațiunea militară, fără inscripție, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video și antene de comunicare prin satelit, notează anchetatorii. Ulterior, în jurul orei 10:30, aceasta a explodat.
1: Între timp, forțele navale ucrainiene au anunțat că drona maritimă care a ajuns în portul Constanța le aparținea. Drona a fost bruiată de sistemele rusești de război electronic și a plutit în derivă până în apropierea coastei românești. Ucrainienii au precizat că au comunicat despre situația creată cu autoritățile române pentru a preveni producerea de victime omenești. Președintele Nicu Șordan a dat asigurări că dacă există alte drone în derivă în Marea Neagră, ele sunt localizate și nu vor ajunge la țărmă, precizând că în această după-amiază va avea informații complete despre ce s-a întâmplat în portul Constanța. Șeful statului a mai punctat că incidentul de la Constanța este al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc.
3: Am primit toate informările și încă câteva cu un anumit

0: grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după amiază o să avem informațiile complete. Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda. Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țară.
1: Șeful statului a mai spus că România, în calitate de stat membru NATO, va lua toate măsurile pentru protejarea cetățenilor, a infrastructurii critice și a intereselor naționale. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic, au afirmat, după explozia dronei de la Constanța, președinții Comisiei și Consiliului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa. Conform acestora, programul SAFE va ajuta România și întreaga Uniune să-și întărească apărarea. Anita Hipper, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
2: Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este un rezultat direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări.
1: A fost o declarație consemnată de Bogdan Isopescu. Președintele Franței Emmanuel Macron a afirmat că securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Paris, amintind despre angajamentul militar francez pe flancul estic al NATO în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre. Emmanuel Macron a mai arătat că la câteva ore după izbucnirea războiului în Ucraina, la cererea autorităților române, Franța a trimis trupe pentru a proteja teritoriul țării noastre. Liderul francez a reiterat sprijinul deplin al Parisului pentru a proteja suveranitatea terestră și aeriană a României. Astăzi, de Ziua Mondială a Mediului, s-a semnat Pactul Național pentru Mediu, un document agreat de ministeri, instituțiile din subordine și 5 universități din capitală. Inițiatorii spun că expertiza academică trebuie să devină o resursă permanentă pentru instituțiile statului. Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.
3: Pactul Național are 2 piloni principali. 1. Includerea în grupurile de lucru a mediului academic în procesul legislativ, astfel încât abordarea științifică să fie o componentă utilă. Și al doilea lucru, pe care îl consider foarte important, este ca pe pinia de selecție în recrutarea viitorilor funcționari, comisari, consilieri și așa mai departe, să se facă din absolvenți din studii de specialitate. În felul ăsta susținem inclusiv mediul academic, pentru că viitorii studenți vor fi tentați să urmeze astfel de studii pentru că vor avea o perspectivă de carieră. Ne dorim ca regulă, în cazul funcțiilor specifice cel puțin, rigoarea să fie ca cei pe care îi angajăm să fie absolvenți de facultăți de profil și în sensul ăsta o să și propunem noi, Gazda de Mediu către Minister, o modificare în codul administrativ.
1: Cele 5 instituții academice semnatare sunt Universitățile de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Politehnica, Academia de Științe Economice, precum și Universitatea București și cea de Construcții, precizează reporterul Radio România Actualități, Alexander Avram. Republica Moldova vrea să contribuie tot mai mult la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi premierul Alexandru Munteanu în deschiderea celei de-a 15-a ediții a Moldova Digital Summit, la care participă reprezentanți din sfera IT, politică și mediul de afaceri. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat că problema Republicii Moldova este accesul la condiții egale de concurență, de care va beneficia odată cu aderarea la Uniunea Europeană, cu detalii de la Radio Chișinău, Cristina Sânduță.
4: Chișinăul își propune să devină în cel mai scurt timp un lider în domeniul tehnologiilor digitale din regiune, a menționat premierul moldovean Alexandru Munteanu, care a subliniat rolul digitalizării în calitate de instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Potrivit acestuia, una dintre prioritățile mandatului său rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor din domeniul IT în țară, pentru a accelera dezvoltarea economică. Prezentă la evenimentul de deschidere a Moldova Digital Summit, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succes pe piața europeană. Ea a salutat perspectiva deschiderii primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană și a remarcat că fiecare etapă a procesului de integrare presupune noi provocări, dar și beneficii mai mari. În prezent, Moldova inovează în tehnologie.

0: Technologipark găzduiește aproape 3.000 de companii, care angajează circa 26.000 de specialiști și au depășit în 2025 pragul de $1 miliard, cifră de afaceri agregată, în creștere cu peste 24% față de anul anterior. Republica Moldova procesează zilnic aproape 4 milioane de schimburi de date între entități publice și private, iar aproximativ 77% din serviciile destinate mediului de afaceri sunt deja digitalizate.
1: Vreme instabilă mâine în România, cu maxime termice cuprinse între 21 și 30 de grade. După amiaza și seara vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii cu viteze de până la 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni în cea mai mare parte din țară. Și în București mâine vreme instabilă, cu averse spre seară, o maximă de 28-29 de grade. În capitală, la această oră, cer variabil și 26 de grade. Știri din sport acum, Alex Tențu, bună ziua!
2: Bună ziua! Clubul de fotbal Dinamo s-a despărțit de antrenorul croat Željko Kopić. Din decembrie 2023, Kopić a stat 115 meciuri pe banca dinamoviștilor, cu un bilanț de 43 de victorii, 40 de egaluri și 32 de înfrângeri. În primul sezon, Dinamo a evitat retrogradarea în urma barajului de menținere-promovare, ulterior a încheiat pe locurile 6 și 4. La Mogoșoaia s-a desfășurat conferința de presă a echipei naționale de fotbal în perspectiva meciului de mâine cu Țara Galilor. Deși convocați, 7 jucători au primit acceptul selecționerului Gică Hagi de a pleca în vacanță. Radu Drăgușin, Virgil Ghiță, Răzvan Marin, Alex Cicâldău, Florin Tănase, Valentin Mihăilă și Ianis Hagi. Meciul România-Țara Galilor este programat mâine pe stadionul Steaua de la ora 20:45 de minute, în direct la Radio România Actualități. Astăzi va debuta Liga Europeană de Volei. România va întâlni la Riga și la feminin și la masculin selecționata Letoniei. Meciul fetelor va începe la ora 16:30 de minute, iar cel al băieților la 19:30.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Este ora 16:10. Vor fi din nou știri la Radio România Actualități la ora 17.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie.
5: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
6: Vă sau prieteni, v-am mai povestit la emisiunile Fonograf despre mari chitariști, mari vocaliști, mari interpreți la alte instrumente. Astăzi vreau să vă povestesc despre un chitarist de chitară acustică. Cântă în special pe corzi de metal, deci nu este vorba de o chitară clasică. Deosebirea este că nu este o chitară electrică, este o chitară acustică, deci are o cutie de rezonanță și cu siguranță Tommy Emmanuel, despre el va fi vorba, este cel mai mare chitarist de chitară acustică și este un om extraordinar, un om carismatic pe care eu personal îl admir de mulți ani. Așadar, astăzi ascultați istoria și muzica lui Tommy Emmanuel.

Tom Emanuel cântă la mai multe instrumente, cântă și din voce, dar majoritatea pieselor sale sunt orchestrale și este o plăcere să-l privești cântând, pentru că nu doar posedă extraordinar chitara, apropo, folosește tehnica fingerstyle, adică nu folosește pana pentru a ciupi corzile, ci doar degetele. El vorbește cu publicul, face glume pe care, din păcate, le poți înțelege doar privindu-l în scenă.

Un om foarte carismatic, deschis, mereu zâmbăreț, Tom Emanuel, oriunde sunt plasate afișele, în orice țară, în orice oraș, adună în câteva ore săli pline. Îi place să cânte în duet, în trio cu alți chitariști sau alți instrumentiști și acceptă cu bucurie propuneri din partea unor muzicieni din partea locului, acolo unde vine. Probabil pentru că atunci când era el tânăr, un mare chitarist al vremii a acceptat să cânte cu el împreună. Vă voi povesti despre asta ceva mai târziu.

Tomi Emanuel posedă circa 60 de chitare pe care le folosește pentru a cânta acasă sau pentru înregistrări, iar la concerte folosește 3 dintre ele, toate de producție australiană. Așa își manifestă el patriotismul de australian. Deși a mai fost și în alte țări, pe perioade mai lungi, întotdeauna s-a întors acasă.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, dedicată astăzi unui mare chitarist australian, poate cel mai mare chitarist de chitară acustică, Tommy Emmanuel, sau mai pe deplin, William Thomas Emmanuel, născut pe 31 mai 1955 la Muswell Brook, noul Wales de Sud, Australia. Este un chitarist virtuos de chitară acustică, de două ori nominalizat pentru premiul Grammy, dar este un premiu străin. Are o sumedenie de premii australiene, chiar ordine de la statul australian pentru activitatea sa. Fiind unul dintre cei 6 băieți ai familiei, a început să cânte împreună cu frații. Fiind admirat în calitate de chitarist de la vârsta de doar 4 ani, considerat un copil minune.

Având vârsta de 7 ani, Tommy Emmanuel pentru prima dată l-a ascultat pe americanul Chet Atkins, un celebru chitarist din care a învățat foarte multe, ascultându-l la nesfârșit. Tommy era foarte ambițios și foarte muncitor, cântând câte 8 ore în fiecare zi. Când avea 12 ani, i-a murit tatăl, iar mamei era foarte greu să întrețină familia numeroasă. Așa că Tommy a început să lucreze profesor de chitară. Cu toate că nu avuse studii muzicale, poseda chitara atât de bine, încât nimănui nu-i păsa că are atât de puțini ani. Astfel a început să aducă bani în familie.

Apoi Tommy Emmanuel câștigă un concurs de tinere talente la o televiziune australiană și înregistrează prima sa piesă. El se interesează producătorii și în scurt timp băiatul devine un muzicant cu renume în Australia. Pe atunci când Tommy Emmanuel avea 12 ani, a scris o scrisoare lui Chet Atkins. Dragă Chet, sunt un băiat din Australia, poate nici n-ați auzit de așa țară, dar să știți că sunt un mare fan al muzicii dumneavoastră. Spre uimirea băiatului, a primit un răspuns de la Chet Atkins, care i-a scris că îi mulțumește pentru scrisoare, că nici nu a avut habar că cineva cunoaște despre el într-o țară atât de îndepărtată, că este bucuros că Tommy cântă la chitară și că dacă va veni vreodată în America, să-l găsească. Poate vor cânta împreună. Peste ani, într-adevăr, Tommy Emmanuel a ajuns în America, l-a găsit pe Chet Atkins și cei doi au înregistrat un album împreună, devenind buni prieteni, iar prietenia lor a durat mai bine de 10 ani, până la moartea lui Chet Atkins.

În 1985, Tommy Emmanuel devine chitarist în formația australiană Dragon, cu care participă la înregistrarea mai multor albume, chiar primul devenind de platină.

și soția Jane, cu care are două fiice, Amanda și Angelina. Și totuși, Tommy Emmanuel preferă să activeze în scenă singur sau cu încă un chitarist. Așa se poate manifesta mai bine.

care a început să cânte în scenă de la vârsta de 4 ani, a cântat și mai cântă și acum câteodată împreună cu doi frați ai săi, care este cunoscut și aplaudat în lumea întreagă și care este iubit pentru manifestările sale carismatice, foarte optimiste din scenă. Recent a împlinit vârsta de 71 de ani, dar este în continuare foarte activ, foarte mult înregistrează și foarte mult cântă în spectacole.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, în care vă povestesc astăzi despre un mare chitarist de chitară acustică australian, Tommy Emmanuel.

Numărul de albume pe care le-a înregistrat Tom Emanuel singur sau împreună cu alți artiști este atât de mare încât să o povestesc despre ele toate nu are niciun sens. La fel e și cu premiile

distincțiile, medaliile, ordinele pe care le-a primit, în special în Australia, dar și în alte țări, a fost numit chitaristul anului, a fost ridicat în slăv și, într-adevăr, merită. Vă îndemn să-l găsiți în internet, să-l priviți cântând. Veți primi o adevărată plăcere.

Stimați ascultători, emisiunea de astăzi a fost dedicată marelui chitarist acustic australian Tommy Emmanuel. La mulți ani, Tommy Emmanuel, vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, toate cele bune!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurată pentru țările candidate cu beneficii mai rapide înainte de aderarea deplină. Inițiativa vine înaintea summitului UE-Balcanii de Vest de la Tivat-Muntenegru și a summitului UE-Republica Moldova programat pentru 22 iunie. Documentul comun semnat de Paris și Berlin urmărește să păstreze cadrul actual de aderare bazat pe merite, dar să ofere statelor candidate stimulente mai clare pe parcursul negocierilor. În practică, cele două capitale propun o apropiere treptată de UE legată de reforme și reversibilă în cazul unor regrese, scrie Euronews. Documentul mai prevede un rol mai vizibil pentru orientarea politică în cadrul conferințelor interguvernamentale, formatul în care sunt gestionate formal negocierile de aderare. Franța și Germania propun totodată elaborarea unei strategii de preaderare construite pe elemente adaptate fiecărei țări candidate. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a întâlnit astăzi cu președintele Parlamentului Igor Grosu, discuțiile fiind concentrate pe rolul legislativului în următoarea etapă a parcursului european al țării, anunțat delegația Uniunii Europene. Potrivit comunicatului, oficialii au abordat în special procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și sprijinul Parlamentului pentru implementarea reformelor necesare aderării la blocul comunitar. UE a subliniat că implicarea instituțiilor legislative este esențială în avansarea reformelor și în alinierea cadrului juridic al Republicii Moldova la standardele europene. Republica Moldova își dorește să contribuie tot mai mult la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi șeful guvernului Alexandru Munteanu în deschiderea celei de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit lideri din sfera IT, politică și mediul de afaceri. Chișinăul își propune să devină în cel mai scurt timp un lider în domeniul tehnologiilor digitale din regiune, a menționat Munteanu, care a subliniat rolul digitalizării în calitate de instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Potrivit acestuia, una dintre prioritățile mandatului său rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor din domeniul IT în țară pentru a accelera dezvoltarea economică. Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea nu reprezintă doar o alegere tehnologică, ci o alegere strategică a Republicii Moldova pentru transparență, reziliență și integrare europeană. Fosta deputată Marina Tauber rămâne condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Colegiul penal al Curții de Apel a respins în ședința de astăzi atât apelul procurorilor cât și cel al avocaților, menținând fără modificări sentința pronunțată de prima instanță. După pronunțarea deciziei,

0: Avocatul Sergio Moraro a declarat că verdictul era unul previzibil și a acuzat instanțele că nu au examinat argumentele și încălcările invocate de apărare. Acesta a precizat că apărarea va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție și ulterior la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De cealaltă parte, Procuratura Anticorupție constată că pedeapsa aplicată este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor imputate. Procurorii au solicitat majorarea pedepsei la 13 ani de închisoare. Marina Tauber nu se află în Republica Moldova, fiind dată în urmărire. Pedeapsa urmează să fie executată din momentul reținerii. 5 companii vor primi din partea Uniunii Europene și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare un sprijin în valoare totală de până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea activităților de gestionare și reciclare a deșeurilor. Asistența constă în echipamente, servicii și suport tehnic specializat în valoare de până la 85.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Sprijinul este acordat în cadrul proiectului Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova, iar echipamentele și asistența oferite vor contribui la crearea unor noi instalații de reciclare, la modernizarea și extinderea capacităților existente, precum și la implementarea unor soluții care să reducă impactul asupra mediului, notează IPN. Date meteo la final, meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru acest sfârșit de săptămână. Va ploua pe arii extinse, izolat, vor fi averse puternice însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. Maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori termice cuprinse între 13 grade în nord și 18 grade în regiunile din sud.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica Știri pe www.radiochisinau.md. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12:15 și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
3: Bine v-am găsit la microfon, Ala Boțan. Vă invit să urmăriți ediția de astăzi în care vom vorbi despre unul dintre cele mai importante momente în parcursul european al Republicii Moldova. La Chișinău și Bruxelles, evoluțiile din ultimele zile indică o posibilă deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, cel al valorilor fundamentale. Vorbim despre decizii politice, pași procedurali și mesaje de sprijin care ar putea marca intrarea într-o nouă etapa procesului de integrare europeană. Vom explica ce înseamnă deblocarea negocierilor, care sunt pașii următori pentru Republica Moldova și cum se leagă toate aceste evoluții de investiții, reforme și transformarea economică a țării.
2: Dialog european. Dialog european.
3: Așadar, Republica Moldova se pregătește să facă unul dintre cei mai importanți pași din parcursul său european după ce statele membre ale Uniunii Europene au deblocat procesul care ar putea permite deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, dedicat valorilor fundamentale. Potrivit informațiilor transmise de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene, pregătirile tehnice pentru lansarea negocierilor au fost activate, iar o conferință interguvernamentale programată pentru 15 iunie la Luxemburg este considerată momentul cel mai probabil pentru oficializarea deschiderii negocierilor pe clusterul 1 valori fundamentale. Decizia vine după o schimbare de poziție la nivelul Uniunii Europene produsă în cadrul reuniunii ambasadorilor statelor membre de la Bruxelles. Noul premier al Ungariei, Peter Maghiar, a anunțat ridicarea blocajului care a împiedicat timp de aproximativ 17 luni avansarea dosarului ucrainean după încheierea unui acord cu Kievul privind extinderea drepturilor minorităților maghiare din regiunea Transcarpatia. Întrucât procesele de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei au fost tratate în mod informal ca un

0: pachet politic în cadrul Consiliului UE. Eliminarea vetoului ungar a avut efecte directe și asupra candidaturii Chișinăului. Președinția cipriotă a reacționat imediat prin activarea mecanismelor procedurale necesare pentru lansarea negocierilor pe primul claster. Totuși, Budapesta a transmis că va continua să monitorizeze atent procesul și nu va susține eventualele proceduri accelerate de aderare. Autoritățile ungare au mai indicat că vor solicita organizarea unui referendum național înainte de aprobarea finală a unei eventuale aderări. Clusterul 1, denumit Valori Fundamentale, este considerat nucleul întregului proces de aderare și include unele dintre cele mai sensibile și complexe reforme cerute de Uniunea Europeană. Acesta acoperă domenii precum independența justiției, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor democratice, controlul financiar și transparența achizițiilor publice. Conform metodologiei actuale de extindere a Uniunii Europene, se aplică principiul Fundamentals First, ceea ce înseamnă că acest cluster este deschis primul și închis ultimul. Evoluția negocierilor pe toate celelalte capitole economice și sectoriale va depinde în mare măsură de progresele înregistrate în aceste domenii. Pentru Republica Moldova, deschiderea negocierilor nu reprezintă doar un pas simbolic, ci și începutul unei etape de evaluare și monitorizare aprofundată. În perioada următoare vor fi stabilite așa numitele benchmarks, criterii și obiective concrete pe care autoritățile moldovene trebuie să le îndeplinească pentru a putea avansa și în cele din urmă închide clusterul. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care se află în aceste zile la Chișinău, a declarat ieri într-o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu că Republica Moldova este în prezent cea mai avansată țară candidată în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Comisara Europeană consideră că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere pentru aderare, iar primele capitole ar putea a fi deschise foarte curând, posibil înainte de vacanța de vară. Oficialul european a lăudat ritmul rapid al reformelor implementate de Republica Moldova și rezultatele obținute prin planul de creștere, evidențiind o rată de implementare de 93%, considerate excepționale. Să ascultăm declarațiile Martei Kos făcute la Chișinău.
1: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negociere pe la mijlocul lunii iunie și exact cum ați spus și dumneavoastră, aceasta este și opinia Comisiei Europene, că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară. Noi observăm exact aceeași viteză de implementare a reformelor care au legătură și cu planul de creștere. Toate statele membre care au planuri de creștere, dintre ele nici una nu a putut să obțină cele 93% de în rata de implementare. Felicitările mele pentru acest rezultat. Acest lucru a reușit să deblocheze peste 600 de milioane în investițiile care se află acum pe drum spre dumneavoastră. Sunt cu adevărat încântată, sunt zguduită în mod pozitiv de modul în care și companiile din Europa și companiile din Republica Moldova s-au manifestat în conferința de investiții de astăzi. Evident, această stabilitate, acest mediu îmbunătățit face ca Moldova să devină foarte atrăgătoare pentru afaceri. Ați vorbit despre construirea încrederii, consolidarea încrederii. Acest lucru este foarte important, să consolidăm încrederea față de actorii politici, dar de asemenea să putem consolida și încrederea cetățenilor, dar și a potențialelor investitori, deoarece acești investitori vor servi ca și forță motrice pentru creștere, iar creșterea economică va aduce mai multă prosperitate pentru cetățeni. Noi, evident, înțelegem că acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte, însă o economie mai puternică, de fapt, înseamnă capacitatea de a îmbunătăți sectorul educației, sectorul

0: îngrijirii sănătății, dar și creșterea pensiilor. Și atunci când vorbesc despre rezultate concrete, menționez roamingul gratuit, faptul că a devenit parte la SEPA și multe, multe alte chestii, cum ar fi investițiile care ajung în țara dumneavoastră. În momentul în care noi am semnat planul de creștere, în anul trecut, noi nu eram conștienți de cele ce urmau să se întâmple și chestii care s-au întâmplat doar într-un singur an. Multe companii se află aici anume din motiv că văd care sunt aceste posibilități de creștere și de creștere anume în Republica Moldova. Noi, de asemenea, am observat și un nivel sporit de interes pentru Republica Moldova, care a generat un număr enorm de proiecte de investiții. Și Comisia acum evaluează aceste proiecte pentru a vedea cum am putea să venim cu o asistență cât mai bine croită pentru companiile, cu investiții pentru investitori. Și ați observat că noi chiar astăzi am semnat prima scrisoare de intenție astăzi. Aș vrea să putem obține cât mai multe proiecte posibil. Noi, de asemenea, am aprobat deja primele proiecte în care cetățenii vor găsi beneficii și le vor găsi foarte rapid. De exemplu, reabilitarea Spitalului Regional din Bălți, reabilitarea școlilor și modernizarea școlilor din Republica Moldova, reconstruirea drumurilor și multe, multe alte proiecte. Exact acesta este parcursul spre convergența economică de care avem nevoie pentru a avea un membru cu drepturi depline. Și mă mulțumesc mult pentru că ați obținut aceste lucruri, stimată doamnă președinte Republicii Moldova, exact așa construit Europa acasă pentru viitoare generații. Vreau să spun câteva cuvinte despre cele ce s-au schimbat între timp, modul în care noi, europenii, privim spre Republica Moldova, fiindcă și această abordare s-a schimbat. Am văzut o națiune care a putut să reziste ingerințelor străine, atacurilor hibride, confirmând opțiunea în favoarea Europei. Am văzut o națiune care a reușit să pună după gratii pe cei corupți. Am văzut o națiune care se reformează cu o viteză sporită. Și astăzi putem să zicem că Moldova este cu adevărat un contribuitor de securitate pentru Europa. Aceasta este Moldova pe care vreau să o demonstrez tinerilor din întreaga Europa. Voi organiza un dialog cu tinerii și acești tineri vor reprezenta diferite state membre, dar și țările candidate. Sunt tinerii care au venit încoace în Chișinău și noi vom discuta împreună cu ei modul în care generația tânără poate să contribuie la reziliență, la democrație. Noi cu toți avem de învățat de la dumneavoastră și scopul acestui dialog este ca cu toții împreună să elaborăm, să publicăm o broșură care ulterior va oferi informație pentru toată generația tânără în întreaga Europa. Mâine voi merge la Parlament, mă voi întâlni cu partidul de guvernământ, cu partidele de opoziție și mă voi întâlni și cu primarii din diferite regiuni ale Republicii Moldova și cu toate partidele politice. Mă voi întâlni și cu societatea civilă. Vreau să continu să lucrez cu toată lumea în acest parcurs de aderare europeană. Acesta este viitorul pe care îl vedem pentru Republica Moldova. Este un proiect împărtășit care poate unifica Republica Moldova și în ultimul rând aș dori să subliniez că din momentul de când Moldova a devenit, stimată doamnă președinte, candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, aveți deja un loc anume în marea familie europeană, în baza valorilor noastre de solidaritate. Europa înseamnă solidaritate. În momentul în care Rusia a vărsat și a rezidul și a poluat râul Nistru, am venit cu echipamente, am venit cu materiale de absorbție pentru a putea limita această poluare și am colaborat atunci cu ministerul și cu ministrul pentru problemele de mediu. A fost o cooperare excelentă. Noi, apropo, împreună cu domnul ministru, vom celebra această realizare a noastră în aceste zile și ziua mediului. Sâmbătă vom celebra împreună, vom merge la o partidă de caiac în Râul Nistru. De-abia aștept acest lucru. De fiecare dată când vine în Republica Moldova, trăiesc niște sentimente foarte speciale. Vă mulțumesc că mi-a oferit această ocazie.
1: Ați ascultat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declarații făcute la o conferință de presă ținută alături de președinta Maia Sandu. Maia Sandu a salutat și ea demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială

0: negocierilor pe primul grup de capitole și a reconfirmat faptul că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole.
1: Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
0: Maia Sandu a mai spus că Republica Moldova se așteaptă ca Uniunea Europeană să adopte în curând decizia oficială privind deschiderea primului capitol de negocieri de aderare, după ce Comisia Europeană a confirmat că țara este pregătită să avanseze în acest proces. Trebuie să vedem deciziile oficiale, dar pentru a avea încredere în declarațiile făcute în ultimele zile, a spus Maia Sandu, răspunzând la întrebările jurnaliștilor referitoare la evaluările pozitive ale Comisiei Europene. Vorbind în limba engleză, președinta a spus că apropierea de Uniunea Europeană și ritmul reformelor contribuie la consolidarea încrederii investitorilor și la creșterea atractivității economice a țării. Maia Sandu.
2: Eu sunt convinsă că vom vedea această decizie oficială pe deschiderea primului capitol de negocieri și sperăm să vedem și deciziile oficiale pe deschiderea celorlalte capitole destul de rapide, deoarece Moldova este pregătită și acest lucru a fost confirmat și de comisie. Nu cu adevărat, suntem pregătiți să avansăm cu negocierile formale pe toate capitolele. Trebuie să vedem decizii oficiale, desigur, însă putem să avem toată încrederea în declarațiile care s-au făcut începând cu ziua de ieri. Și noi ne-am convins că și doamna comisară este la fel de optimistă că acest lucru se va întâmpla curând. Privitor la impactul imediat asupra investițiilor, evident nu există ceva ce s-ar numi impact imediat asupra investițiilor. Evident, în momentul în care se semnează tratatul și devii stat membru al Uniunii Europene, evident atunci vedem impact imediat sau impact semnificativ. Însă pentru noi atragerea de investiții înseamnă muncă asiduă, consolidarea credibilității, consolidarea încrederii și acest lucru îl facem. Am demonstrat cu adevărat probe, evidențe că ceea ce spunem se transformă în acțiuni concrete. Noi transformăm economia, noi transformăm toate vulnerabilitățile energetice ale noastre în forțe, în puncte forte. Și eu cred că viteza reformelor de fapt a demonstrat aceste schimbări atât de semnificative atunci când era vorba despre diversificarea energetică, securitatea energetică. Suntem autentici în toate intențiile și eforturile noastre de reformare și da, suntem foarte determinați. Noi credem în procesul nostru de integrare europeană, ceea ce înseamnă că acesta este un extra argument pentru investitori să vină în Republica Moldova, să investească în Republica Moldova și noi cu toții credem că în regiunea noastră va reveni pacea și reconstrucția Ucrainei vor deveni un argument suplimentar pentru afaceri să vină cât mai rapid în regiunea noastră.
0: Evoluțiile recente desfășurate sub președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene reprezintă un semnal că politica de extindere rămâne o prioritate pentru blocul comunitar, a reacționat și viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov. Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și că Republica Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european, a scris Cristina Gherasimov pe pagina sa de Facebook, sublinind că autoritățile rămân concentrate pe reformele necesare pentru apropierea de standardele europene. Parlamentul European s-a numărat printre primele instituții europene care au recunoscut progresele realizate de Republica Moldova în procesul de reformă. În cadrul ultimelor evaluări, eurodeputații au susținut consolidarea mecanismelor de finanțare destinate reformelor, precum și extinderea facilităților comerciale acordate Chișinăului. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care este și copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova, a declarat că apropierea deschiderii negocierilor de aderare pe clastere înseamnă o recunoaștere a progreselor Republicii Moldova și un pas important către integrarea deplină în Uniunea Europeană. Europarlamentarul a amintit că Parlamentul European consideră de peste un an că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe

0: clastere și a salutat apropierea unei decizii oficiale din partea Consiliului Uniunii Europene. Siegfried Mureșan a declarat că toate celelalte clastere de negocieri ar trebui deschise la nivel politic până la sfârșitul anului, subliniind că acest proces se bazează pe progresele deja înregistrate la nivel tehnic. El a menționat că Parlamentul European trebuie să fie pregătit să sprijine Parlamentul Republicii Moldova în procesul de adoptare a legislației necesare în conformitate cu rezultatele negocierilor de aderare. În acest context, Siegfried Mureșan a anunțat la lansarea unor grupuri comune de lucru formate din membri ai Parlamentului European și ai Parlamentului Republicii Moldova, structurate pe cele 6 clastere de negocieri pentru a intensifica cooperarea și a oferi sprijin în procesul legislativ. Dacă actualul calendar va fi confirmat de statele membre, conferința interguvernamentală din 15 iunie ar putea marca începutul oficial al negocierilor efective dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, astfel deschizând o nouă etapă în procesul de integrare europeană a țării. Invadarea Ucrainei de către Rusia a determinat Bruxelles ca în 2022 să-i acorde Ucrainei statutul de țară candidat, iar Republica Moldova a primit tot atunci același statut. Corespondentul Radio România de la Bruxelles, Bogdan Isopescu, amintește care au fost principalele etape parcurse în acești ani.
1: În 2022, la doar câteva zile după ce Rusia a început războiul, Ucraina și Republica Moldova și-au depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în vara acelui an, cele două au obținut statutul de țări candidat prin acordul tuturor statelor membre. La finalul lui 2023 urmează un nou acord al Uniunii, de data aceasta pentru a începe negocierile de aderare, iar la mijlocul lui 2024 acest proces începe cu prima conferință interguvernamentală. Este momentul în care Comisia Europeană începe oficial analiza legislației celor două țări pentru a vedea în ce măsură este conformă legislației Uniunii și ce ar trebui să fie îmbunătățit. Procesul se termină în 2025, moment în care ar fi trebuit să se treacă la deschiderea oficială a negocierilor pe capitole de aderare. Procesul a fost însă blocat de Ungaria, cea care încă din 2024 a anunțat acest lucru. În acest moment, după anunțul făcut de Ungaria și apoi de președinția cipriotă a Consiliului, există toate șansele ca decizia de începere a negocierilor pe capitole de aderare să fie oficializată la mijlocul acestei luni, fie în Consiliul pentru Afaceri Externe de pe 15 iunie, fie la summitul european de pe 18. Dacă este dată unda verde, cele două țări vor avea în față câțiva ani pentru închiderea capitolelor de aderare, ceea ce înseamnă că vor alinia propria legislație cu cea a Uniunii, după care va urma semnarea tratatului de aderare și momentul propriu-zis în care vor deveni membre ale Uniunii. Avantajul celor două state este că acestea deja au început multe reforme sub coordonarea Comisiei Europene, ceea ce poate scurta procesul.
0: În paralel, sprijinul financiar european pentru Republica Moldova continuă să crească. Potrivit datelor prezentate de instituțiile europene, investițiile aprobate până în prezent depășesc 641 de milioane de euro și vizează proiecte în domeniul energiei, infrastructurii digitale, educației și agriculturii sustenabile. Totodată, Republica Moldova atrage angajamente de peste 1 miliard de euro sub formă de parteneriate investiționale, instrumente de finanțare și noi proiecte private, anunțată ieri în cadrul conferinței de investiții UE Republica Moldova de la Chișinău în contextul eforturilor țării de integrare economică și aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană a reunit oficiali europeni și moldoveni, instituții financiare internaționale, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a promova oportunitățile de investiții într-una dintre cele mai sărace economii din Europa. Conferința a avut loc la un an după lansarea planului de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, un program care prevede până la 1,9 miliarde de euro sprijin financiar pentru perioada 2025-2027. Astăzi, la Chișinău, are loc Moldova Digital Summit 2026. Chișinăul va folosi ediția din acest an a summitului pentru a-și promova ambițiile de integrare în spațiul digital european și pentru a atrage noi investiții în sectorul tehnologic tehnologic. Summitul reunește lideri din industrie, investitori și parteneri internaționali pentru a discuta rolul digitalizării în modernizarea economiei și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugenios Mochescu, a declarat că transformarea digitală reprezintă unul dintre principalele instrumente ale țării pentru integrarea europeană și creșterea economică. Prima zi a summitului este dedicată digitalizării administrației publice și integrării europene. Autoritățile au precizat că aproximativ 77% dintre serviciile destinate mediului de afaceri sunt deja digitalizate, iar platforma EVO oferă acces online la servicii publice pentru cetățeni și companii. A doua zi a evenimentului, mâine, va fi dedicată educației digitale și dezvoltării competențelor, cu accent pe formarea profesională, inteligența artificială și programele STEM pentru tineri. Încheiem aici ediția de astăzi a Dialogului European într-un moment cu o puternică încărcătură politică și simbolică pentru Republica Moldova. Pentru Chișinău urmează o etapă tehnică și complexă în care fiecare progres va fi evaluat pe criterii clare, dar și o perioadă în care sprijinul financiar european și interesul investitorilor ar putea juca un rol decisiv în modernizarea economiei Republicii Moldova. Rămâne de văzut cât de rapid vor fi transformate aceste evoluții politice în decizii oficiale. Cert este că Republica Moldova se apropie de una dintre cele mai importante faze ale drumului său european. O zi bună tuturor, pe data viitoare!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ala Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurată pentru țările candidate. Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului. La Chișinău se desfășoară Digital Summit, cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat transformării digitale și inovării. Și vreme frumoasă, acum la Chișinău sunt 25 de grade. O propunere susținută de Germania și Franța ar putea schimba modul în care Uniunea Europeană își primește noi membri, oferind Republicii Moldova și altor state candidate recompense concrete pe măsură ce avansează în procesul de aderare. Potrivit unui document consultat de agenția germană DPA, statele candidate care înregistrează progrese în îndeplinirea criteriilor de aderare ar putea primi acces extins la piața unică europeană și posibilitatea de a participa în calitate de observatori la activitatea instituțiilor UE. Berlinul și Parisul consideră că o astfel de abordare ar încuraja reformele și ar revitaliza politica de extindere a Uniunii Europene într-un context în care mai multe țări candidate așteaptă de ani sau chiar decenii avansarea procesului de aderare. Cancelarul german Friedrich Merz urmează să prezinte inițiativa la summitul UE Balcanii de Vest de la Tivat în Muntenegru. La reuniune participă lideri din statele membre ale Uniunii Europene și reprezentanții celor 6 țări din Balcanii de Vest care aspiră la aderare. Inițiativa franco-germană vine într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să mențină sprijinul politic pentru extindere pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind influența Rusiei și altor actori externi în vecinătatea estică și Balcanii de Vest. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat astăzi că pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie un proiect național care să implice atât puterea cât și opoziția. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unor discuții desfășurate la Chișinău cu reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. În timpul vizitei sale la Chișinău, Marta Kos a întâlnit cu președintele Parlamentului, Gorgu Rosu, cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană și cu reprezentanții partidelor de opoziție. Oficialul european a subliniat că procesul de aderare depășește ciclurile electorale și interesele politice de moment, fiind un obiectiv care necesită sprijin larg în societate. Comisara precizat că reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare au fost invitați la discuții pentru a analiza reformele necesare și etapele următoare ale procesului de integrare europeană. Marta Kos a participat și la Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit la Chișinău lideri din tehnologie, politică și mediul de afaceri. Oficial a salutat perspectiva deschiderii primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană și a remarcat că fiecare etapă a procesului de integrare presupune noi provocări, dar și beneficii. Republica Moldova vrea să devină un lider regional în tehnologie și să contribuie la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi primul ministru Alexandru Munteanu la deschiderea celei de-a 15-a ediții Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit la Chișinău lideri din tehnologie, politică și mediul de afaceri.

0: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, prezentă la summit, a subliniat că problema Republicii Moldova nu este lipsa talentului, ci accesul la condiții egale de concurență, tocmai ceea ce îi va oferi integrarea în Uniunea Europeană. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea reprezintă un instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova, iar una dintre priorități rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor în țară. Pentru noi, digitalizarea nu este doar o alegere tehnologică, este o alegere a competitivității, a transparenței, a rezilienței și o alegere europeană. Alegem să concurăm nu prin dimensiune, ci prin talent. Fiecare tânăr profesionist are un talent unic. Trebuie să găsiți o modalitate de a-l valorifica, de a-l accepta și de a-l dezvolta. Exact asta încercăm să facem noi. Ambiția noastră nu este doar să aderăm la Uniunea Europeană. Ambiția noastră este să contribuim la construirea viitorului digital al Europei. Noi avem talent, trebuie să dezvoltăm infrastructura, trebuie să ridicăm universitățile la nivel european și să le facem mai dinamice. Și, desigur, trebuie să atragem investiții în aceste domenii. La rândul său, comisara europeană Marta Kos a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succes pe piața europeană. Oficiala a salutat perspectiva deschiderii primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană și a remarcat că fiecare etapă a procesului de integrare presupune noi provocări, dar și beneficii mai mari.
2: Moldova already is a digital success story.
1: Republica Moldova este deja o poveste de succes în domeniul digital. În serviciile digitale aveți un avantaj competitiv. Acesta este sectorul în care talentul moldovenesc concurează, deja cu succes cu întreaga Europa. Provocarea Republicii Moldova nu este lipsa talentului, provocarea este accesul la condițiile egale de concurență. De ieri știm că foarte curând vom deschide primul cluster de negocieri. Vor urma încă 5. Este un proces tehnic, dar dacă suntem la un summit digital, îl pot compara cu un joc video. Pentru a ajunge la nivelul final, trebuie să treci prin mai multe etape. Nu este întotdeauna ușor. La fiecare nivel trebuie să înveți să-ți dezvolți competențele și să progresezi, iar recompensa este calitatea voastră de membru. Una dintre principalele noutăți anunțate pentru ediția din 2026 este testarea portofelului de identitate digitală EVO, un instrument care ar putea permite cetățenilor să acceseze și să utilizeze documente și servicii publice în format digital. Potrivit autorităților, Republica Moldova participă și la dezvoltarea portofelului european de identitate digitală, un proiect al Uniunii Europene care urmărește să faciliteze identificarea și accesul la servicii în statele membre și partenere. Guvernul afirmă că aproximativ 77% dintre serviciile destinate mediului de afaceri sunt deja disponibile online, iar platforma EVO oferă acces centralizat la serviciile publice pentru cetățeni, companii și diaspora. Sectorul IT din Republica Moldova include în prezent peste 2700 de companii și mai mult de 25.000 de specialiști.
0: Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului, prejudiciul estimat depășind 455 de milioane de lei, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder la Jurnal TV. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni judiciare internaționale. Ministrul a precizat că autoritățile nu pot anticipa rezultatul unui eventual litigiu, însă consideră esențială documentarea riguroasă a tuturor efectelor poluării. Poluarea Nistrului a fost provocată în martie 2026 de o scurgere masivă de produse petroliere în regiunea ucraineană Vinița după bombardamentele lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice și industriale a Ucrainei. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei riscă să se prelungească pe termen nedeterminat, iar Moscova ar putea încerca să creeze noi zone de instabilitate în alte regiuni, chiar dacă nu reușește să obțină o victorie decisivă pe câmpul de luptă, avertizează analistul de securitate Lucian Chifu. Într-un interviu acordat Radio Chișinău, expertul a declarat că efectele conflictului depășesc cu mult frontul din Ucraina și afectează deja securitatea între regiuni a Mării Negre, inclusiv statele vecine. El a subliniat însă că actualul conflict nu se limitează la confruntarea militară propriu-zisă. În opinia sa, războiul capătă tot mai mult o dimensiune informațională și cognitivă, relatează Victoria Cernea.
3: În contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, expertul în securitate Iulian Chifu consideră că integrarea europeană și cooperarea regională sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței statului. În cadrul emisiunii Dialog European de la Radio Chișinău, Chișinău, acesta a atras atenția asupra extinderii războiului din Ucraina dincolo de frontul militar, subliniind intensificarea războiului informațional și cognitiv purtat de Rusia în regiune. Acesta a explicat că metodele utilizate includ dezinformare, exploatarea vulnerabilităților sociale, polarizarea societății și atacuri asupra încrederii în instituții. Potrivit lui Iulian Chifu, România, Republica Moldova și Ucraina se confruntă cu riscuri similare în fața acestor campanii, iar principala vulnerabilitate o reprezintă nivelul diferit de educație media și expunerea la fluxuri informaționale necontrolate.
4: Elementele de, să le spunem, de oportunitate. Când se întâmplă ceva într-un teritoriu, Federația Rusă deține pe teren oameni care sunt în cea mai mare măsură a lor cetățenii ai acestor state, care sprijină, dau indicații și există reacții și într-un sens și în celălalt pentru a submina încrederea în autoritate, pentru a submina democrația, pentru a submina obiectivele strategice ale fiecărui asemenea stat și pentru a realiza la nivelul societății falii, fragmentare, polarizare sunt principalele obiective.
3: Potrivit lui Iulian Chifu, Republica Moldova nu își poate rezolva singură provocările de securitate și trebuie să valorifice cooperarea cu România, Ucraina și Uniunea Europeană. Expertul a menționat că principalele riscuri rămân prezența militară rusă în regiunea transnistreană, războiul informațional și tentativele de destabilizare a societății.
4: Republica Moldova nu își poate rezolva problemele de securitate care sunt mute aceste amenințări decât împreună cu vecinii săi, împreună cu Uniunea Europeană, care urmează să deschidă primele clustere de negocieri pe 15 iunie și acestea sunt obiectivele principale pe care Republica Moldova trebuie să le acopere împreună cu construcția rezilienței sale, acolo unde și Uniunea Europeană are foarte multe elemente de convergență și care pot ajuta și unde și Ucraina vine cu proprii sale lecții.
3: Iulian Chifu a mai spus că Marea Neagră devine tot mai relevantă în arhitectura de securitate europeană pe fondul extinderii conflictului și al interesului sporit al NATO și Uniunii Europene pentru protejarea infrastructurii critice din regiune.
0: Războiul din Orientul Mijlociu este identificat drept factor determinant al evoluției economice mondiale din cauza șocului energetic ce alimentează presiunile inflaționiste și se așteaptă să aibă un impact negativ asupra creșterii economice, conform perspectivelor OCDE. De la Radio România Actualități relatează Daniela Coman.
5: Economia mondială își va încetini creșterea de la 3,4% cât a fost anul trecut la 2,8% pentru anul în curs, cu perspectiva de a-și reveni la 3,1% anul viitor dacă războiul se va încheia în următoarele luni. Dacă însă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi și în 2027, creșterea economiei mondiale ar putea coborî până la 2,1%, nivel asociat de regulă perioadelor de criză economică majoră. Depinzând în mare măsură de importurile din Orientul Mijlociu, economiile asiatice sunt printre cele mai afectate, alături de țările în curs de dezvoltare și de cele din zona Golfului. Dar impactul se va resimți peste tot, mai constată raportul OCDE. Pentru zona euro este estimată o încetinire a ritmului de creștere de la 1,4% cât a fost în 2025 la doar 0,8% pentru anul în curs. O revenire modestă fiind așteptată în 2027. Țările din Europa Centrală și de Est continuă să înregistreze ritmuri de creștere peste media celor din zona euro, susținute fiind de investiții publice și de fonduri europene. Polonia este unul dintre exemplele pozitive. Economia sa va continua să crească și anul acesta cu 3%, susținută de cererea internă și de investiții.
0: Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru acest sfârșit de săptămână. Va ploua per extinse, izolat vor fi averse puternice însoțite de descărcări electrice grindine și intensificări ale vântului. Maximile termice vor fi de 23 de grade la Briceni și 28 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra minime cuprinse între 13 grade în zona de nord și 18 grade în sud. Acum la Chișinău sunt 24 de grade.
6: Radio Jurnal.
7: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o

0: cu Vasile State.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. La Bruxelles s-a anunțat săptămâna aceasta că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană pe toate grupurile de capitole. Documentul semnat miercuri de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii în numele tuturor celor 27 de state membre a fost adresat ambasadoarei Republicii Moldova la UE, Daniela Morari. La Chișinău, decizia a fost salutată de către președinta Maia Sandu, care a declarat joi la conferința de presă comună cu comisara europeană Marta Kos că Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare. La rândul său, Marta Kos a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană, relatează Victoria Cernea.
2: Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole.
3: Am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschide negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană.
4: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negocieri pe la mijlocul lunii iunie. Și asta este și opinia Comisiei Europene, că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară.
5: Că Republica Moldova nu a stat și a așteptat acest moment, ci s-a pregătit, iar acest lucru va fi răsplătit.
6: Pe domenii, inclusiv toate reformele legate de consolidarea statului de drept, negocierilor informale v-au permis să avansați și să realizați un fundament al apartenenței statului vostru la Uniune. Moldova este în fața tuturor statelor candidate care au astfel de programe de dezvoltare în derulare. Acest lucru construiește încredere. Vedem progresele și
5: care a deschis alături de Marta Kos prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană.
3: Drumul european înseamnă investiții, dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană care vor să ia parte la succesul economic al Moldovei. Munca noastră de zi cu zi este să transformăm parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, pentru ca toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă, în familia europeană.
5: Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova devine parte a economiei europene.
7: Astăzi nu suntem aici pentru a discuta dacă Moldova are potențial. Această întrebare a primit deja răspunse și oportunități. Investitorii caută mereu stabilitate, dezvoltare și oportunități. Cred că Moldova le poate oferi pe toate trei.
8: Stability, growth and opportunity. I believe Moldova offers all three.
5: Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din Uniunea Europeană și a instituțiilor financiare internaționale.
1: Tot joi la Chișinău, Republica Moldova și Ucraina și-au reafirmat sprijinul reciproc și angajamentul comun pentru integrarea europeană prin organizarea unei ședințe comune a comisiilor parlamentare pentru politică externă. În declarațiile de presă de după ședințe, șefii comisiilor din cele două state, Doina Ghe-

0: Herman și Oleksandr Mereșco au subliniat importanța momentului pentru relațiile bilaterale și l-au calificat drept unul de referință pentru parcursul lor european. Are detalii Cristina Sânduță.
1: Președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Doina German, a salutat decizia de avansare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina, apreciind acest pas drept un semnal important de susținere din partea instituțiilor europene. Președinta Comisiei a exprimat susținerea pentru Ucraina.
2: Suntem recunoscători tuturor ucrainenilor și armatei ucrainene că luptă, le suntem recunoscători pentru curaj, pentru rezistență, dar și pentru credință, apărând Ucraina, apărați și Republica Moldova, dar și întregul continent european. Momentul cheie pentru parcursul european al țărilor noastre și mă refer aici la anunțul președinției cipriote a Consiliului European este un răspuns foarte puternic la așteptările cetățenilor, atât a Republicii Moldova cât și Ucrainei. Este un semnal de predictibilitate, de planificare pentru instituțiile angajate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
1: La rândul său, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Mereșco, a afirmat că războiul a demonstrat cine sunt adevărații prieteni, subliniind că Republica Moldova și Ucraina au un viitor comun, iar acesta se află în Europa. Avem o istorie comună și culturile noastre sunt strâns legate, dar cel mai important este că avem un viitor comun, iar acest viitor este în Europa. În prezent, Ucraina trece printr-o perioadă dificilă, dar nu avem nicio îndoială că vom câștiga acest război. Vom învinge și pentru că nu suntem singuri, pentru că avem prieteni care ne sunt alături, iar unul dintre acești prieteni este Republica Moldova. În cadrul conferinței, Doina German a anunțat ratificarea în Parlamentul Republicii Moldova a acordului privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Ucraina, un pas important pentru consolidarea relațiilor bilaterale.
0: Președinta Maia Sandu a vorbit în podcastul Jurnal Politic despre vizitele externe efectuate în luna mai, ale căror obiectiv principal a fost dialogul constant cu statele membre, esențial pentru parcursul european și consolidarea securității naționale. Șefa statului a spus că politica externă și securitatea statului sunt prerogativele principale ale președintelui și pe acestea va insista pentru că Republica Moldova nu se poate proteja singură în fața amenințărilor externe. Relatează Elena Cîșlaru.
3: Președinta Maia Sandu a explicat în cadrul podcastului că aderarea la Uniunea Europeană presupune convingerea statelor membre că Republica Moldova poate contribui la consolidarea proiectului european, iar pentru aceasta este necesară menținerea unui dialog constant cu guvernele țărilor membre UE.
4: Uniunea Europeană nu este URSS. URSS ne-a luat cu forța. În UE trebuie să convingi multă lume ca să devii parte a familiei europene. Și de fiecare dată trebuie să convingem, să amintim care sunt avantajele acestei aderări, nu pentru Republica Moldova, pentru că noi avantajele pentru Republica Moldova le cunoaștem foarte bine, care sunt avantajele pentru Uniunea Europeană a extinderii și aderării Republicii Moldova la UE. Și e nevoie să menținem acest dialog constant. Asta este cel mai important obiectiv.
3: Șefa statului a subliniat că promovarea aderării la Uniunea Europeană și securitatea Republicii Moldova sunt prioritățile majore ale președinției. Maia Sandu a spus că va insista pe aceste prerogative, deoarece Republica Moldova nu se poate apăra de una singură.
4: Securitatea Republicii Moldova astăzi depinde în cea mai mare măsură de politica externă. Astea sunt prerogativele principale ale președintelui și pe aceste prerogative o să insist. Pentru că și oamenii care au votat pentru opoziție au votat ca Moldova să fie în siguranță. Într-o lume care devine tot mai periculoasă, mai ales pentru țări mici, cum Republica Moldova de una singură se poate proteja și poate să ofere siguranță cetățenilor? Repet, într-o lume care devine tot mai complicată și tot mai periculoasă.
3: Președinta Maia Sandu a efectuat în luna mai vizite la Strasburg, la Haga și la Praga, unde a participat la conferința Globsec. De asemenea, Maia Sandu a fost și în Estonia, unde a participat la conferința Lennart Meri, forumul anual de securitate de la Tallinn. Șefa statului a declarat și la Strasburg, în Parlamentul European și în celelalte capitale din Europa, că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea oficială a negocierilor

0: de aderare la UE pentru toate capitolele.
1: Republica Moldova a finalizat procesul de pregătire a terenului fostului stadion republican situat pe strada Tighină, destinat construcției unui nou sediu al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu a declarat miercuri în ședința de guvern că toate obligațiile asumate de Republica Moldova în baza acordului bilateral au fost îndeplinite, iar în continuare Statele Unite urmează să confirme achiziția terenului. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat că proiectul reprezintă un element important al parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite și și-a exprimat convingerea că investiția va contribui la dezvoltarea cartierului.
3: Terenul de pe strada Tighina din Chișinău, Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului și și-a îndeplinit toate obligațiunile asumate pentru această etapă a proiectului privind construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit sediul, edificiul nou al Ambasadei Americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric din orașul Chișinău.
2: Potrivit directorului general al Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari, a menționat că proiectul este așteptat de peste 9 ani și va contribui la revitalizarea unei zone importante din centrul capitalei.
4: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din strada Tighina și urmează să notifice partea americană despre acest lucru. Urmează ca Republica Moldova să anunțe despre faptul că a terminat toate obligațiile care reveneau conform acordului internațional și vorbim despre asigurarea posesiei vacante asupra terenului. În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare-primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
2: În cadrul procedurii de expropiere au fost identificate 16 bunuri care aparțin unui număr de 10 proprietari. Autoritățile au stabilit despăgubiri totale de aproape 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă aproape 5 milioane de euro. Din această sumă, peste 3 milioane de euro au fost deja achitate, iar restul urmează să fie transferat în perioada următoare. Amintim că pe 2 iunie Casa Albă l-a nominalizat pe Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova. Candidatura urmează să fie examinată de Senatul American. În prezent, misiunea diplomatică americană la Chișinău este condusă de Nick Pietrovici.
1: Găgăuzia se confruntă cu un blocaj instituțional fără precedent în condițiile în care mandatul adunării populare a expirat, iar funcția de bașcan al regiunii autonome urmează să fie declarată vacantă după ce Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe prin care Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Potrivit experților, autoritățile trebuie să găsească rapid o soluție pentru organizarea alegerilor, iar în lipsa unui compromis la nivel regional, intervenția Chișinăului ar putea deveni inevitabilă, relatează Victoria Cernea.
5: Mandatul adunării populare a expirat încă în noiembrie 2025, iar până acum nu a fost stabilită data alegerilor, fapt ce constituie o problemă majoră, atrage atenția expertul în legislație electorală de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru. Acesta subliniază că după decizia Curții de Apel în dosarul Evgeniei Guțul, autonomia riscă să rămână și fără bașcan, ceea ce creează un blocaj instituțional fără precedent. Potrivit lui Bucătaru, soluția optimă ar fi identificarea unui compromis politic care să permită organizarea scrutinului. Dacă acest lucru nu va fi posibil, autoritățile centrale ar putea fi nevoite să intervină, inclusiv prin modificarea cadrului legal, astfel încât Comisia Electorală Centrală să poată organiza alegerile. Expertul consideră că alegerile pentru adunarea populară și cele pentru funcția de bașcan ar putea fi desfășurate concomitent.
6: Sper că în următoarele zile totuși va avea de câștigat rațiune, va avea de câștigat idei de compromis, fiindcă după aceasta, la nesfârșit, nu se poate întinde situația, nu se poate prelungi, trebuie să existe o soluție și în acest punct de vedere, dacă autoritățile regionale nu pot oferi nouă capacitate de a oferi o soluție, atunci urmează să intervină autoritățile centrale.
5: Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că blocajul instituțional din Găgăuzia este generat inclusiv de neconcordanțe între legislația națională și legea privind statutul special al autonomiei, adoptată în 1994. Potrivit acestuia, regulamentul electoral temporar

0: dar ar fi trebuit să funcționeze ca o soluție de compromis și un prim pas pentru relansarea dialogului între Comrat și Chișinău. Ion Tăbârță nu exclude totodată posibile influențe externe asupra proceselor politice din regiune, amintind de o recentă vizită la Comrat a ambasadorului Federației Ruse Oleg Ozerov și spune că rămâne de văzut dacă această vizită are vreo legătură cu blocajul din Adunarea Populară.
1: A trebuit să fie mai mult interes și din partea autonomiei găgăuzi în a depăși această situație. Este o expresie a faptului că în continuare cei de la Șor, inclusiv Federația Rusă, încă își păstrează o anumită influență. Trebuie până la urmă de găsit acel dialog constructiv dintre Chișinău și Comrat pentru a depăși toate neconcordanțele și până la urmă rezultatul final să fie că autonomia găgăuză să acționeze, să funcționeze ca și parte componentă a Republicii Moldova, dar nu un corp străin folosit de elemente străine din Federația Rusă.
0: În ultimii doi ani, instanțele de judecată au anulat de două ori deciziile adunării populare privind organizarea alegerilor, motivând că acestea contravin legislației Republicii Moldova. Pentru depășirea impasului, autoritățile de la Chișinău, Comisia Electorală Centrală și reprezentanții autonomiei au elaborat un proiect de regulament electoral temporar, însă acesta nu a putut fi aprobat după ce ședința adunării populare din 2 iunie a eșuat din lipsă de cvorum.
2: Prin decizia Curții de Apel, care o vizează pe Evgenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, este de așteptat ca aceasta să fie transformată în victimă, mai ales în mediul online, controlat de rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor, consideră analistul Ion Tăbârță. Potrivit expertului, după decizia instanțelor de judecată, cariera politică a Evgeniei Guțul practic s-a încheiat.
1: Acum urmează să vedem că, pe de o parte, ce va fi cu finalitatea dosarului Guțu. Sigur că ea va fi transformată într-o victimă a regimului, așa numitul regim Sandu, cum vorbește toată această mass media afiliată în continuare lui Șor și care acum este foarte activ în mediul online. Pe de o parte se va exploata imaginea lui Evgenia Guțu, pe de altă parte, probabil, cariera, cel puțin în momentul dat, cariera politică domniei s-a finisat. Ori acum este foarte, foarte important ca și în cazul Orheiului, ca și în cazul Taraclii, ca să se elibereze de aceste elemente oligarhice. Bine, în cazul Taraclii putem spune că mai degrabă s-a revenit la acel tip de candidați care de regulă câștiga în această localitate și un candidat mai degrabă din zona pro-rusă, să spunem așa.
2: Rezultatele alegerilor locale desfășurate duminica trecută la Orhei și Taraclii arată menținerea influenței forțelor de opoziție și a rețelelor asociate lui Ilan Șor, susțin experții. Totodată, scrutinul reprezintă un semnal de alarmă pentru PAS în perspectiva alegerilor locale generale de anul viitor. Cu detalii, Victoria Cernea.
0: Analistul politic Ion Tăbârță consideră că rezultatul alegerilor din Orhei arată că influența rețelei asociate lui Ilan Șor nu a fost eradicată în această zonă. Ion Tăbârță susține că există suficiente indicii că primarul ales duminică rămâne conectat politic la cercurile asociate lui Șor, chiar dacă a fost candidat independent.
1: Nu s-a produs acea dezoligarhizare sau desoffshoreizare a Orheiului. Candidatul de la Orhei, el este puternic în șurubată, sau cel puțin a fost în rețeaua Șor și există toate temeile să afirmăm că, de fapt, el nu s-a îndepărtat de această rețea Șor.
0: Totodată, expertul Andrei Curăraru este de părere că o parte dintre promisiunile electorale ale lui Ramiz Ansarov sunt populiste și greu de realizat. Același lucru se poate spune și în cazul Taracliei, unde victoria candidatei socialiste Ecaterina Iacobceac reflectă succesul unui discurs bazat pe promisiuni sociale generoase.
3: Multe dintre continuitatea proiectelor lui Ilan Șor. Adică mai degrabă planează suspiciuni că acesta ar continua linia de conducere a municipiului de către acesta. Majoritatea dintre promisiunile electorale ale lui Ramiz Ansarov nu sunt legate de capacitățile reale ale bugetului municipiului Orhei, ci de populism și de capacitate limitată de a fi îndeplinite fără o finanțare externă. Și eu cred că vom înțelege foarte bine dacă această susținere ascunsă a avut loc prin primele acțiuni, dacă vom vedea finanțări opaci.

0: aceea.
1: Totodată, Andrei Curăraru consideră că rezultatele reprezintă și un semnal de alarmă pentru PAS, în special în contextul reformei administrative preconizate, despre care spune că nu va fi una populară. Expertul subliniază că formațiunea are nevoie de o nouă strategie dacă își dorește să își mențină relevanța la alegerile locale generale programate pentru anul viitor.
2: Decizia Moscovei de a simplifica procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană ar putea servi drept pretext pentru consolidarea influenței Kremlinului în Republica Moldova și reprezintă o formă de intimidare în contextul parcursului european al țării, au afirmat experții în cadrul unei dezbateri la agenția de presă IPN, cu detalii Cristina Sânduță.
3: Expertul Igor Boțan consideră că, dincolo de argumentele umanitare invocate de Moscova, decretul urmărește intimidarea Republicii Moldova și vine într-un moment de criză economică și socială în regiunea transnistreană. El a avertizat că acceptarea cetățeniei ruse implică loialitate față de statul rus și poate amplifica presiunile de recrutare în structurile militare ale regimului separatist.
4: Probabil ăsta este pretextul oficial pe care îl invocă cei din Federația Rusă, dar cu certitudine înțelegem că există și partea nedeclarată. Este o acțiune de intimidare a Republicii Moldova și de căutarea a eventualelor pretexte pentru intervenție în Republica Moldova într-o situație în care Transnistria devine o regiune tot mai izolată, cu mari probleme de ordin economic, social. Am văzut statisticile care arată că cetățenii din Transnistria nu mai au locuri de muncă acolo. Zeci de mii de transnistrieni zilnic trec pe malul drept al Nistrului, unde au joburi, și are loc erodarea din interior a acestui regim, în special după ce Rusia a agresat Ucraina, iar Ucraina a închis hotarul pe segmentul transnistrian.
3: Cercetătoarea Anele Ute Gabani de la Institutul de Studii Internaționale și de Securitate din Berlin observă că decretul apare într-un moment în care Republica Moldova avansează în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar Rusia încearcă să își mențină influența în regiune. Moscova recurge la măsuri de presiune pentru a descuraja acest parcurs.
5: Și noi vedem foarte clar că Rusia este într-o poziție, ceea ce spun cel puțin foarte mulți observatori, de pierdere a poziției atât în ceea ce privește poziția Rusiei pe câmpul de luptă din cauza faptului că Ucraina își îmbunătățește tot mai mult și tot mai rapid armamentul, mai ales

0: Cetățenilor și vorbitorilor de limbă rusă din spațiul postsovietic. Istoricul a respins totodată cifrele vehiculate de regimul de la Tiraspol, potrivit cărora 20.000 de persoane ar fi depus deja cereri pentru obținerea cetățeniei ruse, numindu-le narațiuni propagandistice fără fundament. Amintim că președintele rus Vladimir Putin a semnat la 15 mai anul curent un decret care permite locuitorilor regiunii transnistriene să obțină cetățenia Federației Ruse printr-o procedură simplificată.
1: Documentarul Mr. Nobody Against Putin, în traducere Domnul Nimeni împotriva lui Putin, distins cu premiile Oscar și BAFTA, care arată cum școala dintr-un mic oraș rusesc a fost transformată într-un instrument de propagandă și recrutare pentru războiul din Ucraina, a fost prezentat zilele acestea la Chișinău, marți, în cadrul unei dezbateri. Autorul filmului, Pavel Talankin, a explicat că trecerea de la propaganda sovietică la cea promovată astăzi de Kremlin s-a produs mult mai ușor, în condițiile în care nu a avut loc o rupere clară de vechile deprinderi. Cu detalii, Victoria Cernea.
2: Filmul Mr. Nobody Against Putin, premiat cu Oscar, oferă o perspectivă asupra vieții de zi cu zi într-un oraș mic din Federația Rusă. Documentarul surprinde atmosfera de teamă și nesiguranță în care trăiesc mulți dintre cei peste 140 de milioane de locuitori ai Rusiei, preocupați constant de siguranța și familiile lor. Regizorul Pavel Talankin a atras atenția asupra modului în care propaganda ajunge să modeleze percepțiile și comportamentele unei societăți. El a explicat că procesul are loc treptat. Mai întâi, mesajele propagandistice devin o rutină în viața de zi cu zi, apoi se transformă într-o parte a culturii cotidiene, iar în final ajung să fie percepute ca o normă firească, din care este tot mai greu să ieși. Autorul filmului arată și cât de rapid se poate produce această transformare, afirmând că în doar câțiva ani propaganda a devenit omniprezent în societatea rusă. Pavel Talankin a remarcat că societatea rusă își are rădăcinile în URSS. Atunci când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, probabil că nu au existat nici suficiente forțe, nici suficient timp pentru a purta o discuție serioasă cu fiecare om în parte. Desigur, este imposibil să discuți cu fiecare, astfel că multe lucruri au fost transmise prin intermediul mass media. Însă oamenilor nu li s-a explicat niciodată că noi cu toții am trăit într-o cușcă. Drept urmare, ei au trecut foarte ușor din cușca propagandei sovietice în cea a lui Putin, pentru că aceasta a devenit parte a vieții, parte a culturii și a modului de gândire. În film există chiar un cadru în care mama mea spune, așa a fost dintotdeauna. Organizatorul evenimentului, directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, subliniază că este important modul în care înțelegem și percepem aceste realități, deoarece influențează și atitudinea societății din Republica Moldova față de evenimentele din regiune și din Rusia.
3: Este foarte important ca acest film să fie văzut de foarte multă lume, inclusiv din fostul spațiu sovietic, pentru că foarte mulți din cetățenii Republicii Moldova au trăit pe vremea Uniunii Sovietice, înțeleg ce se întâmplă în Rusia zilelor de astăzi. Avem foarte mulți oameni care sunt, din păcate, parte a lumii ruse și gândesc cu aceleași categorii cu care gândesc protagoniștii acestui film.
2: Filmul poate fi vizionat gratuit în luna iunie la cinematograful Odeon în cadrul Festivalului de Film și Cultură Europeană. Difuzarea documentarului Mr. Nobody Against Putin a fost interzisă în Rusia.
1: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
4: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

vive simplu corp, orele, prea repede curg și zilele, dar nu le pot opri eu. Am strigat deja la Dumnezeu. Oare puteam să fac mai mult? Oare puteam cumva să ascult? Cine îmi răspunde la întrebări? Că viața se naște din încercări.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbina, v-am regăsit la știri. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurată pentru țările candidate cu beneficii mai rapide înainte de aderarea deplină. Inițiativa vine înaintea summitului UE Balcanii de Vest de la Tivat, Muntenegru și a summitului UE Republica Moldova programat pentru 22 iunie. Documentul comun semnat de Paris și Berlin urmărește să păstreze cadrul actual de aderare bazat pe merite, dar să ofere statelor candidate stimulente mai clare pe parcursul negocierilor. În practică, cele două capitale propun o apropiere treptată de UE legată de reforme și reversibilă în cazul unor regrese, scrie Euronews. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat într-un interviu separat pentru agenție că propunerea franco-germană va fi una dintre bazele discuțiilor de la summitul de la Tivat. Documentul mai prevede un rol mai vizibil pentru orientarea politică în cadrul conferințelor interguvernamentale, formatul în care sunt gestionate formal negocierile de aderare. Franța și Germania propun totodată elaborarea unei strategii de preaderare construite pe elemente adaptate fiecărei țări candidate. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a întâlnit astăzi cu președintele Parlamentului Igor Grosu, discuțiile fiind concentrate pe rolul legislativului în următoarea etapă a parcursului european al țării, a anunțat delegația Uniunii Europene. Potrivit comunicatului, oficialii au abordat în special procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și sprijinul Parlamentului pentru implementarea reformelor necesare aderării la blocul comunitar. Republica Moldova își dorește să contribuie tot mai mult la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, în deschiderea celei de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit lideri din sfera IT, politică și mediul de afaceri. Chișinăul își propune să devină în cel mai scurt timp un lider în domeniul tehnologiilor digitale din regiune, a menționat Munteanu, care a subliniat rolul digitalizării în calitate de instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Potrivit acestea, una dintre prioritățile mandatului său rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor din domeniul IT în țară pentru a accelera dezvoltarea economică. Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea nu reprezintă doar o alegere tehnologică, ci o alegere strategică a Republicii Moldova pentru transparență, reziliență și integrare europeană. Prezentă la evenimentul de deschidere a Moldova Digital Summit, Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succes pe piața europeană. Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului, prejudiciul estimat depășind 455 de milioane de lei, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni juridice internaționale. Totodată, șeful de la mediu a anunțat că sursa scurgerii de petrol produsă în luna martie a fost stopată și că nu au fost înregistrate noi deversări. Amintim că poluarea Nistrului a fost provocată în martie 2026 de o scurgere masivă de produse petroliere în regiunea ucraineană Vinița după bombardamentele lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice și industriale a Ucrainei. Agricultorii renunță la protestele anunțate anterior împotriva politicilor guvernului în domeniu după ce ar fi ajuns la o înțelegere cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții desfășurate în această săptămână cu ministra Ludmila Catlabuga, care ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Printre acestea, organizația menționează acordarea, începând cu anul 2027, a plăților

0: directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, restituirea integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole începând cu anul curent, precum și evitarea majorării poverii fiscale asupra agricultorilor în contextul aplicării cotei TVA de 20%. Fosta deputată Marina Tauber rămâne condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Colegiul penal al Curții de Apel a respins în ședința de astăzi atât apelul procurorilor cât și cel al avocaților, menținând fără modificări sentința pronunțată de prima instanță. După pronunțarea deciziei, avocatul Sergiu Moraru a declarat că verdictul era unul previzibil și a acuzat instanțele că nu au examinat argumentele și încălcările invocate de apărare. De cealaltă parte, procuratura anticorupție constată că pedeapsa aplicată este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor imputate. Procurorii au solicitat majorarea pedepsei la 13 ani de închisoare. Marina Tauber nu se află în Republica Moldova, fiind dată în urmărire. Pedeapsa urmează să fie executată din momentul reținerii. Date meteo la final, meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru acest sfârșit de săptămână. Va ploua pe arii extinse, izolat vor fi averse puternice însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. Maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori termice cuprinse între 13 grade în nord și 18 grade în regiunile din sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.

0: Fonograf.
1: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
2: Vă sau prieteni, v-am mai povestit la emisiunile Fonograf despre mari chitariști, mari vocaliști, mari interpreți la alte instrumente. Astăzi vreau să vă povestesc despre un chitarist de chitară acustică. Cântă în special pe corzi de metal, deci nu este vorba de o chitară clasică. Deosebirea este că nu este o chitară electrică, este o chitară acustică, deci are o cutie de rezonanță și cu siguranță Tommy Emmanuel, despre el va fi vorba, este cel mai mare chitarist de chitară acustică și este un om extraordinar, un om carismatic pe care eu personal îl admir de mulți ani. Așadar, astăzi ascultați istoria și muzica lui Tommy Emmanuel.

Tom Emanuel cântă la mai multe instrumente, cântă și din voce, dar majoritatea pieselor sale sunt orchestrale și este o plăcere să-l privești cântând, pentru că nu doar posedă extraordinar chitara, apropo, folosește tehnica fingerstyle, adică nu folosește pana pentru a ciupi corzile, ci doar degetele. El vorbește cu publicul, face glume pe care, din păcate, le poți înțelege doar privindu-l în scenă.

un om foarte carismatic, deschis, mereu zâmbăreț. Tom Emanuel, oriunde sunt plasate afișele, în orice țară, în orice oraș, adună în câteva ore săli pline. Îi place să cânte în duet, în trio cu alți chitariști sau alți instrumentiști și acceptă cu bucurie propuneri din partea unor muzicieni, din partea locului, acolo unde vine. Probabil pentru că atunci când era el tânăr, un mare chitarist al vremii a acceptat să cânte cu el împreună. Vă voi povesti despre asta ceva mai târziu.

Domnul Emanuel posedă circa 60 de chitare pe care le folosește pentru a cânta acasă sau pentru înregistrări, iar la concerte folosește 3 dintre ele, toate de producție australiană. Așa își manifestă el patriotismul de australian. Deși a mai fost și în alte țări, pe perioade mai lungi, întotdeauna s-a întors acasă.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, dedicată astăzi unui mare chitarist australian, poate cel mai mare chitarist de chitară acustică, Tommy Emmanuel, sau mai pe deplin, William Thomas Emmanuel, născut pe 31 mai 1955 la Muswell Brook, noul Wales de Sud, Australia. Este un chitarist virtuos de chitară acustică, de două ori nominalizat pentru premiul Grammy, dar este un premiu străin. Are o sumedenie de premii australiene, chiar ordine de la statul australian pentru activitatea sa. Fiind unul dintre cei 6 băieți ai familiei, a început să cânte împreună cu frații, fiind admirat în calitate de chitarist de la vârsta de doar 4 ani, considerat un copil minune.

având vârsta de 7 ani, Tommy Emmanuel pentru prima dată l-a ascultat pe americanul Chet Atkins, un celebru chitarist din care a învățat foarte multe, ascultându-l la nesfârșit. Tommy era foarte ambițios și foarte muncitor, cântând câte 8 ore în fiecare zi. Când avea 12 ani, i-a murit tatăl, iar mamei era foarte greu să întrețină familia numeroasă. Așa că Tommy a început să lucreze profesor de chitară. Cu toate că nu avuse studii muzicale, poseda chitara atât de bine, încât nimănui nu-i păsa că are atât de puțini ani. Astfel a început să aducă bani în familie.

Apoi Tommy Emmanuel câștigă un concurs de tinere talente la o televiziune australiană și înregistrează prima sa piesă. El se interesează producătorii și în scurt timp băiatul devine un muzicant cu renume în Australia. Pe atunci când Tommy Emmanuel avea 12 ani, a scris o scrisoare lui Chet Atkins. Dragă Chet, sunt un băiat din Australia, poate nici n-ați auzit de așa țară, dar să știți că sunt un mare fan al muzicii dumneavoastră. Spre uimirea băiatului, a primit un răspuns de la Chet Atkins, care i-a scris că îi mulțumește pentru scrisoare, că nici nu a avut habar că cineva cunoaște despre el într-o țară atât de îndepărtată, că este bucuros că Tommy cântă la chitară și că dacă va veni vreodată în America, să-l găsească. Poate vor cânta împreună. Peste ani, într-adevăr, Tommy Emmanuel a ajuns în America, l-a găsit pe Chet Atkins și cei doi au înregistrat un album împreună, devenind buni prieteni, iar prietenia lor a durat mai bine de 10 ani, până la moartea lui Chet Atkins.

În 1985, Tommy Emmanuel devine chitarist în formația australiană Dragon, cu care participă la înregistrarea mai multor albume, chiar primul devenind de platină. Cu această formație are și un turneu mai lung, cântă împreună cu Tina Turner și cu alte mari personalități ale muzicii. În acest turneu își întâlnește și soția Jane, cu care are două fiice, Amanda și Angelina. Și totuși, Tommy Emmanuel preferă să activeze în scenă singur sau cu încă un chitarist. Așa se poate manifesta mai bine.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, în care vă povestesc astăzi despre un mare chitarist de chitară acustică australian, Tommy Emmanuel, care a început să cânte în scenă de la vârsta de 4 ani, a cântat și mai cântă și acum câteodată împreună cu doi frați ai săi, care este cunoscut și aplaudat în lumea întreagă și care este iubit pentru manifestările sale carismatice, foarte optimiste din scenă. Recent a împlinit vârsta de 71 de ani, dar este în continuare foarte activ, foarte mult înregistrează și foarte mult cântă în spectacole.

Numărul de albume pe care le-a înregistrat Tom Emanuel singur sau împreună cu alți artiști este atât de mare încât să o povestesc despre ele toate nu are niciun sens. La fel e și cu premiile, distincțiile, medaliile, ordinele pe care le-a primit în special în Australia, dar și în alte țări. A fost numit chitaristul anului, a fost ridicat în slăv și, într-adevăr, merită. Vă îndemn să-l găsiți în internet, să-l priviți cântând. Veți primi o adevărată plăcere.

Stimați ascultători, emisiunea de astăzi a fost dedicată marelui chitarist acustic australian Tommy Emmanuel. La mulți ani, Tommy Emmanuel, vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, toate cele bune!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la

0: Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbina, v-am regăsit la știri. Franța și Germania cer un nou impuls pentru extinderea Uniunii Europene și propun un proces de integrare graduală structurată pentru țările candidate cu beneficii mai rapide înainte de aderarea deplină. Inițiativa vine înaintea summitului UE Balcanii de Vest de la Tivat, Muntenegru și a summitului UE Republica Moldova programat pentru 22 iunie. Documentul comun semnat de Paris și Berlin urmărește să păstreze cadrul actual de aderare bazat pe merite, dar să ofere statelor candidate stimulente mai clare pe parcursul negocierilor. În practică, cele două capitale propun o apropiere treptată de UE legată de reforme și reversibilă în cazul unor regrese, scrie Euronews. Președintele Consiliului European Antonio Costa a confirmat într-un interviu separat pentru agenție că propunerea franco-germană va fi una dintre bazele discuțiilor de la summitul de la Tivat. Documentul mai prevede un rol mai vizibil pentru orientarea politică în cadrul conferințelor interguvernamentale, formatul în care sunt gestionate formal negocierile de aderare. Franța și Germania propun totodată elaborarea unei strategii de preaderare construite pe elemente adaptate fiecărei țări candidate. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit astăzi cu președintele Parlamentului Igor Grosu, discuțiile fiind concentrate pe rolul legislativului în următoarea etapă a parcursului european al țării, a anunțat delegația Uniunii Europene. Potrivit comunicatului, oficialii au abordat în special procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și sprijinul Parlamentului pentru implementarea reformelor necesare aderării la blocul comunitar. Republica Moldova își dorește să contribuie tot mai mult la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, în deschiderea celei de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit lideri din sfera IT, politică și mediul de afaceri. Chișinăul își propune să devină în cel mai scurt timp un lider în domeniul tehnologiilor digitale din regiune, a menționat Munteanu, care a subliniat rolul digitalizării în calitate de instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Potrivit acestea, una dintre prioritățile mandatului său rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor din domeniul IT în țară pentru a accelera dezvoltarea economică. Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea nu reprezintă doar o alegere tehnologică, ci o alegere strategică a Republicii Moldova pentru transparență, reziliență și integrare europeană. Prezentă la evenimentul de deschidere a Moldova Digital Summit, Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succes pe piața europeană. Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului, prejudiciul estimat depășind 455 de milioane de lei, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni juridice internaționale. Totodată, șeful de la mediu a anunțat că sursa scurgerii de petrol produsă în luna martie a fost stopată și că nu au fost înregistrate noi deversări. Amintim că poluarea Nistrului a fost provocată în martie 2026 de o scurgere masivă de produse petroliere în regiunea ucraineană Vinița după bombardamentele lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice și industriale a Ucrainei. Agricultorii renunță la protestele anunțate anterior împotriva politicilor guvernului în domeniu după ce ar fi ajuns la o înțelegere cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții desfășurate în această săptămână cu ministra Ludmila Catlabuga, care ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Printre acestea, organizația menționează acordarea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, restituirea integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole începând cu anul curent, precum și evitarea majorării poverii fiscale asupra agricultorilor în contextul aplicării cotei TVA de 20%. Fosta deputată Marina Tauber rămâne condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Colegiul penal al Curții de Apel a respins în ședința de astăzi atât apelul procurorilor cât și cel al avocaților,

0: însemnând fără modificări sentința pronunțată de prima instanță. După pronunțarea deciziei, avocatul Sergiu Moraru a declarat că verdictul era unul previzibil și a acuzat instanțele că nu au examinat argumentele și încălcările invocate de apărare. De cealaltă parte, procuratura anticorupție constată că pedeapsa aplicată este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor imputate. Procurorii au solicitat majorarea pedepsei la 13 ani de închisoare. Marina Tauber nu se află în Republica Moldova, fiind dată în urmărire. Pedeapsa urmează să fie executată din momentul reținerii. Date meteo la final, meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru acest sfârșit de săptămână. Va ploua pe arii extinse, izolat vor fi averse puternice însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. Maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori termice cuprinse între 13 grade în nord și 18 grade în regiunile din sud.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.
3: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Pământ și Două Ceruri. Invitatul de astăzi la rubrica Scriitori Contemporani este scriitorul și editorul Daniel Corbu, sosit de la Iași la Chișinău. Stimate domnule Daniel Corbu, bine ați revenit în studioul nostru.
4: Mulțumim pentru invitație, bine vă găsesc.
3: Vă mulțumesc pentru prezență.
2: Scriitori contemporani.
3: Stimate domnule Daniel Corbu, cât de des veniți la Chișinău și cum s-a produs lipirea de Chișinău sau lipirea Chișinăului de sufletul dumneavoastră? Acum îmi vin în minte versurile dintr-un cântec foarte bine cunoscut, un cântec de dragoste cântat de inegalabilul Gică Petrescu. Mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare, da. Și nu pot orice aș face să te mai dezlipesc.
4: Da, frumoase versuri. Da.
3: De când și cum? Cât de des veniți la Chișinău?
4: Când de des se poate.
3: Cât de des se poate.
4: Prima oară am fost la Chișinău, așa dintr-o extraordinară pornire, să văd bucățica asta de țară, România, România de Est, cum îi zicem noi, în martie 1990, când se putea trece, începusea să trece vama, prutul, cu pașaportul. Atunci poposit la Chișinău și unde puteam eu să ajung decât la Uniunea Scriitorilor. Acolo, urcând la etajul 2, unde e sediul Uniunii Scriitorilor, înainte de a intra, erau două persoane, personalități, să le spun, care vorbeau între ei, gesticulau, până am urcat eu scările, iar nu le urcasem bine, încât una dintre ele, dintre personalitățile astea, care era Grigore Vieru, spune: frate Daniel Corbu!
3: E extraordinar!
4: Mai aveam de urcat 3-4 scări, nu ne cunoscusem niciodată.
3: Dar așa, el mă cunoștea.
4: El mă cunoștea din fotografiile, aha, din reviste, din...
3: Da. Era la curent cu tot, da, cu, da, presa, spunea, din România, da.
4: Spunea că are și una din cele două cărți pe care le publicasem până atunci de la renumita librărie Drujba din Moscova, unde cam toți scriitorii de aici, da, veneau încărcați cu cărți în limba română. Și de atunci, iată, s-a format o prietenie aproape indestructibilă. L-am invitat pe Grigore în România, dincolo de Prut. Pe atunci mă chemam inspector cultural la...
3: Aha.
4: Da.
3: Aveți o pârghie,
4: da. Da, da. Și mi-am inteles că am făcut o manifestare răsunătoare în Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, 600 de locuri, dar tot pe atâția erau pe afară, adică pe holuri. Pe...
3: Asta în ce an era?
4: Era în 1991, după Podul de Flori.

0: Și când începuseră să cânta versurile lui Grigore din poezia socială pe care începuse a o scrie, cu care eu nu prea eram de acord. Am zis, Grigore, tu ești un poet diafan, ești un
1: Un
0: poetul
1: poet liric,
0: prafului
1: liric,
0: stelar, da.
1: da, interesant.
0: Și zice, frate Daniel, m-am gândit și eu la asta. Bineînțeles că m-am gândit, dar m-am uitat în jur, eram puțini care puteam face lucrul ăsta și atunci m-am avântat în asta. Am zis, dacă nu intru și eu în joc, nu e bine.
1: Da, foarte interesant remarca aceasta, pentru că aici atingem o problemă spinoasă care ține de imaginea intelectualului basarabean, intelectualul și omul politic, dar în primul rând intelectualul care era cazul să se implice în tot ce se întâmpla atunci, după 89, dar, așa cum a observat Grigore Vieru, nu prea avea cine. Așa se explică implicarea scriitorilor
0: Sigur,
1: noștri, da,
0: sigur.
1: în lupta de emancipare
0: Și atunci a
1: națională.
0: fost un mănunchi de poeți, scriitori,
1: Da.
0: pe care îi știm foarte bine. Era Leonida Lare, Ion Hădârcă, Nicolae Dabija, mai ales, pe care
1: Dumitru
0: îl
1: Matkovski, Ion
0: prețuim,
1: Vatamanu, da,
0: da.
1: foarte mulți.
0: Pe Dabija îl prețuim enorm, pentru că a știut să transforme literatura și arta într-o revistă românească cu litere latine. A
1: Da.
0: făcut-o după mărturisirile lui cu ajutorul Letonii,
1: Da.
0: care i-a dat tiparnița și care a rămas prietenul lui Grigore Vieru până la plecarea sa. Sigur, pe Grigore Vieru îl considerăm un poet mare și adevărat, un poet cu destin.
1: Deci așa s-a produs apropierea de Basarabia, da, și prin Grigore Vieru, în fond. Și ați rămas prieteni până la sfârșit. Și chiar după ce nu mai este Grigore Vieru, îi păstrați o amintire și un respect deosebit și în felul acesta, legătura aceasta continuă. Prilejul întâlnirii noastre, de fapt, aici la postul de radio România Chișinău, este apariția volumului monografic Grigore Vieru, Poezia ca strigăt existențial.
0: Da, este o, mă rog, e o carte voluminoasă, dar sunt cuvinte despre un mare poet și prieten al nostru, despre Grigore Vieru, sigur, pe care îl consider cel mai eminescian dintre poeții români apăruți peste veac. Și această carte vine după ce, împreună cu el, am lucrat 8 luni în 2008 și i-am scos la Iași Taina care m-a apărat.
1: Taina care mă apără, volumul acela impunător, așa, și
0: 750 de pagini
1: 750 de pagini,
0: în
1: da.
0: ediție critică. El îi spunea Cartea vieții mele și ruga pe cei care vor să scoată în continuare o carte mai micuță, să facă selecție din această carte pe care noi, lucrând, am făcut o selecție foarte riguroasă. Două lucruri vreau să spun, că odată că invitându-l începusem în povestea Piatra Neamț,
1: Da.
0: așa, l-am dus să vadă munții Neamțului și mai ales cheile Bicazului.
1: Nu fusese până atunci?
0: Nu, n-ajunsese la cheile Bicazului și era foarte impresionat, chiar emoționat, privind culmile
1: Probabil.
0: muntelui. Și i-a spus, uite, Grigore, din când în când, acolo pe culmi, mai ies caprele negre cu puii lor și fac plimbări pe acolo. Așa, zice, da? Mă rog, s-a uitat de o parte de alta. N-au trecut multe secunde, că a apărut o capră cu doi iezi, capră neagră, care se plimba pe acolo. Zice, dar cum? Dar ce, tu ești din neam de șamani? Zice, cum de le-ai chemată? Grigore, Dumnezeu a vrut să le vezi. Și, bine, au fost foarte multe întâmplări ca asta, dar el era, cum să zic, plin de emoție după ce trecea proptul dincolo. Și îmi povestea că atunci când a ajuns prima oară în România, bine, la București, că a venit cu tren Moscova, cu o echipă de autori de cărți pentru copii, era emoționat până și de nu călcați iarba, că era scrisă cu litere
1: Latine,
0: latinești.
1: da.
0: Eu i-am spus, dragă Grigore, când am venit spre tine atunci în martie 90,

0: Eu am oprit mașina și am luat un pic de pământ de ăsta bun, da, basarabean, și l-am pus în buzunare. Frate Daniel, chiar așa ai făcut? Chiar așa am făcut. Păi așa am făcut și eu, dar eu l-am luat din București pe o stradă de flori și l-am pus în buzunar.
1: Cartea dumneavoastră, stimate domnule Daniel Corbu, este mai mult decât o monografie sau o discuție despre poezie, pentru că aici îl întâlnim pe un Vieru integral, care nu poate fi înțeles în afara activităților pe care le-a desfășurat după 89. Și de aceea aveți niște momente foarte importante, de exemplu, vă opriți la Grigore Vieru poetul, iar apoi la Grigore Vieru învățătorul, și mai apoi la Grigore Vieru tribunul.
0: Da.
1: Să ne oprim un pic la aceste momente. Grigore Vieru, creatorul unui univers liric inconfundabil, marcat de simplitate, profunzime și o muzicalitate originală. El, de fapt, inițial nu făcea poezie politică. El are o poezie pe care o țin minte și am să o reproduc scurt așa, adică un fragment. Cea mai dulce politică pe care o salutăm e această duminică în care ne sărutăm. Așa vedea el lucrurile,
0: da,
1: când trebuia să nu se lase implicat în ideologia aceea comunistă.
0: El a liris curat. Chiar poemele sociale scrise în ultima parte a vieții, din 90, da, încoace, poemele sociale nu sunt deloc politice, ci sunt foarte patriotice.
1: Sunt patriotice.
0: Da. La un moment dat spune, sunt naționalist.
1: Da, exact.
0: Sunt naționalist. Bun. Și
1: dar
0: explică.
1: Aici,
0: pentru
1: aici,
0: că îmi iubesc, da, pământul, pentru că îmi iubesc mama, pentru că îmi iubesc... Deci are și argumentele,
1: da,
0: naționalismului.
1: Da. Aici chiar ar trebui să ne oprim un pic, pentru că este vorba despre niște noțiuni care au fost vehiculate în perioada comunistă și au fost cumva răstălmăcite. Noțiunea de naționalism, de exemplu, și noțiunea de patriotism. Ce înseamnă, de fapt, naționalismul? În Basarabia foarte mulți au suferit, mulți dintre intelectuali, au suferit din cauza că erau învinuiți de naționalism. Era suficient să faci niște note cu caractere latine și erai luat la ochi, dacă erai student.
0: Da, sau dacă vorbeai românește
1: mai corectă,
0: curat,
1: da,
0: da,
1: da,
0: o română corectă,
1: da,
0: am înțeles.
1: Sau dacă
0: foarte
1: utilizai
0: mult
1: neologisme, de exemplu, amic în loc de prieten sau camarad, de arme, puteai să fii taxat. Iată niște lucruri care sunt greu de înțeles chiar și pentru tinerii basarabeni de astăzi și pentru frații noștri din România. Nu erau întotdeauna clare până la capăt, dar aici s-a trăit așa, așa s-a trăit. Deci naționalismul era o noțiune răstălmăcită. Îmi vine în minte felul cum interpreta lucrurile conducătorul meu științific, conducătorul de la teza mea de doctor pe care am susținut-o la Universitatea Alexandrian, da, Cuza din Iași, Constantin Ciopraga, atunci când vorbea despre Eminescu, el spunea, e vorba de un naționalism luminat și îl integra în contextul mișcărilor de emancipare occidentale, europene.
0: Sigur.
1: Secolul al XIX-lea așa s-a conturat și în spațiul românesc.
0: Sigur, cu toți intelectualii care au studiat,
1: da,
0: la Paris și au venit, s-au întors cam toți ca să facă România modernă. Da,
1: da.
0: Dar dumneavoastră mi-a spus o întrebare despre, într-adevăr, Grigore Vieru iubea cu patimă de ibovnic, iubea pământul patriei, iubea limba, semenii săi, și atunci, deci din 90, a vrut să facă ceva concret. Nimic nu l-a ademenit, adică nu l-a sustras de la menirea lui. De aceea, când vorbim de Grigore Vieru acum, despre ansamblul operei sale, trebuie să vorbim despre Grigore Vieru poetul, Grigore Vieru învățătorul, și nu mai detaliez, iată, atâtea generații au învățat după Albinuța și după, da, alte cărți de citire, și Grigore Vieru, tribunul, pentru că până la urmă a ajuns un tribun aproape comandant de desant împotriva arusofililor, mancursilor, vânzătorilor de țară și neam. Ca și Eminescu, eu în această carte, Poezia ca strigăt existențial, aceste rânduri de drag despre Grigore Vieru, eu spun că Grigore a avut o misiune cristică pentru poporul român, ca și Eminescu. Trebuia să facă asta, a simțit asta și a făcut-o cu asupra de măsură.
1: Deci intrăm aici în zona eminescianismului

0: creației lui Grigore Vieru. Ce a însemnat Eminescu pentru Grigore Vieru, ce a însemnat el pentru Basarabia, ce înseamnă și astăzi, și în ziua de astăzi, Eminescu pentru noi.
1: Grigore Vieru era poet prin har, deci avea darul din har, cum ar spune creștinii, și începuse a scrie din copilărie versuri. Nu cunoscuse mari poeți, nu cunoscuse poezia lui Eminescu până la 22 de ani, când mărturisește el, când a reușit să prindă una din culegerile poeziei lui Eminescu. Și mărturisește asta că atât poezia cât și articolele politice l-au influențat foarte, foarte mult. Așa a devenit poet oracular, poet național, popular, dar pentru mine era o curiozitate acest poet, autor de poezii sociale, când îl vedeam atât de fragil, atât de prietenos, atât cu o sensibilitate extraordinară față de semeni, orice semeni era frate, care vorbea limba română și simțea curat românește. Și după aceea m-am gândit, da, e adevărat, dar avea o forță interioară extraordinară, mai ales să povestesc mai mult și Hadârcă și Valeriu Matei, că în clipa în care a izbucnit, a sărit peste mulțime, a fost un moment extraordinar atunci când tancurile rusești au fost oprite cu ajutorul poeziei și a poeților.
0: Da, erau momente memorabile, țin minte și eu un astfel de moment, eram la o nuntă, nunta fiicii unui coleg de la Institutul de Limbă și Literatură, se numea pe atunci, de la Academie, Mihail Dolgan, și la nuntă era invitat și Grigore Vieru, dar el a venit cu mult mai târziu. A întârziat pentru că în momentul acela când se desfășura nunta, pe strada Ștefan cel Mare, în fața Ministerului de Interne, era o manifestare, lumea foarte nemulțumită, dezlănțuită, și nimeni nu avea putere să-i convingă pe oameni să se liniștească. Și atunci ce au făcut conducătorii? Au apelat la Grigore Vieru. Grigore Vieru a venit în fața mulțimilor și i-a calmat. El, care era așa, era foarte slăbuț și foarte așa
1: fragil,
0: a ieșit în fața mulțimii și el a fost cel care a potolit oamenii ca să nu se declanșeze acolo vărsare de sânge sau mai știu ce. Și după aceea a venit la nuntă. Deci iată cum se întâmplau lucrurile. Și probabil acest lucru se întâmpla pentru că Grigore Vieru era un poet foarte popular. Să ne oprim un pic la popularitatea lui Grigore Vieru. Ce înseamnă ea? Pentru că el era popular și în Basarabia, dar și în România
1: și
0: era foarte popular.
1: Da. Și dincolo. Eu prima oară i-am citit Rădăcina de foc,
0: da,
1: care a apărut cu prefața lui Ion Alexandru, poetului de acolo. El începuse să viziteze România, cunoștea poeții generației lui, pe Ion Alexandru, cum am zis, pe Marin Sorescu.
0: Marin Sorescu, da.
1: Unde a poposit de multe ori în casa lui
0: Marin. Pe Adrian Păunescu.
1: Marin Sorescu, da, apoi Adrian Păunescu și Nichita Stănescu.
0: Nichita Stănescu, da.
1: Prima oară, când a ajuns prima oară la București, a vrut să-l vadă pe Nichita.
0: Aveți o secvență în carte și chiar vreau să ne oprim un pic la secvența aceea, chiar să o găsim, să o citim pentru radioascultătorii noștri.
1: Sigur, în întâmplările astea cu Grigore Vieru,
0: da,
1: și o spun fără a mai căuta aici,
0: da,
1: povestea Grigore, cum a fost, pentru că el, într-adevăr, l-a căutat, a fugit, la un moment dat făcea un film cu Gopo și
0: filmul acela despre Maria Mirabela?
1: Maria Mirabela.
0: Da.
1: El scria versurile pentru cântecele lui Doga și a plecat odată după o zi lungă de lucru cu regizorul și, într-adevăr, a găsit acolo în Piața Amzei apartamentul lui Nichita. A bătut la ușă și Nichita l-a întâmpinat.
0: Se cunoșteau sau nu atunci?
1: Atunci nu, decât din scris.
0: Da.
1: Dar totdeauna era un frate dacă scria bine și dacă era dedicat cuvântului. Și Nichita a zis, zice, păi, Grigore, ai venit așa intempestiv, ai venit... Zice, nu-ți pot dărui nimica. Zice, dar să știi că totuși mă gândesc acum să-ți arăt ceva. Ce? Zice, uite, te duc să vezi casa lui Maiorescu, în care, cu salon, cu tot, cu ferestre luminate, cu așa, în care Eminescu a citit de două ori Luceafărul. Și atunci Nechita l-a dus undeva, într-un loc pe o stradă, ușor părăsit acum, și zice, Grigore, ca să vezi mai bine, eu o să te rog să te urci aici pe umerii mei. Nechita era mai solid, mai...
0: Da, da,
1: s-a
0: mai
1: urcat
0: robust.
1: Grigore și zice, ca să vezi mai bine casa. Și Grigore a început să vadă ceva și zice, vezi casa, Grigore? Da, o văd. Vezi ferestrele, vezi ceva mișcare pe acolo, prin salonul lui Maiorescu? Da, văd. Și zice, frate Daniel, eu chiar vedeam. Asta a fost marele dar al lui Nechita atunci când s-au întâlnit. Dar după aceea a trecut pe acolo, a ținut minte unde, a trecut pe acolo și nu era decât o adunătură de buruieni, niște copaci pitici, nu mai era casa pe care Nechita îi arătase. Da, și atunci el spune, închipuiește-ți, frate Daniel, că deși știam că după garde doar un câmp acoperit cu resturi de la demolări și buruieni, de pe umerii lui Nechita, ca într-o ferie, eu cu adevărat am văzut atunci casa lui Maiorescu, unde Eminescu a citit Luceafărul. Și, mă rog, nu știu cum se făcea, că povestea ajungea cu capătul întotdeauna într-o altă poveste și așa erau întâlnirile cu Grigore, un povestitor extraordinar pe care eu l-am și certat că nu scrie și proză, chiar memorialistică, la care el a spus, am luat seama, o să văd. Timpul n-a mai avut răbdare, n-am mai avut timp.
0: Da, Grigore Vieru a scris și texte pentru cântece. A avut o colaborare foarte frumoasă cu mai mulți compozitori, cu mai mulți interpreți, dar inclusiv cu dirijorul de cor Ștefan Andronache. A scris texte pentru muzică clasică. Foarte curioasă povestea aceasta cu cântecele scrise pentru că el a scris cântece pentru copii, cântece pentru tineri, cântece despre mama, cântece patriotice, dar și capitolul acesta, cântece pentru fragmente de muzică clasică, celebră, care au fost interpretate de corul condus de Ștefan Andronache. Și chiar am fost la o manifestare de aceasta împreună cu Grigore Vieru și era ceva de vis. Părea incredibil să auzi versurile lui Vieru puse așa în armonia aceasta a muzicii clasice. Deci asta vorbește și despre muzicalitatea poeziei lui Grigore Vieru.
1: Sigur. Păi vorbeam cândva cu Tudor Gheorghe, care a și participat la una din întâmplările noastre la podul cultural de peste Prut după moartea lui Grigore, pentru că imediat după plecarea sa, cum știm foarte bine, ianuarie 2009, la 40 de zile am lansat și la Chișinău Taina care mă apără. Era în sala cu orgă, iar soția mea, Filomena Corbu, a propus un festival Grigore Vieru care se desfășoară două zile la Iași, două la Chișinău.
0: Deci așa a început festivalul.
1: Așa a început. Și chiar l-am ținut în toamnă, unde au participat poetul Adrian Păunescu, Tudor Gheorghe și multe alte personalități și a avut un mare succes. Așa l-am continuat. L-am adus, iată, în acest an, la 18-a ediție. Vreau să fac o micuță paranteză. Bunica mea, Ana, simplă învățătoare la țară, acolo pe malul Ozanii, la Neamț, mi-a spus așa, zice, dragul meu, eram aproape copil, 12-13 ani, dar așa mi-a spus, o să ai și tu în viață prieteni, dar să știi că nu mulți au să reziste ca prietenii tăi, dar 2-3 o să ai. Și să știi că o prietenie se duce până la capăt.
0: Foarte
1: atunci
0: frumos,
1: am întrebat bunica, dar care-i capătul? Și bunica, uitându-se spre cer, a zis, până dincolo de moarte.
0: Până
1: și
0: dincolo de moarte.
1: Iată, a venit și timpul pentru Grigore Vieru să ducem frumoasa povară acestui festival, ajuns la a 18-a ediție, fără niciun hiatus.
2: Un pământ și două ceruri.

0: Radio Chișinău.
1: Să ne oprim acum un pic la arhetipurile sacre, mama, patria, limba, casa, la care vă referiți în cartea despre care vorbim.
2: Sigur, s-a vorbit mult despre aceste arhetipuri și vreau să spun că cea mai consistentă și clară carte despre Grigore Vieru este a domnului academician Mihai Cimpoi, care vorbește despre arhepalitatea poeziei lui Grigore Vieru și despre aceste simboluri, iată, devenite sacre în spațiul românesc prin Grigore Vieru. Este mult de vorbit, vorbesc toți profesorii, învățătorii, vorbesc în fața copiilor și copiii cresc frumos cu aceste poeme ale lui Grigore Vieru. Totuși, simplitatea lui Grigore Vieru este aparentă, așa cum spunea și doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga, undeva zice, să fiți atenți, simplitatea lui Grigore Vieru nu este chiar o simplitate pură, pentru că vine profunzimea sentimentului, profunzimea expresiei și astfel de poezie atrage. Și într-adevăr, astfel a devenit și popular Grigore Vieru. Popularitatea i-a fost dată și de cântecele de care vorbeam mai înainte, așa încât a devenit pe ambele maruri ale Prutului un poet magnetic și foarte, foarte important în expresie. Mai sunt poeți basarabeni, sigur, dar el este, iată, eu am scos de curând, sunt 2 săptămâni, o carte, Dimensiunea metafizică a poeziei, publicată de Școala Ardeleană, o carte și de teorie și de 47 de portrete ale poeților metafizice români. Din Basarabia sunt 3 poeți, Magda Isanus, Grigore Vieru și Nicolae Dabija. Deocamdată, dacă vor mai apărea, poeți metafizici, adică cei care au folosit metafora, au folosit transcendența pentru a aduce câteva adevăruri despre ființă.
1: Da, și aici există, bineînțeles, și o conexiune cu ceea ce spuneați despre simplitate. Aș vrea să revin la momentul, la aspectul acesta al poeziei lui Grigore Vieru. El, de fapt, spune așa că eu nu a fi simplu râvnesc, ci a fi înțeles, așa spunea el. Și undeva, Grigore Vieru, în ceea ce privește simplitatea, se apropie de Brâncuș. Brâncuș spune așa, simplitatea nu este un scop în artă, dar se ajunge la simplitate fără voie, apropiindu-te de sensul real al lucrurilor. Simplitatea este complexitate rezolvată. Să nu uităm că Brâncuș și-a creat opera în condițiile celea când se manifesta modernismul. Era modernismul în plină desfășurare.
2: Era modernismul și era la modă Rodin.
1: Și Rodin, la care el a fost în atelier o vreme, după care s-a detașat, s-a plecat de la el, da?
2: La Rodin a fost secretar o vreme și Rilke, marele poet.
1: Da, vedeți conexiunea dintre arte, cum se întâmpla, da?
2: Da. Și, sigur, Brâncuș a mers pe ideile lui, care veneau și din tradiționalismul românesc și a reușit o operă extraordinară, în momentul de față, o operă privită de atâta lume.
1: Am aici în față poezia lui Grigore Vieru, Brâncuș. Am să o citesc, nu este prea lungă. Iată această poezie. Masă de piatră, scaune goale de piatră, așteaptă întoarcerea din bătălii a vitejilor voievozi. La ceas de taină ei vor veni să-și odihnească brațul de piatră, fruntea grea ca de piatră și să vadă ce-i de făcut mai departe. O, e o tăcere atât de afundă că se aud carpații spre seară cum aplecându-se aștern umbra pe masă curată și răcoroasă. Iată o imagine a lui Brâncuș, cum o vedea Grigore Vieru.
2: Superbă. Da. Tăcere și iubire.
1: Da, tăcere și iubire și esența lucrurilor, pentru că, în fond, această simplitate trebuie să ne aducă la esența lucrurilor. Asta urmărea și Brâncuș, asta
2: într-adevăr,
1: urmărea și Grigore Vieru.
2: Într-adevăr.
1: În poezia sa.
2: Și Grigore Vieru. Să știți că la el, iarăși despre simplitate vorbim, a contat foarte mult un aforism al său. Sunt iarbă,
1: exprimare.
2: Mai simplu.
1: Da, exact. Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi, da.
2: Într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, Grigore Vieru a imprimat fiecare

0: concept și fiecare cuvânt semnul clar, fără echivoc, ceea ce le-a oferit autenticitate, le-a oferit vibrație tuturor poemelor și au îmbogățit valoarea simbolică a poetului, a personalității sale.
1: Da, și să nu uităm că Grigore Vieru a creat într-o perioadă când se punea preț, adică ideologia comunistă punea preț pe înflorirea imaginii realității. Grigore Vieru se ferea de acest lucru și încerca să fie cât mai aproape de esență și fără aceste podoabe. El scria despre confrații săi, despre...
0: Fără festivism.
1: Fără festivism, exact. Scria despre Gheorghe Vodă că este o poezie cu caracter și sublinea faptul că ne lipsește caracterul. Caracterul, era vorba despre literatura din Basarabia din acea perioadă.
0: Da.
1: Deci el punea preț pe caracter. Fără caracter nu poți să ajungi la prea departe în artă. Iar cât privește această șlefuire din poezia lui Grigore Vieru, ea se îngemânează cu ceea ce făcea Brâncuș. Brâncuș elimina detaliile anatomice ale păsării pentru a-i sculpta doar esența energetică, dinamismul și ascensiunea în pasărea,
0: exact,
1: în spațiu. Iar Vieru a curățat limbajul de podoabe retorice și metafore încărcate. Deci,
0: da, deosebită comparația,
1: da,
0: cu Brâncuș,
1: da,
0: pe care l-a iubit ca pe atâția zei ai noștri.
1: Da, și apropo de artiști, melodicitatea poeziei lui Grigore Vieru, ceea ce rămâne pe pagină în poezia lui Vieru este o linie melodică și conceptuală de o puritate maximă, sub care pulsează însă o tensiune uriașă, acumulată din istorie, suferință și destin colectiv. Este foarte interesant să observăm că creația lui Grigore Vieru nu este simplă sau cum ar vrea să creadă unei simplistă. Ea este născută într-un context foarte complex, foarte complicat,
0: exact,
1: al istoriei după cel de-al doilea război mondial. Toată această generație a 60-iștilor, care se considerau copii ai anilor 30, de reținut, copii ai anilor 30, ei trebuiau să despotmolească un teren lăsat de istorie foarte încurcat și trebuia să creeze o literatură pe acest teren. Aici trebuie să facem deosebirea între copiii anilor 30 și generația anilor 30, pentru că la o întâlnire cu scriitorii, regretatul Vladimir Beșleagă, care făcea parte din aceeași generație cu Grigore Vieru, a confundat oarecum. A spus la un moment dat că noi suntem generația 30. Nu este adevărat. Generația anilor 30 au fost cei din generația lui Mircea Eliade,
0: Emil Cioran,
1: Eugen
0: Ionescu,
1: Constantin Noica și toți aceștia care l-au avut drept îndrumător pe Nae Ionescu.
0: Da.
1: Să nu uităm, care a educat această generație de tineri intelectuali. Ce s-a întâmplat cu ei? Majoritatea au fost plecați, s-au risipit în lume.
0: Într-adevăr, au fugit,
1: da,
0: și din cauza acelei liste făcute,
1: da,
0: de Nae Ionescu cu...
1: Sigur că da, au fost condiții foarte complicate și pentru gânditorii, creatorii, intelectualii din România, dar în mod deosebit pentru cei din Basarabia. Lucrurile sunt aproape incomparabile și este un miracol să descoperim că în anii 60-70 a apărut această generație de scriitori care au pus ca și cum bazele unei literaturi adevărate, în fond.
0: Da, dar nu era decât o legătură foarte serioasă între literatura noastră interbelică românească,
1: da,
0: și,
1: da,
0: era o punte refăcută.
1: Era în spațiul general, în spațiul românesc, puntea aceasta se refăcea altcumva. În Basarabia, eu cunosc lucrurile din interior, pentru că am lucrat în cercetare în perioada aceea, când nu puteai să citezi surse cu caractere latine, surse apărute în România și nu puteai să faci trimitere la presa periodică din perioada interbelică. Acesta era un fond, da, interzis. Nu puteai să faci apel la aceste surse bibliografice. Deci era extrem de complicat. Refacerea acestei legături cu perioada interbelică pentru scriitorii basarabeni a fost mai anevoioasă. Ea s-a datorat, oricât ar părea de straniu, prezenței unor scriitori venind din perioada interbelică, dar care s-au conformat oarecum. E vorba de Andrei Lupan, Bogdan Istru, Emilian Bucov, George Menuh mai puțin. Dar acești scriitori aveau o limbă perfectă și când discursul lor și

și în scris, dar și oral, era impecabil. Nu puteau să facă nimic ideologic ca să interzică această limbă românească curată, frumoasă, bine articulată. Și literatura se face cu mijloacele lingvistice, cu limba. Sigur. Este instrumentul literaturii. Și în felul acesta, fără să fie opriți, acești scritori promovau o linie sănătoasă în literatură. Deși, ideologic, din punct de vedere ideologic,

0: foarte frumoasă pentru copii. El a scris și despre Garda Tânără un poem, dar poezia lui pentru copii era foarte frumoasă și, într-un anumit fel, l-a influențat și pe Grigore Vieru, această poezie a lui Liviu Deleanu.
1: Da.
0: Și ce se mai întâmpla în contextul literaturii basarabene? Acolo unde nu puteau învinge cu literatura pentru maturi, scriitorii se implicau în sfera aceasta a literaturii pentru copii. Grigore Vieru aceasta a făcut.
1: Așa a și debutat.
0: Așa a și debutat.
1: A ales
0: și el,
1: debutul.
0: Da, și el spunea așa, atunci când obosesc de cei mari, eu mă duc la cei mici, la cititorii mici.
1: Da.
0: Și aici uneori reușea să spună niște lucruri foarte curioase. Apropo de poezia angajată a lui Grigore Vieru, el avea o poezie care parcă e o replică la lozinca aceea proletar din toate țările unițe, de exemplu. Hai copii din lumea toată să ne batem cu o măt.
1: Da, da,
0: parcă
1: știu.
0: Dă cu tifla în,
1: știu versurile.
0: În, da. În lozincile acelea care erau supărătoare, bineînțeles, dar scritorii nu puteau să le contrazică fățiș și atunci Vieru, iată, mergea pe calea aceasta a copilor, educa viitorul cititor încă din grădiniță.
1: Da,
0: este
1: da,
0: un
1: da.
0: Lucru extraordinar. Relația dintre scriitor-cititor în Basarabia a funcționat altcumva. Și iată și datorită lui Grigore Vieru, care și educa din grădiniță cititorul.
1: Așa spun foarte mulți scriitori de azi în Basarabia, zicea, ei, n-avem cum să concurăm noi cu Vieru, pentru că el și-a crescut cititorii.
0: El și-a crescut cititorii,
1: și,
0: adevărat.
1: Și, da. Născut, i-a da, crescut, da, da, da. Așa, vreau să spun că eram împreună la București și el se grăbea și se uita la ceas, dacă ajunge la ora de noapte cu tare, are timp să doarmă o oră și să meargă undeva aproape de Cahul la niște copii.
0: Da.
1: Și, da, zic, Grigore, sunt copii mari, sunt clasa 11, a 12. Nu, dragă, sunt copii de grădiniță. Dar eu trebuie să ajung acolo.
0: Da.
1: Ținea foarte mult la asta. Deci poemele sale, senine, poeme de iubire, poeme da. Au ajuns la sufletul copiilor și au trecut. Dar eu vreau să fac o paranteză, să spun că moartea apare de cele mai multe ori tușată în poemele da. Lui, în textele tonice, pe lângă alte teme. Și de parcă ar fi un trecător așa grăbit pe un ecran al realității. Însă ea apare ca temă distinctă, cu un accent grav, în unul dintre cele mai profunde poeme scrise de Grigore Vieru, Litanii pentru Orga.
0: Da.
1: Un poem excelent, în 15 părți.
0: Scris la moartea mamei. Da, asta este vorba, da?
1: Da,
0: Litanii
1: da.
0: Pentru Orga.
1: Iar în,
0: la moartea mamei s-a scris.
1: Partea 10-a a poemului, bine, începând cu primul verset, că vrea să fie îngropat în lumina ochilor femeii iubite, și chiar dacă tonalitatea ne trimite cu gândul la Eminescianu, mai am un singur dor, așa, poemul este de mare forță. Și în această parte a 10-a, el scrie, nu am moarte cu tine nimic, eu nici măcar nu te urăsc, etc. Cum te blestemă unii, vreau să zic la fel cum lumina părăsc. Și este practic un text dialogic cu moartea.
0: Da, e n-au foarte interesant.
1: N-au făcut-o mulți poeți. Dialogul său cu moartea se arată plin de demnitate. De ce? Demnitate, dar și de milă față de moarte. Momentul în care găsește un defect morții.
0: Da.
1: N-ai avut niciodată mamă.
0: N-ai
1: avut niciodată copii. Poetul...
0: Da, mai este aici o chestie care... îmi cer scuze că vă întrerup. El spune așa, eu am patrie unde muri, tu nu. Tu nu. Și aici ajungem la noțiunea de patriotism, la care ne-am referit ceva mai înainte.
1: Sigur.
0: Iată ce înseamnă pentru Vieru patriotismul. Adică el este legat sufletește de o dimensiune pe care nu o banalizează și care este foarte scumpă.
1: Da. Și interesant în partea asta a poemului pe care l-am numit Litanii pentru Orgă, este declarația care se repetă de două ori, spune, eu nici măcar nu te urăsc.
0: Da.
1: Și oricum a vorbit cu moartea și ai găsit un defect pe care îl rostești în față, am fricoșătoare, e morți, ca să spun, eu victorioasă în răzneală. Grigore Vieru a făcut-o, ca nimeni altul, și îl citim cu sfințenie, pentru că e un mare poet român. Dar

0: Adăugând și toată activitatea sa patriotică, ne dăm seama că el a devenit un simbol național și așa cum exprim în această carte, că despre carte m-ați provocat să vorbim, a devenit un mit plutitor la un moment dat. Îmi amintesc că în ultimii 2-3 ani, când el într-adevăr era atacat din toate părțile de rusofili, de mancurți, de un anume Consu, el publica din când în când câte un articol în literatura și arta. Păi un articol de Grigore Vieru din literatura și arta făcea cât nu știu câte legi din Parlamentul Basarabiei, din Parlamentul Republicii Moldova.
1: Da, așa este. Popularitatea lui Grigore Vieru a creat niște punți între frații de o parte și de alta a Prutului. Și lucrul acesta este foarte important pentru că una este relația dintre intelectuali la nivelul acela mai avansat și cu totul altceva este legătura cu cititorul simplu, cu oamenii simpli. Am fost martoră la mai multe scene când, fiind împreună cu Grigore Vieru și cu regretatul Alexandru Bantoș, soțul meu, îl întâlneau oameni la Iași sau la Huș sau în altă parte și îl opreau și îl întrebau, ca pe Dumnezeu, îl întrebau la ce să se aștepte, ce va urma, ce va fi. Și dornici să împărtășească cu ei o sticlă de vin, de exemplu. Sau era extraordinar. Și avea și Grigore Vieru dorința aceasta
0: De
1: de a merge,
0: comunicare
1: de
0: cu ei.
1: comunicare. Eram
0: Da.
1: la Iași și hai să mergem la piață. La piața, mă rog, unde stau oamenii simpli.
0: Știu, păi în
1: Da.
0: 8 luni cât am lucrat noi la cartea, la taina care mă apăra, la selecția poemelor, erau momente când îl pierdeam. Dar el era în dialog cu cineva pe o stradă, mai
1: Da.
0: dosnic, făcea plimbări, iubea Iașul, într-adevăr, spunea că e al doilea lui oraș, ca nimeni altul și s-a întâmplat să imediat după moartea lui, adică pe 1 decembrie 2009, să-i așezăm bustul lui aproape de cel al lui Eminescu. Grigore Vieru spunea despre poezie că, el zicea așa, s-a aprins lumânarea de la flacăra unui trandafir.
1: Foarte frumoasă
0: Iată ce
1: imagine, da.
0: este poezia. Iată
1: Foarte
0: poezia.
1: frumos.
0: Da. Și
1: Da.
0: ne bucurăm mult că are o posteritate rodnică, într-adevăr. Vreau să spun că au apărut peste 30 de cărți despre Grigore Vieru. Grigore Vieru, poezia dragostei, poet religios, ce pe tematici, și între care 12 la editura Princeps Multimedia, unde a apărut
1: Aha,
0: cartea
1: wow,
0: lui Taina Cărnă din Iași.
1: felicitări pentru această performanță.
0: Și important, cred că ideea noastre, a Filomenei mai mult, ca la fiecare ediție să traducem într-o limbă de circulație pe Grigore Vieru. Astfel, poemele sale au fost traduse anul ăsta în germană, anul trecut în italiană, în franceză, în engleză, și așa mai departe, încât este tradus în momentul de față în 25 de limbi.
1: Foarte frumos.
2: Un pământ și două ceruri la Radio Chișinău.
1: Acum, eu aș vrea să ne întoarcem pentru o clipă la un aspect la care nu ne-am referit, și anume valoarea sufletescului. Ce înseamnă sufletescul sau sufletul pentru Grigore Vieru? Pentru că lucrul acesta a contat și contează foarte mult. Și mai este și o altă chestiune. De la o vreme vorbim despre complexitatea vieții din ziua de astăzi, vorbește mai ales un sociolog, filozof francez, Edgar Morin, care are o carte L'intelligence de la complexité, această personalitate care a trăit 104 ani, s-a stins din viața anul trecut și care era de o vârstă cu Eugen Coșeriu. El a împărtășit experiența aceea complicată când stânga era foarte avansată, mișcarea de stânga, și a fost și el adeptul acestei mișcări. După aceea lucrurile s-au schimbat și iată, el vorbește despre complexitatea vieții din perspectiva aceasta. Și, până la urmă, problema aceasta a complexității, în opinia acestui sociolog, filozof, până la urmă te duce la etic, la ceea ce înseamnă etica în comportamentul uman. Adică toate trebuie trecute prin acest filtru al moralei. Și, pe de altă parte, să vedem cum se ajunge de la această complexitate la simplitate, pentru că altfel nu se poate. trebuie să învingi această complexitate și ca să ajungi la esența lucrurilor. Pe linia aceasta sau pe poteca aceasta se întâlnesc autori din diverse locuri, din diverse țări și am impresia că chiar și Grigore Vieru al nostru se întâlnește undeva cu acești sociologi, filozofi din spațiul occidental care își pun problema. După toate meandrele istoriei din secolul al XX-lea, mai ales în a doua jumătate a secolului al XX-lea, după cel de-al doilea război mondial, fiecare își pune întrebarea cum ne mișcăm, cine suntem astăzi, cum ne mișcăm mai departe. Iar Grigore Vieru și poeții, scriitorii din Basarabia și-au pus și ei problema aceasta din perspectiva locului unde au creat, aici, între Prut și Nistru. Un loc care este extrem de complicat. Și la ora actuală este foarte complicat și trebuie să găsești soluții. Și iată, pe poteca aceasta a căutării soluțiilor se întâlnesc gânditori occidentali cu creatori din partea asta estică a Europei. Și ar fi foarte curios să vedem ce se va întâmpla în continuare, pentru că Vieru spune așa: dacă s-ar stinge sufletul în noi, pământul s-ar prăbuși în gol ca o piatră sterilă. Deci, de fapt, el aici se plasează într-o zonă a mesianicului, la ceea ce vă refereați dumneavoastră, și a datoriei morale. Iată, fără aceste două lucruri, nu putem concepe poezia lui Grigore Vieru. Este foarte interesant că, într-una din vizitele pe care le-am făcut la feciorul meu la Chicago, am fost în vizită la un scriitor, profesor universitar, cercetător, Toma Pavel, care face parte din același cerc al lui Alexandru Călinescu, al lui Virgil Nemoianu, și care era iarnă, ningea...
0: Lui Matei Călinescu.
1: Da, Matei Călinescu, da. Și era iarnă, ningea frumos, era pe înserate și când am intrat la el acasă, i-am spus, am adus ninsoarea. Și știți cum a reacționat Toma Pavel, un om trecut de 80 de ani? A început să recite pe de rost versurile lui Coșbuc. Afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stăm și nu ne prinde somnul sau cam așa ceva. Deci o poezie despre mama, iar când am discutat cu dumnealui și i-am recitat și eu versurile lui Grigore Vieru despre mamă, ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între ceruri și pământ, el a rămas încântat. Între altele știa de Druță, dar nu știa nimic despre Vieru. Și, deci, pe această undă a mamei și mai ales această imagine sacră a mamei, cum o vede Grigore Vieru, se întâlnesc generații, se întâlnesc oameni de spirit care stabiliți în diferite locuri și care găsesc în valoarea asta a sufletescului o axă, un reper, un reper moral. Și asta e o dovadă că Grigore Vieru are o poezie care merge la inima inclusiv a cititorilor de astăzi. Dar aș vrea să vă întreb acum, pentru că veniți dintr-o generație mai nouă, cum se manifestă acest sufletesc la scriitorii tineri de azi? Sufletescul, ce înseamnă pentru ei? Pentru că sufletescul își pierde aura mistică la care vă refereați, poeți mistici, și nu mai este un dat sacru, ci este o zonă de interogație și traumă, sufletescul. De la metafizică se trece la visceral. În creația lor găsim imaginea corpului și a psihicului. Tinerii scriitori refuză idealizarea.
0: Și refuză și metafizica, vă spun.
1: Și metafizica. Sufletescul se mută din sfera abstractă în cea a cotidianului imediat, fiind strâns legat de corporalitate, de reacțiile neurobiologice în fața anxietății, a depresiei și a instabilității sociale. Sufletul este explorat prin prisma psihoterapiei, a intimității vulnerabile și a disecării propriilor eșecuri. Sufletescul este fragmentat și nomad. La Grigore Vieru, la poetica Grigore, de factura lui Grigore Vieru, sufletescul este ancorat stabil în vatră și neam, iar tinerii trăiesc adesea experiența migrației, a dezrădăcinării sau a identităților hibride. Sufletescul devine o instanță reflexivă marcată de singurătatea în marile aglomerări urbane sau în spațiul digital. Rezistența nu se mai face prin invocarea sacrului, ci prin autenticitate radicală, prin biografism și demitizare. Iată ce observăm la cei mai tineri care se manifestă astăzi pe tărâmul literilor.

0: La Grigore Vieru cuvântul mângâie, se reface, mai ales reface punțile sufletești. Iar la scritorii tineri, limbajul este adesea tăios, ironic, eliberat de metafore convenționale, menit să exprime fracturile interioare exact așa cum se simt ele în realitate. Deci iată diferența. Și în acest context, cum îl mai privim pe Grigore Vieru? Cum îl mai percepem? Ce înseamnă Grigore Vieru pentru tinerii scritori de azi?
1: Discuția ar fi foarte lungă, pentru că pornește de la acceptarea sau neacceptarea metafizicului. Poeții cei mai tineri sunt cei care ascultă sau citesc mai multe declarații despre dispariția, despre metafizica care a sfârșit deja și totul rămâne așa cum spuneați, la nivelul corporal, la nivelul unor atitudini diurne și așa mai departe. Pe când metafizica înseamnă în primul rând metaforă. Metafora de care vorbea Blaga și Rilke, metafora care transcende și care în definiție este foarte simplă, este o comparație cu un termen lipsă. Dar niciodată nu va dispărea poezia metafizică, poezia așa cum a făcut-o Grigore Vieru, pentru că și el face parte dintre poeții originali ai lumii care au încercat să facă ca limba poeziei să fie limba în condiția ei absolută. Iar dumneavoastră vorbeți de o dimensiune morală a poemelor. Da, există, sigur că există la Grigore Vieru, e detectabilă, dar poezia e și la el partea de sus a frumuseței sufletului. Și aici a atins și poezia sa, care încearcă să condamne neantul chiar la visare. Grigore Vieru e un poet adevărat și niciodată nu va putea fi anihilat exact din cauza asta, din cauza că e un poet al adâncimilor sufletești și al emoției. Vorbea cândva, nu de mult, vorbea Aristotel despre sacralizarea emoției, care se produce doar prin mijloace artistice.
0: Da.
1: Iar Einstein vorbea ca cu un semn de atenție că poeții pot merge în călătoriile lor interioare și aduce de acolo adevăruri mai importante decât oamenii de știință care cercetează vieți întregi pentru asta. Asta a fost Grigore Vieru. Iar în totalitatea sa, el rămâne, așa cum am și spus, un mit plutitor în ultima parte a vieții cu o misiune chiar cristică ca și Eminescu pentru poporul român.
0: Da, iar în ceea ce privește trecerea de la Vieru la poeții mai dincoace, mai dinspre noi, este o trecere de la sufletul monument la Vieru, care înseamnă păstrător al memoriei colective și al valorilor imuabile, la sufletul rețea, care este fragil, reactiv, care încearcă să-și reajusteze reperele într-o lume fluidă și intens tehnologizată. Trăim într-o lume supraîncărcată de informații și trebuie să ne descurcăm în aceste condiții. Însă ambele aceste formule rămân forme legitime și vitale de supraviețuire prin text.
1: Da, corect. Ce să spun despre poeții tineri? Îi citim, ne dăm seama că se depărtează de la formele clasice ale poeziei, adică cele care respectă metafora, metafizicul. Și spun și eu cu o vorbă pe care ne-o spunea când eram studenți la București, la întâlnirile de la mesele rotunde, Nikita Stănescu. Ne spunea, totul e bine, dragi poeți. Deci, nu uitați într-adevăr că poezia este partea de sus a frumuseții.
2: Este ora 21.
3: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Președintele Nicu Șordan a convocat pentru mâine o ședință de lucru în care va fi analizat incidentul provocat de dronele maritime care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. Vor fi evaluate de asemenea măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre. La discuțiile care vor avea loc la Constanța vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Forțele navale bulgare au luat măsuri de consolidare a supravegherii coastei Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării de la Sofia. Agenția EFE scrie că autoritățile bulgare păstrează legătura cu armata română, dar și cu comandamentul maritim aliat al NATO, iar ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a asigurat în fața Parlamentului de la Sofia că nu există motive de îngrijorare pentru populație. Ministerul Sănătății prelungește termenul de finalizare a centrului de arș de la Târgu Mureș, care este gata în proporție de aproximativ 90%. Ministrul interimar Ceche Otilo a vizitat astăzi șantierul și a apreciat că această prelungire va duce la bun sfârșit un proiect esențial pentru România. Corespondenta noastră Marcela German relatează.
4: Contractul inițial pentru finanțarea construirii centrului de arș la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș expira la 26 mai, dar s-a reușit prelungirea cu o lună, după care banii necesari se vor aloca din alte surse, a explicat ministrul interimar Ceche Otilo.
5: Contractul este prelungit cu speranța de finalizare la 31 august. Ceea ce nu se finalizează până în 30 iunie trece automat pe finanțare pe buget de stat. Deci mecanismele sunt prevăzute prin legislație, nu e o problemă.
4: Finanțarea de la Banca Mondială nu prevede dotarea cu aparatură medicală pentru nici unul din cele trei centre de arș care se construiesc la Târgu Mureș, Timișoara și București, așa că achiziționarea se va face din altă sursă.
5: În această lună va începe procedura de finanțare din Programul Operațional de Sănătate. Înțeleg că aici au și pornit câteva proceduri de achiziție, ceea ce este un lucru foarte bun. Gradul de execuție, cum vă spuneam, este de 90%, o investiție de 500 de milioane de lei.
4: Noua clădire de la Târgu Mureș are 7 nivele, va cuprinde 5 paturi pentru pacienți arși critici, 10 pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, secție ATI cu 57 de paturi și 25 de săli de operații.
3: Serviciile electronice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt în mentenanță până luni, iar ulterior ar putea apărea întârzieri temporare în accesarea platformelor informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală. ANAF precizează că acesta este un efect anticipat al operațiunilor complexe care se fac în sistem, iar echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare și vor interveni cu celeritate pentru asigurarea reluării funcționării în condiții optime. Traficul rutier dintre România și Ucraina prin punctul de trecere Sighetu Marmației va fi suspendat temporar în anumite intervale orare de luni 8 iunie până pe 17 iunie. Restricțiile se vor aplica de luni până vineri în intervalul 9-16 pentru continuarea lucrărilor de reabilitare la podul istoric de peste Tisa. Traficul pietonal nu va fi afectat. Podul din lemn și metal peste Tisa are o singură bandă de circulație și două trotuare, iar în contextul creșterii traficului dintre cele două țări, după izbucnirea războiului din Ucraina, structura sa a fost afectată. Vreme instabilă mâine cu cod galben de averse însemnate cantitativ după amiază și seara în aproape toată țara. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și căderi de grindină. Sunt 26 de grade acum în București. Sport acum cu Radu Antofi, bun venit!
6: Bun găsit, stimați ascultători! Alexander Zverev și Flavio Cobolli se vor întâlni în finala turneului de tenis de la Roland Garros. Zverev a trecut în semifinale de Jakub Menšík în 4 seturi, iar Cobolli a profitat de abandonul lui Matteo Arnaldi. Mâine, finala fetelor, Maja Zvarinska din Polonia contra rusoicei Mira Andreeva. CSM București întâlnește mâine la Budapesta formația franceză Metz în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europeni la handbal feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra echipei maghiare Győr. Și fotbal la final, Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al echipei Farul Constanța, el înlocuindu-l pe Flaviu Stoican. Sabău, în vârstă acum de 58 de ani, a mai pregătit în carieră, printre altele, pe Poli Timișoara Rapid sau Universitatea Cluj.
3: Știrile se opresc aici, rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.
7: Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
2: Multiculti la Radio România Actualități.
8: Suntem Anca Șurian Caproș și Răm Zrădulescu și o descoperim și azi în puterea poveștilor de a o dezvălui și a o pune în valoare. Cinematografic sau literar, arta de a spune o poveste ne poate aduce mai aproape lumi diverse, dar mai ales ne poate arăta cât de multe lucruri avem de fapt în comun cu vecinii de altă etnie, de la noi de acasă și de la graniță.
7: că Dunărea este o graniță fluidă care ne poate oglindi asemănările în acest colț de Europa, putem descoperi în aceste zile la Romexpo, unde Bulgaria este țara invitată de onoare a ediției din acest an. A târgului

0: lui de carte Bookfest.
1: Iar un film care a avut premieră la Târgu Mureș și se pregătește de participarea la festivaluri de profil ne dezvăluie istoria comunității rome, vecinii de lângă noi, pe care îi putem cunoaște mai bine prin poveștile lor.
0: Pentru început de vară vă invităm însă în Italia, care la începutul acestui anotimp, care o caracterizează parcă cel mai bine, își serbează și Ziua Națională. Și pentru că aceasta a fost pe 2 iunie, spunem și noi la mulți ani însoritei peninsule și visăm la vacanțe estivale, fredonând un cântec în italiană. Chiar cel care a câștigat festivalul San Remo și care a reprezentat Italia la Eurovision. Sal da Vinci, per sempre, si. Sì.

0: Un film de scurt metraj, primul de acest fel inspirat din istoria comunității rome, a fost realizat și lansat la Reghin, în județul Mureș. Realizatoarea este managerea unui after school privat din oraș, Monica Chincișan, care, după o serie de spectacole cu copiii, a decis să treacă la un alt nivel și să creeze un film în a cărui distribuție să fie doar copii.
1: Așa s-a născut Cercul, scurt metrajul inspirat din istoria comunității rome, o tulburătoare călătorie inițiatică a căutării sinelui identitar într-o lume a diversității multietnice. Proiectul a avut și un consultant de specialitate în persoana lui Rudy Moca, un cunoscut actor, regizor și jurnalist de etnie romă din Târgu Mureș. Marcela German a participat la premiera filmului și a stat de vorbă cu realizatorii.
2: Sunt Mila, sunt un copil al războiului. Eu sunt Monica Chincișan, persoana care a gândit, a creat și a dat viață acestui film, care se numește Cercul. De unde această idee? De-a lungul timpului am făcut foarte multe spectacole cu un grup de copii cu care lucrez deja de 4 ani de zile. An de an am făcut tot mai complexe, încât ultimul spectacol pe care l-am avut, cel de Crăciun, am simțit că am atins maxim. Am zis, ce aș putea să fac mai mult de atât? E poate bizar ceea ce spun, dar eu într-o dimineață când m-am trezit și am deschis ochii, am zis să fac film. Deja aveam pe buze 2 propoziții cu care începe filmul. Eu sunt Mila, sunt un copil al războiului și de aici a pornit totul. În acest film joacă 25 de copii, pentru că eu am ales ca actorii să fie copii, pentru că altfel ajunge mesajul către public. Noi cu copiii nu am repetat absolut nimic în ceea ce privește filmul. În momentul în care ajungeam într-o locație, le spuneam copiilor despre ce este vorba și să se comporte așa cum simt ei. Pentru că în momentul în care am vorbit cu Rudy Moca, pentru că dânsul mi-a oferit consultanță, mi-a spus că naturalețea bate orice tehnică.
3: Cum a apărut subiectul?
2: Este vorba despre o fetiță de origine romă, pentru că mi se pare că această etnie este cea mai blamată, cea mai marginalizată. M-am folosit cumva de comunitatea romă pentru a aduce împreună toate comunitățile. Chiar dacă unora li se pare utopie că am creat o armonie și o legătură profundă între toate comunitățile, mesajul filmului este că nu există etnie superioară, nu există religie dominantă, nu există diferență între noi, suntem toți oameni sub același cer și sub același Dumnezeu.
3: Unde vom putea vedea acest film?
2: Va merge către toate festivalurile naționale și internaționale și sperăm să fie bine primit. Nu că este al meu, dar chiar este un film extraordinar, de sensibil și de o profunzime aparte. Și chiar dacă toată lumea zice că am creat o utopie, au venit copiii. Dacă luăm vreun premiu, Doamne ajută, să sperăm că o să fie și pe micile ecrane.
4: Numele meu este Crișan Maia Iulia. Am 9 ani și sunt pe clasa 3-a.
3: Cum ai ajuns tu în acest grup?
4: Doamna Monica a făcut tabere și m-am dus la o tabără și am auzit că fac spectacole și am început și eu să vin. Am fost la câteva spectacole și după doamna s-a decis să fac un film. Și am avut un casting și am luat castingul.
3: Cum a fost la casting?
4: La casting a fost ușor. Doamna ne-a zis ce să facem și noi trebuia să repetăm.
3: Când ai auzit că ai putea juca într-un film, ce ți-ai zis?
4: Mi-am zis că neapărat trebuie să fiu rolul principal și atât am tras de mine până am reușit.
3: Cum e Mila? Descrie-ne-o puțin.
4: Mila este o fetiță care se pierde de șatră și interacționează cu familii de români, maghiari, sași. La un moment dat își găsește familia. Pleacă în Statele Unite și după vine în țară și vrea să facă un film despre romi și își dă seama că e povestea vieții ei.
3: Bănuiesc că a fost greu, dar a fost și distractiv?
4: Da, în unele secvențe chiar a fost distractiv.
3: Cu siguranță ai învățat câte ceva despre fiecare etnie. Despre etnia romilor, ce ai înțeles?
4: Am învățat că ei, chiar dacă au fost judecați, ei tot lasă o pată de culoare în urma lor.
3: Ce vrei să le transmiți celor care vor vedea acest film?
4: Sper să învețe ceva din acest film și să plece acasă cu inima puțin mai bună.
3: Proiectul acestui scurt metraj a avut și un consultant de specialitate în persoana lui Rudy Moca, un cunoscut actor, regizor și jurnalist de etnie romă din Târgu Mureș.
5: Filmul numit Cercul, până și titlul, este perfecțiunea însăși a idealismului conviețuirii. Din păcate nu este un film comercial de divertisment, ci este un film care te face să gândești exact ceea ce are nevoie această generație în zilele de astăzi în care lumea nu mai gândește primește și primește tot de a gata. Deja este acceptată la Festivalul Internațional al Filmului de Scurt Metraj pe tematică romă din Brașov, ediția a patra, intitulat Roma Film Festival, la care participă peste 15 țări străine plus realizatori de film din România și sper ca el să fie valorizat la justa valoare. Eu l-am considerat ca fiind un film lecție, te invită la gândire profundă despre tine, despre curajul de a-ți asuma identitatea, despre soarta spre care te îndrepți, pentru că este important să știi cine ești, de unde vii și încotro te îndrepți.
3: Ce poate însemna acest film pentru etnia romă?
5: Pentru etnia romă înseamnă mult mai mult decât pare la prima vedere. De ce? Pentru că însăși etnia romă este cea care este foarte săracă în cunoștințe despre propria etnie, despre ceea ce s-a întâmplat cu ea timp de, iată că au trecut 1026 de ani de la primul atestat documentar al etniei rome, de pe vremea când a început marea migrație din zona Punjab, din nord-vestul Indiei și au invadat lumea. Acest film arată puterea celei mai oropsite dintre etniile lumii. Este singura etnie căreia i s-a dorit eutanasierea și dispariția de pe lumea asta în timpul nazismului, prin propunerile pe care Josef Mengele le-a propus, apoi după aceea în țara românească, prin cei peste 500 de ani de robie, când edictele vremii spuneau că toți romii care se nasc robi. E cumplit să auzi așa ceva. Și totuși această etnie există, unii au și curajul de a-și asuma responsabilitatea identității. Pentru că fiecare dintre națiile Pământului merită să fie mândră de etnia pe care o reprezintă.
0: Urându-le succes și de public și de festivaluri realizatorilor acestui interesant demers cinematografic, ajungem acum din sala de cinema la Romexpo, în capitală, unde în aceste zile se desfășoară cea de-a 19-a ediție a Bookfest. Invitata de onoare a târgului de carte de la București este Bulgaria, ceea ce e o ocazie pentru cititorii români de a descoperi literatura bulgară contemporană și de a explora diversitatea culturală din țara vecină prin intermediul cărților, autorilor, traducătorilor și editorilor care vor lua parte la evenimentele desfășurate în aceste zile la standul Bulgariei și la standurile editurilor, unde se găsesc cărțile scriitorilor bulgari traduse în limba română.
1: Ca literatura română, literatura bulgară este într-o perioadă de vizibilitate din ce în ce mai mare pe scena internațională, prin traduceri și prin premii. De altfel, la această ediție a Bookfest, Germania revine la București după 10 ani cu un stand colectiv care se vrea și un fel de agora de discuții despre pregătirea prezenței istorice a României ca țară invitată în 1928 a Târgului de Carte de la Frankfurt. Dar pentru că la Bookfest 2026 Bulgaria este invitată de onoare, a fost organizată o dezbatere despre vizibilitatea literaturii române și bulgare, deopotrivă într-un peisaj editorial global în care trebuie să ai o voce distinctă și o ofertă bine conturată.
6: Thank you and welcome to our Yes We Can panel.
0: Moderat de editoarea germană Nikiteron, dialogul despre cele două peisaje literare care au multe culori comune a fost susținut de Eli Bădică din România și de Gergana Panceva din Bulgaria. La unison, în engleză, ambele au fost de acord că cele două literaturi sunt pe un val bun, într-unul dintre cele mai bune momente din istoria lor.
7: Nowadays, I think it's the best moment for Romanian literature.
0: Eli Bădică a enumerat apoi de ce literatura română se află într-un moment fals. Iar Gergana Panceva a intrat direct în subiect cu cărți traduse în limba română în mână, nu înainte de a se arăta încântată că literatura bulgară e invitata de onoare a acestei ediții a Bookfest.
7: We are happy and honored and delighted to be a guest of honor at this book fair. Bulgaria is a focus country at Bookfest this year. And as I looked at the titles in Romanian translation,
0: și a observat apoi Gergana Panceva că acest statut se datorează traducerilor în limba română, printre ele amintit de romanul lui Gheorghi Gospodinov, Refugiul timpului, un roman impresionant, spunea ea, ce a primit Booker Prize în 2023 și care ne vorbește despre probleme locale într-un mod universal. Ne vorbește, adică, despre problemele noastre de acasă, dar într-o formulă ce poate prinde în mrejele poveștii pe oricine, oriunde.
7: The way the text develops the language, it's very global.
0: Tot de la romanul Refugiul timpului a pornit discuția despre literatură cu Gheorghi Gospodinov și jurnalista TVR Mirela Nagâț, care observa că acest roman face trimitere trimiteri tulburătoare la realitatea de azi, cu nebunia nostalgiilor după regimuri totalitare, și l-a întrebat pe scriitor ce rol poate juca literatura în acest context.
8: Educație și literatură. Ce poate face literatura în sensul ăsta?
9: Primul rând, bună
8: ziua!
9: Много бих искал да съм там при вас, но ще бъда през думите.
8: Аз ще вру да съм по dumneavoastră, dar din păcate nu pot fi fizic, sunt însă при cuvintele pe care le voi rosti.
9: Мисля, че ние писателите сме свикнали да бъдем там, където не сме.
8: Și cred că noi scriitorii ne-am obișnuit să fim acolo unde nu suntem.
9: И така, на въпроса ви, какво може литературата...
8: La întrebarea dumneavoastră, ce poate literatura, în special în aceste vremuri tulburi?
9: Може, например, да...
8: Poate, în primul rând, literatura să spună povești. În momentul când auzim, când ascultăm poveștile altora, devenim mai empatici, devenim mai buni.
9: Literaturata може да бъде оръжие срещу пропаганда.
8: Literatura, de asemenea, poate fi o armă foarte bună împotriva propagandei. Și acum, și propaganda și literatura spun povești. Însă propaganda lucrează cu mase, cu trupuri de oameni. Pe ea noi interesează individul, omul în sine. Propaganda, de asemenea, încearcă să spună poveștile lumii, reducând-o la minimum. Iar literatura lucrează tocmai în sens contrar. Literatura lucrează cu omul în sine, cu individul, cu fricile lui, cu emoțiile lui, cu tristețea lui, cu nostalgia lui. Literatura ne ajută de asemenea să înțelegem lumea asta pe care parcă nu o mai înțelegem, parcă nu mai știm ce ni se întâmplă.
0: Literatura poate fi însă și pod între două culturi, că atunci când e vorba de vecinii bulgari, tot avem noi obsesia podurilor peste Dunăre. Pentru că poveștile chiar pot construi un soi de drumuri, îmi spunea managerul cultural Oana Boca Stănescu, coordonatoarea din România a proiectului Bulgaria, țară invitată de onoare la Bookfest 2026.
10: Ne-am pregătit niște materiale și unul dintre ele, un text așa pe care l-am vrut noi prietenos, se încheia cu povestea, e drumul cel mai scurt dintre două țări și asta chiar așa e. Eu sper ca, dincolo de spectacolul care se petrece aici, pentru că suntem într-o atmosferă festivă, sper ca dincolo de acest spectacol să rămână niște lucruri, să rămână niște colaborări instituționale, să rămână niște colaborări între actori independenți, între traducători și editori și mai ales să rămână o curiozitate mai constantă din partea publicului.
0: Eu aș zice chiar să rămână cititori.
10: Curiozitatea e un ingredient vital în povestea asta. De ce? Semănăm foarte mult și dacă e să, cum să zic, așezăm așa date istorice pe două coloane, de aproape 20 de ani mergem umăr la umăr în povestea asta europeană. Dacă ne uităm la statistici, tot suntem vecini de poziții așa. Doar că de multe ori nouă ne place să fim mai mult vecini cu Londra, cu Parisul. Înțeleg că se numește într-un fel sindromul vecinului invizibil sau așa ceva și sper ca această curiozitate și a profesioniștilor și a cititorilor să rămână o constantă. Când ne gândeam la Bulgaria, spuneam cu toții Gheorghe Gospodinov, dar e un pic nedrept, așa cum și nouă, dacă ne ducem într-o altă țară și lumea spune Mircea Cărtărescu, sigur suntem foarte bucuroși pentru el, dar iarăși ni se pare nedrept, pentru că știm, nu? Noi înșine că avem o literatură, că avem voci, că avem o varietate, că literatura română astăzi e în forma ei poate dintre cele mai bune. E o bucurie că la ediția de anul acesta a Bookfest, Bulgaria este țara invitată și mai mult decât atât vine cu 14 autori, care sunt 14 autori foarte diferiți. Avem și proză, și aici sigur îl amintim pe Gheorghe Gospodinov. Dar avem pe Ioana Elmi, care a fost tradusă cu un roman excelent la Polirom anul trecut și poate că Polirom, publicând multe cărți în traducere, poate că a trecut un pic așa pe sub radar și atunci e ocazie să ne reapropiem de romanul acesta. Și iată, Anansi World Fiction traduce în premieră Elena Alexieva cu romanul Vulcan, un roman care a ținut prima pagină a criticilor la apariție și primit cu entuziasm de cititori. Pe urmă, Costadin Costadinov, un autor și un editor de primă mărime cu un roman tradus la editura Acon. Pe urmă avem o ofertă foarte bună de poezie. Poezie bulgară poate mai știam, dar iarăși știm în nișă. Îi amintesc pe Nadejda Radulova, tradusă la casa de editură Max Bleg, pe Gheorghe Gavrilov, pe Iordan Eftimov, tradus acum în premieră, pe Ivan Hristov. Și în oferta asta, să spun așa, bogată, mă bucur că avem și o autoare de cărți pentru copii, Pitia Cocudeva, cu o carte tradusă în premieră, o carte absolut fascinantă, o recomand fără rest tuturor celor mici și mari, pentru că eu am simțit-o că e o carte foarte potrivită și sănătoasă pentru mine, adult. Pitia Cocudeva cu Lupo și Tumba, apărută în traducere la Arți. Iată, dacă îi facem curioși pe cititori să se uite un pic peste aceste noi apariții și să rămână curioși, să-și ude această curiozitate, să-și o cultive, atunci poate că intrăm într-o normalitate. Și cred că această normalitate înseamnă să ne revizităm contextele, peisajele pieții de carte,
0: care din 10 în 10 ani.
10: Și să, da, păi România a fost țară invitată de onoare acum 12 ani. E loc de mult efort de cunoaștere reciprocă, e loc de colaborări instituționale, pentru că toate curiozitățile astea ale cititorilor și ale editorilor se întrețin și se întrețin cu politici culturale dedicate susținerii traducerilor, cu fonduri de traducere, deci cu muncă efectiv. Statul bulgar și statul român, dacă și noi vrem să circule literatura, să se gândească la un plan, o strategie.

0: și la niște politici.
1: Cărțile autorilor bulgari le găsiți așadar la standurile editurilor, iar din programul evenimentelor de la standul Bulgariei puteți reține mâine la 12 o dezbatere despre istoriile feminine ale violenței în proza Europei de Est, la care o puteți întâlni pe prozatoarea Ioana Elmi, autoarea romanului Născute din vinovăție. Lansarea volumului de poezie al lui Iordan Eftimov a apărut la casa de editură Max Blecher, dar și o discuție la ora 16 despre romanul Vulcanul al Elenei Alexieva, tradus în colecția Anansi a editurii 3, care ne propune să medităm la tema literaturii ca radiografie a societății.
2: Iar duminică, de la ora 13, Costadin Costandinov își va lansa la Eikon romanul Vânătorul de fluturi din Adakale, în timp ce la standul Bulgariei, de la ora 14, Bianca Vasile ne invită să ne întâlnim în volumul ei cu bulgarii din Izvoarele, de aici, din România.
1: Încheiem Multiculti pe bulgarește și o ascultăm pe Slavka Kalceva. Noi suntem Renu Zărblescu și Anca Șulian Pataș și vă dorim să aveți în sfârșit

0: Ne întâlnim la Radio România Actualități, cam fiecare vineri seara la început de weekend. Sunt Andreea Marin, bine v-am regăsit!
1: Econatura la Radio România Actualități.
0: Temperaturile de afară ne amintesc că în curând vor curge apele pe noi bine de tot și pentru că tot a venit vorba despre apă, ne amintim și de vechea problemă globală, seceta și lipsa apei dulci. În Europa, cel puțin 11% din populație suferă deja din cauza penuriei de apă, dar există, se pare, și soluții inteligente pentru această problemă. Vorbim despre reciclarea apei, un obicei în care Spania este lider european. Israelul își asigură jumătate din irigații, iar noi, în România, abia începem să testăm terenul. Când auzim de apă reciclată, mulți strâmbăm din nas. Dar stați liniștiți, în prezent nu există sisteme de reciclare directă, adică din stația de epurare direct în paharul dumneavoastră. Ar fi și culmea și aș refuza.

0: Eu să vorbesc despre un astfel de exemplu, de așa, nu. Companiile folosesc reciclarea indirectă. Apa uzată trece prin tratamente super avansate, este deversată în lacuri sau pânze freatice, se amestecă apoi cu apa naturală și abia după este captată și tratată din nou ca apă potabilă. De ce este vital? Pentru că salvează ecosistemele, asta este clar. Dacă refolosim apa tratată pentru industrie sau irigații, lăsăm râurile și peștii să respire. Și nutrienți gratis. În agricultură, apa reciclată reduce nevoia de îngrășăminte, pentru că vine deja la pachet cu nutrienți excelenți pentru sol. Deși marile industrii consumă cel mai mult, consumul casnic crește cel mai rapid. Casa noastră este laboratorul perfect pentru a deveni șerifii apei. Iată câteva strategii simple. Testul CSI în toaletă. Știați că o toaletă defectă poate irosi mii de litri de apă anual? Puneți câțiva stropi de colorant alimentar în rezervor. Dacă ajunge culoarea în vas fără să trageți apa, aveți o scurgere secretă. Magia apei gri la duș. Cât timp așteptați să se încălzească apa la duș, puneți o găleată de desubt. Apa aceea curată, adunată în primele secunde, este perfectă pentru udat florile. Săpunul spumă. Un truc genial. Folosind săpun gata revărsat, sub formă de spumă, porniți robinetul doar la final. Pentru clătire, mașina de spălat pe full option. Porniți mașina de spălat doar când este complet plină. Economisiți instant 10 litri de apă la fiecare spălare. În plus, hainele închise la culoare spălate cu apă rece salvează și energie și țesături. Obiceiurile mici în propria bucătărie sau baie chiar fac diferența. Se pare că noua modă ecologică ne dă în sfârșit scuza perfectă în fața criticilor pentru momentele în care ne este pur și simplu lene să spălăm hainele. Deci data viitoare, când cineva vă reproșează că ați pus în cuier un tricou purtat o singură dată, spuneți-i cu demnitate: sunt un vizionar, aplic directiva de reducere a consumului hidric casnic cu 20% și protejez apele freatice ale țării. Nu încercați însă să faceți asta până când mirosul devine insuportabil.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Tot al unei crize de energie aduce în discuție tot mai mult soluțiile alternative pentru producția de energie. În Valea Jiului, de exemplu, care a renunțat aproape complet la exploatarea cărbunilor, se încearcă acum transformarea unei regiuni consacrate de energia produsă din puilă într-un pol al inovării pe domeniul energiei din resurse regenerabile. Un reportaj de Ilie Pintea.
1: Închiderea mineritului e doar o chestiune de timp și programul de restrângere a activității va culmina în 2032 cu oprirea producției la cele 4 exploatări miniere aflate încă în funcție. Dar Valea Jiului nu vrea să renunțe la producția de energie și se pregătește să facă pasul spre viitor. Asta înseamnă dezvoltarea unui mix care să se bazeze tot mai puțin pe cărbune și tot mai mult pe energia obținută din gaz și surse regenerabile. Însă complexul energetic Valea Jiului pare să fi pierdut startul în această bătălie și antreprenorii din zona privată încep să investească aici. Există proiecte avansate pentru un parc de panouri fotovoltaice pe haldele de steril ale unei foste mine și investitori care fac prospecții pentru o investiție masivă într-un parc eolian. Iar la Petrila a început construcția unei fabrici de componente pentru industriile conexe energiei verzi în valoare de 10 milioane de euro. Selda Stanciu este manager de proiect și mi-a spus ce anume a determinat compania ei să investească aici.
2: Noi am venit prima oară în Petrila și în Valea Jiului acum, cred că 4 ani, cu un proiect pentru forța de muncă și ne-a plăcut foarte mult zona, ne-au plăcut oamenii, își doresc să lucreze, cred în reconversia aceasta de la energie gri la energie verde și mi se pare o zonă foarte bună de investit. Ca locuri de muncă, noi avem preconizat un minim de 42 de persoane, dar sunt componente pentru industria regenerabilă, vorbim aici de sisteme de stocare și anume de racuri pentru baterii, vorbim de roboței pentru șters panouri fotovoltaice, vorbim de sisteme de măsurare, parametrii solari, vânt pentru producția de energie eoliană, dar și fotovoltaică și noi vrem să furnizăm echipamente către cât mai multe ramuri.
1: Reconversia profesională a ajutat mulți dintre foștii mineri să învețe cum să lucreze în același domeniu, cel al energiei, însă nu în subteran, ci la înălțime. Un program finanțat cu 5 milioane de euro pregătește operatori pentru montarea turbinelor eoliene, iar Ștefan Bârchi este unul dintre ei.
3: Nici nu vroiam să fiu miner, că e și periculos. Da, în domeniul energiei, da, pe eoliene, pe domeniu regenerabil. Chiar este foarte frumos, sunt un tehnician în toată firea acum. Sunt foarte grele, adică au 10 de tone piesele care le ridicăm, turbina care o construim și așa mai departe. Deci noi ne ocupăm de partea de ridicări, o ridicăm, o punem în funcțiune și de acolo se ocupă altcineva, pentru că noi asta facem momentan, montări facem. Deci nu chiar pentru oricine, trebuie să zdobori frica aceea, pentru că sunt înălțim foarte mari și nu. Undeva la 126 de metri, fără pale, cu tot cu pale încă vreo 40-50 de metri, chiar e o meserie care poate să te schimbe ca și om, să zic. Mi-a dat noi oportunități, da, multe schimbări frumoase, chiar mă bucur.
1: Și Universitatea Petroșani, care de mai bine de 75 de ani pregătește specialiști în minerit, s-a adaptat la conversia spre energia verde, iar prorectorul instituției, Dan Codruț Petrilean, spunea că bătălia pentru energia ieftină este esențială.
4: Se pune problema următoare. Ce multinațională ar pleca din România dacă are un preț al energiei competitiv? Și acest lucru este valabil și pentru gospodăriile casnice. Avem aici niște microhidrocentrale care stau și care n-au avea voie să stea. E vorba de mulți kilowatt-ore produși și din diferite motive ele nu au reprimit această autorizație de mediu. Este un lucru scandalos care nu se poate să continue la nesfârșit. Până la urmă, vedeți dumneavoastră, zona aceasta energetică nu moare. Conversia energiei, până la urmă, pe pământ se realizează prin ardere, că doar pe soare avem fuziunea nucleară, unde se obține mult mai multă energie. De asemenea, suntem interesați și de energia nucleară. Da? Se obține de 4 ori mai multă energie prin arderea combustibilor nucleare aportată la aceeași masă. Suntem cu toții interesați, chiar dacă AIU a intrat puternic în anumite zone, zona de energetică rămâne o zonă de primă importanță, fără îndoială.
1: Procesul de conversie de la producția de energie bazată pe cărbune la energia verde este unul lent și nu atât de simplu pe cât și-ar dori cei care îl susțin. Însă exploatarea huilei este deja istorie pentru Valea Jiului. Rămâne de văzut în ce măsură soluțiile propuse se vor dovedi de succes, mai ales în contextul provocărilor geostrategice care au arătat în ultimii ani cât de mult depinde omenirea de sursele clasice de producere a energiei.
0: Piața mașinilor electrice este în creștere în Cluj, pe fondul

0: majorării prețurilor la combustibil și al politicilor autorităților locale de favorizare a vehiculelor electrice. Un reportaj de Claudiu Pădurean.
1: Primele instituții publice care au finanțat crearea de stații de încărcare pentru mașinile electrice au fost Consiliul Județean și Primăria Cluj-Napoca. Prima astfel de stație a fost instalată în curtea hotelului deținut de administrația județeană acum 10 ani, spune vicepreședintele Consiliului

0: Ne bucurăm că partenerii care au amplasat această stație au ales acest loc.
1: Acest model a fost preluat de administrațiile locale. În anul 2018, Cluj-Napoca devenea primul oraș care punea în circulație autobuze electrice, cumpărate cu ajutorul unei finanțări nerambursabile oferite de guvernul Elveției. Ulterior, municipiul Turda, care a câștigat și o competiție europeană în domeniul ecomobilității, devenea primul oraș din România cu transport public integral electric. Autoritățile locale au continuat să favorizeze mașinile electrice, care au locuri de parcare dedicate, precum și facilități fiscale la plata taxelor și impozitelor locale. Însă entuziasmul clujenilor a fost domolit an la rând de faptul că infrastructura de stații de alimentare s-a dezvoltat mai greu, spune directorul unei companii care vinde astfel de mașini, Marius Zăhan.
2: O spun ca și participant într-un domeniu, într-o piață auto, care este într-o perioadă optimă de creștere. Partea de autoturisme hibride și electrice beneficiază de la finalul anului trecut și în special în anul acesta de o cerere în mod special, însă noi trebuie să fim conștienți că toată această cerere are nevoie și de o dezvoltare a logisticii orizontală, pentru că sunt din ce în ce mai mulți doritori care achiziționează sau care doresc să achiziționeze autoturisme noi sau rulate, hibride sau electrice, și care vor trebui să aibă la dispoziție stații de încărcare.
1: Această situație este văzută de unii antreprenori drept o oportunitate. Așa ar fi clujeanul Mircea Miron, care dorește să înceapă pe cont propriu dezvoltarea de stații de încărcare.
3: Noi acum ne dorim să fim printre primii care fac tot felul de astfel de prize, care vor face la instituții, chiar inclusiv la fiecare om acasă să aibă o astfel de priză care să alimenteze mașina.
1: Potrivit datelor oficiale, în acest an, comparativ cu primele 4 luni ale lui 2025, numărul mașinilor electrice înmatriculate a crescut cu 8%, cel al mașinilor hibride plug-in a crescut cu 3%, în timp ce înmatriculările de hibride clasice au scăzut cu 14%. Și mai mult au scăzut înmatriculările de mașini alimentate cu motorină și benzină. Datele Institutului Național de Statistică arată că, procentual, Bucureștiul stă cel mai bine la rata de adopție a mașinilor electrice cu astfel de mașină la 75 de locuitori. Clujul se află pe locul 2 în țară, cu o mașină electrică la 189 de locuitori. În realitate însă, mulți clujeni folosesc mașini electrice înmatriculate în București, pentru că au intrat în posesia acestor automobile prin contracte de leasing.
4: Parcul Național Munții Rotnei, cea mai întinsă arie protejată din Carpații Orientali, este vizitat în această perioadă de foarte mulți amatori ai drumețiilor în natură. Cu atât mai mult cu cât la 1600 de metri altitudine au înflorit deja narcisele sălbatice. Un reportaj de Cristiana Sabău.
5: Parcul Național Munții Rotnei este vizitat anual de 10.000 de oameni, spune Claudiu Iușan, biolog.
6: Din calculele noastre, fiindcă noi aplicăm diverse chestionare, în jur de 45.000 de vizitatori au trecut potecile Munților Rotnei.
5: O bună parte dintre vizitatori urcă în această perioadă pe trasee care duc spre masivul Saca, unde au înflorit narcisele sălbatice.
7: Am avut zile în care au fost peste 800 de oameni în poiana cu narcise, în weekend de obicei, peste săptămână au fost așa, 50-60 de oameni.
5: Lucia Pol, directorul administrației Parcului Național.
7: Am reușit printr-un proiectel împreună cu Eco Rodna și Mol Spații Verzi să facem un traseu tematic acolo, pe care îl găsiți pe www.parodna.ro. Bineînțeles, un omuleț portocaliu o să vă însoțească tot drumul. Pe lângă omulețul portocaliu o să găsiți foarte multe panouri informative.
5: Parcul Național Munții Rodnei ascunde însă multe alte comori.
6: Avem un inventar natural de peste 8.000 de specii de floră și faună. Suntem pe locul 2 în România. După Delta Dunării, a fost, cred că, de cele mai bine studiate zone din România. Avem specii care doar aici le vezi, cum e opaițul Munților Rodnei. Sunt peste 100 de specii endemice, la nivel carpatic. Pe lângă aceasta, e această constelație și bogăție de habitate, lacuri glaciare, pește. Să nu uităm că avem una dintre cele mai lungi pește din România, sau cele mai adânci, cum e peștera Tăușoare. Avem urmele ursului de cavernă în peștera Tăușoare. Aceste lacuri glaciare atrag și turiști, cercetători, anual avem foarte multe solicitări de cercetare Munții Rodnei. Ei, această constelație de habitate, de specii, dă un grad de unicitate. Nu le găsești în altă parte. Și cu asta trebuie să fim mândri. Pentru mulți și multe persoane din comunitățile locale, diversitatea, unicitatea e probabil așa, ca un timbru. Dar pentru cei din exterior, e un termen de comparație.
8: Econatura la Radio România.

Iubitori de verde, de aer curat și de maidane. Da, astăzi mă adresez dumneavoastră și departe de mine gândul de a o face tendențios sau ironic. Când am fost eu, de exemplu, ultima dată ironică? În fine, să trecem totuși peste această întrebare retorică, cât de cât cu eleganță. Ei bine, când spun maidane, mă refer la acele spații uitate din oraș pe care cei mai mulți le ocolesc, dar care ascund adevărate comori ecologice. Asociația Sky vine cu o inițiativă absolut fantastică și lansează un apel pentru un program de rezidențe artistice. Mai altfel. Așadar, se ia una bucată maidan și nu orice maidan, ci acela dintre Academia Română și Casa Poporului, pe locul fostului cartier Uranus, și se transformă într-o grădină comunitară activă. Gândiți-vă că acest teren de 12 hectare este un adevărat supraviețuitor. În timp ce în jurul lui s-au ridicat mastodonți de beton, vântul și păsările au replantat aici vechile grădini demolate în anii 80. Ba chiar și fazanii și-au făcut casa acolo, se pare. Acum proiectul celor de la Sky vrea să transforme acest vid urban într-un spațiu de coexistență. Nu vă imaginați gazon tăiat la linie și garduri rigide, nu. Va fi de fapt un ecosistem deschis unde se vor îmbina grădinăritul colectiv și ecologia urbană, atelierele, plimbările și cartografierile de-a lungul Dâmboviței și grădinotecile, adică discotecile în aer liber unde se va dansa pentru activarea spațiului prin mișcare. Programul se va întinde pe tot parcursul verii, cu laboratoare în iunie, rezidențe propriu-zise în iulie și august, unde se vor face inclusiv ateliere de cules corcodușe cu instrumente tradiționale și va culmina în toamnă cu intervenții artistice în spațiul public și o expoziție. Dacă sunteți artiști emergenți sau cu experiență, cercetători sau pur și simplu activiști civici,

0: care vor să pună mâna pe sapă și să îngrijească o grădină, sunteți așteptați acolo. Bonus, pe lângă satisfacția de a readuce la viață o bucățică din istoria Bucureștiului, organizatorii oferă și onorarii între 1.000 de lei și 7.000 de lei, în funcție, sigur că da, de complexitatea implicării personale. Așadar, data viitoare când treceți pe lângă un teren viran plin de vegetație sălbatică, nu strângeți prea puternic din nas. Nu este doar un maidan cu bălării, ci un incubator de biodiversitate și mai nou, ring de dans ecologic. Până la urmă, dacă viața ne dă un maidan, nu-i așa, de ce să nu-l facem o grădină comunitară sau o discotecă? Iar la Econatura vine acum cu noutăți în domeniul climatic, coordonatorul platformei InfoClima, Vlad Zamfira, colaboratorul emisiunii noastre.
1: Pe data de 3 iunie s-a lansat Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice, un grup de cercetători și experți de climă și mediu, care au contribuit la raportul Starea Climei, s-au constituit într-un organism independent care urmărește să contribuie cu expertiză științifică la dezbaterea și fundamentarea politicilor climatice din România. Acest consiliu este un organism independent constituit din cercetători și experți în domenii care privesc evoluția și impactul schimbărilor climatice în România. Asemenea, organismelor cu profil similar care funcționează deja în numeroase state membre ale Uniunii Europene, Consiliul este guvernat de principiile independenței editoriale, al transparenței surselor, al rigorii metodologice și al asumării explicite a pozițiilor. Prin activitatea sa, Consiliul își propune să prezinte și să explice evoluțiile climatice și impactul acestora în România, să contribuie la politicile publice cu relevanță climatică și să participe în dezbaterea publică prin recomandări și analize fundamentate științific, sprijinind astfel dezvoltarea unor măsuri și direcții de acțiune eficiente pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Consiliul reunește cercetători și experți cu reputație recunoscută în climatologie, meteorologie, agricultură, politici energetice, antropologie medicală și biodiversitate. Primul președinte al Consiliului, dr. Mihai Adamescu.
2: În momentul de față, ce lipsește, cred eu, pentru reziliența climatică, de fapt, este ceva care ține de partea de biodiversitate și care se numește Planul Național de Restaurare Ecologică, care este un plan ce trebuie făcut până în septembrie anul ăsta și care presupune refacerea unor lași categorii de ecosisteme la nivel național. Și asta este ceva ce trebuie să facem și care, de fapt, o să contribuie la reziliența climatică în viitor.
1: Dr. Bogdan Antonescu, cercetător în meteorologie și climatologie, specialist în studiul furtunilor și vicepreședinte al acestui consiliu.
3: Rolul consiliului este, din perspectiva mea, secta unui cercetător care publică articole, scrie proiecte de cercetare, să aducă cercetarea asta mai aproape de publicul larg, de factorii de decizie, de societatea civilă. Că ideea asta că noi scriem articole care rămân în comunitatea științifică, facem proiecte care, chiar dacă au rezultate bune, nu ajung rezultatele astea la cine trebuie, astfel încât să fie folosite mai departe. Dar să facă legătura asta între mediul academic și factorii de decizie.
1: Dr. Mihai Dima, profesor la Facultatea de Fizică a Universității din București și cercetător în domeniul variațiilor climatice, membru al acestui consiliu.
4: Unul din motivele importante pentru mine, pe care le consider importante și benefice pentru funcționarea Consiliului, reprezintă faptul că eu consider că schimbarea climatică este mai avansată decât cred mulți cercetători și nespecialiști. Asta face ca problema schimbării climatice să fie mai acute, iar Consiliul, prin natura sa interdisciplinară, pe de o parte, pe de altă parte, prin faptul că include atât cercetători cât și specialiști în politici de mediu, cât și comunicatori de știință, cred că această combinație reprezintă un punct forte al Consiliului și ajută foarte mult în transmiterea mesajelor fundamentate științific către publicul larg. De aceea sunt optimist și entuziasmat. Rămâne să punem la punct mecanisme interne de funcționare efectivă a Consiliului și este natural să facem asta acum în fază incipientă după ce s-a constituit. De asemenea, un aspect care mie îmi place provocarea de a contribui la combaterea dezinformării legate de schimbarea climatică și cred că aici suntem în locul cel mai bun să facem acest lucru pentru că suntem în contact cu specialiști în comunicare și avem și aliatul puternic InfoClima, care se completează excelent cu activitatea Consiliului, astfel încât, ținând cont și de faptul că sunt în componență colegi cu expertiză științifică deosebită și diversă, după părerea mea, sunt premize foarte bune pentru a avea o activitate cu impact în România, în primul rând, și poate, cine știe, și la scară mai mare.
0: Cam atât deocamdată pentru astă seară. Sunt Andreea Marin și până data viitoare, o noapte liniștită și să ne fie bine, oameni buni!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Regia protocolului de stat va publica periodic informații detaliate despre imobilele și mașinile pe care le administrează. Președintele Nicu Șordan crede că e puțin probabil ca noua lege a salarizării bugetarilor să fie votată de Parlament până la sfârșitul acestei luni. Vreme instabilă mâine, cu maxime între 21 și 30 de grade, sunt 23 de grade acum în București. Reprezentanții Uniunii Europene acuză Rusia pentru incidentul din Constanța și spun că dacă Moscova nu ar fi pornit agresiunea împotriva Ucrainei, nu ar fi existat astfel de situații. Războiul declanșat de Vladimir Putin devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic, au afirmat președinții Comisiei și Consiliului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa. Conform acestora, programul SAFE va ajuta România și întreaga Uniune să-și întărească apărarea. Anita Hipper, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.
2: Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este un rezultat direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina.

0: Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări.
1: Între timp, președintele Nicușor Dan a convocat pentru mâine la Constanța o ședință de lucru în care va fi analizat incidentul provocat de dronele maritime care au explodat în port și în largul Mării Negre. Vor fi evaluate de asemenea măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre. Regia Autonomă, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat va publica periodic informații detaliate despre imobilele și mijloacele de transport pe care le administrează, în scopul creșterii transparenței activității instituției. Obligativitatea a fost decisă astăzi de guvernul interimar. Andrei Șerban are detalii despre ce vor conține listele cu informații.
2: RAPPS va publica de două ori pe an lista imobilelor pe care le-a închiriat persoanelor juridice și fizice. Lista clădirilor utilizate de persoanele juridice trebuie să conțină denumirea persoanei juridice, adresa imobilului, suprafața lui, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, data începerii și data încetării contractului și prețului. În cazul imobilelor utilizate de persoanele fizice se vor preciza adresa, suprafața, modalitatea de atribuire, licitație publică sau atribuire directă, data începerii și data încetării contractului și prețul acestuia. Există și imobile neocupate pentru care se vor preciza doar adresa și suprafața. Aceste prevederi nu se aplică imobilelor puse la dispoziție sau închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate potrivit legii, sub protecția acestor instituții. De asemenea, se va publica trimestrial și lista mijloacelor de transport pe care le deține RAPPS-ul. Vor fi oferite detalii despre marca, modelul și anul de fabricație a autoturismului. A treia listă care va fi publicată de regie, dar de data asta în fiecare lună, va cuprinde cheltuielile pentru reparații, construire și renovare sau pentru mobila care a fost cumpărată.
1: Președintele Nicușor Dan crede că e puțin probabil ca noua lege a salarizării bugetarilor să fie votată de Parlament luna aceasta, însă consideră că pentru a nu pierde fonduri din PNRR, Parlamentul va fi dispus să facă o sesiune extraordinară. Șeful statului a precizat că actul normativ nu are obiectivul de a crește salariile, ci de a stabili un sistem unitar, echitabil de retribuire a angajaților de la stat.
3: În spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care prin influență politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune, o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea.
1: La Ministerul Muncii continuă și săptămâna viitoare consultările cu reprezentanții salariaților bugetari. Luni sunt programați la discuții cei din administrația publică, urmați de cei din justiție. Între timp, reprezentanții angajaților din sănătate sunt așteptați luni la ora 13 la Comisia de Specialitate din Camera Deputaților pentru a formula un punct de vedere unitar referitor la salarizarea personalului medical. Germania trebuie să ia în calcul posibilitatea unei noi recesiuni în condițiile unei inflații care rămâne relativ ridicate, avertizează experții în finanțe publice. Potrivit acestora, pe fondul perspectivelor economice tot mai sumbre, guvernul are în vedere reforme ample în domeniul social, întregul sistem de redistribuire a veniturilor fiind supus unei reevaluări. Cu detalii, corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
4: Consiliul Experților Economici și-a redus semnificativ prognoza de creștere și estimează pentru acest an un avans al PIB de doar 0,5%. Unii economiști consideră însă că și această estimare este prea optimistă și avertizează că Guvernul Federal trebuie să ia în calcul încă un an de stagflație, adică stagnare economică și inflație ridicată sau chiar o nouă recesiune. În acest context, executivul discută reforme ample în sănătate, îngrijire, pensii și fiscalitate, iar actualul sistem de redistribuire a veniturilor este reevaluat. Lars Feld, profesor la Universitatea din Freiburg și fost membru al Consiliului Experților Economici, afirmă că reformele sunt necesare din cauza problemelor structurale ale economiei. Germania se confruntă, între altele, cu îmbătrânirea populației, ceea ce reduce numărul persoanelor active și limitează potențialul de creștere economică, arată economist într-un comentariu publicat de cotidianul economic Handelsblatt. Feld susține că actualul sistem de taxe, contribuții și prestații sociale nu stimulează suficient ocuparea unui loc de muncă. El propune măsuri care să încurajeze revenirea pe piața muncii, creșterea timpului efectiv de lucru și reducerea absenteismului medical. Totodată, cheltuielile sociale au crescut masiv în ultimul deceniu și pun o presiune tot mai mare asupra bugetului public. În opinia economistului, reforma statului social nu înseamnă doar economii bugetare, ci și o condiție pentru relansarea economiei germane, spune specialistul.
1: Cei 4 astronauți ai NASA de la bordul Stației Spațiale Internaționale, 2 americani, o franțuzoaică și un rus, au primit astăzi ordin să se pregătească pentru o eventuală evacuare. În acest timp, un echipaj rusesc încearcă să repare o scurgere de aer care s-a agravat în laboratorul spațial, a anunțat NASA, citată de Reuters. Agențiile spațiale americană și rus au purtat discuții timp de mai multe luni cu privire la cauza și posibilele soluții pentru a remedia micile scurgeri de aer detectate la bordul modulului de serviciu rusesc, o structură cu dimensiunile unui teren de fotbal. Scurgerile de aer s-au amplificat însă de la începutul săptămânii. Vremea instabilă mâine, cu maxime între 21 și 30 de grade, va fi cod galben de averse însemnate cantitativ după amiază și seara în aproape toată țara. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Vremea instabilă și în capitală, cu averse spre seară și o maximă de 28-29 de grade. Sunt 23 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi.
5: Bun găsit, stimați ascultători, echipa națională de fotbal a României dispută mâine un meci amical contra Țării Galilor. Partida România-Țara Galilor începe la ora 20:45, urmând a fi transmisă în direct la Radio România Actualități. Zile trecute, vă reamintim, tot în meci de pregătire la Tbilisi, Georgia-România 1-1. CSM București întâlnește mâine la Budapesta echipa franceză Metz, în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europene la handbal feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra formației maghiare Ghior. Finala va avea loc duminică 7 iunie. Și tenis, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor întâlni în finala turneului de la Roland Garros. Zverev a trecut în semifinale de Jakub Menšík Cehia în 4 seturi, iar Coboli a profitat de abandonul lui Mateo Arnaldi. Mâine finala fetelor între Maja Jvalinska din Polonia și rusoica Mira Andreeva.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici. Vă doresc o seară liniștită la Radio România Actualități. Acum agenda globală cu Pavel Ionescu.
6: Radio România Actualități. Suntem împreună.
7: Bună seara, bun regăsit, exact 22:10. România este din nou victima războiului declanșat de Rusia. În Ucraina, un al doilea incident cu dronă, de data aceasta maritimă, afectează țara noastră. Nava fără pilot s-a autodistrus în portul Constanța, fără să provoace victime, ci doar daune materiale. Cancelarul german Friedrich Merz avertizează ca Serbia să decidă unde își vede viitorul și cere Belgradului să înceteze oscilația între Rusia, China și Europa. OECD remarcă deteriorarea evidentă a perspectivelor creșterii economiei mondiale și avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și șocul energetic pe care l-a provocat ar putea să afecteze economia lumii în următorii 2 ani. Și Consiliul Atlantic, un respectat think tank american, spune că Rusia este mai vulnerabilă în fața Ucrainei decât pare. Între timp, președintele american Donald Trump declară că susține planul președintelui ucrainian Zelensky de a avea convorbiri directe cu omologul rus Vladimir Putin. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
6: Agenda globală la Radio România Actualități.
7: La o săptămână de la incidentul cu drona prăbușită asupra unui bloc din Galați, România este din nou victima războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Drona maritimă care s-a detonat în portul Constanța astăzi reprezintă, la fel ca și cu cea aeriană, o noutate totală pentru spațiul NATO, dar spre deosebire de aparatul de zbor care

0: rusesc, aceasta aparținea Ucrainei și a făcut parte dintr-un ansamblu de 4 drone asupra cărora forțele navale ucrainiene au pierdut controlul ca urmare a bruiajului exercitat de sistemele rusești de război electronic. Potrivit guvernului român, și celelalte 3 drone s-au autodetonat, 2 în larg și a treia în afara portului. Ucrainienii au informat pe responsabilii din România despre situația creată pentru a evita pierderea de vieți omenești. Și, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, notificarea a fost făcută cu doar câteva minute înainte ca aparatul fără pilot să explodeze și doar la câteva ore după ce embarcațiunea fusese descoperită în port. S-a reușit retragerea la timp a echipelor de specialiști trimise la fața locului, iar explozia nu a provocat victime sau daune semnificative. Detonarea a provocat însă panică și au fost evacuate faleza cazinoului, plajele din Costinești, Vama Veche sau Mamaia. Adrian Băncilă de la Radio Constanța face cronologia întregului eveniment.
1: Potrivit unui comunicat al guvernului, în această dimineață, în jurul orei 6:20, garda de coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare cu privire la faptul că în Dana 78, în portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă. Prefectul Constanței, Adrian Picoiu, a fost anunțat la ora 8:45. Drona a explodat în jurul orei 10:30.
2: Am activat planul roșu, nu este nicio victimă, incendiu practic nu a fost incendiu, a fost mai mult fum, o explozie a dronei maritime. Am dispus totuși pentru prevenție evacuarea zonei costiere un kilometru din zona portului, un mesaj ro alert, trimis de Constanța și de București.
1: Potrivit acestuia, nu au fost înregistrate apeluri la 112 și nici nu ar fi existat alte drone maritime.
2: Am dat ordin s-a ridicat elicopterul de la Tulcea, Black Hawk-ul, de la unitatea specială Tulcea, pentru a verifica dacă mai sunt și alte potențiale drone. Momentan nu avem informația asta, n-au fost identificate.
1: Ministerul Apărării a transmis primul comunicat la ora 11:13. Potrivit acestuia, citez, drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, am încheiat citatul. Obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MAPN în zona Mării Negre, mai scrie sursa citată. La ora 13:30 a fost activat Comitetul pentru Situații de Urgență. La Constanța a ajuns și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.
3: Eu o să am o discuție cu Comitetul pentru Situații de Urgență, pe care l-am convocat la ora 13:30. Țin legătura în continuu cu domnul ministru, cu domnul prim-ministru, care se află chiar la sediul Ministerului Afacerilor Interne și o să vedem acum ce informații dețin toate autoritățile din Constanța.
1: A fost emisă o recomandare de evacuare și pentru județul Tulcea. La Spitalul Județean Constanța a fost activat planul alb. Managerul unității sanitare, Raluca Ștefan.
4: Planul alb înseamnă că toți medicii prezenți în localitate sunt veniți la spital și așteaptă victimele incidentului. Până în acest moment nu am fost anunțați că ar exista vreo victimă. Personalul medical al spitalului cu tot cu medici rezidenți sunt 4389 aproximativ. Tot personalul medical este consemnat la planul alb.
1: Până la ora 14:30 au fost evacuate sute de persoane din județul Tulcea. Purtătorul de cuvânt al ISU Delta Tulcea, Cristina Profir.
5: În urma măsurilor preventive dispuse ca urmare a mesajului de avertizare transmis populației în cursul acestei zile, forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea temporară a persoanelor aflate în proximitatea perimetrului de siguranță, instituit pe o rază de aproximativ 1 km. Până la acest moment au fost evacuate aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de persoane de pe plaja din Sfântul Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței.
1: În jurul orei 15, șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ridicarea măsurilor de evacuare.
3: Au fost evacuate aproape de 3.000 de persoane în zona Constanța, conform datelor de la ISU Constanța, și câteva sute de persoane în zona Tulcea.
1: Potrivit acestuia, nu au fost depistate alte drone.
0: Reprezentanții Uniunii Europene acuză Rusia pentru incidentul din Constanța și spun că dacă Moscova nu ar fi pornit acest război, nu ar fi existat astfel de amenințări la adresa României. Printre liderii care au reacționat după incidentul de la Constanța se numără președinta Comisiei Europene, cel al Consiliului, șefa diplomației europene sau președintele Franței. În paralel, autoritățile române monitorizează situația împreună cu aliații NATO și analizează implicațiile pentru regiune. De la Bruxelles, mai multe informații avem.

0: de la Bogdan Isopescu.
1: Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen spune că întreaga Uniune este solidară cu România și că războiul Moscovei devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic. Președintele Consiliului, Antonio Costa, condamnă încălcările repetate ale Rusiei în spațiul românesc, iar șefa diplomației europene, Kaya Kallas, observă că efectele războiului Rusiei se răsfrâng tot mai des către statele Uniunii. Conform acestora, programul european SAFE de înarmare își dovedește în aceste momente utilitatea pentru a întări apărarea flancului estic și, în plus, Uniunea va discuta săptămâna viitoare cu miniștrii europeni ai apărării despre majorarea sprijinului pentru apărare europeană, dar și pentru Ucraina. Anita Hipper, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este rezultatul direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări. Nu în ultimul rând, Franța, prin președintele Emmanuel Macron, spune că este pregătită să ofere orice asistență pe care autoritățile române o consideră necesară pentru protejarea suveranității și securității sale.
0: Președintele Nicușor Dan a anunțat din Muntenegru, unde participă la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, că mâine va avea o discuție cu instituțiile responsabile, unde va fi analizat întregul context, dar și eventualul necesar de echipamente pentru asigurarea securității. Potrivit acestuia, în trecut, țara noastră a luat în considerare un cadru de înzestrare pe 20 de ani, însă acesta trebuie acum revizuit, având în vedere evoluțiile tehnologice actuale. Președintele Dan a mai anunțat că pe 10 iunie va fi organizată o discuție la nivel NATO privind regiunea Mării Negre. Oana Bâlă a urmărit declarațiile președintelui.
2: Președintele Nicușor Dan a spus că nu știe ora la care Ucraina a informat autoritățile române cu privire la dronele deviate din Marea Neagră, însă anunțul a fost făcut înainte ca una dintre drone să se autodetoneze, iar persoanele care se aflau în zonă au putut fi evacuate. Șeful statului a precizat că nu a existat niciun risc în acest context.
3: Acest risc nu a existat pentru că ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
2: Președintele României a mai anunțat că a convocat mâine o ședință de lucru la Constanța, la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare Calatis, unde vor fi prezenți reprezentanții principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale.
3: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou, dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
2: Șeful statului a explicat că în trecut România a luat în considerare un cadru de înzestrare pe 20 de ani, însă acesta trebuie revizuit, având în vedere evoluțiile tehnologice actuale. Potrivit acestuia, autoritățile române au semnat contractele pentru achiziția de echipamente și capabilități, iar acestea urmează să fie livrate peste aproximativ un an și jumătate. Între timp, România le-a cerut aliaților să o protejeze și după incidentul cu dronă de la Galați de săptămâna trecută, țara noastră a primit noi capabilități din partea Italiei și Spaniei. Președintele Nicușor Dan a făcut aceste declarații în Muntenegru, unde a participat la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest. Aici a reiterat faptul că extinderea Uniunii este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregului continent european.
3: S-a discutat mult despre procesul de accedere în Uniunea Europeană a țărilor din Balcanii de Vest, unele mai avansate, unele mai puțin avansate. S-a discutat mai puțin de Moldova și Ucraina, dar s-a discutat ceea ce ne interesează pe Moldova în special, s-a discutat de o integrare graduală pe mai multe aspecte și asta e o dezbatere în curs în interiorul Uniunii Europene.
0: Cancelarul german Friedrich Merz a promis astăzi că va continua reformele în țara sa și a respins orice alternativă la coaliția cu socialdemocrații de centru-stânga. Pe de altă parte, aflat în Muntenegru la summitul Uniunii Europeană-Balcanii de Vest, cancelarul Merz a avertizat serbi

0: Serbia să decidă unde își vede viitorul. Citez, Serbia are calea deschisă către Uniunea Europeană. Cu toate acestea, trebuie să decidă și unde se află. O politică de ezitare între Rusia, China și Europa nu este o opțiune, a avertizat Merz într-o conferință de presă după summit. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, a urmărit declarațiile cancelarului.
1: Uniunea Europeană le-a transmis celor 6 state din Balcanii de Vest că își dorește aderarea lor, a declarat astăzi cancelarul Friedrich Merz. El s-a arătat recunoscător că inițiativa franco-germană privind apropierea treptată a statelor candidate de Uniunea Europeană nu a fost doar o propunere comună a sa și a președintelui francez Emmanuel Macron, ci s-a bucurat de un sprijin larg în Consiliul European și în rândul statelor din Balcanii de Vest. Cancelarul Friedrich Merz.
2: Die klare Botschaft des heutigen Tages ist und wird bleiben, wir wollen euch.
1: Mesajul clar al zilei de astăzi este și va rămâne următorul. Vă vrem și vrem ca această regiune, statele ei, să devină curând membre ale Uniunii Europene. Obiectivul este și rămâne aderarea deplină a tuturor țărilor din regiunea Balcanilor de Vest, pentru că avem un interes strategic de a lega aceste state de noi, adică de Uniunea Europeană, și invers, și ele au voința de a deveni membre ale UE. Cancelarul a declarat că toți participanții la summit, adică cele 27 de guverne ale Uniunii Europene, precum și cele 6 state din Balcanii de Vest, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Muntenegru, au reacționat foarte pozitiv la propunerea franco-germană în acest sens. Planul urmează acum să fie concretizat și este deschis tuturor celor 6 state din Balcanii de Vest. Inițiativa se adresează în mod explicit și Serbiei, a precizat Merz, după o discuție aparent foarte fermă purtată cu președintele sârb Alexander Vučić, de președintele Franței Emmanuel Macron, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Antonio Costa și de el însuși. Totuși, a ținut să precizeze domnul Merz, Serbia însăși va trebui să decidă ce dorește cu adevărat. I-am transmis domnului Vučić foarte clar ce așteptăm, dar i-am făcut și o ofertă foarte clară, în sensul că Serbia are drumul deschis către Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Serbia trebuie la rândul ei să decidă unde se situează. Nu poate avea o politică de balans între Rusia, China și Europa. Serbia trebuie să decidă limpede unde își vede viitorul. Iar dacă răspunsul ei este Europa, atunci răspunsul Europei este Serbia. Reacțiile din partea statelor din Balcanii de Vest la reuniunea de astăzi au fost nuanțate. Președintele Muntenegrului Iacov Milatović a descris reuniunea drept un punct de cotitură care aduce noi speranțe și un nou impuls procesului de integrare europeană al regiunii. Ceva mai rezervat s-a arătat premierul Albaniei, Edi Rama, care a apreciat inițiativa franco-germană, dar i-a îndemnat pe Merz și Macron să dea dovadă de și mai mult curaj pentru accelerarea extinderii Uniunii Europene. Întrebat când ar putea adera Albania, Rama a evitat să ofere un termen concret. Potrivit celei mai recente evaluări a Comisiei Europene, Muntenegru este cel mai avansat dintre statele candidate din Balcanii de Vest și ar putea încheia negocierile de aderare până la finele anului 2026, evident dacă menține actualul ritm al reformelor. În opinia Ursulei von der Leyen, aderarea Muntenegrului până în 2028 este un obiectiv realizabil, iar Albania ar putea urma la scurtă vreme după aceea. Planul propus de cancelarul Merz și de președintele francez prevede integrarea treptată a statelor candidate în structurile europene, între altele prin acces gradual la piața unică și prin participarea cu observatori în instituțiile UE, în schimbul îndeplinirii unor criterii de reformă. Inițiativa franco-germană are și o dimensiune care depășește Balcanii de Vest. Ea se înscrie în continuarea propunerii lansate de cancelarul federal în urmă cu 2 săptămâni, privind o aderare asociată a Ucrainei, un fel de calitate de membru UE în variantă redusă pentru țara aflată în război cu Rusia. Din perspectiva cancelarului Merz, o aderare rapidă a Ucrainei, așa cum cere Kievul, nu este realistă în actualele condiții. Merz a abordat și situația din Ucraina și a salutat noua ofertă a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a purta discuții directe cu liderul rus Vladimir Putin. Cancelarul a subliniat însă că europenii trebuie să participe la eventualele negocieri de pace, deoarece pacea în această parte a continentului reprezintă un interes european fundamental. În opinia sa, problema nu este lipsa disponibilității Ucrainei pentru dialog, ci refuzul Rusiei de a intra în negocieri.
0: Grecia a fost reprezentată la summitul Uniunii Europene Balcanii de Vest de premierul Kyriakos Mitsotakis. Mesajul lui a fost reafirmarea solidarității relației cu întreaga regiune, mai ales că acesta a făcut cu ocazia summitului și o vizită la Sofia și a purtat convorbiri cu președintele Serbiei. Mihaela Lambrinidiu transmite de la Atena.
3: Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a participat astăzi la summitul Uniunii Europeană Balcanii de Vest, desfășurat în orașul de coastă Tivat din Muntenegru, la care au luat parte lideri ai Uniunii Europene și ai statelor din regiune. Tema centrală a lucrărilor summitului a fost prosperitatea și stabilitatea comună a Uniunii Europene și a Balcanilor de Vest, participanții concentrându-se asupra perspectivei europene a celor 6 state din regiune și asupra implementării planului de creștere al Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest. Una dintre principalele subiecte ale reuniunii a fost ritmul în care Uniunea Europeană dorește să avanseze procesul de extindere după o perioadă îndelungată de stagnare, în condițiile în care anumite state candidate par a fi mai aproape de obiectivul aderărilor la familia europeană. În intervenția sa, premierul grec a reafirmat sprijinul constant al Greciei pentru extinderea Uniunii Europene, pe care a descris-o drept o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea întregii regiuni. El a subliniat însă că parcursul european al fiecărui stat candidat rămâne strict legat de performanța sale în implementarea reformelor necesare și de împlinirea criteriilor europene într-o formulă rapidă, dar nu pripită, deoarece procesul de aderare presupune respectarea relațiilor de bună vecinătate, protejarea drepturilor fundamentale și respectarea deplină a acordurilor internaționale obligatorii. După cum a remarcat premierul grec, integrarea europeană este un proces exigent care necesită consecvență, voință reformatoare și conformare la acquis-ul comunitar. Promovarea integrării europene a Balcanilor de Vest reprezintă de altfel una din prioritățile Atenei în perspectiva preluării de către Grecia a președinției Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului viitor. În cadrul contactelor sale cu liderii din regiune, Kyriakos Mitsotakis a efectuat ieri o vizită oficială la Sofia, unde a avut convorbiri cu noul prim-ministru al Bulgariei, Rumen Radev, confirmând astfel voința Atenei și Sofiei de a menține o coordonare strânsă în chestiuni ce țin de stabilitatea regională, securitatea energetică și politica europeană, dar și de implementarea unor proiecte comune, precum coridorul vertical LNG, care va fi benefic nu numai celor două țări, ci și Europei Centrale și de Est. În același context, în marea summitului de la Tivat, premierul grec a avut o întrevedere cu președintele Serbiei, Alexander Vučić. Cei doi lideri au discutat modalități de consolidare a cooperării bilaterale cu accent pe energie, infrastructură și conectivitate. De asemenea, a fost analizat parcursul european al Serbiei, pe care Grecia îl susține în mod constant, cu condiția însă continuării reformelor necesare și a îndeplinirii tuturor criteriilor de aderare.
0: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică semnalează o deteriorare evidentă a perspectivelor de creștere ale economiei mondiale și avertizează că dacă războiul din Orientul Mijlociu și șocul energetic declanșat de acesta reprezintă principalul risc pentru evoluția economiei globale în următorii 2 ani. Potrivit cele mai recente evaluări a OECD, dată publicității la Paris, economia României este așteptată să se contracte cu 0,1% anul acesta, după 2 trimestre consecutive de scădere a activității economice la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an. Revenirea pe creșterea economiei românești este așteptată la anul cu 2,5%, susține OECD. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, a citit documentul.
4: Conflictul din Orientul Mijlociu este identificat drept factor determinant al evoluției economiei mondiale din cauza șocului energetic, ce alimentează presiunile inflaționiste și se așteaptă să aibă un impact negativ asupra creșterii economice, conform perspectivelor OCDE. Deși economia globală era relativ solidă înainte de război, susținută de investițiile în tehnologie, inflația în creștere erodează puterea de cumpărare a consumatorilor. Încrederea în mediul de afaceri se micșorează și apar perturbări ale lanțurilor de aprovizionare. Dată fiind incertitudinea privind evoluția războiului din zona Golfului Arabo-Persic, economiștii organizației prezintă 2 scenarii. Primul ia în calcul încheierea confruntărilor în scurt timp, ceea ce ar însemna perturbări limitate. Comerțul și producția de energie a economiilor din Golf urmând să revină treptat la nivelurile de dinainte de conflict, începând de la mijlocul anului. Al doilea scenariu prezintă o situație mult mai sumbră. În cazul în care războiul va continua, vor fi perturbări prelungite ale producției și exporturilor de petrol și gaze și în 2027, însoțite de prețuri și mai mari, de probleme de aprovizionare și de o tensiune financiară globală, cu consecințe ample și de lungă durată pentru toți. Astfel, economia mondială își va încetini creșterea de la 3,4%, cât a fost anul trecut, la 2,8% pentru anul în curs, cu perspectiva de a-și reveni la 3,1% anul viitor, dacă războiul se va încheia în următoarele luni. Dacă însă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi și în 2027, creșterea economiei mondiale ar putea coborî până la 2,1%, nivel asociat de regulă perioadelor de criză economică majoră. Creșterea prețurilor la energie și incertitudinea geopolitică vor continua să afecteze consumul, investițiile și comerțul internațional, cu principal efect creșterea inflației. Depinzând în mare măsură de importurile din Orientul Mijlociu, economiile asiatice sunt printre cele mai afectate, alături de țările în curs de dezvoltare și de cele din zona Golfului. Dar impactul se va resimți peste tot, ca urmare a interconectării lanțurilor de aprovizionare și integrării piețelor energetice, mai constată raportul OCDE. Pentru zona euro este estimată o încetinire a ritmului de creștere de la 1,4%, cât a fost în 2025, la doar 0,8% pentru anul în curs, o revenire modestă fiind așteptată în 2027. Perspectivele principalelor economii europene, Franța și Germania, au fost revizuite în scădere. Fondurile europene din mecanismul de redresare și reziliență vor continua să susțină investițiile publice, însă efectul acestora începe să se diminueze pe măsură ce programele se apropie de final. Țările din Europa Centrală și de Est continuă să înregistreze ritmuri de creștere peste media celor din zona euro, susținute fiind de investiții publice și de fonduri europene. Totuși, regiunea rămâne vulnerabilă și ar putea încasa efectele evoluției prețurilor la energie și ale încetinirii economiilor vestice. Polonia este unul dintre exemplele pozitive. Economia sa va continua să crească și anul acesta cu 3%, susținută de cererea internă și de investiții. Cea mai severă evaluare din regiune este rezervată României. Economia noastră va înregistra o contracție de 0,1% anul acesta, relansarea fiind așteptată abia anul viitor, când creșterea economică ar urma să ajungă la 2,5%. Raportul indică mai multe cauze ale acestei evoluții: consolidarea fiscală, încetinirea creșterii salariilor, inflația încă ridicată și reducerea puterii de cumpărare a populației. Consumul, principalul motor al economiei în ultimii ani, va rămâne slab cel puțin până la jumătatea acestui an. În schimb, investițiile vor continua să susțină activitatea economică, în principal prin absorpția de fonduri europene și prin proiectele de infrastructură. Exporturile sunt așteptate să-și revină gradual odată cu îmbunătățirea cererii externe. OCDE estimează că inflația va începe să se reducă semnificativ din a doua parte a acestui an. Raportul avertizează că principalele riscuri pentru România sunt întârzierea în absorpția fondurilor europene și insuficiența măsurilor de echilibrare a cheltuielilor bugetare, care ar putea alimenta din nou inflația și dezechilibrele externe.
0: Și Institutul Național de Statistică din România a publicat astăzi o serie de date conform cărora economia României s-ar putea contracta cu până la 1,5% în acest an, dacă evoluția din primul trimestru se va menține și în restul anului. Experții avertizează că reducerea inflației și a deficitului bugetar nu pot fi realizate fără o perioadă de contracție economică. Datele publicate astăzi de INS relevă o diferență majoră între sectoarele de activitate. Oferta într-o ușoară creștere, în timp ce comerțul, transporturile și Horeca înregistrează scăderi. Traversăm o perioadă cu un nivel ridicat de incertitudine, spun analiștii cu care a discutat Iulian Olescu.
5: Institutul Național de Statistică a revizuit în urcare evoluția produsului intern brut din primul trimestru al acestui an, de la o scădere de 0,2% față de trimestrul precedent, la o menținere la același nivel cu ultimul trimestru din 2025, fiind îmbunătățită și comparația cu primul trimestru al anului trecut. Potrivit noilor date, economia României se află într-o zonă de echilibru fragil, fără contracție trimestrială, dar și fără semne clare de relansare. Este concluzia analistului financiar Flavius Iacubovici, președintele Consiliului de Supraveghere și Consiliere al IFA România, care spune că interpretarea evoluției recente a produsului intern brut trebuie făcută cu atenție, dincolo de etichete de tip recesiune tehnică.
6: În contextul actual de revizuire a datelor, practic eu aș fi prudent cu eticheta aceasta de recesiune tehnică. Dacă privim strict secvențial, singurul trimestru cu scădere clară rămâne trimestrul 4 din 2025 cu minusul acela de 1,9%. Ce rămâne cert este că economia este mai mică decât acum un an, fără doar și poate, după această cădere bruscă la finalul anului 2025, care s-a stabilizat la un nivel inferior. Pe scurt, nu mai cădem, dar nici nu am repornit.
5: Analistul atrage atenția că această stabilizare nu trebuie confundată cu revenirea economică. În realitate, economia funcționează într-un registru dezechilibrat în care sectoarele se comportă foarte diferit. Pe partea de ofertă există doar câteva zone care susțin activitatea economică, în timp ce altele continuă să tragă în jos evoluția generală. Flavius Iacobovici.

0: Contribuția de sectoare, imaginea am putea spune că este foarte clară. Pe partea de ofertă, ceea ce ține economia pe linia de plutire, sunt construcțiile, cu un avans de aproape 8% și o contribuție pozitivă de 0,4%. În schimb, comerț, transport și Horeca, un sector cu o pondere de peste 22% din PIB, a scăzut cu peste 3% și, practic, a luat singur 0,8 puncte din toată creșterea. Practic, contribuie negativ și industria, și zona de IT, și comunicațiile.
1: Flavius Iacobovici subliniază că problema principală nu este doar de structură industrială, ci și de cerere internă, consumatorul devenind principalul factor de frânare a economiei. În acest context, analistul explică faptul că întreaga dinamică recentă poate fi citită în special prin comportamentul consumului privat, care are o pondere dominantă în PIB și a cărui scădere este elementul care explică în mare parte stagnarea economică, în timp ce investițiile joacă numai un rol de compensare parțială a acestei evoluții. Incertitudinea cu care ne confruntăm și care determină, alături de inflația ridicată, atitudinea de prudență a consumatorilor, este reflectată și de diversele prognoze privind creșterea economică din acest an din România, explică Flavius Iacobovici.
0: Ca și perspectivă, prognozele pentru 2026 aș putea spune că sunt foarte dispersate, ceea ce spune mult despre nivelul de incertitudine. Dacă ne uităm, băncile și instituțiile financiare sunt mai rezervate. Unele bănci cu o prognoză revizuită la o contracție de 0,3% față de un plus de 0,3% anterior. Ne uităm la BERD, care vede un declin de 0,2% în 2026 și o revenire la 1,8% în 2027. Dar firește, la polul opus, guvernul mizează pe un avans de 1,2% și Banca Mondială 1,3%, pe când FMI-ul este mult mai rezervat cu un 0,7%. Eu aș așeza acest scenariu realist mai aproape de stagnare decât de creștere. Variabila care va decide direcția este, fără doar și poate, absorpția fondurilor europene și din PNRR.
1: Flavius Iacobovici precizează că investițiile, chiar dacă sunt în creștere, nu reușesc încă să înlocuiască pierderea de ritm ce vine din reducerea consumului populației, iar asta face ca economia să rămână deocamdată blocată într-o zonă de creștere zero sau foarte redusă. El consideră că evoluția pe termen scurt depinde aproape integral de capacitatea de a susține investițiile publice, de a accelera absorpția fondurilor europene și a finaliza proiectele din PNRR. Dar contextul politic actual amplifică riscurile, în special în zona investițiilor publice și nu numai, întrucât mediul investițional are nevoie de stabilitate guvernamentală, de politici publice coerente și de existența unui cadru politic predictibil.
2: Rămânem în România, unde guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a avut astăzi ultima ședință înaintea expirării mandatelor mai multor miniștri interimari. Printre cele mai importante acte normative aprobate se numără aprobarea unor contribuții financiare ale României către organisme europene, proiecte privind industria națională de apărare, investiții în infrastructura publică, dar și un memorandum referitor la inițierea consultărilor cu Statele Unite pentru un nou acord de finanțare în cadrul programului Foreign Military Financing. De la Palatul Victoria, transmite Andrei Șerban.
3: Actul normativ adoptat astăzi prevede publicarea pe pagina de internet a REAPPS, la începutul fiecărui semestru, lista imobilelor proprietate publică și privată care aparțin statului și care se află în administrarea regiei. Lista trebuie să cuprindă următoarele informații în cazul imobilelor utilizate de persoanele juridice: denumirea persoanei juridice, adresa imobilului, suprafața lui, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, data începerii și data încetării contractului și prețul lui, dacă este cazul. Pentru imobilele utilizate de persoanele fizice se vor preciza adresa, suprafața, modalitatea de atribuire, licitația publică sau atribuire directă, data începerii și data încetării contractului și prețul acestuia. Există și imobile neocupate pentru care se vor preciza doar adresa și suprafața. Aceste prevederi nu se aplică imobilelor puse la dispoziție sau închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate, potrivit legii, sub protecția acestor instituții. instituții. De asemenea, se va publica trimestrial și lista mijloacelor de transport pe care le deține RAPPS-ul. Pentru acestea vor fi oferite detalii despre marca, modelul și anul de fabricație a mijlocului de transport. A treia listă, care va fi publicată lunar de data asta, va cuprinde lucrările decontate pentru reparații, utilare și mobilare și pentru construire și renovare. O altă hotărâre

adoptată de guvern prevede numărul mediu maxim de personal pe acest an pentru operatorii economici din industria națională de apărare. Din bugetul Ministerului Economiei sunt alocate 100 de milioane de lei pentru un număr de 1182 de salariați. Romarm, Rom Aero SA, Avioane Craiova, IOR, Șantierul Naval Mangalia și Uzina Mecanică Orăștie sunt companiile care vor beneficia de acești bani. Și tot astăzi guvernul

0: Naționale a unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenția României de a iniția consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut din fonduri suplimentare disponibile în cadrul unui program american pentru înzestrare militară. Programul este unul dintre instrumentele de sprijin pentru statele aliate și partenere în procesul de modernizare a capabilităților militare și facilitează achiziția de echipamente și servicii de apărare de origine americană. Un astfel de împrumut a reprezentat pentru România un instrument complementar celui de tip SAFE. Împrumuturile americane sunt acordate pe o perioadă de 12 ani, cu o perioadă de grație de un an, la o dobândă avantajoasă care se stabilește cu ocazia contractării.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: O analiză a respectatului think tank american Atlantic Council avertizează că Rusia este mai vulnerabilă în confruntarea cu Ucraina decât lasă să se vadă imaginea sa publică, iar aceasta poate să creeze oportunități suplimentare de negociere pentru Kiev. În acest context, președintele american Donald Trump și-a exprimat susținerea pentru inițiativa a președintelui Volodymyr Zelensky de a purta convorbiri directe cu omologul rus Vladimir Putin, considerând dialogul o posibilă cale de reducere a conflictului. Doina Saiciuc transmite din Washington.
3: Pe teren în Ucraina, ambasadorul John Herbst, directorul Centrului Eurasia al Consiliului Atlantic, spune că a văzut ample indicii, dacă nu chiar dovezi concrete, despre tendința de creștere a forței ucrainene și ale vulnerabilității emergente ale Rusiei în cel de-al cincilea an al, citez, iresponsabilei operațiuni militare speciale a lui Putin. Atât în Odessa cât și la Kiev, spune Herbst, sentimentul este unul de prudență în fața pericolelor, dar și de reziliență. Prudență din cauza că Moscova a intensificat mult producția de rachete balistice și alte rachete ca și de drone și le-a dezlănțuit împotriva civililor ucraineni, în special în Kiev, Odessa și Dnipro. Ambasadorul Herbst a transmis comentarii și imagini de la fața locului.
4: It's a beautiful Monday morning, June 1st here in Kiev.
3: Este o frumoasă dimineață de luni, 1 iunie în Kiev. Mă aflu în fața unei clădiri. 8 zile în urmă, la 24 mai, domnul Putin a decis să-și trimită rachetele balistice chiar aici, într-o arie comercială din Kiev. Puteți vedea în spatele meu devastarea. Poți mirosi încă rămășițele metalului ars, ale plasticului ars, o mărturie a marilor devastări ordonate împotriva civililor de nebunul de la Kremlin. Lucrurile nu merg bine pentru domnul Putin în războiul său împotriva Ucrainei, pe care a crezut că îl va câștiga în câteva zile. În ultimele 2-3 luni de zile, ingeniozitatea ucraineană i-a conferit Ucrainei avantaj în folosirea dronelor. Ucrainenii au lovit instalații petroliere și infrastructura de gaze, fabrici de muniții la mai mult de 1500 de kilometri depărtare de granița ucraineană. Ei au respins de asemenea forțele rusești pe câmpul de luptă, cu ucrainenii câștigând în ultimele 6-8 săptămâni mai mult teritoriu decât a putut captura Rusia. Singura armă eficientă pe care o are Putin este să încerce să terorizeze civilii ucraineni. Din fericire pentru Ucraina, lupta se întoarce acum încet, încet în favoarea sa. Recentele masive atacuri rusești cu rachete și drone împotriva civililor ucraineni au produs suferință, dar nu disperare, arată John Herbst. Și aceasta pentru că dezvoltările de pe câmpul de luptă s-au dovedit de la începutul anului până acum din ce în ce mai favorabile Ucrainei. În 2025, Rusia a înregistrat pe teren câștiguri reduse cu prețul la 30 de militari uciși lunar pentru a realiza obiectivul lui Putin de a cuceri întreaga regiune Donbass. În primele două luni ale acestui an, câștigurile teritoriale ale Rusiei au devenit și mai reduse, iar pierderile de vieți omenești au devenit încă și mai mari. De atunci, aceste tendințe s-au accelerat până la punctul în care acum Ucraina recuperează ceva mai mult teritoriu decât a cucerit Rusia. În luna aprilie, numărul militarilor ruși care au fost uciși a ajuns la 35.000, iar Moscova a ajuns în situația de a nu mai putea recruta noi soldați pentru a înlocui morții. Iar toate acestea sunt înțelese, sigur, nu numai de soldați și oficiali, ci și de poporul ucrainean. Și, mai importante, spune domnul Herbst, sunt inovațiile în arme și sisteme militare cu care Ucraina vine pe câmpul de luptă în fiecare zi. Cu un an în urmă, mulți observatori militari au asumat că avantajul de necontestat al Moscovei în ce privește producția de arme îi va permite să dezvolte o forță de drone care va acoperi și Ucraina. Acum însă vedem că Ucraina, datorită sistemului său unic de a conecta inginerii cu soldații săi, ceea ce determină ca inovațiile să fie rapid desfășurate, este capabilă să inoveze creștează constant, ceea ce îi conferă un avantaj calitativ. Ucraina a demonstrat că este capabilă să producă anual milioane de drone cu instalații mici, descentralizate. Secretarul Armatei Statelor Unite, Dan Driscoll, care a vizitat recent Ucraina, s-a

0: minunat de abilitatea sa în acest domeniu și a spus că Statele Unite ar trebui să dezvolte un sistem similar. De altfel, reamintește Herbst, armele ucrainene și expertiza ucrainană sunt folosite de Statele Unite și partenerii săi din Golf împotriva rachetelor și dronelor iraniene în Orientul Mijlociu.
1: Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a declarat astăzi că respingerea de către omologul rus Vladimir Putin a propunerii sale de a se întâlni pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia acum peste 4 ani arată că Kremlinul nu dorește să pună capăt conflictului. Din păcate, partea rusă alege din nou războiul, toată lumea aude răspunsul. Un răspuns slab, a spus Zelensky în mesajul său difuzat video în fiecare seară și citat de agenția Reuters. Președintele rus Vladimir Putin declarase tot astăzi că nu vede în acest moment niciun motiv să se întâlnească cu Zelensky, după ce președintele ucrainian publicase o scrisoare deschisă în care propunea purtarea unor discuții față în față pentru a conveni asupra unui punct final al războiului. În scrisoarea lui Zelensky, trimisă și altor țări, inclusiv Statelor Unite, el spune că majoritatea rușilor s-au săturat de atacurile cu rachete și drone din Ucraina, de inflația ridicată și de penuria de combustibil și că sunt pregătiți pentru pace. De asemenea, Zelensky a sugerat că dacă războiul va continua, ar putea amenința propria poziție a lui Putin și a adăugat că istoria a demonstrat că atunci când Rusia obosește, urmează schimbarea. Pe de altă parte, premierul britanic Keir Starmer a avertizat astăzi că Rusia ar putea ataca NATO până în 2030 și a dat asigurări privind determinarea Regatului Unit de a-și dezvolta capabilitățile militare. Avertismentul premierului britanic, amintește France Press, este similar cu cel al secretarului general NATO Mark Rutte, care declara în decembrie că Rusia ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de 5 ani. Schimbăm registrul. Camera Deputaților din Italia a aprobat cu 155 de voturi pentru și 86 împotrivă un proiect de lege mandat pentru energia nucleară durabilă, primul pas parlamentar către reintroducerea energiei nucleare în țară. Dezbaterea merge acum la Senat, după cum explică de la Roma Elena Postelnicu.
2: După ce a primit undă verde în Camera Deputaților, textul va trece la Senat. Obiectivul este repunerea în funcțiune a reactoarelor până în 2034, în vreme ce, până la sfârșitul anului, guvernul de la Roma dorește să aprobe decretele de punere în aplicare. Textul, semnat de ministrul Mediului și Securității Energetice, Gilberto Pichetto Fratin, nu autorizează direct construirea centralelor, ci creează cadrul normativ. Scopul energiei nucleare durabile, așa cum a fost denumită, este acela de a reduce dependența de străinătate și de a contribui la decarbonizare. Datorită legii cadru, guvernul va putea reglementa producția de energie nucleară durabilă, adică producția de hidrogen, dar și fabricarea și reprocesarea combustibilului nuclear. Și nu numai atât, măsura include și cercetarea și dezvoltarea în domeniul utilizării energiei de fuziune. Obiectivul, așa cum a explicat ministrul Fratin într-un interviu acordat cotidianului Curiere de la Sera, pornește de la un fapt concret. Citez: astăzi nu suntem autonomi din punct de vedere energetic, importăm 15-20% din străinătate și în principal din energia nucleară franceză. Iar vremurile pe care le trăim ne învață că trebuie să privim spre viitor înainte ca acesta să ne copleșească. Pentru a putea produce în a doua jumătate a următorului deceniu, trebuie să pregătim instrumentele încă de astăzi. În total sunt alocați aproximativ 60 de milioane de euro pentru perioada 2027-2029. Acești bani vor fi folosiți nu doar pentru proiectare, ci și pentru cercetare și formare profesională. De aceea, universitățile și instituțiile științifice italiene se află în prim plan, deoarece se vor ocupa de formarea de tehnicieni și ingineri care vor fi angajați în prima linie. La acestea se adaugă fonduri pentru campania de informare a cetățenilor, 1,5 milioane pentru 2025 și 6 milioane pentru 2026. Pentru guvern și majoritatea sa, politica în domeniul energiei nucleare reprezintă o alegere strategică orientată spre viitor și menită să asigure un mix energetic echilibrat în anii următori. Pentru opoziție însă, politica executivului nu este decât propagandă, deoarece problema actuală o reprezintă facturile mari la energie, problemă care se poate rezolva prin accelerarea dezvoltării energiilor regenerabile. Noua lege nu contravine rezultatului referendumului care a eliminat energia nucleară după dezastrul de la Chernobyl. A fost vorba de un referendum abrogativ, la fel ca cel din 2011, care a anulat legea de atunci, dar care nu a consacrat în Constituție o interdicție permanentă. Prin urmare, guvernul poate merge

0: mai departe fără a recurge la o consultare populară, dar nu este deloc exclus ca după ce legea va fi aprobată, opoziția, un comitet de cetățeni sau regiunile să solicite un referendum abrogativ pentru a anula această lege. Noile reactoare vor fi construite în apropierea unor surse de apă. În general, sunt de preferat zonele cu risc seismic redus, adică zonele de câmpie, situate la distanță de centrele populate, dar care în același timp pot fi conectate cu ușurință la rețeaua electrică.
1: Republica Moldova își dorește să contribuie tot mai mult la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, în deschiderea celei de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit lideri din sfera IT, politică și din mediul de afaceri. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, prezentă la summit, a subliniat că problema Republicii Moldova nu este lipsa talentului, ci accesul la condiții egale de concurență, iar aceasta îi va fi oferit de integrarea în Uniunea Europeană. Cu mai multe informații de la Radio Chișinău. Și nou, Cristina Sânduță.
2: Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea reprezintă un instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova, iar una dintre priorități rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor în țară. Pentru noi, digitalizarea nu este doar o alegere tehnologică, este o alegere a competitivității, a transparenței, a rezilienței și o alegere europeană. Alegem să concurăm nu prin dimensiune, ci prin talent. Fiecare tânăr profesionist are un talent unic. Trebuie să găsiți o modalitate de a-l valorifica, de a-l accepta și de a-l dezvolta. Exact asta încercăm să facem noi. Ambiția noastră nu este doar să aderăm la Uniunea Europeană. Ambiția noastră este să contribuim la construirea viitorului digital al Europei. Noi avem talent, trebuie să dezvoltăm infrastructura, trebuie să ridicăm universitățile la nivel european și să le facem mai dinamice. Și, desigur, trebuie să atragem investiții în aceste domenii. La rândul său, comisara europeană Marta Kos a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succes pe piața europeană. Oficiala a salutat perspectiva deschiderii primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană și a remarcat că fiecare etapă a procesului de integrare presupune noi provocări, dar și beneficii mai mari. Republica Moldova este deja o poveste de succes în domeniul digital. În serviciile digitale aveți un avantaj competitiv. Acesta este sectorul în care talentul moldovenesc concurează deja cu succes cu întreaga Europa. Provocarea Republicii Moldova nu este lipsa talentului. Provocarea este accesul la condițiile egale de concurență. De ieri știm că foarte curând vom deschide primul cluster de negocieri. Vor urma încă 5. Este un proces tehnic, dar dacă suntem la un summit digital, îl pot compara cu un joc video. Pentru a ajunge la nivelul final, trebuie să treci prin mai multe etape. Nu este întotdeauna ușor. La fiecare nivel trebuie să înveți să-ți dezvolți competențele și să progresezi, iar recompensa este calitatea voastră de membru. Una dintre principalele noutăți anunțate pentru ediția din 2026 este testarea portofelului de identitate digitală EVO, un instrument care ar putea permite cetățenilor să acceseze și să utilizeze documente și servicii publice în format digital. Potrivit autorităților, Republica Moldova participă și la dezvoltarea portofelului european de identitate digitală, un proiect al Uniunii Europene care urmărește să faciliteze identificarea și accesul la servicii în statele membre și partenere. Guvernul afirmă că aproximativ 77% dintre serviciile destinate mediului de afaceri sunt deja disponibile online, iar platforma EVO oferă acces centralizat la serviciile publice pentru cetățeni, companii și diaspora. Sectorul IT din Republica Moldova include în prezent peste 2700 de companii și mai mult de 25.000 de specialiști.
1: Și în fine, Madridul intră la nivelul 4 de alertă de securitate pentru a-l primi în siguranță pe Papa Leon al XIV-lea. Sunt peste 10.000 de polițiști pe stradă, trupele speciale se află deja în dispozitiv și mai multe bulevarde mari au circulația închisă. Suveranul pontif ajunge mâine dimineață în Spania. Care este programul anunțat, ne spune corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
3: Papa Leon al XIV-lea ajunge sâmbătă dimineața în Madrid. Va sta în Spania până vineri, iar traseul implică trei mari orașe, câteva zile în Madrid, câteva în Barcelona și alte câteva în Tenerife. În toate cele trei locații are un program foarte plin, majoritatea având un caracter religios, însă are pe tot parcursul și întâlniri cu oficialități și cu personalități locale. Se va întâlni cu familia regală imediat după aterizare la Palatul Regal, iar cu premierul Pedro Sánchez va discuta luni. În cele trei zile în care stă în Madrid, va săvârși Sfânta Liturghie și va face rugăciuni de masă în Catedrala Madridului și în trei spații și piețe publice. La acestea sunt așteptate peste 1 milion de persoane. Pentru desfășurarea în siguranță a acestor evenimente a fost pusă în practică cea mai complexă operațiune de securitate din istoria capitalei Spaniei. A fost instituită alerta de grad 4, ceea ce implică măsuri excepționale. Sunt peste 10.300 de polițiști veniți din toată țara, cărora li se adaugă trupele speciale care deja sunt în dispozitiv. Mai sunt drone, elicoptere și 600 de vehicule speciale, inclusiv blindate. Pe traseu sunt instalate camere de supraveghere în plus și sunt amplasate 500 de detectoare de metale și tot atâtea scanere similare cu cele existente pe aeroporturi. De mai multe zile, madrilenii s-au adaptat marilor restricții de trafic. Sunt stații de metro suspendate, iar pe câteva mari bulevarde se circulă în acest moment restricționat. Ele vor fi transformate în pietonale pe toată durata vizitei. Duminică, după oficierea Sfintei Liturghii în plasa de Sibeles, va face tradiționala procesiune cu Corpus Christi, ceea ce implică folosirea papamobilului. Începând de marți, în Barcelona, programul este la fel de încărcat și similar în desfășurare. Sunt multe întâlniri cu lideri catolici locali și cu personalități locale. Iar un moment mult așteptat este slujba de la Catedrala Sagrada Familia, care este văzut ca un eveniment cu totul special, fiind primul de un astfel de nivel de când a fost montat turnul cel mare. Este de menționat și că, la insistențele autorităților din Barcelona, mesajul de binecuvântare va fi spus și în catalană. Ultimele două zile va fi în insulele Canare. Și aici este remarcat un moment cu o încărcătură specială. Va merge în portul Arguineguín, care este simbolul crizei imigraționale dinspre Africa spre Spania. Aici a fost improvizată în 2020, la începutul acestei crize, o tabără pentru mii de refugiați. Într-o decizie de ultimă oră, premierul Pedro Sánchez a spus că îl va însoți pe suveranul pontif în acest moment. Vizita papei Leon al XIV-lea este foarte așteptată în Spania. Ultima venire a unui suveran pontif aici a fost în 2011.
1: Relatarea din Spania încheie emisiunea din această seară. La ora exactă, la Radio România Actualități vă așteaptă știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președintele Nicuș Ciordan a convocat pentru mâine o ședință de lucru în care va fi analizat incidentul provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. Vor fi evaluate de asemenea măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre. La discuțiile care vor avea loc la Constanța vor participa reprezentanții ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Pe numele fostului preot Cristian Pomohaci a fost emis astăzi un nou mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Tribunalul Mureș a admis măsura după ce ieri Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor. Corespondenta Radio România Actualități, Marcela German, are detalii.
3: Potrivit polițiștilor, bărbatul de 57 de ani, care de ieri este arestat preventiv într-o cauză de agresiune sexuală și viol săvârșit asupra unui minor, în ultimii doi ani, adică în aceeași perioadă vizată de cealaltă anchetă, ar fi procurat, deținut și pus la dispoziția mai multor persoane pentru consum diferite cantități de drog de mare risc, sub formă de substanțe cristaline. În urma percheziției efectuate la locuința sa a fost găsită o cantitate de drog de mare risc, 3 CMC, substanțe psihoactive active extrem de puternice, cunoscute sub denumirea generică de cristal, precum și alte mijloace de probă. Ca urmare, astăzi, Tribunalul Mureș a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Cristian Pomohaci. Încheierea nu este definitivă și poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore.
2: Alimentarea cu apă potabilă de la stația Vălenii de Munte a fost reluată în această după-amiază după ce a fost oprită timp de 7 ore. Apele Române au explicat că sistarea a fost decisă după ce punctul de captare a apei de la izvoarele a fost blocat de aluviuni. Și la barajul Paltinu, filtrele hidroelectrice s-au înfundat, dar Apele Române spun că nu sunt estimate probleme în alimentarea stației de tratare Voila. Pentru că hidrologii atenționează că ploile abundente prognozate ar putea aduce și mai multe aluviuni pe râurile Doftana și Teleajen, echipele de intervenții rămân mobilizate în teren. Datele meteo, vreme instabilă mâine, cu maxime între 21 și 30 de grade. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt și căderi de grindină în aproape toată țara. Vreme instabilă și în capitală, cu averse spre seară și o maximă de 29 de grade. Sunt 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi.
4: Bun găsit, stimați ascultători! CSM București întâlnește mâine la Budapesta formația franceză Metz în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europeni la handbal feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra formației maghiare Ghior. Finala va avea loc duminică 7 iunie. Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, el înlocuindu-l pe Flaviu Stoican. Sabău, în vârstă acum de 58 de ani, a mai pregătit în carieră, printre altele, pe Poli Timișoara, Rapid sau Universitatea Cluj. Vă reamintim, Farul s-a menținut în Superliga de fotbal după barajul câștigat contra echipei CSM Târgoviște. Și volei la final, echipa națională feminină a României a învins astăzi Letonia la Riga cu 3-2 în primul meci din Liga Europeană. Mâine, formația noastră va întâlni Israelul, la masculin tot la Riga, astăzi Letonia-România 3-0.
2: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
5: Teatrul Național Radiofonic.

0: Taci, hai, lasă. Taci cu tata, lasă. Hai că spune tata acum o poveste frumoasă, că te că maica ta nu e stare de așa ceva.
1: E, da, că de povești mi-ar de mie. La câte am eu de făcut toată ziua?
0: Hai, lasă, gata. Îți spune tata acum o poveste foarte frumoasă. Vrei să-ți spun cu gâsca de aur? Să te spun pe care să te spun? Iar începe. Să te spun, îți spun frumoasa din pădurea adormită.
1: Dă-mi și mie dormitalul de pe noptieră.
0: Mi-a dat cu prichindelul în cap. Auzi? Hai cu tascuta, nu mai plânge. Numai că hai că-ți spun capra cu trei iezi.
1: Ha, să nu uit. Te-a căutat de trei ori la telefon prietenul ăla tău, țapu.
2: Vreau un țap.
3: Asta în loc de...
2: Noapte bună, părinte.
3: Scenariu satiric muzical de Octavian Iordăchescu și Constantin Amariței.
4: De ce plânge așa, băiețel?
2: Ăsta-i stilul meu.
5: Părinți ocazionali.
3: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Ciupi Rădulescu, Lucica Zorini, Constantin Băltărețu, Ana Vlădescu Aron, Paula Rădulescu, Sibila Oarcea, Mihai Stoienescu, Ana Oană și Horia Căciulescu.

0: De ce cântă cocoșii atât de devreme dimineața?
1: Păi se grăbesc să spună ce au de spus, că dacă se trezesc găinile...
2: Cântece? Fără galina ce e?
3: Ion Barta.
0: Reclamă.
4: Reclamă e atunci când o fată frumoasă mănâncă, bea, ține sau poartă ceva ce vor alții să vândă.
5: Vă rog, acum anunțați frumos.
2: Regia artistică Alexandru Darian.

0: cuminte, cuminte, stai cu tata, cuminte. Stai cu minte, n-auzi? Păi ce să-ți facă tata ca să stai cu minte, să dormi? O jucărie? Asta, atunci e bine, dar ce fel de jucărie? Vrei un avion? Dar de unde să-ți dau eu un avion? Ce sunt eu, Orli? Sau o topensă? Îți dau mai bine o mașină. Da, ai vrea, fără depuneri, fără vechime. Ce-ar fi să-ți fac un zmeu? Îți spun eu ce-ar fi, ar fi o minune, fiindcă eu nu știu să fac zmeie. Ce-ar fi să nu-ți fac nimic? Acum de ce pleci dacă nu-ți fac nimic? Și de ce te-o fi lăsat maică ta de capul tău ca să piși pe capul meu? Acum dacă ai 2 ani, așa e că n-ai încă 2 ani, lasă, iartă-mă și tu, dar eu la vârste mă cam încurc. De-aia am și rupt logodna prima oară cu maică ta. Vrei să spun cum a fost? Atunci spune-o tu dacă o știi mai bine.
1: Dragul meu,
2: draga mea,

0: Puiuțule, ce vrea tu să-ți aducă mama când se întoarce acasă? Un frățior sau o surioară?
1: Un Ford Mustang.
2: Mi-am dorit o mașină.
0: Știi, mi-aduc aminte din copilărie.
3: Ce?
0: La noi în oraș a fost odată atât de frig că a înghețat focul în sobă.
3: A, asta nu e nimic. La noi a fost atât de frig încât când vorbeam, cuvintele ieșeau ca niște bucăți de gheață. Zu! A trebuit să le topim ca să înțelegem ce am spus.
4: M-am născut la Iași, școala am făcut-o la Brașov.
5: Cred că ți-a fost greu să faci zilnic drumul ăsta.

0: tipule, cum vine asta? Cine se scoală de dimineață, departe ajunge? Adică unde pleacă? Cine?
1: Adică, știi, puișor, cum să-ți spun eu ție?
0: Direct, că eu pricep iute.
1: Adică, cine se scoală de dimineață e mai harnic, nu?
0: Da.
1: El e primul. De exemplu, un băiat harnic s-a sculat într-o dimineață foarte devreme și a găsit pe drum o pungă plină cu bani.
0: Da, dar cine a pierdut-o se sculase și mai devreme.
2: Spune-mi, spune-mi cât e ceasul, cam întârziat.
3: Doctore,
4: da?
3: Nu știu ce să mă fac. Toată noaptea mă întorc pe o parte și pe alta și nu pot dormi.
4: Păi dacă vrei să dormi, stai liniștit.
2: Stai, stai, stai.
4: Stai liniștit.

0: Cu minte, stai cu tata, cu minte. Șt, așa, ce ziceam? Ce? A, nu, nu, nu înțeleg. Deci ce spuneam? A, spuneam că trebuie să spun o poveste. De ce râzi? Ce de râs în asta? Așa, să spun o poveste. Da, să adorm, iute, auzi? Ca să aibă tata timp să meargă la nena Mișu să facă o tablă. Să spun povestea cu Făt Frumos și cu Ileana Costânzean. A, nu vrei. Atunci să spun povestea cu zmeu. Așa, da, uite, așa. A fost odată un zmeu care a răpit-o pe Costânzeana și atunci Făt Frumos, care o iubea, a plecat să o scape de înghearele zmeului. Ai adormit? Bine, stai, stai că-ți mai spun, spun mai departe. Și Făt Frumos se grăbea să o scape ca să se ducă la table, la împărat, și l-a bătut pe zmeu și a dat poartă în casă. Și ai adormit? Bine, bine, stai că-ți mai spun. Și a luat un armățar care vărsa foc pe nări, că era nervos. Că nu mă duc la table, că tu încă nu dormi. Tot nu dormi? Păi așa ne-a fost vorba. Ți-am spus o poveste și tot nu dormi. Hai să spun alta. Era un zmeu care a răpit-o pe Costânzeana și atunci Făt Frumos, care o iubea, a plecat să o scape din ghearele zmeului și l-a bătut pe zmeu la table ca să doarmă. Numai tu nu dormi și eu nu pot să te bat la table, dar o să încerc fără table. Ce țipi? Ce țipi? Ce, că nici n-am început să te conving. Hai, hai, dormi. Dormi. Dormi.
1: Voglio dormi.
0: Bine, tu, dar ce fac cu ăsta, micu?
2: Gigele, ți interzic să te mai tărăși pe jos. Uite în ce hal te-ai murdărit.
3: Da, bunico, dar eu eram o piele roșie și mă furișeam.
2: Chiar și pieile roșii ascultă de bunicile lor.
3: Da, dar eu eram o piele roșie care n-are bunică.

0: Gigele, hai să ne jucăm de ceva.
1: De ce?
0: Da, mama și de-a tata.
1: Cum adică? Vrei să ne certăm?
0: Nu, nu. Uite, adunăm toate păpușile
1: și pe urmă ne duelăm.
0: Vezi că tu vrei să ne certăm?
1: Dar tu cum vrei să ne jucăm de-a mama și de-a tata?
0: Frumos.
1: Bine, ne certăm frumos. Ca mama și ca tata.
0: Dar nu mă mai tragi de codite.
1: Nu.
0: Da, mă minți. Mă lași numai pe mine să duc tot greul casei și tu stai cu nasul în televizor. Că-i staua Dinamo, că-i staua cu Craiova, că-i Dinamo cu Rapid, toate voleiurile din lumea asta.
1: Păi dacă ăsta e jocul, ce-ai fi vrând tu? Să fac eu mâncare, să hrănesc păpușile, să dau cu aspiratorul, să spăr rufele și tu să stai mereu la telefon și să bârfești cu prietenele? Nu mă mai joc cu tine, de-a mama și de-a tata, dacă tu nu știi regulile jocului, na.
0: Vezi că ne încercăm?
1: Ăsta e jocul, de-a mama și de-a tata.
0: Auzi, hai să-l modernizăm.
1: Ha?
0: Ne facem că ne jucăm de-a mama și de-a tata modern.
1: Și cum vrei tu să ne facem?
0: Uite așa, de-a mama și de-a tata pe puncte.
1: Pe ce?
0: Pe puncte. Eu, mama, mă făceam că număr punctele din mâncare, iar tu, tata, numeri punctele pentru examenul de șofer.
1: Adică eu învăț să-mi iau carnet pentru mașină și tu înveți să mănânci mai puțin.
0: Pentru siluetă, ca mama și ca tata.
1: Hai să încercăm.
0: Încep. Deci, eu sunt mama. Dragă, vedeți pe unde mâncați astăzi? Că eu fac mâncare de 20 de puncte. 3 boabe de masere, o jumătate albuș de ou, 2 frunze de varză sau salată.
1: Dacă într-o intersecție ajung simultan următoarele 3 vehicule, care este ordinea de intrare în intersecție? Ce ai spus?
0: Așa, deci, 6 și cu 8, 14, 4 și cu 8, 18 și cu 2, 20, asta-i. Vezi că nici nu mă ascult?
1: Ei, nu, că tu strigi jocul. N-ai zis de-a mama și de-a tata modernizat?
0: Aha, adică tu nici nu mă auzeai.
1: Da. Ce ai zis?
0: Că azi nu mănânc, adică nu gătesc decât 20 de puncte și voi să mâncați pe undeva.
1: Dar la copil, adică la mine, nu te gândești, numai la silueta ta te gândul, numai pe puncte.
0: Ce ai tu cu punctele mele? Ce, eu te întreb de punctele tale?
1: Deci tu nu te gândești.
0: Eu? Eu care trebuie să mă gândesc la tot și la toate. Eu să vă spăl, să cal, să gătesc. Tu ai nevoie de puncte, eu n-am nevoie de puncte. Tu ai televizor, eu am aspirator, nu? De ce să mă sacrific numai eu mereu? De ce?
1: Te privește! Eu am ședință!
0: Vezi? Vezi că tot acolo am ajuns? Degeaba ne-am modernizat. Știi ceva?
1: Ce?
0: M-am cam plictisit de-a mama și de-a tata. Hai mai bine să fim copii.
1: Da!

Ai adormit? Ei, hai, dacă ai adormit, e bine. Că tot nu mai știam ce poveste să-ți spun. Așa că o să plec ușurel la nenea Mișu, care mă așteaptă cu tablele pe masă. Care nu mă așteaptă cu tablele, că degeaba mă așteaptă. Că eu stau aici să spun povești. Bine, dacă nu vrei, nu-ți spun. Vai că nehotărât mai ești. Știi ce? Până te hotărăști, nu vrei să mă duc la nenea Mișu. Să stau aici și să spun o poveste cu Cosânzeana, cu zmeu, cu făt frumos care i-a tăiat un cap, două, trei, patru, cinci, șase, șase, șase. Și dacă ai adormit, hai că ți-am luat linia și ce să, că m-ai făcut marți.

0: Fănele, mâine nu o să te poți duce la școală.
1: De ce, mamă?
0: Pentru că trebuie să ai grijă de cei doi frățiori mai mici ai tăi, în timp ce eu mă voi duce la ședința de bloc.
1: Am să-i spun că am grijă numai de un frate.
0: De ce?
1: Pe celălalt îl țin pentru săptămâna viitoare.
2: Sora mea cea mică.
1: Soră încă n-am. Păcat, mai câștigam o săptămână. Vorbesc foarte serios.

0: Că nu dormi? Da, cu degeaba mai adorm, că Mișu nu cred că mă mai așteaptă la ora asta. S-o fi culcat și el. Acum de ce râzi? Nu era frumos din partea ta să fi dormit, să mă fi dus și eu la Cosânzeana, adică nu, la Mișu.
1: Am adormit și eu.
0: Cine-o fi? Bine că ai venit și tu, dragă, la ora asta. Acu se vine. Acu nu mai ești de niciun folos. Degeaba te-ai mai grăbit. Că dacă a adormit... Nu, că nu de copil vorbeam. De Mișu.

0: Câți ani aveți voi, măi, băieți?
1: Eu 9 și el 9, nene.
0: Păi cum vreți voi să intrați la cinema când scrie clar că la acest film accesul celor sub 18 ani este interzis?
1: Da, nene, dar noi intrăm doi pe un bilet.
2: Una! Două!
3: Conjugarea verbului a ploua. De câteva zile plouă. Fânele, ce timp este?
1: Urât!

0: Hmm? Asta ploaia. Îmi dai voie să iei să mă uit la curcubeu?
1: Da, puișor, dar vezi să nu te duci prea aproape.
2: Știi? Vecinul meu m-a sfătuit să mă apuc să cânt la violă.
3: Are vreun motiv să creadă că viola este cel mai nimerit instrument pentru tine?
2: Are, că până acum cântam la trompetă.

0: o poveste?
1: Ce poveste? Lasă-mă, nu vezi că mi-e somn.
0: Hai, tăticule, hai spune-mi o poveste să dorm și eu frumos, vrei?
1: Bine, hai, adorm frumos.
0: Dar poveste îmi spui? De care mi-o spui?
1: Punguța cu doi bani.
0: Bine, spune.
1: Așa, a fost odată un moș și o babă. Și trăiau ei așa fericiți până când într-o bună zi moșului i-a ieșit în față motanul încălțat cu niște cizme care...
0: Tata, asta nu-i punguța!
1: Nu, atunci să spun capra cu trei iezi.
0: Bine, spune-mi capra cu trei iezi.
1: A fost odată o capră care avea trei iezi frumoși și steși. Și ea le aducea zi de zi de mâncare până când lupul care stătea la pândă a văzut-o pe fetița cu scufița.
0: Tăticule, asta e scufița roșie, vezi că a dormit.
1: Da, așa, unde a rămas?
0: Păi la scufița care s-a întâlnit cu lupul.
1: Da, și lupul, care de mult o dușmânea pe capră, își zise cum să facă el să mănânce iezii. Și atunci când trecu podul, de sub pod, ieși în față un urs.
0: Tăticule, iar ai adormit, ăsta-i harap alb, să știi.
1: Da, așa, da, da, da, unde am rămas?
0: La urs.
1: Așa, așa, și ursul juca după cum îi cânta, joacă bine, moș Martine, că-ți dau pâine, cu masline, cu drop de sare, în spinare, mălăieși, încălcăieși.
0: Tăticule, mai iar ai adormit, băi, asta-i capra cu trei iezi.
1: Da, păi dacă mă întrerup mereu, uite, n-apuc să-ți povestesc nicio poveste întreagă. Fii și tu atent acolo și mai taci. Așa a plecat iedul cel mare. Și când trecea în pădure, i-a ieșit în față zmeu, care era mare și fioros. Și atunci vânătorul a împușcat lupul. S-a dus la ușa caprei și i-a zis: eu sunt bunica ta, nu mă mai cunoști. Și împărat i-a dat fata luhara palm și jumătate. I-a dat fata și jumătate din împărăție, că zmeu și făt frumos, ce-a făt?
2: Puișor, ia învelește de bine pe tata că a adormit, să nu răcească.
1: Și-a venit numai pădurii.

0: Noapte bună, părinți!
1: Scenariul satiric muzical de Octavian Iordăchescu și Constantin Amariței.
2: Trezește-te, Georgică!
3: Nu pot, Tanțico.
2: De ce nu poți?
3: Fiindcă nu dorm.
1: N-au adormit încă. Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Ciupi Rădulescu, Lucica Zorini, Constantin Băltărețu, Ana Vlădescu Aron, Paula Rădulescu, Sibila Oarcea, Mihai Stoemescu, Ana Oană și Horia Căciulescu.
4: Că Mimi a născut doi gemeni? Mm. Dar nu știu ce sunt.
2: Am auzit. Mi se pare că are un băiat și o fată. Sau invers.
5: Melodii și efecte sonore.
2: Sau invers.
6: Ion Barta.
2: Tată,
7: da?
2: De ce tablourile au rame?
7: Pentru ca pictorul să știe până unde să picteze.
1: Limite și retușuri.
5: Regie artistică.
1: Alexandru Darian.

0: Gigele, ți-am spus, dacă nu dormi, să știi că vine Bau-Bau. Are 10 ghiare și 200 de măsele fioroase. Acu de ce nu dormi?
1: Vreau să-l văd pe Bau-Bau.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va avea astăzi discuții la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare Calatis cu reprezentanții ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale pentru a afla care sunt necesitățile pentru ca România să se poată apăra în fața dronelor maritime. Nicu Șordan.
2: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou, dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor, aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
1: Șeful statului a adăugat că în trecut România a luat în considerare un cadru de înzestrare pe 20 de ani, însă acesta trebuie revizuit având în vedere evoluțiile tehnologice actuale. Nicu Șordan a amintit că autoritățile române au semnat contractele pentru achiziția de echipamente și capabilități, iar acestea urmează să fie livrate peste aproximativ un an și jumătate. Între timp, România le-a cerut aliaților să o protejeze, iar după incidentul cu dronă de la Galați de săptămâna trecută, țara noastră a primit noi capabilități din partea Italiei și Spaniei. Președintele a făcut aceste precizări ieri în Muntenegru, unde a participat la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest, în contextul în care în țară a avut loc incidentul în care o dronă marină, dintr-un total de 4, asupra cărora forțele navale ucrainene au pierdut controlul din cauza broiajului rusesc, a explodat în portul Constanța. A doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar celelalte două drone au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Reprezentanții Uniunii Europene au acuzat Rusia pentru incidentul din Constanța și au precizat că dacă Moscova nu ar fi pornit agresiunea împotriva Ucrainei, nu ar fi existat astfel de situații. Președinții Comisiei și Consiliului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au atras atenția că războiul declanșat de Vladimir Putin devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic. Oficialitățile au adăugat că programul SAFE va ajuta România și întreaga Uniune să-și întărească apărarea. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anita Hipper, a declarat.
3: Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este un rezultat direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări.
1: Forțele navale din Bulgaria au luat măsuri de consolidare a supravegherii coastei bulgare a Mării Negre în urma exploziei de ieri a unei drone maritime ucrainene în portul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării de la Sofia. Instituția a subliniat că menține o coordonare permanentă cu Marina Română și Comandamentul Maritim Aliat al NATO pentru a urmări evoluția situației. În plus, ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a dat asigurări în fața Parlamentului de la Sofia că nu există motive de îngrijorare pentru populație, notează agenția EFE, preluată de Rador Radio România. O persoană a murit și alte 4 au fost rănite după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată ieri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, a anunțat garda de coastă turcă, citată de France Press. Atacul a avut loc în largul coastei orașului Sevastopol din vestul peninsulei, teritoriu ucrainean anexat de Rusia, iar nava s-a scufundat după atac, a explicat comandamentul gărzii de coastă, care nu a oferit detalii despre circumstanțele producerii incidentului și fără a identifica responsabilii. Datele meteo, în această noapte vor fi ploi și descărcări electrice local în Transilvania și în zona Carpaților Orientali și posibil izolat în rest, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. Vremea va fi instabilă și pe parcursul zilei în aproape toată țara, cu ploi și descărcări electrice în cea de-a doua parte a intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 29 de grade în capitală. Acum la București sunt 20 de grade. Sport acum cu Radu Antofi.
4: Bun găsit, stimați ascultători. Echipa națională de fotbal a României dispută astăzi un meci amical contra Țării Galilor. Partida România-Țara Galilor începe la ora 20:45, urmând a fi transmisă în direct la Radio România Actualități. Zile trecute, tot în meci de pregătire, la Tbilisi, Georgia-România 1-1. Ioan Ovidiu Sabo este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, el înlocuindu-l pe Flaviu Stoican. Sabo, în vârstă acum de 58 de ani, a mai pregătit în carieră, printre altele, pe Poli Timișoara, Rapid sau Universitatea Cluj. Vă reamintim, Farul s-a menținut în Superliga de fotbal după barajul câștigat contra celor de la CSM Târgoviște. Și handbal la final, CSM București întâlnește astăzi la Budapesta formația franceză Metz, în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europeni la feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra echipei maghiare Gheor. Finala va avea loc duminică 7 iunie.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
5: După miezul nopții, muzica și vorbele ne trezesc la viață. Vara ne aduce zâmbete, căldură, soare și multă bună dispoziție. Psihologul estival Andrei Partoș vă invită să discutați, să ascultați și să dansați până în zori. Invitat surpriză, subiecte simpatice, atmosferă de vacanță. Toate adunate într-o vară muzicală de neuitat. Summer sounds like this. Psihologul estival la Radio România Actualități. Psihologul muzico-estival.
6: It's fun, good music and a lot of fun.
5: De vineri noaptea până sâmbătă dimineața cu Andrei Partoș. La Radio România Actualități.

Bun găsit, dragi ascultători, din nou împreună, este 6 iunie, s-a schimbat luna. Acum am observat că s-a schimbat luna, suntem împreună cu Ana Popescu și cu Mirela Drăgan, împreună cu Iulia Radu, care vă așteaptă mesajele la 0728 032 622. Putem comunica pe pagina mea de Facebook, de unde o să vă citesc imediat câteva mesaje, pentru că au și sosit. Ați ascultat-o pe Maria Magdalena Dănăilă cu unul dintre imnurile pe care le-a scris special pentru emisiunea noastră și cu orchestrația lui Adi Ordean. De asemenea, e bine să țineți minte, www.romania-actualități.ro este locul unde ne puteți urmări dacă n-aveți alte posibilități și tot acolo găsiți și emisiunile noastre după ce ați adormit și vreți să le ascultați în timpul zilei în condiții optime. Vă reamintesc, pentru cei care nu știți, că emisiunea durează aproape 5 ore, asta așa ca să vă orientați, și a început în urmă cu 1233 de săptămâni și încă durează. E bine să știți aceste amănunte, nu că v-ar folosi la ceva, dar e bine să dau câteva informații ca să justificăm termenul de Radio România și Actualități. Corina Rot ne-a scris și ne-a salutat și v-a salutat, Tina Pop la fel, Manuela Chețan face același lucru, Baba Teodora la fel, Antoaneta Cenușe, noapte frumoasă tuturor, Cristina Negulescu, gata, totul e pregătit pentru psihologul muzical, Laurențu Cezar Giambașu vă salută și ne salută și ne trimite câteva propuneri muzicale și face foarte bine, Bogdan Suciu de la Mediaș e cu noi, Camelia Popazu, ATFC Titan, Ștefan Ioan, Liviu Adrian Muntean, Daniel Croitoru are și propuneri muzicale, Sorina Herz ne salută din zona Moldovei, Cristian Popescu ne propune câteva cântece, m-a surprins că a propus Elvis Presley cu Green Green Grass of Home, eu știind că este piesa emblemă pentru Tom Jones, am zis, da de ce să-l ascult eu pe Elvis Presley cântând ceva? E ca și cum l-aș pune pe Elvis Presley, pe Tom Jones să cânte Love Me Tender. E tot același lucru, pentru că fiecare are... Dar domnul Cristian Popescu este un profesionist, știe el de ce a cerut. De asemenea, Cristian Medrea, Cristian Boșca, Ștefan Manole, Cornel Popescu, Adrian Monafu, Cristofor Marincaș, Dumitru Deaconu. Aceștia sunt oamenii care au scris înainte să înceapă emisiunea, ca să știți. Îl salutăm pe domnul doctor Dan Ciolompea, Crina Ionescu, Anda Mihaela Escu și așa mai departe, pe măsură ce vin Radu Răduțu, firește, și Gelu Vanghelescu. Cred că i-am citit pe toți, poate am sărit un singur nume, am sărit, uite acum îl văd, Kreutzer Ioan Sorin. Vom începe programul muzical cu un cântec propus de invitatul nostru, care va veni în curând în studio, dar mie mi s-a părut un cântec foarte potrivit pentru ideea de muzică și de apropiere între oameni, pentru prietenii. Este vorba de James Taylor cu You've Got a Friend. Piesa este compusă de doamna Carole King. A fost cântată și de James Taylor și de Carole King. Pornă au cântat și împreună. Amândoi au apărut cu discurs.

0: please.
1: Invitatul nopții la psihologul muzical. Invitatul nopții la psihologul muzical.
2: Dragi prieteni, despre prietenie e vorba. Tocmai la asta s-a referit și James Taylor, s-a referit și doamna lui Carole King la vremea respectivă și ne referim și la prezența în studio a tânărului Jules Baldovin, care se află în fața unui examen greu în viață, aniversează 40 de anișori de activitate pe scenă.
3: De la debut.
2: Ca să știți că nu, să nu încurcați lucrurile, o să ne explice Jules cât de curând. Partea întâi, așa ca de obicei, este cu imagine și cu sunet și la un moment dat o să ne și cânte, dar o să ne vorbească probabil despre această găselniță. Debutul acum 40 de ani. Acum trebuie să spui și câți ani ai, ca să înțeleagă.
3: Păi lumea. Aveam aproape 7 atunci când am intrat pe scenă și na, mi-a rămas în cap toată faza asta și am și menționat-o de altfel și publică. Nu pot considera că ar fi 40 de ani de activitate, care nu ar însemna să spun o minciună grosolană. Dar 40 de ani de la debut sunt cu siguranță plini, sunt vreo 35 aproape, deci nu sunt chiar foarte departe de 40 de
2: da,
3: activitate.
2: E corect. Nu, dar ai văzut că de la colegii tăi, puțin mai mari, unii dintre ei, ai văzut că și ei au tot aniversat, adică știu că ai participat și tu la unele turnee de astea aniversare.
3: Da, da, da, la colegul Mircea Vintil am fost la Ovidiu Lipan la Țăndărică, l-am prins și pe tetea, pe domn Baniciu, bineînțeles, și așa. Pe el cu aniversare și toți mai aniversare. Sunt colegi care au aniversat și da. Ducu Berții a aniversat și
2: da, nimeni n-a aniversat debut.
3: Nu, de activitate. Deci, acum da. Nu se știe. Și Țăndărica a sărbătorit 50 de ani și tot așa. De mic a luat-o și el, tot așa. Cam,
2: a, da, da. Și e vin dinspre ea și el.
3: Da, da, da, e și an. Da.
2: Tu ai precizat că evenimentul numărul 1 va fi chiar la Iași.
3: La Iași, da, pentru că ăla este locul care m-a făcut
2: acolo
3: să fiu ce sunt azi și mi-a dat o parte. Deci din cultura și din educația muzicală pe care o am și ar fi păcat să nu menționez lucrul ăsta, că de fapt de-aia e vorba.
2: De cât timp ești semi-bucureștean sau bucureștean sau ce ești?
3: Sunt 20 de ani.
2: De
3: 20 de ani, da.
2: Atunci, de-aia nu mai ai accent.
3: Îl am când mă enervez foarte tare.
2: Serios?
3: Da, nu scap de el. Nu scap, îl țin.
2: Da. Nu e grav. Acum nu pot să zic că e ceva groaznic. Trebuie să văd de ce nu am mesajele. O să te ască să mă uit la altceva, că aici nu mi-apar mesajele pe care le scriu oamenii pe YouTube sau pe imagine, dar ei te văd și formă pe parcurs o să mi-arate Iulia ce se întâmplă și o să ne descurcăm cumva. Ideea asta de a colabora cu foarte mulți artiști, ai avut-o de la bun început? Pentru că tu ești unul dintre puținii artiști pe care știu eu care a stat așa în semi-umbră, deși
3: foarte
2: ai toate
3: adevărat.
2: Datele să fii
3: e
2: pe
3: foarte
2: contrabiu.
3: Adevărat, dar are foarte multă legătură și cu începutul meu și cu primul grup pe care l-am făcut. Am fost ăla care a cărat pianul tot timpul și atunci am preferat să fiu într-o oareșcare zonă de confort, mai ales psihic, eu fiind și cred că cu un ADHD de ăsta sever, m-a agit foarte mult și pentru un frontman este foarte dăunător.
2: Adică ADHD, nu te arunca și tu. Dacă tu aveai ADHD.
3: Are diferite forme de manifestare, eu sunt foarte agitat. Ăsta a fost unul din motivele, de exemplu, chiar pe bune vorbind, pentru care am perseverat cu chitara, pentru că continuu am făcut ceva din nevoia asta de a avea o activitate fizică continuă.
2: Să recomandăm pentru cei care au diagnosticul ăsta să cânte
3: la chitară. Să-și găsească ceva.
2: Și talent pentru asta, nu?
3: Să-și găsească calea prin care se rupă.
2: Asta n-ai mai spus-o, dar nu cred că e adevărat. E o soluție, într-adevăr, pentru a avea activitate, dar tu par totuși un om destul de bine organizat. Și
3: sunt organizat, dar în același timp nu pot sta inactiv mai mult de 10-15 secunde, adică e clar o problemă.
2: Asta nu e rău.
3: Nu e rău, dar i-am găsit soluția. Mi-am găsit soluția de conviețuit cu...
2: Dar de aici până la a fi mereu în umbra unui artist, e adevărat că i-ai ales bine și că n-ai colaborat cu oricine, asta am observat. Dar
3: adevărat.
2: De regulă ești cel care ești lângă cineva.
3: Da, da.
2: Și,
3: da, și mă simt bine și mie și poate și din bun simț, poate nu știu dacă nesiguranță, dar mai mult bun simț aș spune. Eu mi-a plăcut foarte mult să vin în sprijinul a ceva care este gata, făcut și bine făcut. Și am preferat să îmbunătățesc ceea ce mi s-a dat pe mână. Adică pentru mine a fost mult mai confortabil așa. Am și eu încercările mele mai timide, recunosc, pe care le-am finalizat mai mult sau mai puțin, ba audio, ba la nivel de video, de orchestrații. Am încercat mai multe variante, dar cel mai confortabil mă simt dacă am un coleg lângă mine, pur și simplu. Cred că așa am fost construit să fiu, sau așa m-am autoeducat.
2: Cred că ți-ai băgat în cap.
3: Posibil, da, da, da. Nu,
2: e așa mi se pare. Că, da. Te salută Tina Popa, te salută Dumitru Deaconu, aștept să aflu despre el cât mai multe. Bună seara invitatului, spune și Eliza Penciu, Lavinia Mihaela Ban sunt cu voi, Cristina Negulescu, Radu Răduțu, bună seara, bun venit invitatului, la mulți ani de activitate, și pe măsură ce vin celelalte, văd că tableta nu vrea să facă treaba, așa că citesc la variantă mică pe telefon. Important este că ai pornit la drum foarte devreme, dar școală
3: pe domeniu nu, în niciun caz. Nu, n-am studiat cu profesori nici măcar o oră.
2: Ai mers pe drumul tău?
3: Am fost autodidact la propriu, cu foarte mici influențe din partea maică-mii. Am avut noroc de instrumente în casă, ceea ce a fost un avantaj major pentru mine. Și
2: adică?
3: Mi-a plăcut muzica, în primul rând. Mi-a plăcut...
2: Era cântat cineva?
3: Ai mei amândoi au cântat. Păi, chitări, voci... Maică mi-a cântat și la vioară, deci am avut instrumente în casă și am avut și, cum să spun eu, groundul necesar să pot să-mi duc urechea, a contat foarte mult. Bașca și ceva discuri, am povestit eu în postarea pe care am făcut-o acum câteva zile cu ocazia aniversării astea, că primul disc pe care l-am ascultat și de care mi-aduc aminte a fost Interioarele lui Alexandru Andrieș, pe care l-am prins chiar la începuturile lui. Practic, el s-a lansat, cred că în 85 și undeva în anul ăla, cred că am început să-l ascult și eu. Și mi-a schimbat puțin și percepția, cum să spun eu, muzicală vorbind, pentru că am și spus în aceeași postare că nu am dat în vânt după folk autohton, exact din același motiv, pentru că am avut o tragere de inimă așa mai spre muzica americană în defavoarea celei cu influențe rusești, cum
2: și
3: s-a practicat la noi într-o perioadă.
2: Textul. În cazul lui Andrieș.
3: Da, bine, cât puteam eu percepe din text. Muzica am înțeles-o mult mai bine decât textul care era pe acel disc, cu siguranță.
2: E un aspect interesant asta, că asta ți-a schimbat.
3: Mi-a schimbat foarte mult. Am și povestit, tot făcând referire la aceeași postare.
2: Acum trebuie să spun un lucru, pentru că și eu am impresia de multe ori că toată lumea citește ce scriu eu. Nu e așa.
3: Nu, așa tocmai de el menționez.
2: Așa că nu mai face trimitere acolo. Tu spune-ne spune-ne pur și simplu lucrurile pe care vrei să le spui, pentru că nu e așa.
3: Corect.
2: Deci Andrieș a contat pentru tine
3: contat,
2: în primii pași.
3: A contat.
2: În ce an i-ai spus tu chestia asta?
3: Lui Andrieș?
2: Care spui acum.
3: 2005, cred că, 2006.
2: Ai stat 20 de ani.
3: Da, până i-am spus-o lui pentru că nu l-am întâlnit, sincer să fiu. Adică l-am prins prin niște festivaluri, dar nu te puteai apropia și eu eram copil, cântam atunci cu fratele meu.
2: E prietenos.
3: Era greu. Era greu. Da. Era greu, nu, venind din partea mea, nu că el ar fi fost o persoană deschisă. Dar
2: și
3: educația...
2: Și când i-ai spus, ce reacție a avut?
3: A zis că i-a zis-o foarte multă lume. Că a contat în viața lor acest album pe care l-a făcut. Eu am avut și versiunea în engleză, de exemplu. Le-am avut pe ambele versiuni ale acestui
2: și
3: vinil.
2: Când i-ai spus tu că el a contat în viața, a zis, au mai spus-o și alții?
3: Da.
2: Nasol.
3: Da. Foarte nasol. Păi nu cred, pentru că a fost o influență și dacă ne gândim atunci pentru perioada, era cam singurul care cânta în genul ăsta. Da. Am și spus de altfel că în perioada aia, dacă dădeai drumul la radio, auzeai corul Madrigal cu cântece patriotice, muzică populară, festivalul de muzică ușoară, folcul de la Cenacul lui Păunescu și aia era tot. Muzică italiană și franceză. Ei, și cam astea erau.
2: Și din țările socialiste.
3: Țările prietene, da.
2: Nu, ai dreptate, cam astea erau, în principiu astea erau, mai erau și emisiuni cu câte ceva în plus, adică nu le-ai prins tu. Că
3: nu le-am prins eu, păi,
2: aveai alt tip de aparat.
3: Da, fac referință strict la ce, radio nu prea,
2: au mai fost emisiuni. Citesc de aici, bună noapte, Marin Dumitra, Lucian Teofil Boar, e cu noi, se uită, cred că-l cunoști.
3: Colegul nostru.
2: Da. Nichi Constantinescu, cred că îl cunoști și pe el.
3: Bineînțeles.
2: Da. Anelize Bauer, la mulți ani, dragă Jul, cred că o cunoști.
3: Ane, cum să nu.
2: Da, și cred că mai era ceva, acum că sunt litere mici, vă salut și eu cu drag de la Mangalia, Ștefan Ioan. Și te felicită Anneliese Bauer, probabil că pentru anii ăștia pe care i-ai petrecut pe scenă, până la urmă, da, în diverse forme. Deci ai mers pe cont propriu de la bun început și totuși, la un moment dat, te-ai dus și la școală. La ce școală?
3: La o școală oarecare, adică nu prea are cine știe ce relevanță. Eu, până la urmă, am pus bază foarte mult pe, apropo de chestia asta, ca o paralelă, pe școala muzicală pe care mi-am format-o, că asta începusem să zic, la începutul anilor 90, mai exact să zic 92-93, din 93 până în 95-96 am avut vreo 3 buburi de astea culturale care mi-au răvășit, cum să spun eu, înțelegerea pe care o aveam la momentul ăla despre muzică. Am văzut întâi Pasărea Colibri în direct la Sala Polivalentă din Iași, am văzut după aia Poesisul la Casa de Cultură din Iași și am văzut după aia Holograful, am plac 69% tot în Iași, tot în anul 96. Mi-am dat seama atunci că de fapt nu știam nimic. Alea au fost pentru mine, de fapt, pornirile pe care le-am simțit eu cel mai tare. Și din momentul ăla mi-am propus și am zis că vreau să ajung un instrumentist care să fie onorabil, să fie bun, să fie mai bun mâine decât a fost azi și tot așa.
2: Și tot n-ai apelat la nimeni?
3: Nu.
2: Niciodată?
3: Nu.
2: Asta e mare lucru. Adică nu, n-am apelat
3: și că pot să pot și nu prea ascult, dar n-a fost vorba de asta. Pur și simplu am vrut chiar să am libertate să-mi fac propriile alegeri. Când intri sub aripa cuiva, sub influența cuiva, automat apar și alt soiuri de culturi sau idei care pot intra în contradicție cu ce gândești.
2: Nu, eu mă gândeam apelat în sensul de un profesor de chitară sau voce sau... Nu.
3: Nu, și am cântat prost, ani de zile. Am cântat prost ani de zile până am început să aud înregistrări, pentru că în prima perioadă, bineînțeles că nu aveam parte, era și ceva...
2: Ți-a spus cineva că nu e bine?
3: Mi-am spus eu.
2: dar în afară de
3: tine? Într-adevăr, sfaturi am primit. Și întotdeauna am fost deschis la sfaturi, nu le-am urmat pe toate, dar care au fost bune, cam le-am luat în considerare. Tot ce mi-a fost folositor am luat. Și am avut un avantaj foarte mare că... Și un noroc, cred că în mare măsură pot spune cu siguranță că mi-au luat cele mai bune decizii. Adică nu aș face altceva acum, în momentul ăsta.
2: Bine, acum deci ești deja consolidat și pe piață și ca existență presupun că nu mai ai zbuciumul ăla. Chiar dacă poate nu poți să stai 15 secunde nemișcat.
3: Da, e adevărat.
2: Adrian Monafă zice bună noapte, îl salut și pe distinsul invitat, multă baftă în tot ceea ce face, îl apreciez foarte mult. Vili Gorgan, salutare, oameni faini.
3: Petroșaniu, da.
2: Că-i cunoști.
3: Domnul Vili Gorgan este nou clăpar acum, care cântă cu Adi Ordean și cu Costi Cămărășan în compact.
2: Da, în trupa compact, varianta nouă.
3: Varianta cea nouă, da.
2: Monica Mihaela Cojocaru, bună seara, vă ascult cu drag, un muzician excepțional, Jul.
3: Aradu, am făcut un album cu această
2: Mihaela.
3: Domnișoară, da.
2: Păi, nu știu dacă nu mă înșel, a fost și la noi în studio, nu? A fost. Nu știu cine a recomandat-o, dar a fost, ceea ce este foarte bine.
3: Foarte bine.
2: Și Marin Dumitra te salută și ne salută. Pe măsură ce vin alte mesaje le voi citi. Să nu vă supărați, dar fiind textul scris foarte mic și n-am încă ochelari pentru mărimea asta. Citesc și eu cât pot. Important este că totuși ai făcut un traseu cât se poate de consistent, deși insuficient de cunoscut.
3: Da,
2: pentru
3: e adevărat.
2: Pentru că eu asta ți-am reproșat cealaltă.
3: E adevărat. Și, sincer să spun, cea mai mare critică pe subiectul ăsta mi-am luat-o de la Nicu Alifantis. Și, bine, într-un mod în care cu Nicu e foarte clară, ori ești prieten cu el și te înțelegi bine cu el, ori nu. Nu există cale de mijloc. Așa. Și am apreciat tot timpul treaba asta. Și m-a îndrăgit cumva de când el mi-a și dat, de altfel...
2: Foarte frumos despre tine.
3: Da, a vorbit foarte frumos, neașteptat de frumos, sincer să zic, și nici nu m-așteptat să răspundă. Neașteptat, pentru că un om la dimensiunea asta și la un om la volumul ăsta, cum este Nicu, cum să spun... Să coboare printre noi muritorii de rând, pentru că eu mă consider încă unul mic care sunt undeva în spatele lor cu ceva pași.
2: Mă rog, e frumos că ai modestia asta, dar
3: da,
2: el a vorbit foarte
3: sinceră,
2: frumos, dar firesc.
3: E o modestie sinceră. El m-a certat, că a zis că m-a certat. De fapt, m-a tras puțin de urechi că de ce n-am mai avut apariții discografică. A și fost o conjunctură de așa natură, că a trebuit să plec din țară, a trebuit să mă mut din București o perioadă. A venit pandemia, a venit și toate astea s-au dus deja pe... Ăștia deja sunt 10 ani pe care eu i-am pierdut. Discul l-am scos acum 13, deci nu e o pierdere.
2: Chestia aia cu a trebuit să plec din țară, de ce a trebuit să pleci?
3: Pentru că am crezut eu că iau o decizie bună plecând. sincer, n-am luat o decizie bună la momentul ăla, dar așa am considerat atunci. Am stat 2-3 ani, nu știu, 4, habar n-am, ceva de genul ăsta. Am stat ceva anișor, da.
2: Unde?
3: Am fost în Belgia, am fost în Olanda, am stat în Germania.
2: A, bun.
3: Am cântat. Nu, asta nu a fost o problemă. Nu, faza a fost că a fost o decizie proastă, pentru că am pierdut contactul cu foarte multe lucruri de aici, cu evenimentele, cu festivalurile, cu persoanele cu care lucram, s-au schimbat, s-a predat ștafeta, de exemplu, la unele organizări și am pierdut ștacheta la subiectul ăsta și a fost oareșcare pierdere. Asta, de fapt, a stat la baza faptului că stau puțin mai în spate și m-am bazat foarte mult pe colaborări. Acum, ce-i drept, în timpul ăsta în care vorbim noi, e preconizat să încep task force-ul de muncă, adică nu mai e cale de întoarcere, pentru că deja am treabă de făcut.
2: În sfârșit, sună bine. Câte chitări are Jules Baldovin? Spune Ștefan Ioan.
3: Ștefan Ioan, sincer, am avut de-a lungul timpului câteva zeci.
2: Și asta, altă întrebare este și mai și. Dar pene pentru cântat. Măi, Ștefan, ce întrebări sunt astea, mă? Ai coborât cu o clasă mai mică?
3: Nu știu, penele sunt cutii întregi, nu mai știu. Că dar le iau
2: n-am
3: și
2: auzit
3: le tot
2: niciodată
3: pierd.
2: Întrebarea asta, câte pene
3: da,
2: are un
3: de
2: artist?
3: Ce? Da, pe fiecare își cumpără cum crede că sunt, păi alții da, care le consumă ca la traforaj, alții care le pierd.
2: Da, sunt artiști care le donează la public.
3: Da, și eu dau foarte multe pene.
2: Asta zic,
3: dau și eu pene.
2: Câte ai?
3: Da, nu știi, dar multe.
2: La chitare cum stai?
3: La chitare în momentul ăsta cred că am 4 acustice, vreo 3 electrice și 2 basuri.
2: Aha,
3: deci nu am multe, e strictul necesar și fiecare are un anumit timbru. 3 electrice, 3 am, nu 2.
2: Bun, dacă nu vrei să dai mărci, arată chitara pe care o ai ca să vadă lumea că ai o chitară la tine.
3: Da, asta este cea mai veche, cea mai veche pe care am luat-o de nou și are deja 19 ani are de când o cânt, am cântat-o prin toată Europa, am mers cu mine asta.
2: Perfect.
3: Asta e un Takamine, o chestie mai, o ediție mai specială.
2: Nu o pune la loc, că mă gândeam să o și folosești.
3: A, să o folosim?
2: Da, sigur că da. Păi dacă tot am ajuns la întrebarea asta, te salută și Anda Mihaela Escu de peste ocean, mă bucur să-l revăd pe Jules Baldovin la psiholog, îi doresc succes în tot ce face. Carmen Victoria Bârloiu ne urmărește și Cristofor Marincaș. Mi-am adus aminte că pe vremuri era o emisiune la radio 10 melodii preferate. Era o melodie, era melodia preferată, nu erau 10 melodii. Și mai erau și muzicoteca pentru toți, dacă tot m-ați băgat în astea. Și era Radio Recording și era și o emisiune făcută de Moțu Pitiș. Deci se dădea și altă muzică în afară de cele pe care le-ai spus tu. Până în 85, chiar eu am făcut 4 ani de zile emisiuni muzicale, strict muzicale. Așa că e nasol să mă scoți.
3: Cu muzica americană se ajungea mai greu pe la noi. Ajungeau Kenny Rogers, Tom Jones,
2: tot noi le aduceam.
3: Da,
2: colaboratorii
3: da.
2: Le aduceau ăștia.
3: Zic,
2: de afară.
3: Ajungea foarte greu și cu atât mai greu ajungeau la mine, mai ales copil fiind...
2: Da, nu, noi era greu tot ce prindeam, dădeam la radio. Asta era regula. Cum achiziționam un disc, veneam la radio, îl registram, riscam să nu-l mai pot folosi pentru că erau niște pick-up-uri din alea de jumătate de kilogram, brațul, și până nu-l mai foloseam, dar rămânea la radio. Și muzica pe care a avut o radio în perioada aia anilor 70-80, este 90% adusă de colaboratori, de cei de afară. Ce achiziționa? Pe atunci nu prea ținea cu drepturile de autor, cu asta nu aveam noi, nici nu știam ce e. Abia 96, așa că tu ai scăpat de grijile astea.
3: Da.
2: Ce ne cânti?
3: Cel mai recent cântec al meu, apropo de materiale noi, un cântec pe care l-am făcut împreună cu... De fapt, nu l-am făcut împreună. Cântecul l-am scris eu, dar m-a ajutat foarte puțin și foarte puțin, însemnând chiar foarte puțin la text, cât să dea o nuanță Eugen Baboi, colegul meu Eugen Baboi, care mi-a făcut poezia, textul ăsta să aibă imagine, pur și simplu. I-a dat culorile potrivite să aibă imagine. Mai știi când spuneai, deci. Mai știi când spuneai că în nor te ascund seară de seară și cam să te văd doar să aștept ca luna să apară. Spune că luna suflă în joacă, multe stele mici în părul tău. Mai știi când găseai pele mici de rou ascunse în iarbă? Să le ascunzi voiai

0: Jules Baldovin, live la Radio România Actualități. Titlul piesei mai spune-l odată.
1: Mai știi când spuneai.
0: Deci asta va fi pe materialul care urmează. Următor. Și înțeleg că la Iași vei cânta și lucruri noi. Printre altele,
1: da, și lucruri noi, dar va fi un spectacol mai pe blues rock la baza lui.
0: Data exactă?
1: 4 iulie.
0: De ziua Americii.
1: De ziua Americii, în proiectul Road to America.
0: Așa.
1: S-au sincronizat mai multe.
0: Și locul care se desfășoară?
1: La Rock and Roll, la Iași.
0: Ei, atunci se potrivește.
1: Da.
0: Uite, spune aici domnul profesor Ioan Iacob că dacă știam că domnul Baldovin este legat de Iași, l-aș fi invitat la lansarea romanului Dragostea rămâne în Tenerife din 27 mai, unde am avut un invitat din Iași, poetul Liviu Apetroae, și grupul vocal Emanuel, dirijat de profesor dr. Emanuel Pecingină, membru al corului Madrigal. Deci omul ar fi vrut să te invite. Povestea iubirii, mă rog, el ne povestește acum de cu totul altceva care nu are legătură cu ce discutam noi. O piesă sensibilă de la un invitat deosebit. De apreciat nu doar sensibilitatea, ci și sinceritatea artistului. Asta se referă la tine. Ștefan Ioan, eram curios de pene pentru chitară, deoarece sunt de diferite mărimi și materiale, iar eu, ca începător în ale chitării, trebuie să mă informez corect de la adevărații cunoscători.
1: În teorie așa este, dar cea mai bună pană este mâna dreaptă, dincolo de materialul propriu-zis.
0: Cred că total de acord.
1: Deci grosimea este irelevantă în cele mai multe cazuri, depinde foarte mult ce muzical cânti. Sunt diferite.
0: Diferite.
1: Eu în momentul ăsta folosesc 8-9 grosimi de pană. E adevărat că sunt multe dacă stai să te gândești, dar nu e așa relevant într-o economie decât dacă ești foarte detaliat și nu cred că e cazul.
0: Foarte frumoase versurile și muzica, spune Lavinia, Mihnea Dimoftache. Dragul de Jules, mă bucur foarte mult că sunteți împreună pentru noi. În ultimele 2 luni ne-am văzut de 3 ori la turneul Cântec Șoptit. Vezi că omul vine peste tot. Și la întâlnirile de la Coffee Shop Constituției al lui și unde a mai fost? A mai fost undeva. Zi.
1: De ce a fost?
0: Și la cea întâlnirea cu Eugen Baboi, când a fost un adevărat Master of Ceremony, unde a cântat alături de Bodo.
1: Da, a fost și Bodo de la Proconsul și spectatorii am avut pe Baniciu și pe Dan Bitman. Deci am avut spectatori de lux.
0: Și
1: la acest spectacol, nu?
0: Deloc?
1: Nu.
0: Nu era
1: nu, pentru că s-a vorbit de la început. Nu am vrut eu. De ce să mai cânte și profesioniștii.
0: Da, corect.

0: bine. Dar de ce trebuie să se bage peste tot? Foarte frumos. Deci erau invitații tăi.
1: A fost Mircea care a cântat, Mircea Fintilă care a cântat și el. Era Ovidiu Mihăilescu care a cântat. Și Bodo. Ăștia am fost cei care am fost oficial și nu mi s-a părut corect să iau de la masă din sală în condiția în care erau invitații noștri să stea să se bucure cu noi, să-i pun la cântat.
0: E corect, corect. Deși despre unii aveam impresia că le place. Dar în sfârșit.
1: Le place, dar în cadrul mult mai intim de atât.

0: am avut eu informații greșite. La Iași cine va mai fi în afară de tine?
1: Păi sunt doar eu, dar diferența o face fiind o petrecere aniversară, că după am un after party cu doi DJ, cu Silviu Andrei și Cătălin Popescu, care o vor ține atmosfera. Concertul propriu zis nu va dura decât o oră jumătate, să zic, maxim, după care
0: și ne când singur, până spre dimineață,
1: cânt cu o trupă, cu un band.
0: Păi zi.
1: Cânt cu o trupă, cu colegul meu Emil, cu basul, om din Poliția Română dedicat și un prieten foarte bun.
0: Și am... e din poliție?
1: Da, da,
0: nu, de meserie. E o vorbă.
1: Și... Nu, e de meserie, dar un muzician dedicat și un foarte muzician bine. Foarte bun pe care m-am bazat de vreo 10 ani încoace. Și mai am doi prieteni foarte buni, Bogdan Ionescu și Paul Bârzu, cel din urmă fiind unul din proprietarii locului unde sunt acolo, unul cu toba, altul cu gitara. Și practic avem o trupă de patru așa, în care o să cântăm în jur de oră, oră
0: și
1: jumătate.
0: 4 iulie, întâlnire pentru cine reușește să ajungă, presupun că nu sunt multe locuri acolo.
1: Fiind terasă, sunt da? Câteva sute
0: e, acolo. Ieșenii se vor bucura cu siguranță de acest eveniment și întrebarea vine firesc dacă evenimentul va fi reluat, chiar dacă 40 de ani...
1: Nu, va fi continuat, am zis că el va mai avea sub egida 40 câteva, vor mai fi câteva spectacole, tot în cadrul ăsta anului 40, care vor ține până se împlinește anul următor.
0: Corect.
1: În cursul anului ăsta, în astea 365 de zile, vor fi...
0: Exact. E o ocazie bună și pentru lansat un album. De câți ani ai zis că nu mai ai album?
1: De 13.
0: E un moment bun?
1: Ar fi un moment bun să...
0: Da. Așa, la toamnă.
1: Da, corect. Nu? Bine, e adevărat, acum luând
0: când vine Eugen, de exemplu.
1: Când vine Eugen, lansăm albumul lui. Adică tot nu scap, tot acolo ajung.
0: Și pe al tău, ar fi o ocazie foarte bună.
1: Ar fi o ocazie foarte bună, dar e mult de muncă. Și sunt și foarte meticulos cu munca de studio. La celălalt de exemplu pe care l-am scos, am stat un an jumate în studio, adică la propriu. Am lucrat un cântec pe lună, tocmai, dar am evitat să cad în manieristica aia pe care o au foarte mulți artiști. Și am lăsat pauze 2 săptămâni între cântece de lucru ca să nu fac, să nu repet orchestrația, să nu repet liniile melodice, să nu... Deci am încercat să fie
0: la pupitru cine
1: separat. Cu Gelu Ionescu am lucrat atunci discul ăla. L-am făcut amândoi. Și am tras acasă la mine, mi-am tras cam 80% din material, după care vărsam tot la studio la el și o luam de la zero. Ce e bun, ce e? Hai să punem, hai să scoatem, hai să nu știu ce. A durat un an jumate la propriu. Fără exagerare.
0: Așa se explică și faptul că ai scos mai rar, dar
1: și scot greu,
0: mai consistent. Ne mai cânți o piesă din repertoriul pe care nu l-avem înregistrat. În ora următoare veți auzi câteva dintre cântecele existente deja în formă înregistrată.
1: Da. Ăsta e un cântec care mie mi-este foarte drag. Unul de pe discul la care tot am făcut noi referire, de pe discul Acasă și se numește Vals pe Mări, un cântec care mi este foarte, foarte drag și este făcut, cum se spun, după o poezie a lui Ovidiu Mihăilescu, care era în formula standard a noastră de 4x4 și l-am transformat în cântec vals de 3x4, deci l-am luat la ciopărțit, l-am omorât, Ovidiu a zis că îi place, mie mi-a plăcut și mie. N-am reușit să-i găsesc refrenul, a rămas așa cum este, după cum o să-l auziți, și nu prea am ocazia foarte des să-l cânt în versiune acustică, el fiind orchestrat altfel pe disc, și mă gândesc că are o relevanță și asta. Bun, deci Vals pe Mări.

0: Jules Baldovin, cântec pornit de la Ovidiu Mirescu, dar căpătând
1: poezia.
0: Altă formă de la tine. Și dacă zici că Ovidiu a fost de acord, atunci nu e nicio problemă. A auzit de mai multe ori? Nu.
1: Da, a auzit-o și a fost cu acordul lui toată ciopărțeală, dar am făcut-o pe text.
0: Aveam și variantă înregistrată, nu?
1: Este și...
0: Vals pe mări.
1: Da, exact, da. Este okay. Și o variantă.
0: Important este că sună foarte bine varianta asta. Frumos, felicitări, spune Radu. Super fain, mulțumim frumos, scrie Adrian Monafu. Și pe măsură ce mai vin, le citim și pe acelea. Aș vrea să ne spui... De exemplu, comparativ cu piața europeană și piața autohtonă, că ai avut timp acum să tot compari, cât de mare e diferența, de exemplu, la cântările de cluburi? Pentru că presupun că acolo asta ai făcut.
1: Deci, sunt două diferențe foarte mari. Condițiile sunt infinit mai bune, dar nu infinit mai bune financiar. În timp ce la noi este exact reversul. Noi avem condiții bune financiare, dar cu interes scăzut. Deci e destul de ciudat din punctul ăsta de vedere. De artiștii, de obicei, și în Germania și în Olanda, Belgia, pe unde am fost eu, sunt plătiți foarte prost, adică la genul de $50 pe un gig. La modul ăsta se cântă acolo, adică o trupă de 4 persoane a $200 pe seară. Ceea ce la noi este de neconceput așa ceva, de asta spun. Dar condițiile în ceea ce privește mediul, ambientul, cultura și felul în care este primită este infinit diferită și mult mai educată în vest.
0: Vine lumea în cluburi.
1: Vine lumea, participă, aplaudă, dansează, participă și interacționează și nu auzi hărmălaia pe care o auzi aici la noi în cluburi. La noi o hărmălaie de nedescris când se cântă, pentru că muzica live este tratată ca un ambient, ca muzica de boxe. Avem puțin carențe la subiectul ăsta.
0: E printre motivele pentru care eu nu mă duc la cântări.
1: Se vorbește mult. Sala de spectacol încă păstrează tiparul pe care
0: eu mă gândesc mereu la starea voastră când auziți clinchetul de furculițe, de cuțite, de pahare.
1: Da, șnițel la masa 4, da, un ecler, mai vreau și eu. Da. Nu, astea sunt normale, dar la un moment dat îți faci un sistem imunitar.
0: Nu vorbim de ecler.
1: Da. Îți faci sistemul imunitar la un moment dat, pentru că inevitabil trebuie să ții cont de cei care ascultă chiar în condițiile astea. Și simplu faptul că au făcut
0: perfect
1: un efort.
0: Deci e foarte bună comparația asta. Eu când am fost cu Sfinții prin Olanda, în vreo 6 cluburi sau 7, și acolo am văzut, dar știi unde? La granița, acolo între Olanda și Germania sau pe undeva, sunt câteva cluburi exact pe graniță și acolo erau aceeași hărmălaie ca la noi.
1: Da, depinde.
0: Dar pentru că erau oameni din toate zonele, nu erau doar de acolo.
1: Da, probabil că.
0: Și atunci erau două soliste vocale foarte bune, era Crina cu Zoia.
1: Cu Zoia, da.
0: Și care făceau și show. Și cu toate astea, aia se vânzoleau, ieșeau, intrau, adică nu aveau nicio treabă. Ei cântau, dar era foarte riguros și presupun că și tu ai primit așa.
1: Da.
0: 20 de minute pauză, sau 40...
1: Era foarte meticulos absolut. Tot bine, era o marjă de, să zic, câteva minute plus minus, dar în principiu trebuia să respecti programul, pentru că se întâmplau multe. Am cântat în locuri unde trebuia să termin la 22:01 maxim, adică se putea și așa, termina, nu mai trebuia să fii deconectat, decablat de tot.
0: Serios?
1: Trebuia să fii dispărut din zonă, pentru că intrau alte momente și intrau dansuri, intrau tot felul de chestii, tot felul de alte programe. Da, așa era.

0: treaba.
1: Da.
0: Și sunt foarte organizați la chestia asta. La noi aici, la noi e o chestie care ar trebui să dureze până la 1 noapte, durează până la 3, în loc să înceapă la 8, începe la 9 jumate. Astea sunt la noi,
1: nu mă
0: surprinde. Cred că sunt balcanice, balcanisme.
1: Nu știu dacă sunt balcanisme, dar nu e deloc plăcut, mai ales când sunteți în festivaluri, pentru că presupun că și tu ai trăit momente în care cel dinaintea ta avea de cântat 20 de minute.
0: Nu, să nu deschidem cutia Pandorei, că avem artiști superglu, le spunem noi la ăștia.
1: Superglu?
0: Da, superglu. Se sfii și nu se mai dezlipesc de scenă. Adică se întâmplă. Nu. Am avut un coleg
1: așa,
0: pe care nu vreau să-l menționez, care de la 25 de minute a cântat o oră 20.
1: Și la voi,
0: fizic,
1: plecat,
0: la propriu.
1: Acasă,
0: și eu eram cu Mircea Vintilă în buza scenei și așteptam să intrăm. Și am stat și am stat după el o oră. Practic, la propriu, o oră am stat și am așteptat. Și făceam amândoi, bă, te rog, eu frumos,
1: la pauză, terminați. Spun cine era.
0: sunt vreo câțiva, 2-3.
1: Dar nu e deloc ok.
0: Nu, nu e, în primul rând nu e respect față de colegii tăi. Când ești ultimul recital, îți permiți programul și în funcție de oameni și poți să-l termin când vrei.
1: Când ești ultimul, eventual pleacă toți din sală.
0: Da.
1: Dacă nu ești corespunzător.
0: Da, dar când ai o rețetă și știi clar, de exemplu, sunt autorizații luate până la o anumită oră și așa mai departe, și atunci noi a trebuit să ne șuntăm, în loc să cântăm o oră, a trebuit să cântăm 20 de minute. Cine a fost după noi în loc de 40 de minute, a trebuit 25, tot așa. Ne-a luat din programul nostru.
1: Nu, asta e, la festivaluri, întotdeauna am avut sentimentul că nu se ocupă cineva serios de treaba asta.
0: Trebuie un polițist acolo.
1: Da, intră omul care prezintă.
0: Polițist cu bastonul, vai, ce aș pune unul de la direct cu baston. Așa, să le dea peste mânuțe.
1: Să știi că eu nu-i lăsam.
0: Nu i-ar fi lăsat nimeni, dar dacă organizatorul nu se ocupă cum trebuie și nu...
1: Despre aia e vorba. Intri peste ei și mulțumesc și a plecat acasă.
0: Da, foarte bine.
1: Vom auzi, pentru că avem câteva minuțele, exact atât cât să putem asculta o înregistrare în care erai chiar cu Bodo. Dar tu ai cântat atunci cu Proconsul sau doar cu Bodo?
0: Nu, cu Proconsulul.
1: A
0: fost
1: Proconsul
0: acustic din care am făcut parte. Am reorchestrat un cântec al lor, cel pe care îl avem aici, și am continuat colaborarea. Am și avut atunci un turneu, chiar am avut un turneu un an de zile întreg. Am cântat cu ei vreo 2 ani, 2 ani jumate, nu știu cât am cântat.
1: Deci erai component,
0: colaborator,
1: invitat,
0: exact, colaborator, și am mers cu ei. Și acum încă mai avem, o să mai avem ceva de treabă și luna asta.
1: Foarte
0: și...
1: frumos.
0: Da.
1: N-am știut că ai avut a la lungă, adică că a fost
0: o colaborare. Am avut chiar turneul de ăsta hardcore, a fost nasol cu 5-6 pe săptămână, adică a fost măcel
1: așa multe?
0: În perioada aia. Da, a fost imediat după pandemie când s-a dat drumul la cântări și au fost luate atunci în grup mare, toată lumea voia să iasă să
1: și
0: cânte.
1: Și tu cântai doar pe acustic? Sau...
0: Doar pe acustic la piesele lor. Unele le-am reorchestrat eu cât am putut, la altele m-am adaptat eu și am avut un tribut foarte mișto făcut cu Bodo și cu băieții, cu Dragoș Dincă și cu Robert Anghelescu Clăparu. Am avut un tribut foarte mișto pentru muzica folk românească, unde eu mă potriveam foarte bine, unde Bodo se identifica și el, că și lui a plăcut foarte mult, și am avut piese de Rubaniciu, Vintilă, poezii chiar.
1: Uite, poate asta ar trebui să o aud și eu, că asta m-ar interesa. Ascultăm, acum e posibil să ascultăm, da? Proconsul cu Jules Baldovin.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. La Ministerul Muncii continuă și săptămâna viitoare consultările cu reprezentanții salariaților pe marginea noii legi a salarizării bugetarilor. După ce ieri au fost discuții cu cei din diplomație, luni sunt programați la consultări cei din administrația publică, urmați de cei din justiție. Tot luni, reprezentanții angajaților din sănătate sunt așteptați la Comisia de Specialitate din Camera Deputaților pentru a formula un punct de vedere unitar referitor la salarizarea personalului medical. Invitația a fost lansată de socialdemocratul Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților. Într-o postare pe Facebook, el a menționat că noul proiect de lege a generat deja nemulțumiri și este important ca Parlamentul să asculte argumentele și să corecteze acolo unde este posibil pentru a se putea construi un cadru legislativ echitabil și funcțional. Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat va trebui să publice periodic informații detaliate despre imobilele și mijloacele de transport pe care le administrează. În scopul creșterii transparenței activității instituției, a decis ieri guvernul interimar. Au mai fost luate hotărâri care vizează, printre altele, contribuții financiare ale României către organisme europene, investiții în infrastructura publică, dar și proiecte privind industria națională de apărare și un memorandum referitor la inițierea consultărilor cu Statele Unite pentru un acord de finanțare în cadrul programului Foreign Military Financing. Reporterul nostru Andrei Șerban are detalii.
2: O hotărâre adoptată de guvern prevede numărul mediu maxim de personal pe acest an pentru operatorii economici din industria națională de apărare. Din bugetul Ministerului Economiei sunt alocate 100 de milioane de lei pentru un număr de 1182 de salariați. Romarm, Rom Aeroesa, Avioane Craiova, IOR, Șantierul Naval Mangalia și Uzina Mecanică Orăștie sunt companiile care vor beneficia de acești bani. Guvernul a adoptat și un memorandum privind transmiterea de către Ministrul Apărării Naționale a unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenția României de a iniția consultări în vederea închirii unui nou acord de împrumut din fonduri suplimentare disponibile în cadrul unui program american pentru înzestrare militară. Programul este unul dintre instrumentele de sprijin pentru statele aliate și partenere în procesul de modernizare a capabilităților militare și facilitează achiziția de echipamente și servicii de apărare de origine americană. Un astfel de împrumut ar reprezenta pentru România un instrument complementar celui de tip SAFE.
1: Accederea în Uniunea Europeană a țărilor din Balcanii de Vest a fost pe agenda discuțiilor la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, a anunțat ieri președintele Nicușor Dan din Muntenegru, unde a participat la eveniment. Despre Republica Moldova și Ucraina s-a discutat mai puțin, a precizat șeful statului, care a adăugat că în ceea ce privește Republica Moldova s-a discutat de o integrare graduală pe mai multe aspecte, ceea ce reprezintă o dezbatere în curs în interiorul Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o conferință de presă că aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană

0: Până în 2028 este la îndemână, iar viteza implementării reformelor complexe este impresionantă. Potrivit Reuters, țara își propune să devină al 28-lea stat membru al blocului comunitar până în 2028. La rândul lui, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Uniunea Europeană intenționează să inițieze un proces gradual de integrare a țărilor din Balcanii de Vest în blocul comunitar, transmițând totodată un semnal că acestea sunt dorite ca membri cu drepturi depline. Datele meteo, în această noapte vor fi ploi și descărcări electrice local în Transilvania și în zona Carpaților Orientali și posibil izolat în rest, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. Vremea va fi instabilă și pe parcursul zilei în aproape toată țara, cu ploi și descărcări electrice în cea de-a doua parte a intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 29 de grade în capitală. Acum la București sunt 21 de grade. Sport acum cu Radu Antofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători! CSM București întâlnește astăzi la Budapesta formația franceză Metz în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europen la handbal feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra echipei maghiare Győr. Finala va avea loc duminică 7 iunie. Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, el înlocuindu-l pe Flaviu Stoican. Sabău, în vârstă acum de 58 de ani, a mai pregătit în carieră, printre altele, pe Poli Timișoara, Rapid sau Universitatea Cluj. Vă reamintim, Farul s-a menținut în Superligă după barajul câștigat contra echipei CSM Târgoviște. Și tenisa final, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor întâlni în finala turneului de la Roland Garros. Zverev a trecut în semifinale de Jakub Menšík, Cehia, în 4 seturi, iar Coboli a profitat de abandonul lui Mateo Arnaldi. Astăzi, finala fetelor, Maja Jvarinska din Polonia contra Mira Andreeva din Rusia.
0: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 1.
3: Psihologul e pe fază. Muzica și vorbele în direct vibrează.

0: Invitatul nopții la Psihologul Muzical.
1: Dragi prieteni, ați ascultat Extreme cu More Than Words, un cântec foarte frumos. Nu l-am mai difuzat de multă vreme și m-am bucurat că Jules Baldovin l-a propus, așa că am rezolvat și problema asta, deși știu că e o piesă solicitată. Am impresia că avem un telefon. Îl avem? Îl avem. Atunci spunem sărut mâna, doamnă, bună seara sau bună dimineața, doamna Baldovin.
2: Bună seara sau bună dimineața, domnul Andrei.
1: Sărut mâna, doamnă, ne bucurăm că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi, pentru că sunteți singura persoană care poate dovedi că tânărul aici prezent a fost chiar de la 7 ani pe scenă.
2: Da, da, domnul Andrei. Și în primul rând vreau să vă felicit pentru tot ce faceți.
1: Vă mulțumesc frumos. Dar nu, acum nu e aniversarea mea, e a lui.
2: Nu e nimic, lăsați că o să vă mai felicit încă o dată.
1: Și aș vrea să ne spuneți, cum, dacă țineți minte, cum s-a întâmplat, pentru că presupun că erați pe acolo.
2: Da, eu eram organizatoarea de spectacole.
1: Așa.
2: Deci eu aveam grupuri de copii pe care am eu cu încetinitor așa de la 3, 4 ani, 5 ani, 6 ani și încercam să fac spectacole cu ei. Eu mai aveam acolo la clubul PPR din Iași. Acolo a debutat Jules Baldovin. Pe 1 iunie 1986. Cu chitărusa
1: chiar de ziua copilului, da, frumos.
2: Da, da, de ziua copilului.
3: Ăsta a fost motivul pentru spectacol, de fapt. Ăsta a fost de ziua copilului, da.
2: Așa. Exact, exact. Și vreau să vă spun că i-am acordat eu chitara, într-adevăr. Eu și-a adus aminte, eu nu mi-am mai adus aminte, că i-am acordat chitara înainte de a intra scenă, că era micul și nu știa.
1: Păi ar fi fost culmea, dar... am înțeles că totuși în casă avea și instrumente și se și cânta mult.
2: Da, noi am cântat, eu am cântat și la vioară și la chitară și orgă un pic și de toate.
1: Și în cadrul organizat sau doar așa de plăcere?
2: Nu, eu chiar am fost profesor la Palatul Copiilor din Iași și eu am predat.
1: Ei, atunci avea deja profesor în casă, nu avea nevoie.
2: Da, dar să știți că aproape că nu prea vroiam să învețe Jules, să pună mâna să studieze. Tot timpul îi cam atrăgeam atenția, dar mai lasă chitara, mai nu știu ce.
1: Deci, cum să-i spuneți așa ceva? L-ați trimis la joacă?
2: Nu, ziceam că poate, eu știu, poate lui place numai să joace pe ea. Știți cum sunt copiii acum, că ei încearcă. Și credeam că nu mai se joacă așa pe ea. Ia uitați unde a ajuns.
1: V-ați fi gândit la vremea aceea că o să-și facă o carieră din muzică?
2: Eu, drept să vă spun că l-am văzut foarte încântat de tot ce asculta. Și am zis că sigur ceva se va întâmpla. Ceva bun.
1: Dumneavoastră ați lucrat cu foarte mulți copii de-a lungul carierei și trebuie să
2: profit... mai lucrez.
1: Cu atât mai mult, mă bucur pentru copiii respectivi. Trebuie să profit de ocazie să vă întreb, în ce măsură simțiți la un copil că e talentat sau nu? Adică, bun, că nu îi spuneți asta, sunt convins că nu le spuneți.
2: Da.
1: Adică nici părinților nu le spuneți.

0: Spuneți, dar...
1: Da, eu înțeleg perfect întrebarea.
0: Așa.
1: Vreau să vă spun că imediat îmi dau seama de un copil, în primul rând, să spun la orgă, de exemplu. În momentul în care eu încep să-i arăt la orgă și el îmi dă mâna deoparte, deci deja îmi dau seama că acel copil nu va studia în viața lui. Nu are răbdare. La vioară, nu au răbdare să țină nota întreagă sau gata, înseamnă că nu are nimic pentru muzică. Și la chitară, asta, dacă merge mâna dreaptă, că acolo e baza, e de acolo, că ritmul e totul, atunci îmi dau seama că acel copil va face performanță sau nu. Deci am trei lucruri care
0: Da,
1: îmi dau
0: sunt
1: seama
0: repere
1: despre.
0: importante, dar
1: Da.
0: s-a întâmplat să vă înșelați și că acel copil care vi s-a părut că nu e în regulă, că nu e atras de muzică, n-are chemare, n-are ureche, să devină
1: No.
0: totuși ceva?
1: Nu, n-am
0: Nu.
1: avut cazuri. Dimpotrivă, am avut cei care pe care am pus mâna, ei au mers foarte, foarte bine. Că am copii acum și la școală de muzică, și la coreografie am dus, și pe la pe toate părțile, care am simțit că într-adevăr au ceva pentru asta. Da, îi simți imediat.
0: E mare
1: Copiii se
0: lucru, e
1: simt.
0: mare lucru.
1: Da, am avut
0: Ei,
1: mână bună.
0: păi nu, asta înseamnă că aveți harul ăsta, pentru că nu sunt mulți
1: Da.
0: profesori de muzică să determine copilul să se ocupe sau să nu-l determine, pentru că și asta sunt părinți care refuză să
1: Insistă.
0: creadă că al lor
1: Insistă.
0: copil nu are talent.
1: Da, sunt părinți care într-adevăr insistă și eu nu, eu le spun din prima oră sau a doua oră, eu le spun, doamnă, mai bine lăsați-l, nu are talentul, nu vrea să se. Nu, efectiv, câteodată simt că vrea copilul. Nu, a venit un copil la mine să-mi zică că, dar lui nu-i place. Și mămica lui tot îl trimitea la oră, la oră. Doamna, dar mie nu-mi place. Și am zis la mămică, zic, doamna, nu-l mai aduceți, că nu-i place, nu-l mai forțați. E bine să vorbești cu părinții.
0: Foarte bine, nu numai că e bine, dar am impresia că de multe ori pentru dramele copiilor părinții sunt de vină și nici nu-și dau seama.
1: Nu-și dau seama și nu, dacă nu au rezultate, suferă și nu, sunt tragedii, se întâmplă tragedii.
0: Păi tocmai la asta mă
1: Da,
0: presupun că
1: da.
0: ați fost la o grămadă de, presupun că și la Iași ați avut festivalurile acelea pentru copii,
1: Da,
0: concursuri.
1: da,
0: Acolo
1: da,
0: se petrec dramele,
1: acolo e
0: nu?
1: tragedia mare, da,
0: A
1: sigur că
0: luat
1: da,
0: diploma,
1: da.
0: n-a luat diploma, dar de ce n-a luat?
1: Exact. Păi la Radio Iași cu domnul Corneliu Mureșanu am organizat foarte multe spectacole cu copii, cu folk, cu. Și chiar vreau să vă spun că foarte multe talente s-au ridicat așa prin concursurile care le organizam, pe care le organizam eu acolo, pe plan local. Nu, nu mă întindeam național, pe plan local.
0: Păi da,
1: Păi
0: dar...
1: am avut mulți, mulți copii, aș avea niște exemple. De exemplu, au trecut prin mâna mea și Simona Gherghe, și Andrei ăsta, Leonte,
0: Simona e
1: și
0: cea care cânta Trandafir de la Moldova?
1: nu, Simona Gherghe, care e la antenă, sau
0: Păi
1: nu știu mai
0: da,
1: bine
0: ea
1: numele.
0: cânta, are disc.
1: Da, la un moment dat a dat-o pe popular, dar au cântat și cu chitara foarte mult au
0: Nu,
1: cântat.
0: dar cânta piese de la Ecou, că nu mi-aduc aminte de ea,
1: Da.
0: și mai este Mirela, asta, Băureanu, asta, Vaida, care
1: Vaida.
0: acum,
1: Da.
0: și în plus de asta, cea mai, din punctul meu de vedere, cea mai realizată, Giulia Maiaia, care Giulia a fost
1: Julie,
0: la
1: da.
0: 14 ani.
1: Am înțeles că gătește foarte bine.
0: Giulie, ne batem pe rețete cu Giulie, păi ea gătește moldovenește, deci să vezi o negresă care îți face sarmale, e o
1: Păi,
0: chestie spectaculoasă.
1: da, se vede că gătește cu mare pasiune, adică din ce am văzut-o
0: Și
1: eu,
0: mănâncă și gătește, da.
1: domnule, nu știu de mâncat.
0: Păi nu, ca martor
1: Tu
0: spun.
1: știi, tu știi.
0: Ne vedem destul de des, e prietenă foarte bună cu noi.
1: Da, Simona se tot chinuie să mărite copii, fetele cu băieți, nu? Are o emisiune de asta în care toată lumea vrea să se mărite și până la urmă nimeni nu reușește sau nu știu ce se întâmplă.
0: Da, cine se uită la

0: așa ceva, nu știu cine se uită
1: Da.
0: la...
1: Eu sunt singurul lor telespectator.
0: Fidel.
1: Doar așa. Fidel, da. Dar spuneți-mi, în contextul ăsta în care lumea știe că sunteți mama lui Jules, presupun că ați fost rugată, nu-l chemăm și pe domnul Jules să vină să cânte la sărbătoarea de sfârșit de an sau ceva de genul ăsta?
2: Nu,
1: Nu?
2: nu, nu, niciodată, nu, nimeni nu. Dacă am organizat eu ceva sau așa și l-am invitat cu cine a venit el, da, asta nu. Nu, nu, chiar...
0: Adică n-au luat scurtătura.
1: Da,
2: Da,
1: da,
2: dar
0: N-au luat
2: știți cum...
0: scurtătura. Cei mai mulți din mediul ăla m-au căutat pe mine direct,
1: A, da?
0: dacă eram liber sau...
2: Exact,
0: Da, da,
1: exact.
0: da, da.
1: Păi nu,
2: Da,
1: credeam că...
2: nu intermediar, n-am fost intermediar.
1: Am înțeles.
2: Da.
1: Domnul profesor Ioan Iacob, care e de acolo, din Iași, vă
2: Da.
1: felicită. Și,
2: Da.
1: da, și extrem de interesantă intervenția doamnei Baldovin, aduce o notă deosebită în structura emisiunii și ar fi foarte bine dacă asemenea intervenții telefonice ar avea loc și la alte ediții ale emisiunii. Domnul Iacob, dacă la 77 de ani îmi dați lecții cum să fac o emisiune, atunci v-ați dat foc la valiză. Acum puteți să-i puneți puțină apă și să o liniștiți. Nu toți artiștii au mame dispuse să stea la telefon la
0: La
1: ora
0: 1 noapte.
1: 1:20, așa că ne mai lăsați puțin. Dar apreciez că v-ați gândit să îmbunătățim emisiunea și o să chem toate mămicile.
0: Da.
1: Uite.
2: Dacă ați ști câte mămici am, care ar suna, nu vă povestesc.
1: Sunt convins. Da, mămicile artiștilor.
0: Păi trebuie să ajungă și artiști aici, degeaba sunt mămicile dacă nu sunt artiști, adică.
1: Da, fără artiști nu contează
0: Da,
1: mămicile.
0: lăsați mămicile să vină la mine,
1: Da,
0: adică.
1: cam în genul ăsta. Da.
2: Aia,
1: Mai ales că eu am
2: da.
1: foarte mulți artiști de 70-80, vă dați seama ce mămici tineri au.
2: Cam mine, așa.
0: Da.
1: Nu, dar
2: Da, știți
1: dumneavoastră,
2: cum?
1: chiar se sâmbie după voce că sunteți verde și că aveți acest drag de muzică pe care puțină lume l-are. Și asta se
2: Da.
1: transmite. Și probabil că
2: Da.
1: asta i-ați dat și lui.
2: Păi, cred că am transmis totuși
0: Gena,
2: ceva bun.
0: Da. Subconștientul a lucrat, da.
1: Da,
2: Da.
1: asta
2: Dar
1: e că se poate.
2: știți cum era înainte, când eram eu pe scenă cu studentina, așa, se vorbea în sală, uite copiii doamna Baldovin. Acum zice, uite mama lui Jules Baldovin.
1: Da, acum peste o lună, pentru că el vine la Iași să serbeze și ziua lui, nu?
0: Da, ea nu
2: Da,
0: este, maica mea nu este în Iași, ca
1: nu?
0: să ne
2: Nu-i nimic,
0: înțelegem, nu.
2: o să
1: Dar
2: ajung și eu pe acolo.
1: nu, crezi că nu vine la spectacolul
0: nu,
1: ăsta?
0: la ăsta nu vine și ar fi omor să vină din Lupeni până acolo, adică...
1: Da, dar de ziua ta nu vă vedeți?
0: Păi nu prea
2: Nu
0: ne-am
2: prea.
0: văzut, că s-am nimerit, că tot am fost plecat în diverse direcții, când ne-am nimerit, că nu, adică...
1: Da, dar nu-i
2: Nu ne
1: frumos.
2: supărăm.
1: Da,
0: Și deja
1: stați pe telefon,
0: pierdem
1: nu?
0: și ziua ei care e pe 21 iunie, acum o pierd pentru că sunt plecat cu spectacole și tot așa, tot
1: Da,
0: ne ratăm zilele.
1: da,
0: Am
1: așa.
0: făcut, ne-am văzut de Paște, asta
1: E
0: pot
1: mare
0: să
1: lucru,
0: spunem.
1: să știi.
0: Este, da, pentru noi este
1: Da,
0: la...
1: vă puteți suna și cu video
0: Bineînțeles,
1: și...
0: asta chiar nu e problema.
1: Asta, sunt mămici care refuză să
2: Da.
1: stea pe telefon și să vină băiatul la mine. Deci sunteți la Lupeni.
2: Da, domnul Andreea.
1: Acolo, tot de copii vă ocupați?
2: Tot de copii și tot frumos fac aici. Am, să știți, chiar dacă se spune de Valea Jiului, că nu știu cum, dar eu am
1: Nu,
2: găsit niște
1: e un loc
2: copii.
1: splendid. Eu știu câteva
2: Dar eu
1: locuri.
2: am găsit niște talente aici minunate. Ce vorbiți? Am niște copii minunați, minunați. Ne place. Avem și un domn primar foarte bun care ne sprijină.
1: Asta
2: Ai,
1: contează. Asta contează.
2: ai, sigur că da.
1: Eu am avut cu holograful, de exemplu, spectacole acolo cu
2: Da.
1: Petroșani și Lupeni și a fost public senzațional, adică extrem de muzicali.
0: Am reușit
2: Da.
0: de am umplut sala de spectacole
1: Păi
0: acum,
1: vezi?
0: imediat după pandemie, cu spectacol de blues, adică 100%
1: Nu,
0: blues.
1: nu, sunt mari iubitori de muzică în
0: Da,
1: zona aia.
0: sunt și sunt
1: Da, e o
0: niște oameni mișto.
1: prejudecată asta că e o zonă minieră. Cred
0: Da,
2: că...
0: nu, problema ar fi mai degrabă financiară decât culturală
1: Da.
0: neapărat, că financiar nu stă strălucit, e o zonă defavorizată, cum de altfel se știe,
1: Categoric.
0: și
1: Categoric.
0: asta ar fi o problemă, dar nu din punct de vedere al participării și al culturii, fac eforturi să se facă evenimente, adică
1: Da,
0: nu e...
1: chiar am avut prieteni care

0: era DJ în Târgu Jiu. DJ de Târgu Jiu.
1: Da.
0: Da. Și chiar foarte bun. Stimate doamnă, spuneți-mi, el a propus un cântec, acum vreau să știu dacă e potrivit pentru, dacă o știți melodia asta, Frumoasă-i.
2: Da.
0: O știți?
2: Da. Eminescu.
0: E printre favoritele dumneavoastră?
2: Da, este, este.
0: Înseamnă că s-a gândit bine, vedeți? Deci e clar, e băiatul dumneavoastră, m-ați convins.
2: Da, mulțumesc mult, mulțumesc.
0: Vă mulțumim mult și vă dorim să rămâneți tot așa cum sunteți acum.
2: Eu vă mulțumesc și Doamne ajută să ne vedem odată, dacă tot, nu numai la telefon.
0: O să rezolvăm să cumva, găsim bine, o variantă. Domnule. Cu bine, tot respectul Andrei, pentru tot ce faceți pentru cei mici și pentru cel mare de aici, din studio.
2: Da.
0: O ascultăm, ascultăm melodia preferată a mamei lui Jules Baldovin, Frumoasă-i.
2: Frumoasă.

0: A casei frumoasei piesă deosebit de plăcută. Orchestrația cine are?
1: Orchestrația e a mea împreună

0: cu gelul. Procentul dau egal, dar trebuie să spun că în mare parte l-am făcut acasă.
1: Deci, e un lucru bun.
0: Da.
1: Citesc rapid mesaje și pun, mă, cred că avem un alt telefon, ceva mai îndepărtat de Lupeni. Bun găsit tuturor, Jul este un liber și unul din creatorul de producții muzicale de excepție. Din creatorii, ai vrut să spui, Croco.
0: Ah, Crocolino.
1: El era.
0: Da, el e. Salutăm.
1: Iar Bogdan Suciu zice, corect, cea mai bună pană e mâna.
0: Hai,
1: asta corect. E. Cornel Popescu, super piesa cu Extreme. Îmi place colaborarea cu Jules și Proconsul, spune Lavinia. Mihnea Dimoftachie spune același lucru și lui îi place. Deci vezi că trebuie să mai faceți foarte frumoasă și piesa, interpretarea frumoasei. Piesă frumoasă, felicitări, frumoasă e melodia și versurile frumoase. Jules e un excepțional chitarist, are o tehnică formidabilă și cred că de aceea a fost mâna dreaptă pentru mulți artiști, Mircea Vintilă, Bodo, Eugen Baboi și mai nou și Dan Bittman.
0: Așa este, da.
1: Merge în turnee și cu el, așa, în doi?
0: Da, am avut spectacole anul trecut, chiar am avut foarte multe, da. Și avem și anul ăsta. De altfel.
1: Cum nu mi l-ai băgat aici pe lista pentru telefon, ne mulțumim cu un domn din Canada. Și îl salutăm, nu știu dacă e zi sau noapte, că habar n-am, la noi e întuneric oricum, îl salutăm pe Eugen Baboi.
2: Salut, vă salut și eu, da, e zi.
1: Cât de zi?
2: E 4 după 4 jumate.
1: E bine, e cald, e frig.
2: Cred că e cam ca la voi, 20 și ceva soare,
1: ok. Ești în regulă, foarte bun.
2: Yeah.
1: Colaborarea ta cu Jules cred că e stimulantă, adică te-a provocat să mergi înainte și foarte bine faci.
2: Da, pe de altă parte eu sunt un diavol bătrân, e greu să fiu stimulat.
1: Eu cred că microbul n-a plecat.
2: Nu, microbul nu, tocmai. Ce vreau să zic e că, da, am niște planuri personale care sunt extrem de confuze și din cazul ăsta aș Jules găsește un loc acolo foarte...
0: În toată confuzia.
2: Foarte bun. Da.
1: Planuri personale care sunt confuze, ai zis?
2: Da.
1: Dacă vrei, le lămurim acum.
2: Extrem de.
1: Vrei să te ajutăm?
2: Nu avem ce. Doar sub hipnoză sau eu știu.
1: Dacă vrei, facem și asta.
2: Da?
1: Da, facem și hipnoză.
2: Ajută-mă, da. Ok.
1: Facem
2: dacă
1: și asta.
2: Întrebările nu ar să ajute. Că mi le pun eu singur și nu ajung nicăieri.
1: Păi da, dacă spui tu singur întrebările, logic că n-ajungi nicăieri, pentru că nu știi ce răspunsul să dai.
2: Deci ce-mi lipsește sunt niște răspunsuri predeterminate.
1: Exact.
2: Și după aia îmi pun întrebările.
1: Absolut, da. Așa se lucrează, da. Vezi? Aha. Eugen, având în vedere că presupun că vei veni, vine și el în țară?
0: Prin toamnă, da. Cel puțin astea sunt planurile, da.
1: Vreau să te întreb mai întâi de când ai început colaborarea cu Jules, dacă ai un reper. Și, pe urmă, dacă vii în țară, presupun că vii pentru un proiect de-al tău. Și dacă nu vă e prea greu, veniți împreună în studio.
2: Deci, să iau în ordine inversă. Realmente nu știu ce o să se întâmple la toamnă.
1: Așa.
2: Pentru că, deci, sunt mai multe lucruri în pregătire și nu știu câte și care din ele or să rămână ca să se întâmple în realitate. Și după aia, colaborarea cu Zul este de cea mai plăcută, în sensul că noi de foarte mulți ani de zile schimbăm de la cele mai elementare idei muzicale, adică în cea mai elementară formă, până la idei de orchestrare, idei de tonuri, căutăm fiecare, deci ne trimitem idei muzicale și în forme variate, care pot să fie câteodată 4 măsuri, 8 măsuri, ceva ce sună interesant. Deci noi facem, e ca un fel de control al calității, ne trimitem unul altuia chestii de genul ăsta și asta se întâmplă de foarte mulți ani, de 10 ani, 15 ani, poate mai mult.
1: Frumos! Da, ai fost. Presupun că ai fost surprins, uite, chiar scrie cineva, Mihnea Dimoftachi, că Jules știe tot repertoriul poezii, cred că așa e, nu? Așa?
0: Aproape tot, da.
1: Și că a ajuns să compună în spirit poezii. Cineva care l-a urmărit în mod special și zice, dom'le, când compune în spiritul poezii.
0: Aha. Da, nu știu, asta nu mi-am dat seama, dar într-adevăr influența a fost la bază și nu e nimic, nu e niciun secret în asta și nu e secret nici faptul că știu foarte bine piesele poezii. Mi-au plăcut foarte mult, adică le-am cântat și până să-l cunosc pe Eugen în persoană fizică pe scenă, le-am cântat foarte mult și cu Mariusică, cu Bațu și mi-au și plăcut, au fost pe genul meu. Acum, nu știu dacă sunt prea tare detașat de trunchiul ăsta al genului, dar cred că am și alte zone. Nu știu, nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama, componistic.
2: Eu chiar vreau să spun că mi-ar părea foarte rău să aud că Jules compune în stilul poezii. Eu trebuie să compun în stilul lui.
1: Păi, da, dacă l-a influențat, acum ce vrei să facă, săracul?
2: Ei, da, influențele, știi cum sunt, influențele nu sunt... să mai faci un pas înainte.
1: E observația unui ascultător. Așa a zis că eu zic că inclusiv ce cântă și compune Jules are o mare doză de inspirație din cântecele poezii.
0: N-aș fi de acord, n-aș fi foarte de acord.
1: Așa pentru zice că,
0: da, corect, e părerea lui pe care putem să o luăm în considerare sau nu. Dar de-a lungul timpului, inclusiv pe Marius și pe Eugen, am întrebat, bă, seamănă asta ceva și nu prea sunt diferențe, adică am o altă abordare. Tot genul americanesc, tot genul cum are și Eugen, de altfel și Eugen este la baza lui, tot genul care gândește nord-american muzical și are și o cultură mai bogată decât oamenii infinit și mai, cum să spun eu, mai într-o esență mai forte, dar la baza mea și eu am alte, eu am luat niște instrumentiști, de exemplu, canadieni, pe care i-am asimilat după aia în compozițiile mele, care n-au legătură cu poezii. Sună ca și complexitate, într-adevăr, înspre zona de gândire, dar
1: poate că e autosugestie din partea omului, adică poate fi și
0: asta. Știu de unde poate veni confuzia, că până la urmă, oricum ar fi că fac eu, sau uite cum a făcut Eugen și face Eugen în continuare, nu sunt foarte mulți care se gândească în felul ăsta muzical la noi, în țară cel puțin. Noi nu avem foarte multe forme prin care să putem măsura diferențele sau genurile.
1: Corect.
0: Și atunci de asta se poate face o oareșcare confuzie. Dar într-adevăr influența dincolo de asta parțial are dreptate, adică trebuie să recunosc de ce să nu fiu corect.
1: Eugen, până la urmă stilul în care ai compus și compui în continuare, presupun că faci asta în continuare din când în când, dacă nu mult, presupun că n-ai atâta timp și starea probabil că nu e cea mai fericită pentru a compune.
0: Ai fi uimit să afli cât te face. Face continuu.
1: Dar nu le arată.
0: Păi le arată când or fi gata. Acum sunt în lucru unele, ne-a mai trimis idei apropo de chestia asta, mai urmează altele, mai stă, mai lucrează, reface cântece vechi, le reorchestrează, ceea ce e foarte bine.
1: Deci înțeleg că vom auzi niște lucruri la toamnă.
2: Cu siguranță, cu siguranță.
1: Chiar dacă vii sau nu vii, tot acolo e.
2: Da, indiferent de cât costă un bilet de avion la toamnă, cântecele să fie acolo. Sunt câteva cântece noi, o să mai vină până atunci. Deci nu e ca și cum... deci până la urmă nici nu e așa de... important pentru mine. Important e să ne jucăm acolo cu sunetele. Important e să ne simțim bine. Ăsta e singurul motiv pentru care de noi facem chestia asta.
1: Asta clar. Dar tu muncești în continuare, încă nu ești pensionar.
2: Nu pot să... Da, trebuie să fiu pensionar, dar nu pot. Am copiii de ținut la școală.
1: Ei, vezi? Da. Deci, adică ai putea să fii, dar nu ești.
2: Exact.

0: Înțeles. Asta și contează. Asta înseamnă să-ți dorim să fii sănătos ca să poți să ții copiii la școală. Cât sunt și la ce școală lucrează?
1: Păi, fata e la cum se numește,
0: la facultatea de medicină.
1: La stomatologie. La stomatologie.
0: Așa.
1: Da, da. Și mai am un băiat care merge la mine la o chestie de inginerie.
0: Mai au puțin și gata, sunt independenți peste 3-4 ani.
1: Peste 30-40 de ani, da.
0: Da. Optimismul tău este inegalabil.
1: Trebuie să o iei așa cum e, altfel te duci la fund.
0: Da, corect. Da. Spune-mi, piața muzicală de acolo pe care tu o simți mai ușor decât o simțim noi, chiar dacă acum putem intra pe orice YouTube și vedem ce și cum, dar altfel ești acolo.
1: Da.
0: Se simte o schimbare reală sub influența inteligenței artificiale sau nu a apărut încă tendința asta bolnăvicioasă?
1: Nu cred că e așa de importantă. Dacă e, nu știu, cel puțin eu n-am auzit până acum, piața muzicală s-a mai răcit. Adică sunt momente mai fierbinți și momente mai slow, așa cum e acum. Deci nu se întâmplă nimic deosebit, dar e sigur că e foarte mult talent și sunet bun. Dar nu e, probabil că nu e unul dintre momentele în care se întâmplă inovație.
0: Aha, deci te referi la creație, realmente.
1: Da.
0: Nu e foarte bine, dar dacă zici că influența AI-ului nu e atât de mare, atunci încă suntem liniștiți. Că așa ni s-a spus, că intră peste noi și ne ia creatorilor pâinea de la gură.
1: Mă îndoiesc că o să se întâmple așa ceva, pentru că am văzut cum funcționează și mintea umană poate să stea câțiva kilometri înaintea AI-ului în orice moment.
0: Absolut.
1: Asta e.
0: Și mă bucur că e așa. Adică să sperăm că așa va rămâne, pentru că până la urmă e creația tot a unor oameni.
1: A
0: fost așa un val de entuziasm al unora, care tot îmi trimiteau și mie, presupun că ai primit și tu, videouri și tot felul de înregistrări și sunau foarte bine și toate erau cu AI. Și făcute hituri după. Și zic, mă, dar ce facem acum? Dar de ce nu le dați la radio? Nu putem să le dăm la radio. Că n-au drepturi de autor, că nu știm ale cui sunt.
1: Da. Nu cred că e o problemă. Mie mi se pare că ce se poate face cu AI? Deci lipsesc de acolo câteva lucruri esențiale. Unul este sufletul. Absolut tot ce este făcut pe AI.
0: Absolut.
1: Se cunoaște de la trăire. Postă,
0: fără trăire.
1: Se cunoaște. Exact. În primul rând lipsește emoția. Sunt sigur că o să se adauge, așa cum s-a adăugat la softurile care simulează instrumente. Sunt sigur că se poate adăuga emoție, în sensul că un mic fals aici și acolo, știi, o ezitare aici și acolo.
2: Partea umană, Eugen.
1: Da. Care să umanizeze toată chestia. Dar, pe de altă parte, chiar și cu asta, când asculti, să zicem, un instrument oarecare, trompetă, bas, făcută din software și una cântat real, le recunoști imediat, nu? Asta o să se întâmple și cu...
2: Bine, în teorie recunoaștem noi care avem de-a face cu ele, dar pentru un ascultător neavizat, exact. Dar nu face diferența.
0: Publicul va mai fi păcălit o vreme.
1: Așa e. Noi vorbim despre asta, adică eu vorbesc despre asta, considerând că da, publicul e în cunoștință de cauză, toată lumea
0: încă nu.
1: O anumită experiență și o anumită cultură muzicală și uitând ca de atâtea alte ori că publicul e o adunătură de... să schimbăm subiectul.
0: Eugen, înțeleg că noi avem acum pregătită o piesă, dar mai devreme a cântat chiar Jul în studio, un cântec care l-ați făcut împreună, nu?
2: Aha. La care m-a ajutat cu textul, da, da, da, da, da.
0: M-a deci cu textul, uneori e cu textul de la tine, alteori cu cântecele. Vă ajutați piesa la Satelit, a cui e?
2: Satelitul este al lui Eugen 100%, nu am niciun fel de merit, dar ce am făcut noi la el este că este cântat live 100%, ce auziți acum.
0: L-am cântat tras împreună.
2: Cântat împreună la, în living la mine. Eugen știe despre ce e vorba, n-am apucat noi să povestim despre asta, dar asta e chestia.

0: Eugen, din când în când mai ai nostalgia momentelor când veneai și prezentai știri aici?
1: Nu mi-a trecut, cred că mi-a trecut. Au fost lucruri de genul ăsta pentru câțiva ani după ce am plecat, dar e prea departe trecut în clipul ăsta. No, nu cred. Dar în orice caz a fost interesant. A fost o experiență foarte interesantă.
0: Păi a fost. Pe mine m-a amuzat când te vedeam intrând la știri aici în cabinuța de alături. Mi se părea, zic, mă, de ce se duce omul ăsta acolo? La prima oară când te-am văzut, zic, mă, e o glumă.
1: Fără chitară.
0: Și fără chitară se duce și citește știri. Ce caută omul ăsta acolo? Dar adevărul este că vocea te recomandă, așa că n-am ce să fac. Toată lumea s-a bucurat cât ai fost aici. A fost o voce importantă pentru știrile de la Radio România. Îți mulțumim mult. Te așteptăm la toamnă, să știi.
1: Absolut, absolut, vorbim, da.
0: În raport de prețul biletelor am înțeles.
1: Da, așa. Foarte puține invitații și multe bilete foarte scumpe, da.
0: Da, dar sunt convins că dacă vii, are grijă Jules să aveți atâtea cântări încât să-ți acoperi biletul de întors.
1: Măcar, măcar
2: de autobuz, biletul de autobuz de întors.
0: Exact. Măcar de un bilet așa, dacă nu luați ecleruri, dacă ai zis că
2: e clar. Un ecler, da.
0: Un ecler. Încă o dată îți mulțumim, să ai un weekend plăcut și ascultăm piesa ta cântată de voi doi.

0: Eugen Baboi, Jules Baldovin, Satelitul, o piesă foarte frumoasă, trebuie să recunosc, și sunt convins că v-a făcut plăcere să îl auziți pe Eugen. De altfel, sunt oameni care au și salutat prezența lui. O mare bucurie să fiu azi cu voi, iar faptul că a intrat și prietenul meu Eugen în emisie e o extraordinară surpriză. Eugen, te salut cu drag și mă bucur că faci o echipă atât de reușită cu Jules. Ce am spus anterior despre Jules e un compliment, nu e nimic de judecat în faptul că eu consider că voi ați avut o influență în stilul pe care îl abordează. La asta s-a referit Mihnea.
1: Ceea ce am recunoscut-o, adică nu era un secret, doar că se desparte la un moment dat din tulpină. Avem o tulpină comună. Da, corect.
0: Te salută și ne salută și Răzvan Toma și ne oferă o listă amplă de cântece. Văd că majoritatea sunt italienești. Așa facem.

0: Noi compensăm că nu joacă Italia acolo și ne bucurăm.
1: Venim cu repertoriu.
0: Umplem cu repertoriu.
1: Da.
0: Satelitul, super piesă, bravo amândorura. Ascultând piesa compusă împreună cu Eugen Baboi, îmi vine să întreb dacă s-au gândit să cânte și în franceză.
1: Nu știu, nu știu cum stă Eugen cu franceza, eu stau prost oricum.
0: Atunci nu.
1: La deci vinea. Nu ne-am gândit.
0: Răspunsul este nu. Ca să simplificăm lucrurile. Și eu mă bucur și mi-aduc aminte, chiar eram emoționat când îl auzeam pe Eugen la știri, iar acum mă bucur când îl aud pe Zoltan Butuc promovând emisiunile radioului. Altă voce, alte gusturi, altă, tot un om cu chitară este și Zoltan Butuc, din câte știu.
1: Da, nu știu foarte multe despre el, dar da.
0: Dar știu că și vorbește, dar și cântă din când în când. Avem aici pregătită o piesă despre care te rog să ne spui câteva cuvinte ca să putem difuza măcar o parte, pentru că e un proiect, Living Online Project.
1: Da, ăsta a apărut imediat în perioada în care era cam închis cu cântările și cu toate alea și într-un revelion ne-am întâlnit și am tras chestia asta. La voce l-am pe actualul vocalist de la trupa Compact, cea care cântă cu Adi Ordanu și cu Cămărășanu, și Toba, de altfel, este tot din trupa Compact, și la clape l-am pe Gelu Ionescu, vechiul meu colaborator, cel pe care îl știm foarte bine și din Vama și din trupa Brambola lui Mircea Vintilă. S-a durit a fi un fel de o formă de revoltă la condițiile alea, pentru că toată lumea trăgea amatoricește de acasă și noi am vrut să o facem de acasă profi. De fapt, asta a fost ideea.
0: Da. La condițiile de studio te-ai referit.
1: Exact.
0: Și când am zis și eu că avem un cântec de revoltă, The Ballad of John Henry, ascultăm un fragment ca să vă faceți idee de câte disponibilități muzicale are Jules Baldovin.

0: Balada lui John Henry cu Living Online Project, un proiect în care, iată, o parte din Compact a colaborat cu Jules Baldovin.
1: Și cu o parte din Vama.
0: Și cu o parte din Vama, corect. Dar da, se simte, i-am și spus, ca să nu ascundem nimic din ce se vorbește aici, că are stofă de hard rocker și de power blues și a recunoscut așa între noi, așa că oricum nu o să afle nimeni, că de fapt este marea lui pasiune.
1: Da, îmi curge prin vene, acum n-am cum să-l ignor.
0: Asta e.
1: N-am cum să
0: excelentă colaborarea celor doi, mulțumim pentru muzica frumoasă, spune și Cristina Negulescu, apropo de colaborarea ta cu Eugen. Eugen, aflându-se acum la... În Canada.
1: În Canada, da?
0: Ca să știți că de acolo am vorbit, am avut două conexiuni.
1: Toronto, cred, dacă nu înșel eu.
0: Toronto și Lupeni, împreună la Radio România Actualități, ați avut ocazia să aflați. Evenimentul care urmează este pe data de
1: 4 iulie,
0: de Ziua Americii.
1: Road to America, se cheamă proiectul.
0: Cântă, se aniversează cei 40 de ani de apariție pe scenă. Acum v-ați lămurit. Avea 7 anișori, a cântat pe scenă, deci este debut.
1: Cu martori și sonorizare, da, că practic aia am luat în calcul.
0: Da, corect.
1: Am mai cântat și la grădiniță, nu pot să mă duc chiar până acolo.
0: Nu, ai și acolo martori, dar nu se
1: altfel
0: pune.
1: De martori, da, care nu se iau în calcul.
0: Martori mai mici. Dar aici, așa se pune. Vom asculta o altă colaborare, pentru că, vedeți, omul a spus cinstit, el nu se aruncă în față, colaborează mereu cu cineva. Nici Mircea Vintilă nu se aruncă singur, decât foarte rar, așa că a luat și o trupă Brambura cu el și l-a luat și pe Jules Baldovin, așa că vom încheia întâlnirea noastră cu fragment din celebra piesă Musette. Îți mulțumim, Jules, să ai multe succese.
1: Mulțumesc de invitație, să ne revedem cu bine, cu optima ocazie.
0: Și succes la săptămână, la luna viitoare și apoi la mulți ani pentru 6 iulie, care vine
1: mulțumesc, imediat. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, mulțumesc mult!

dacă vrei cumva să știi de e noapte sau e zi, mergi-ntreabă pe Musette.

0: trecut grămezi de ani peste aceeași brânz castan și mereu o am în gând.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
2: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Ministerul Sănătății prelungește termenul de finalizare a centrului de arși de la Târgu Mureș, care este gata în proporție de aproximativ 90%. Ministrul de resort interimar, Ceche Otilo, care a vizitat ieri șantierul, a apreciat că această prelungire va permite finalizarea unui proiect esențial pentru România. Corespondenta noastră, Marcela German, ne spune mai multe.
3: Contractul inițial pentru finanțarea construirii centrului de arși la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș expira la 26 mai, dar s-a reușit prelungirea cu o lună, după care banii necesari se vor aloca din alte surse, a explicat ministrul interimar Ceche Otilo. Finanțarea de la Banca Mondială nu prevede dotarea cu aparatură medicală pentru nici unul din cele trei centre de arși care se construiesc la Târgu Mureș, Timișoara și București, așa că achiziționarea se va face din altă sursă.
4: În această lună va începe procedura de finanțare din Programul Operațional de Sănătate. Înțeleg că aici au și pornit câteva proceduri de achiziție, ceea ce este un lucru foarte bun. Gradul de execuție, cum vă spuneam, este de 90%, o investiție de 500 de milioane de lei.
3: Noua clădire de la Târgu Mureș are 7 nivele, va cuprinde 5 paturi pentru pacienți arși critici, 10 pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, secție ATI cu 57 de paturi și 25 de săli de operații.
2: Serviciile electronice ale Ministerului Finanțelor și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt în mentenanță până luni. Ulterior, ar putea apărea însă întârzieri temporare în accesarea platformelor informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală. Potrivit ANAF, acesta este un efect anticipat al operațiunilor complexe care se fac în sistem, iar echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare și vor interveni rapid pentru asigurarea reluării funcționării în condiții optime a sistemului. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică semnalează o deteriorare evidentă a perspectivelor de creștere ale economiei mondiale și avertizează că războiul din Orientul Mijlociu reprezintă principalul risc pentru evoluția acesteia în următorii 2 ani. Economia globală își va încetini creșterea de la 3,4%, cât a fost anul trecut, la 2,8% pentru anul în curs, cu perspectiva de a-și reveni la 3,1% anul viitor, dacă războiul se va încheia în următoarele luni. Dacă însă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi și în 2027, creșterea economiei mondiale ar putea coborî până la 2,1%, nivel asociat de regulă perioadelor de criză economică majoră. Pentru zona euro este estimată o încetinire a ritmului de creștere de la 1,4%, cât a fost în 2025, la doar 0,8% pentru anul în curs, o revenire modestă fiind așteptată în 2027. Țările din Europa Centrală și de Est continuă să înregistreze ritmul de creștere peste media celor din zona euro. Pe de altă parte, economia României va înregistra o contracție de 0,1% în acest an, relansarea fiind așteptată abia anul viitor, când creșterea economică ar urma să ajungă la 2,5%, ne-a transmis corespondenta noastră Daniela Coman. Datele meteo, în această noapte vor fi ploi și descărcări electrice, local în Transilvania și în zona Carpaților Orientali și posibil izolat în rest, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. Vremea va fi instabilă și pe parcursul zilei în aproape toată țara, cu ploi și descărcări electrice în cea de-a doua parte a intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 29 de grade în capitală. Acum la București sunt 20 de grade. Sport acum cu Radu Antofi.
5: Bun găsit, stimați ascultători, echipa națională de fotbal a României dispută astăzi un meci amical contra Țării Galilor. Partida România-Țara Galilor începe la ora 20:45, urmând a fi transmisă în direct la Radio România Actualități. Zilele trecute, tot în meci de pregătire, la Tbilisi

0: Georgia România 1-1. Ion Ovidiu Sabo este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, el înlocuindu-l pe Flaviu Stoican. Sabo, în vârstă acum de 58 de ani, a mai pregătit în carieră, printre altele, pe Poli Timișoara Rapid sau Universitatea Cluj. Vă reamintim, Farul s-a menținut în Superliga de fotbal după barajul câștigat contra celor de la CSM Târgoviște. Și handbal la final, CSM București întâlnește astăzi la Budapesta formația franceză Metz, în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europeni la feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra echipei maghiare Ghior. Finala va avea loc duminică 7 iunie.
1: Știrile orei 2 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 2.
3: Psihologul iar consultă și ne recomandă bună dispoziție multă.

0: It's time to make my move.
1: Agenda Pop Rock. Check this out. Despre artiști și succesele lor. But don't say I didn't warn you. Date importante și lucruri de neuitat. It's quite fantastic. Toate sunt readuse acum în minte de Andrei Bartoș la Agenda Pop Rock. Here we go again.
2: Dragi prieteni, am început ora cu Europe, Cult of Ignorance, adică un cult al ignoranței. V-aș zice foarte multe, dar am promis că

intru în zona politică și atunci o las așa, apariție 2026. Sună extrem de bine Who Killed John Henry, spune Eliza Penciu. Daniel Croitoru, mulțumim, Jules Baldovin, pentru prezența în emisiune. Minunate colaborările, îmi plac, spune Lavinia. Și Bogdan Suciu, mi-a plăcut mult, Jules. Mă bucur că v-a plăcut invitatul și pentru el contează foarte mult. Mihnea Dimoftache scrie, pentru că în afară de piesele proprii propuse de Jules, în concerte l-am auzit și cu o sumă de bluzuri de mare clasă preluate. Tocmai asta am vorbit și noi. Superb vocal și instrumental din mari bluesmen, ar fi de acord Jules să cânte unul dintre aceste live la psiholog. Având chitară acustică, era foarte greu, nici nu i-am cerut și nici nu i-aș fi cerut. Când vine altă dată, poate vine cu o chitară electroacustică și atunci se va descurca și cu un blues. Nu era o problemă pentru el, dar era păcat să nu difuzăm acea secvență de colaborare cu oamenii bluesului și rockului. Vom continua cu un baterist canadian, Jeremy Gara, născut în ziua de 6, în 1978, baterist canadian al trupei Arcade Fire, iar din repertoriul grupului am ales piesa Chemistry.

Baby You and Me, Chemistry, Arcade Fire. Trupă cu un baterist canadian până un alta. Kempes cântă pe data de 6, adică astăzi, la Quantic, și cântă pentru că are o lansare de disc și pe lângă lansarea de disc, adică disc single, ca să ne înțelegem, adică o singură piesă, dar în rest va avea un show al lui pe lângă single-ul nou pe care îl lansează în această seară la Quantic, la București. Sunt o serie de evenimente pe care noi le semnalăm. La Timișoara va fi concert Trooper în spatele casei By Fit. E un loc pe care probabil că oamenii de acolo îl cunosc, iar noi vom difuza acum o piesă holograf.

Holograf de ziua lui Tino Furtună, născut în 1955, la mulți ani încă o dată. Am câteva recomandări să vă mai fac, de exemplu, pe pagina noastră de Facebook și nu numai pe pagina noastră, și pe a mea personală și pe pagina psihologului. Găsiți un articol interesant scris de una dintre ascultătoarele noastre, devenită colaboratoare, ceea ce vă recomand tuturor. Elena Andreea Micu a făcut cronică la concertul Alexandru Andrieș de la Clubul Quantic. Are și fotografie acolo și vă recomand să citiți, pentru că așa deveniți parte dintr-un fenomen și așa ziariștii de specialitate au cam dispărut, așa că sunt convins că printre voi sunt foarte mulți oameni cu talent și cu chemare de a povesti și de a comenta un eveniment pe care îl trăiesc. Așa că nu vă jenați, faceți efortul să citiți și după aceea puneți-vă și pe treabă. Apropo de recomandare, vă fac și o recomandare sportivă, pentru că la ora 16 e meci important între CSM București și Metz la handbal fete, Final Four la Budapesta. Am văzut că sunt foarte mulți români acolo, așa că mă bucur că vor avea și galerie. Este o ocazie bună, au trecut 10 ani de când echipa noastră a

luat titlul, e un titlu european până una alta, e mare lucru că s-au calificat între primele patru. Dacă trecem de Metz, asta înseamnă că suntem în șansa de a juca finala, asta înseamnă că luăm în cel mai rău caz locul 2. În cel mai bun caz, locul 1. Sigur, e foarte greu să bați pe Dior la ea acasă, dar eu zic să nu ratați, la ora 16 este meciul dat pe două canale, și pe Prima și pe Digi, iar la ora 19 este cealaltă semifinală. Așa că vă recomand și acest lucru. Pentru cei care vor alte subiecte, găsiți pe pagina mea o grămadă de alte subiecte care n-au nicio legătură cu muzica. Așa am eu niște... N-am ADHD cu mare, dar am o pornire, să comentez ce văd. Asta este. O doamnă este aniversată astăzi, este vorba de Cristina Scabbia, născută în 1972, este una dintre vocile de la Lacuna Coil și ascultăm piesa Spellbound.

Spellbound, Lacuna Coil și tanti auguri pentru signora Scabbia. Am primit și alte mesaje. Pe mine mă emoționează piesa Holograf, spune Lavinia Mihaela Ban din Timișoara. La mulți ani lui Tino Fortuna, spune și Bogdan. Da, cronica făcută de doamna Micu e foarte bună, dacă nu prea mai avem jurnaliști de specialitate serioși și competenți, avem în schimb un public avizat. Vă recomand cu căldură, felicitări prietenei noastre și mulțumim pentru cronică. Să știți că oricare dintre voi poate să facă acest lucru și după publicare aflați reacțiile. Vă dați seama după aceea ce și cum. Mai am recomandări sportive, de exemplu, s-a ajuns la finalele de la Roland Garros. E adevărat că nu mai avem fetele noastre acolo, dar nu mai au nici alții. Adică au

plecat toate fetele și toți băieții au plecat acasă, au rămas surprizele, dacă de Șvalinska nu cred că ați auzit până acum, ea era, e cu KH în față, de-aia îi zic Valinska, dar are KH în față și e aspirat. E surpriza totală, va juca cu Andreeva în finală, o fetiță de 19 ani, cea care a bătut-o pe prietena noastră Sorana. De asemenea, și la băieți este o surpriză, pentru că, dacă nu știți, vă spun eu că Zverev, deși are 29 de anișori, n-a fost niciodată, n-a luat niciun mare șlem. Așa că acum are ocazie mare, va juca cu un italian despre care nu prea știe multă lume ce și cum. A și ajuns în finală prin abandonul colegului italian. Deci sunt o grămadă de lucruri ciudate la această ediție de la Paris, dar cine iubește tenisul va avea satisfacția să vadă meciuri bune. Vă anunț de pe acum că ora următoare vom avea un top nonconformist, versiunea a treia, pentru că sunt cei mai buni chitariști ai lumii, dar anticipăm puțin pentru că Steve Vai este și el născut într-o zi și ziua lui ar fi astăzi, adică 6 iunie 1960. Nu l-am băgat în top pentru că, fiind ziua lui, am zis că merge și la altă rubrică. A cântat cu foarte multe trupe, a fost la noi, a fost și premiat în România la Cercul de Aur. Nu vă mai amintiți că erați mici, dar important este că e un bun prieten al României. Iar noi am ales un cântec din repertoriul Whitesnake, la care era prezent Steve Vai la chitară. Cheap and Nasty, Whitesnake.

Whitesnake, Cheap and Nasty. Piesă cu multă energie, Steve Vai era și el ceva mai tânăr, e adevărat, la momentul înregistrării, dar merită toată atenția. În 20 septembrie am putea să ne întâlnim cu Garou la arenele romane. Dacă ne ducem, și eu zic că ar fi bine să fim acolo. De asemenea, Mircea Hodârnău din Mediaș ne spune că i-a plăcut foarte mult, ar vrea să aibă cântecele lui Jules, o să-i spun să-l contacteze și să-i le dea. Vă așteptăm azi la zilele Mediașului. Bogdan Suciu cântă cu moto și cu ad hoc. Vedeți, Bogdan Suciu n-a zis nimic, dar zice domnul Mircea Hodârnău, care este și artist, dar și om de presă, care a și scris cărți pentru muzica Mediașului, iar Dinamic prezintă piese în premieră. Așa că, dragi medieșeni, profitați de ocazie și fiți acolo la acest eveniment, la zilele Mediașului, pentru că merită toată atenția. Urmează o noutate, cel puțin din punctul nostru de vedere. Soarele și Marea, Stema lansează acest cântec cu vibe de vama veche, despre libertate, prietenii și veri care nu se termină niciodată, ilustrat de un videoclip filmat în stil retro. Nu vă dăm videoclip, îl căutați, îl găsiți și vă descurcați. Compusă și produsă de Silviu Sanda, piesa vorbește despre nostalgia primei veri, când ai fugit de capul tău la mare, despre locurile în care ne întoarcem ca să ne regăsim și despre bucuria de a trăi fiecare clipă pendelită. Partea asta cu fugitul de acasă, eu nu mă împac. Eu n-am fugit de acasă. Ce să vă fac acum? Nu mă regăsesc. Dar dacă sunt unii care au făcut așa, nu sunt exemple bune pentru societatea de azi. Soarele și marea ne mută instantaneu pe plajă. Bun, nu azi, când pleacă ăia cu vaporașele alea care explodează, după aia putem să mergem liniștiți și la mare. Ascultăm Stema.

soarele și marea, era normal să apară tot mai multe cântece estivale. Piesa a fost lansată în festivalul Femei pe Mătăsari, pe data de 31 mai, deci este cât se poate de recentă. O recomandare culturală, mai intelectuală, uneori e bine să facem și asta, The Blessed Voices, un eveniment care are loc la Timișoara în ziua de 19 iunie, anul curent, în Parcul Rozelor, Elena Moșuc, Montserrat Martí Cabalé și Laura Bretan. Deci e un eveniment pe care vi-l recomand, rețineți 19 iunie 2030, acolo la voi, la Timișoara. Continuăm cu o piesă mai zbuciumată, după așa o informație vine un zbucium sănătos. Au fost cel puțin de două ori în România cei de la Slayer. Tom Araya este născut în ziua de 6, este născut în 1961 și am ales o piesă care se intitulează Bloodline.

Slayer cu Bloodline, Tom Mariah. Și rețineți, urmează o oră întreagă de mari chitariști care, sigur, s-au ales cu câte o piesă, că atât am putut să le acordăm.

dar piese bune care sunt convins că o să vă facă plăcere să le ascultați chiar dacă le știți. Alții s-ar putea să se bucure să descopere. Cristina Negulescu comentează povestea cu fugitul de acasă. Eu nu am fugit de acasă, dar am primit cadou de la mama după examenul de treaptă a doua de liceu, un bilet la Costinești prin BTT. Împreună cu prietena mea, Laura Ințe, a fost o vacanță de vis. Eh, vedeți? De asta, pentru că eu știu că erau și persoane care veneau, nu alergau fugind de acasă. Ce roace faine! Hai că asta n-am mai auzit la plural de la rock. Roace faine, scrie Bogdan. Bună, o să folosesc. O să trecem la rock progresiv. Foarte rar difuzăm piese din repertoriul Tangerine Dream. Sigur, nu e vina voastră, adică parțial e și vina voastră că n-ați cerut. Dar acum difuzăm pentru că este un motiv serios, unul dintre oamenii care au inventat zona asta și mai ales la clape, este vorba de regretatul Edgar Froese, născut în 1944 pe 6 iunie, a decedat în 2015. Am ales o piesă mai scurtuță pentru că Tangerine Dream are piese de 14-20 de minute, ca să nu vă faceți griji, A Legitimate Businessman.

Tangerine Dream, rock progresiv de cea mai bună calitate. Se difuzează rar, e drept, dar tocmai pentru că suntem la o emisiune specială de noapte, ne permitem să difuzăm și lucruri rare. Ascultăm acum un artist care a avut o grămadă de hituri. O vreme era difuzat, formă lumea l-a uitat. Gary U.S. Bonds se numește artistul. E născut tot pe 6 iunie în 1939. Cântecul pe care l-am ales a fost mare hit în 1981 și bineînțeles că se difuza întotdeauna la final de an școlar, pentru că school is out. La noi este mult mai mult, adică e school is out of order, cum scrie de uneori când nu funcționează ceva. Gary U.S. Bonds. 1, 2, 3.

School is out. Școala s-a încheiat. Sigur, o să vină în curând vacanța. Nu fac nicio problemă, pentru că mai curând ne facem probleme pentru părinții care n-au cum să se descurce, pentru că dacă nu e vacanță, e grevă, și dacă nu e grevă, e protest, dacă nu e protest, e ceva. Deci, oricum, copilul nu e acolo unde te aștepți să fie, dar asta este. Sunt reguli noi. Pe vremea mea, cum spun băieții de vârsta mea, noi chiar mergeam la școală, să știți. În afară de momentele în care chiuleam, în rest eram la școală. Și chiar era plăcut. Nu știu ce s-a întâmplat în ultima vreme. Probabil că sunt profesorii mai ocupați, dacă sunt mai mult în stradă, asta este, îi preocupă mai mult salariul. Ascultăm în momentele următoare o doamnă despre care nu se prea știe că ea cântă, pentru că doamna este o mare celebritate în zona tatuajului, este un fel de regină a tatuajului. Ashley Ryan se numește, este născută în 1987 în Statele Unite ale Americii, a scos un cântecel și ne-am gândit că e o surpriză și pentru noi, așa la imagine, sigur că e spectaculoasă, pe auzit, o să vă dați seama imediat. Ain't dead yet, adică n-am murit încă, spune doamna Ashley Ryan.

Ashley Ryan, I Ain't Dead Yet, apariție 2026, din chiar săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. Mulțumim, scrie Adrian Monafu, el deja ne părăsește, îmi spune la revedere, a mulțumit pentru Jules Maldovin. Cântă bine regina tatuajului, spune Bogdan. Vacanță plăcută, dar fără drone, recomandă Ștefan. Și Anca Pascale, care nu ne-a mai scris de mult, spune: mai este loc și pentru mine? Ce bine, nu știu ce, aici cred că a vrut să scrie altceva, aici, dude, nu cred că asta a vrut să zică, faceți-mi loc, vă rog, vă îmbrățișez. O salutăm pe Anca, o veche prietenă a emisiunii, dar care a lipsit, probabil motivat, pentru că e un om care muncește. Vom asculta acum o piesă care în 6 iunie era pe locul întâi în Germania și chiar am difuzat atunci într-o emisiune această piesă. Este vorba de trupa Sweet. Evenimentul era în 1975, adică piesa de top. Aici în România se difuza, se dansa Fox on the Run.

Fox on the run, așa sunt vulpile, mai și fug. Din când în când, grupul Sweet, locul întâi în Germania în 1975, pe data de 6 iunie. Și am ajuns la finalul celei de-a treia ore live la Radio România Actualități. Urmează să vă lăsăm în compania colegilor noastre, Oana și Mirela, care vor avea grijă să ajungă în casele voastre, celelalte două ore la care am muncit, am săpat, am căutat, ne-am străduit. E o oră întreagă de rock, nu spun rocăială pentru că nu-mi sună mie bine, dar e rock de cea mai bună calitate, după care este rubrica pe care o realizăm datorită vouă, adică sunt piesele propuse de voi și alese de noi. Urmează Robert Hoggdens, născut în 1959, tot pe 6 iunie, iar trupa din care făcea parte, care este o trupă scoțiană, The Bluebells, Young at Heart, și audiție plăcută.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Mai mult de jumătate din fondurile alocate țării noastre prin programul european de înzestrare armatei SAFE vor ajunge la firme românești, a spus ieri ministrul interimar al economiei Irine Darău. El, aflat la Botoșani, a explicat că mari furnizori străini care au semnat contracte pentru aceste fonduri sunt obligați să recurgă la firme românești pentru diverse etape de producție. Amintim că România va primi 16,68 miliarde de euro prin SAFE pentru investiții în industria și tehnologia de apărare. Singurul cosmonaut român care a zburat în spațiu, Dumitru Prunariu, a încheiat ieri la Sibiu seria evenimentelor publice din Transilvania care au marcat 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român. După ce a inaugurat la Mediaș o nouă bornă de pe Via Transilvanica dedicată performanțelor astronauticii românești, Dumitru Prunariu a fost ieri oaspetele Academiei Forțelor Terestre din Sibiu. El a declarat pentru Radio România Actualități că și-ar dori ca și alți români să ajungă în spațiu. Dumitru Prunariu.
2: Ceea ce am realizat eu este un lucru foarte important, istoric pentru România. A plasat România în rândul țărilor care au proprii cosmonauți, care au cercetări spațiale dezvoltate, care fac parte din instituții internaționale, din programe internaționale. Dar acest lucru nu a rămas doar un element istoric, ci a fost o nouă deschidere pentru România și pentru mine, pentru a o promova mai departe. Desigur, mi-aș fi dorit de mult să mai avem și alți cosmonauți. Contextul istoric, contextul economic, contextul internațional nu a permis acest lucru până acum. Deși teoretic avem șanse, practic este greu să le realizăm fără o determinare mai serioasă și mai cosisitoare puțin a oficialităților române.
1: Dumitru Prunariu. Statele Unite au anunțat ieri că vor oferi o sumă suplimentară de 38 de milioane de dolari pentru eforturile de răspuns la Ebola, notează Reuters. Centrul pentru prevenirea și controlul bolilor a avertizat că, fără intervenții puternice în domeniul sănătății publice, focarul din Republica Democrată Congo ar putea egala sau chiar depăși criza din Africa de Vest dintre anii 2014-2016. Fondurile suplimentare ridică valoarea totală a finanțării directe a Statelor Unite la peste 200 de milioane de dolari, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat. Centrul pentru prevenirea și controlul bolilor a publicat ieri 3 rapoarte științifice oficiale despre epidemie, în parte pentru a mobiliza resurse din partea comunității internaționale, a declarat coordonatorul operațiunii de răspuns la Ebola din cadrul agenției. Potrivit Ministerului Sănătății din Congo, până în prezent sunt 452 de cazuri confirmate de Ebola și 82 de decese. Instituția menționează că ieri au fost confirmate 71 de cazuri noi și a avertizat asupra unei răspândiri rapide a bolii în comunitate. Datele meteo, în această noapte vor fi ploi și descărcări electrice, local în Transilvania și în zona Carpaților Orientali și posibil izolat în rest, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. Vremea va fi instabilă și pe parcursul zilei în aproape toată țara, cu ploi și descărcări electrice în cea de-a doua parte a intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cel mult 29 de grade în capitală. Acum la București, 20 de grade. Sport acum cu Radu Antofi.
3: Bun găsit, stimați ascultători! CSM București întâlnește astăzi la Budapesta formația franceză Metz în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europeni la handbal feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra echipei maghiare Győr. Finala va avea loc duminică 7 iunie. Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, el înlocuindu-l pe Flaviu Stoican. Sabău, în vârstă acum de 58 de ani, a mai pregătit în carieră, printre altele, pe Poli Timișoara, Rapid sau Universitatea Cluj. Vă reamintim, Farul s-a menținut în Superliga după barajul câștigat contra echipei CSM Târgoviște. Și tenisa final, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor întâlni în finala